0: dögunum eftir að hún lifði af tvær aftökutilraunir með banvatni sprautu í Tennessee í Bandaríkjunum. Á mánudag var lögmanni hennar gerð grein fyrir því að Pike væri heiladauð og að öndunarvél yrði tekin úr sambandi næsta dag, en öllum að óvörum rankaði hún við sér áður en til þess kom. Breska ríkisútvarpið hefur það eftir svæfingalækni á sjúkrahúsinu að svo virðist sem Pike muni ekki eftir aftökunni. Hún viti þó hvað hún heiti og haldi að það sé enn september. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, suðurlag eða breytileg 8-3-8 metra á sekundu og víða dálitlar skúrir eða slydduél, en lengst af þurrt og bjart austanlands. Suðaustan og austan 10-15 á morgun en heldur hvassara um landið suðvestanvert. Víða rigning sem staðar talsverð úrkoma suðaustan til en væta með köflum á norðurlandi. Hiti 4-10 stig. Frétta vera næssagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Laugardagarnir á Rástvö byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibollan.
1: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og tilbaka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
2: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og tilbaka í vikulok.
3: Við erum Rástvö.
4: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Halla Gunnarsdóttir formaður VR segir að kjarasamningum verði sagt upp á morgun að óbreyttu. Stjórn VR, þetta átti að vera í dag, fimmtudag, að öllu óbreyttu. Stjórn VR kom til fundar síðdegis og lauk fundinum stuttu eftir klukkan átta í kvöld.
2: Já, á þessum fundi fórum við stjórn VR með ítalega yfir stöðuna og þá svona atburðarás sem hefur verið síðan við fundum síðast sem var á mánudagskvöld. Og komist að þeirri einróma niðurstöðu að við hyggjumst segja kjarasamningum upp á morgun.
1: Stéttarfélögin hafi til klukkan fjögur síðdegis í dag, fimmtu dag til þess að segja upp kjarasamningum. Halla segir að engar formlega samningaviðræður hafi farið fram með samtökum atvinnulífsins í kvöld. Hún hafi þó rætt við Bjarna Benediktsson, framkvæmdastjóra SA í síma.
2: Við höfum átt bara mjög góð og hreinskiptin samtöl en upp úr stendur að samtök atvinnulífsins hafa ekki komið með neinar lausnir á borðið sem að við getum fellt okkur við og við erum ekki tilbúin til þess að læsa okkar fólk áfram inni í launalækkunum.
1: Jakob Tryggvason, formaður Rafiðnaðarsambandsins, segir sömu stöðu hjá fagfélögunum.
3: Erum núna búin að vera að funda í samskiptum við alla okkar mismunandi hópa? Og verðum í því áfram í kvöld og jafnvel fram í nóttina í samskiptum og samstillingu. Bætum held ég við einum stórum fundi í hátíðina morgun en þetta að óbreyttu þá er þetta allt bara til þess að skipuleggja okkur fyrir uppsögn samninga sko.
1: Segir Jakob Tryggvason. Eldur kviknaði rammagslaupa hjóli í stigagangi í JL-húsinu við Hringbraut skömmu fyrir klukkan níu í kvöld. Talsverður eldur kom upp og mikill reykur myndaðist í framhaldinu. Þrjár staðstöður slökkuliðsins á höfuðborgarsvæðinu voru ræstar út að Hringbraut. Stefán Már Kristinsson, varstjóri slökkuliðsins á höfuðborgarsvæðinu telur að hjólið hafi verið í hleðslu þegar eldurinn kviknaði. Lögreglan á Vesturlandi vekur athygli á að ökumenn sem telja nauðsynlegt að aka á nagladekkjum vegna hálku verði ekki kærðir af embættinu. Ökumenn séu kvattir til að sína sérstaka aðgátt og kynna sig veður og færð þar sem farið sé að kólna í veðri og líkur á hálku farnar að aukast. Og meira að veðri, suðlagaða

0: Breytileg 8-8 metra á sekundu og víða dálitlir skúrir eða slydduél en lengst af þurrt og bjart austanlands. Suðaustan og austan 10-15 á morgunin heldur hvassar landið sunn vestanvert. Fréttaverðina sagðar í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.

0: Það það versta sem gæti gerst.
1: Þú ert að hlusta á Rás 2.
2: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
1: Rás 2. Fyrst og fremst.
3: Sagan ykkar byrjaði vel. Nokkur augnaráð, bros og nístar.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Eldur kviknaði í rafmagnshlaupahjóli á stigagangi í JL-húsinu við Hringbraut skömmu fyrir klukkan 9 í kvöld. Talsverður eldur kom upp og mikill reykur myndaðist í framhaldinu. Þrjár starfsstöður slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu voru ræstar út að Hringbraut. Stefán Már Kristinsson, varstjóri slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu, telur að hjólið hafi verið í hleðslu þegar eldurinn kviknaði. Mari Carmen Abascal, spænsk kona sem var borin út af heimilisinu í Madrid á Spáni nýverið, látin 87 ára að aldri. Abascal komst í heimsvettina þegar hún var borin út úr leiguíbúð sem hún hafði búið í 7 áratugi. Spænskt fasteignafélag sem á íbúðuna sem hún leigði hækkaði leiguna umtalsvert með þeim afleiðingum að hún gat ekki greitt leiguna og því var hún borin út 23. september. Víða mikil eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði á Spáni og þegar Abascal var borin út fórast að mikil mótmæli í Madrid henni til stuðnings og einnig til að varpa ljósi á slæmt húsnæðis ástand í borginni. Abascal fekk að snúa aftur í íbúð sína viku síðar. Leigjendasamtökin í Madrid greindu frá andláti hennar í gær en ekki var greint frá dánarorsök hennar. Starfræðinga víða heim eru í uppnámi eftir að tækni fyrirtækið OpenAI gaf út forprentað lausnum meira en 700 starfræðidæma sem gervigreind þeirra, ChatGPT, hafði leyst. Frá þessu greinir tímaritið Nature. Sumir starfræðingar hafa fagnað því að lausnir hafi fundist á áður óleysanlegum dæmum en aðrir hafa lýst yfir áhyggjum af því að með aukinni notkun gervigreindar við útreikninga á flókinni starfræði verði lausnir ekki endilega gerðar opinberar. Við það geti myndast gjá á milli rannsóknarstofa og starfræðinga sem einangrist frá framförum á sínu sérsviði. Þess má geta að enginn af frægustu óleystu gátum starfræðinar var á meðal dæmana 700. Þær voru skilgreindar af Clay starfræðistofnuninni í Oxford og voru upphaflega 7. En ein þeirra var list af starfræðingi fyrir rúmum 20 árum og ein var list af gervigreind OpenAI í september. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðurlag eða breytilátt 3-8 metra á sekundu og víða dálitlar skúrir eða slittujel, en lengst af þurft og bjart austanlands, suð austan og austan 10-15 á morgunin heldur hvassara landið suð vestanvert. Víða rigning sem staðar talsverð úrkoma suð austan til en væta með köplum á Norðurlandi. Hiti 4-10 stig. Frétti vera næssagðar klukkan 5. Fréttalestri lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Síðdegisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þessi seðlabankastjóri í stríði við launafólk.
2: Það gríðarlega mikið verið að beita nauðung og þvingunum á sem deltum. Það fyrsta lagi læstar og þú kemst ekki út og þá hefur og það alltaf haft vit fyrir þig sko.
3: Enska úrvalsdeildin bara svona sér út af fyrir sig, bara risastór batterí. Svo ertu með enska deildakerfið þarna fyrir neðan sem eru svona B, C og D deild. Maður hefur lesið það að þeir vilja ekki taka við sitt í heldur, þannig að þeir fari þá bara niður í utan deild.
4: Þessi bætta aðkoma og bætta hérna aðstaða á flugvellinum bara svona fyrsta og mjög mikilvægt skref í þessum bættu almenningssamgöngum.
0: Síðdegisútvarpið, alla virk

0: akadíska knattspyrnu sambandið er bæði afskaplega óskipulagt og mjög gráðugt.
1: En þetta fyrst og fremst hættulegt fyrir bíla, af því að aftan og kistlur eru rosalega tíðar í þessu. Af því það enginn að horfa fram, það allir að horfa til vinstri.
2: Það til stjórnmálflokka sem vilja hafa vesen.
1: En eina sem ég spyrir bara, landið þið nokkuð ófast?
3: Drykkja og usli, gömul, sár og bælda langanir. Nú ég ekki að tala já...
4: Föstudagskvöldi þér.
3: Föstudagskvöldi á sjálfum þér. Stýrivextir verða áfram 8%.
1: Já, sko, ég hefði vilja sjá að hækka.
3: Morgunútvarpið
5: á Rás 2.

0: Rás 2.
1: Í öðrum hvorm söng sem nú sungin er tómt svart sínis raus og textaskáldin sínast mörg sorgum þrungin já, landur fyrir höf.

0: Laugardagarnir á Rás 2 byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibollan.
1: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og tilbaka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
2: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og tilbaka í vikulok.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með því.

0: Í endurkjör hans í apríl en stuðningur við hann hefur dalað hratt að undanförnu. Það er vegna þess að uppkomst áform hans sem að stofna fyrirtæki sem væri að hluta í eigu einkaðila og átti að halda utanum mótahald FIFA. Áformin voru dregin til baka en þrátt fyrir hávær áköll aðildafélaga FIFA afsögn hans setur Infantino sem fastast og stefnir enn þá að því að bjóði sig fram í apríl. Ekkert mótframboð hefur borist fyrr en nú. Lögmaður Kristu Pike segja leið hafi við því að hún erði tekin úr öndunarvél eftir að hún var lögðin á spítala og áður en hún komst til meðutundar. Mál Pike komst í hámæli á dögunum eftir að hún lifði á tvær aftökutilraunir með bannvatnissprautu í Tennessee í Bandaríkjunum. En hún var þá á dauðadeild fyrir morð sem hún framdi þegar hún var 18 ára fyrir rúmum 30 árum síðan. Á mánudag var lögmanni hennar gert grein fyrir því að Pike væri heiladauð og að öndunarvél yrði tekin úr sambandi næsta dag en öllum að óvörum ranka hún við sér áður en til þess kom. Breska ríkisútvarpi hefur það eftir svæfingalækni á sjúkrahúsinu að svo virði sem Pike muni ekki eftir aftökunni. Hún veiti þó hvað hún heiti og haldi að það sé enn september. Veður og loftslagsstofnun Sameinuðu þjóðanna vara við því að áhrif El Niño eigi enn eftir að aukast þar til þau ná hámarki í desember. Talið er að veður fyrir bærið geti orðið það öflugasta síðan 1950. Veður og loftslagsstofnun Sameinuðu þjóðanna segir að hitast eigi líklega eftir að mælast yfir meðalagi víða heim vegna áhrifa El Niño. Úrkomi minnstur breytist og líkur á þurrkum og flóðum aukist á ólíkum svæðum. Spár gerir ráð fyrir að yfirborðs hitastig sjávar í mið- og austur Kyrrahafi eigi eftir að ná methæð á næstum þremur mánuðum. Spárnar eru byggðar á samhljóðandi spám 13 helstu innlendu og alþjóðlegu veðurfræðistofnana. Þar gerir einnig ráð fyrir að El Niño áhrifa gæti fram í febrúar 2027. Yfirborðs hitastig sjávar hækkaði úr 1,6 gráðum yfir meðalagi í júní til 2,5 gráðum yfir meðalagi í ágúst. Talið er að yfirborðs hitastig sjávar eigi eftir að hækka enn frekar eða í 3,7 gráður yfir meðalagi á næstu þremur mánuðum. Frétti vera nessaðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk, Jónesdóttir. Mesti vindhraði klukkan 3, mældist 20 metrar á sekundu á sveifluhálsi. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austsuðaustan 6, skýjað, hiti 5 stig, loftrýstingur 1009 millibar fallandi. Seltjarnarnes, austsuðaustan 8, hiti 6 stig, gufuskálar, austsuðaustan 6, hiti 7 stig. Stykkishólmur, austsuðaustan 4, skýjað, hiti 6 stig, Flatey á Breiðafirði, austsuðaustan 7, hiti 6 stig, Bjargtangar, sunnan 5, hiti 6 stig. Patraksfjörður, austan 6, hiti 6 stig, Bíldudalur, suðsuðvestan 2, hiti 4 stig, Bolungarvík, austsuðaustan 3, hiti 5 stig. Straumnesviti, austnorðaustan 4, hiti 5 stig, Hornbjargsviti, suðsuðvestan 1, hiti 4 stig. Blönduós, suðaustan 5, hiti 3 stig. Skagatá, suðsuðvestan 2, hiti 2 stig. Sauðanesviti, suðsuðaustan 1, hiti 4 stig. Akureyri, suðsuðaustan 2, hiti 3 stig. Grímsey, suðaustan 5, hiti 4 stig. Flatey á Skjálfanda, sunnan 5, hiti 4 stig. Húsavík, suðaustan 1, hiti 1 stig. Rauðinúpur, suðaustan 4, hiti 2 stig. Raufarhöfn, sunnan 1, hiti 1 stig. Fontur, austan 2, hiti 5 stig. Bjarnarey, sunnan 3,

0: hiti 3 stig, Dalatangi, vestnorðvestan 2, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 5 stig, loftrýstingur 1014 millibör fallandi. Seley, suðsuðvestan 2, hiti 6 stig, Vattarnes, vestnorðvestan 2, hiti 4 stig, Kambanes, logn, hiti 4 stig. Papey, norðan 3, hiti 5 stig, höfn í Hornafirði, norðan 2, hiti 3 stig, Ingólfshöfði, norðaustan 4, hiti 5 stig. Skarðsfjöruviti, austan 5, hiti 6 stig, Stórhöfði, austsuðaustan 14, hiti 7 stig, Vestmannaeyjabær, austan 9, hiti 7 stig. Eyrarbakki, austan 5, hiti 3 stig, Grindavík, austsuðaustan 10, hiti 8 stig, Garðskagaviti, suðaustan 8, hiti 7 stig, Keflavíkurflugvöllur, austsuðaustan 7, allskýjað, hiti 7 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun búist við stormi meir en 20 metrum á sekundu á suðvesturmiðum, Faxaflóamiðum og Grænlandsundi. Um 450 km suðvestur af Hvarfi er 985 millibara lægð sem þokast austur og síðar norðaustur, en yfir Grænlandi er 1023 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Suðaustan 13 til 20 og rigning eða súld seint í nótt. Snýst í suðvestan 5 til 13 hádegi, fyrst suðvestan til, en suðaustan 15 til 23 norðan og austan til framundir kvöld. Sunnan 5 til 10 seint í kvöld. Gengur í norðvestan 10 til 18 í fyrramálið, hvassast sunnan og vestan til. Faxaflóamið. Suðaustan 15 til 20 og rigning eða súld í nótt. Snýst í suðvestan 8 til 13 með morgninum, fyrst suðvestan til, en suðaustan 15 til 23 austan til fram eftir hádegi. Suðvestan 5 til 10 í kvöld. Norðvestan 8 til 18 á morgun, hvassast vestast. Breiðafjarðamið. Vaxandi austan og suðaustanátt, 15 til 20 og rigning eða súld með morgninum. Dregur úr vindi í kvöld. Snýst í norðan og norðvestan 8 til 15 á morgun, hvassast á djúpmiðum. Vestfjarðamið. Hægt vaxandi austanátt, austan og norðaustan 10 til 15 og rigning síðdegis. Norðaustan 10 til 18 með kvöldinu, en 13 til 20 í nótt og á morgun. Norðvesturmið. Hægt vaxandi austlæg átt, 8 til 13 hádegi, en 10 til 18 í kvöld. Hvassast norðaustan til. Hægari næst landi á morgun. Norðausturmið. Suðlæg átt 3 til 8. Gengur í suðaustan og austan 8 til 15 í dag, en 13 til 18 undir kvöld. Hægari næst landi vestan til á morgun. Austurmið. Suðlæg átt 5 til 10. Gengur í suðaustan 10 til 15 fyrir hádegi, en 13 til 20 seinnipartinn. Hægari seint á morgun. Austfjarðamið. Suðlæg átt 5 til 10. Gengur í suðaustan 13 til 18 og eftir hádegi með rigningu. Lægir í nótt fyrst sunnan til. Gengur í norðaustan 8 til 13 annað kvöld. Suðausturmið Vaxandi suðaustanátt 13 til 18 og rigning með morgninum. Snýst í suðvestan 8 til 15 undir kvöld fyrst vestan til. Breytileg átt 5 til 13 á morgun. Vesturdjúp Austan og suðaustan 10 til 18 hvassast sunnan til. Suðvestan 8 til 13 sunnan til með morgninum. En austan 13 til 18 norðan til. Norðaustlægari í kvöld en mun hægari suðaustan til. Norðlæg átt 13 til 20 á morgun en hægari annað kvöld. Grænlandsund. Norðaustan 13 til 18 en heldur hægari suðaustan til. Hvessir í kvöld og nótt. Norðaustan 20 til 25 í fyrramálið en hægari annað kvöld. Norðurdjúp. Austlæg átt 8 til 13 en suðaustan 13 til 18 í kvöld en heldur hægari norðan til. Austan og norðaustan 10 til 18 á morgun en hvassari norðvestast fyrirpartinn. Hægari annað kvöld. Austurdjúp Breytileg átt 3 til 10 Vaxandi suðaustan átt í dag Fyrst vestan til Suðaustan 10 til 18 í kvöld Hvassast vestan til Austan 13 til 18 á morgun Færeyjadjúp Breytileg átt 3 til 10 Gengur í suðaustan 10 til 18 í dag en hægari austan til fram eftir degi. Suðaustan 13 til 20 í kvöld, hvassast vestan til. Austan 10 til 18 á morgun, en mun hægari breytileg átt suðvestan til. Suðausturdjúp Gengur í suðaustan 10 til 18. Snýst í suðvestan 10 til 15 með morgninum, fyrst suðvestan til, en suðaustan 15 til 20 norðaustan til fram á kvöld. Norðvestan 15 til 20 á morgun en hægari norðaustan til. Suðurdjúp. Suðaustan 10 til 18 en snýst smám saman í suðvestan og vestan 8 til 15. Suðvestan 13 til 18 seint í dag hægari nyrst. Norðvestan 15 til 20 í nótt en lægir vestan til seinnipartinn á morgun. Suðvesturdjúp Suðlæg eða breytileg átt 5 til 13. Norðvestan og norðan 15 til 20 vestast síðdegis, annars hægari. Norðvestan 13 til 20 í kvöld en suðvestan og vestan 8 til 15 á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 9:03. Verði sæl.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Það það versta sem gæti gerst.
1: Við erum Rástvö.

0: Síðdegisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þeir seðlabankastjóri eru í stríði við launafólk.
2: Það gríðarlega mikið verið að beita nauðung og þvingunum á svona deildum. Það fyrsta lagi læstar og þú kemst ekki út og þá hefur og það alltaf haft vit fyrir þér sko.
3: Ennsku úrvalsdeildin bara svona sér út af fyrir sig, bara risastór batterí. Svo ertu með enska deildakerfið þarna fyrir neðan sem eru svona B, C og D deild. Maður hefur lesið það að þeir vilja ekki taka við sitt í heldur, þannig að þeir fara þá bara niður í utadeild.
4: Þessi bætta aðkoma og bætta hérna aðstaða á flugvellinum bara svona fyrsta og mjög mikilvægt skref í þessum bættu almenningssamgöngum.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Þetta er Rás 2.
5: Fyrst og fremst
0: með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6. Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. Einn fékk flösku í hausinn í kappleik milli tveggja framhaldsskóla í gær eða nótt og voru áverkar minniháttar. Í dagbók lögreglunnar segir að kappleikurinn hafi átt sér stað í Austurbæ, Vesturbæ, Miðborg eða á Seltjarnarnesi en ekki tilgreint hvaða skólar áttu kappi. Mikið var ölvun og ólæti milli

0: meðan við sama tíma í fyrra. Þá námu aflaheimildir í makrílum 130.000 tonnum en í ár voru þar aðeins 31.000 tonn. Svisslendingurinn og fyrirverandi fótboltamaðurinn Ramón Vega sem lék meðal annars með Tottenham hefur tilkynnt mótframboð sitt Gianni Infantino forseta alþjóða knattspyrnu sambandsins FIFA. Infantino hefur stýrt FIFA í 10 ár og allt stemdi í endurkjör hans í apríl en stuðningur við hann hefur dalað hratt að undanförnu. Það vegna þess að uppkomst áform hans að stofna fyrirtæki sem væri að hluta í eigu einkaaðila og átti að halda utanum mótahald FIFA. Áformin voru dregin tilbaka en þrátt verið hávar áköll aðildafélaga FIFA afsögn hans situr Infantino sem fastast og stefnir ennþá að því að bjóða sig fram í apríl. Ekkert mótframboð hefur borist fyrir nú. Mari Carmen Abascal, spænsk kona sem var borin út af heimili sínu í Madrid nýverið, látin 87 ára að aldri. Abascal komst í heimsfréttirnar þegar hún var borin út úr leiguíbúð sem hún hafði búið í 7 áratugi. Spænskt fasteignafélag sem á íbúðina sem hún leigði hækkaði leiguna umtalsvert með þeim afleiðingum að hún gat ekki greitt leiguna og því var hún borin út 23. september. Víða mikil eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði á Spáni og þegar Abascal var borin út fóru af stað mikil mótmæli í Madrid og í fleiri borgum henni til stuðnings og til að varpa ljósi á slæmt húsnæðisástand. Abascal fekk að snúa aftur íbúðsina viku síðar. Leigjenda samtök í Madrid greindu frá andláti hennar í gær en ekki var greint frá dánarorsök hennar. Fleira var ekki fréttum að sinni, fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri lokið.
1: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
2: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

Það verður nóg að vera í miðstöðinni í kvöld. Álitsgjafar þáttarins, þau Friðrik Ómar og Elísabet Ómslef, krifja menningarfyrirbærið Celine Dion. Við spyrjum okkur líka hvort rokkið sé dautt. Hljómsveitin Hasar býður okkur á sveitta hljómsveitaræfingu. Leikaravinirnir Oddur Júlíusson og Kjartan Darri koma svo í spjall og í risastóru dægur menningar spurningakeppnina. Vertu með okkur í miðstöðinni í kvöld í sjónvarpinu á RÚV klukkan 20:15 og í spilaranum þegar að þér hendar. Fimmtudagskvöld eru okkar kvöld.

Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er 5. dagur, 8. október, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Stjórn Vaffer samþykkti innróma í gærkvöld að stefna að uppsögn kjarasamninga í dag. Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer segir SA ekki hafa lagt fram lausnir sem félagið geti sætt sig við. Stéttarfélögin hafa frest til klukkan 4 í dag til að segja upp samningunum. Engar formlegar samningaviðræður fóru fram milli Vaffer og samtaka atvinnulífsins í gærkvöld en Halla rætti þó við Bjarna Benediktsson framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins í Síma. Hún segir samtölin hafa verið góð og hreinskilin en að niðurstaða hafi ekki náðst. Rætt verður

0: námu aflaheimildir í makríl 130.000 tonnum en í ár voru þær aðeins 31.000 tonn. Einn fekk flösku í hausinn á kappleik milli tveggja framhaldsskóla í gær eða nótt og voru áverkar minniháttar. Í dagbók lögreglunar segir að kappleikurinn hafi átt sér stað í Austurbæ, Vesturbæ, Miðborg eða á Seltjarnarnesi. Ekki er tilgreint hvaða skólar öttu kappi. Mikið var ölvun og ólæti milli fylkinga og blysum kastað sem lentu á nærstötum. Átta lögreglumenn voru á staðnum þegar mest lét til að reyna að koma skikki á hópin. Einhverjir fengu kjaftshögg og aðrir hráka á sig. Enginn gisti þó fangageymslur og ekki hafa verið lagðar fram kærur. Fréttir verða sagðar klukkan 8 og yfirlit morgun frétta verður lesið klukkan 7:30. Fréttalestri er lokið.
1: Morgun útvarpið heilsar ykkur
2: hérna í dag, klukkan orðin 3 mínútur yfir 7 og við ætlum að vera hérna til klukkan 9 eins og aðra, já, svona virka morgna Atli Fannar Gunnar Dís og Þráin Steinsson Já, góðan daginn Gunnar
3: Jú, góðan daginn, það nú hann votur þessi dagur og það mun held ég vera rokur reyking í allan dag á höfuðborgarsvæðinu, leiðilegt að vekja fólk með þessu en svona bara staðarinn málsins
2: Já, já
3: En það kom inn 8. október, þannig að við þurfum bara að klæða okkur út í veri
2: Já, já
3: Er ekkert kalt?
2: Nei, það var nokkra gráður og mér skynst ég fari nú alveg bara upp í 6 gráður henni hátíðan og höfbrakarsæðin og það nú rauða tölur svona við land en einmitt, það rignir allstaðar nema bara það raufarhöfn og hella sem að vera að sleppa
3: Ó, æðislegt, ég bara, hugum minn auðvitað hjá þeim sem á raufarhöfn og hellu því það gott að vera í dag
2: Já, það auðvitað gott að vera í dag
3: Já, ég nefnilega hjó eftir því að ein frétt sem að vekum athygli mín og vakti strax athygli mín klukka 6 í morgun þegar ég lusti á 6 fréttinnar Það þessi kappleikur milli framhaldsskólanema sem að fóru böndunum eitthvað í, það var sagt í gærkvöldi eða nótt,
2: Þannig kannski tekst eitthvað
3: Já, og eitt fekk flösku í hausinn á kappleik milli þessara framhaldsskóla
2: Talaði mikla ölvun
3: Já, og þá voru ólæti milli fylkinga og reyndu átta lögreglum en að koma skikkjárun hóp þegar að mest lét En sko, hvaða kappleikur var þetta?
2: Ég þetta ekki bara einhver svona stemmingsleikur Það var einhver svona fótboltaleikur Annar skólinn bjóði hinn eða eitthvað slíkt
3: Já, í dagbók lögregluna segir að kappleikurinn hafi átt sér stað í Austurbæ, Vesturbæ, Miðborg eða á Seltjarnarnesi en það ekkert tilgjengt hvaða skólar öttu kappi sko ef ég fyrir að hugsa það, Austurbær Vesturbær, Miðborg eða Seltjarnarnes þetta er öll Reykjavík þó undir og nesið
2: og ekki vita, já
3: af því að Austurbærin, Austurborgin eða sko Austurbær er náttúrulega kannski niður í bæ jú, við getum kannski orðað þannig
2: já
3: myndur ekki segja það, það ekki mýrarnar og bara holtinn og svona
2: eitthvað svo leiðis
3: já, jú, ekki hlíðarnar eða hvað ég allavega lít svo á að ég búi í Austurborginni
2: já
3: að því ég ekki í Vesturbænum ég bara austar í borginni en þetta er mjög reki hérna og það segir hér að mikið var ölmun og ólæti milli fylkinga og blysum kastað sem að lentu á nærstötum já. Allt vitlaust þarna
2: sko vísir, fyrir sér og vísir er kjaftshögg, blys og hrákur á vaff í gegn MR
3: já, þetta er svoleiðis það segir líka hérna að einhverju fengur kjaftshögg og aðri hráka á sig
2: Einmitt.
3: Hvort myndirðu vilja fá kjaftshögg að hráka?
2: Það fyrir svolítið eftir saminginu sko hvort tekja
3: Træðilegt
2: Já, það svona, já, fyrir svolítið eftir öllu sko
3: Þetta bara agalegt að lenda í þessu en sko að fá hráka á sig mér finnst það alveg
4: Þetta ekki hvað það lendir á mann
3: Já, þetta alltaf eftir eða myndi
4: lenda Þetta fyrir bara á fötin, ok en í andlitið eitthvað svona
2: Það er ekki Þú var alltaf svakalt að fá einn að kjamman sko
4: Já
3: Það ekki gott heldur Það bara mjög vont og maður var að vonast til þess að menn verður bara hættir að beita kjaftshöggum
2: Já, bara að gefa gúmóren, já, einmitt
3: Það var svolítið á böllunum einn í den tíð þegar menn voru ofurölvi og
2: Það voru að menna sko afhenda hvoraður nefasamlokur.
3: Já, hræðilegt, maður hefur orðið vitnað slíku og ég var svona einhvern veginn, af því þetta er mjög vafasamt og varasamt að gefa kjáttsök því þetta getur verið stórhællilegt.
2: En þarna, sko, fréttinnar hérna klukkan 7 lofuðu því að við ætlum að heyra í henni Höllu Gunnarsdóttur eftir verðina, það

0: kom í ljós í gærkvöldi að það bara búið að samna, að Vaffer búið að samþykja einróma að segja upp kjarasamningum í dag.
1: Já.
0: Og við ætlum að heyra í höllu bara hérna eftir og kanna svona hvernig stöðuna þessu. Ég veit ekki, er þetta að þarf þetta að gera fyrir okkur tíma eða hvernig, eftir, er eitthvað sem getur gerst þangað til? Eru menn að fara að hittast til dæmis eitthvað fyrir hádegi? Það reyna að greiða úr þessu?
1: Ég gerum ekki greið fyrir því, við þurfum bara að spyrja hana eins og segir bara hvað næst.
0: Já, já, algjörlega.
1: Hvað næst? Við ætlum að fara líka eins í sporti í dag. Almar Ormarsson ætlar að koma til okkar frá íþróttadeildinni með einhvern skemmtilegan mola.
0: Já.
1: Og svo það gigtin.
0: Gigtin, já, já.
1: Hún hefur engan aldur.
0: Nei.
1: Börn, ungmenn og fólk á vinnu aldri lifa líka með gigt. Og langvinna verki, gigt, þegar fólk hugsar gigt og hugsar oft bara eldra fólk.
0: Já, já.
1: Og það sem gigt og gigt stjórnist af veðri og lægðum og svona.
0: Einkennin samt ekki eitthvað en það, eins og kuldu og annað, hefur það ekki áhrif?
1: Ég held að það hafi áhrif á einhverju gigt.
0: Já.
1: En sko, gigtafélagið 50 ára í ár og það hefur þetta, sko, við ætlum að fræðast bara aðeins gigt í dag. Hvað hefur breyst á þessum tíma og hvernig hefur meðferð og staða fólk sem gigt þróast á þessari hálfu öld?
0: Já.
1: Og hvað þarf að bæta ennþá? Það gikk sérst í götunum hann
0: Nei, þetta eftir klukkan 8 en sko hennar klukkan hálf 8 þá sko alltaf að keira allt í gang þannig að þá mæta til okkar sko Jón Jónsson og Múkesson þannig að þeir er að gefa lag saman ásamt káká, mér finnst sko eins og það sé og ég tóku lagið upp í Nashville
1: Já.
0: Mér líður eins og þetta sé svona einhver svona brandari að hefjast, þú veist, Káká, Múkesson, Jón Jónsson gangin á bar í Nashville
1: Já,
0: þú veist, okay. hvað gerist, það eitthvað svona þetta er eitthvað svo óvænt samstarf allir eru svo ólíkum áttum einhvern veginn
1: Já, eru mjög ólíkum áttum, en þess vegna ég líka svakalega spennt fyrir þessu samstarf
0: Já, það eru gaman að fá þessa menn til okkar í spjallum hvernig þetta kemur til þetta óvænta samstarf og líka þú veist, ég eins og Jón og Múkesson þessi menn sko þeir virðast ekki eiga margt sammeðlegt en hver veit, já gítarinn
1: já.
0: Músikinn og það allt það sko en við þurfum að þess að fræðast svona hvað tengir þessi menn saman
1: Já, hvað það Káká sem í límið?
0: Já, allir það ekki líka hann, ég geti alveg að trúa hann sé ákveðin svona brú hann á milli sko.
1: Já, ég geti trúa það líka En við ætlum að ræða við Höllu Gunnarsdóttir formann Vaff er hér eftir smástund Er það ekki þráin?
2: Jú

0: Huggulegt er það. En við ætlum næst að fara að ræða kjaramál sem að hafa daldið mikið verið á allra vörum upp á síðkastið.
1: Já, þannig að stjórn Vaffer samþykkti innróma í gærkvöldi að stefnað uppsögn kjarasamninga í dag. Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, segir að samtök atvinnulífsins hafi ekki lagt fram lausnir sem að félagið geti sætt sér við. En á þriðjudaginn gekk breiðfylking starfsgreinasambandsins Eflingar Samiðnar og Bygg Iðnar frá samkomulagi við samtök atvinnulífsins að samningar haldi út samningatíman en þetta kom í ljós varði Vaffer hérna bara í gærkvöldi og Halla Gunnarsdóttir formað Vaffer á línunni góðan daginn Halla
2: Góðan daginn
1: Hvað segir okkur? Stendur það til að segja upp samningum í dag? Gerist ekki því nótt?
2: Já, það stendur til að segja upp samningum í dag það ekkert gerst frá því að stjórn funda í gærkvöldi og þar til núna sem að gefur okkur tilefni til annars þetta auðvitað mjög alvarleg staða sem komin upp og Við erum alveg djúbstætt leið yfir því að hafa ekki náð merkingabærar að samtali við samtök atvinnulífsins til þess að reyna að brúa það mjög svo litla bil sem á milli okkar.
0: Mm-hmm. En sko, þú hefur sagt að Vaffer hafi lagt til fjölmargar lausnir sem að samtök atvinnulífsins bara hafi ekki sýnt nægan samningsvilja og hvers vegna telur að þessum tillögum hafi verið hafnað?
2: Ég, það eiginlega bara eitthvað sem ég skil bara eiginlega alls ekki, sko. Og eitt að hafna tillögum, sko, annað þá að koma með einhverja gagn tillögur, sko. Og við erum svolítið búin að vera hálf einmana í þessu samtali því að við höfum ítrekað komið inn með hugmyndir, við höfum hlustað og þeirra mótrök og sjónarmið, reynda að laga okkar tillögur að því. En það opaslega erfitt að vera í samningaviðræðum þegar maður svona einn í þeim, sko.
1: Einmitt, og talar lítið bil, geturðu sagt okkur hvað stendur út af?
2: Já, við höfum bara skoðað ótrúlega margar leiðir til þess að mæta okkar fólki, sko. Við erum með stóra hópa innan okkar félaga, Vaffer, Líf og fagfélagana, sem hafa verið að taka launahækkanir sem eru lægri en verðbólga síðast að 2.5 ár. Það þýðir að launin þeirra hafa verið að lækka. Á sama tíma þau glíma við náttúrulega þennan húsnæðiskostnað sem að flest launafólk þarf að taka stáið hvort sem í gegnum húsnæðisláni eða húsaleigu. Þannig að fólk eru opaslega aðþrengdri stöðu. Það sem við höfum sagt að við getum ekki fallist á, þetta alvarlegu forsendubrestur sem hér yfir orðið, og við getum ekki fallist á sviðsmynd sem að sko setur þessa launalækkun 100% á þau áfram. Og ég veit ekki til hvers maður ætti að vera með stéttafélög eða þau bara semja launalækkanir fyrir sitt fólk ár eftir ár. Þannig að við höfum reynda að koma með alls konar lausnir á borðið til þess að koma til móts við þessa stöðu í gegnum einhvern launauka, eingreiðslur, réttindakerfi sem hafa ekki eins mikil áhrif. Við höfum lagt til forsendu ákvæði sem að myndu þá að veita okkur einhverja tryggingu fyrir því að ef að þetta verkefni gengur ekki eftir að ná niður verðbólgu og þá getum við að fengi einhverja leiðréttingar eða hérna, samningar losni fyrr og við vorum nú komin á góðan rekspöl með þetta í fyrradag þannig að það voru mikil vombriði sko að það skildi síðan þær viðraðar skildu ekki halda áfram þannig að við höfum bara farið með bara hlaðborðarlausnum þú veist, lengd á samningi bara við erum til viðrað nánast hvað sem nema við erum ekki tilbúin að fara inn í okkar bakland og segja launalækkanar ykkar halda áfram
0: Sko nú hafa þetta bara gagnrýndur sagt að meiri launahækkanir geti ítt undir verðbólgu og hvernig svarar þeim sem að telja að uppsögn samninga geti tafið vaxtalækkanir?
2: Ég ætla nú bara að segja það að það engin leið til þess að ef að laun halda í við verðlag að það sé að valda einhvers konar verðbólgu. Það bara einhver absúrt hérna, hugmynda og ótrúlega furðulegt að reyna að halda því fram. En auðvitað mun það hafa vond áhrif á vinnumarkað ef að við segjum upp samningum í dag. Ég ger ekki lítið því. Það bara mjög alvarleg staða. Og hérna, en lausnin á þeim efnaðarsvanda sem við okkur blasir, hún bara getur ekki verið svo að okkar fólk haldi áfram að taka þessu launalækkanir. Það búið að reyna það núna í 2.5 ár. Og það hefur ekki duga til. Og ég veit ekki að hverju maður þetta gera það nákvæmlega sama áfram og vonast eftir annari niðurstöðu. Það bara, hérna, einhver hefur nú skilgreint það sem einhvers konar geðveilu.
1: Einmitt og, en þið hafið til, hvað, fresturinn ennur út klukkan 4 í dag, eitthvað sem að er að fara að gerast frá því núna og til klukkan 4 í dag?
2: Ég náttúrulega tel að það reynir svolítið á svona pólitíska lagni, sko. Samtök atvinnulífsins er að vísu farin mörg margt af þeim út til útlanda í ársatíðaferð á sama degi og hérna, forsendu kjara samninga eru til skoðunar. Þannig að það kannski einfaldar ekki málið. En hérna, ég held að reynir svolítið núna pólitíska lagni og losast með þessu kreddunum. Það þarf ekki mikið til. Það ber ekki mikið í milli, við erum búin að tegja okkur gríðarlega langt, alveg gríðarlega langt. Þannig að það ekki mikið sem þarf að koma til og forsætisráðherra hefur liðkað fyrir alþjóðsambandið og forsæti alþjóðsambandsins staði sig vel í því að búa þannig hnútana að það komi svona stjórnvaldapakki sem er góður. Og hérna, þannig að það bara stendur upp á samtök atvinnulífsins að sýna að þau hafi og forystu samtök atvinnulífsins að sýna að þau hafi áhuga að taka einhvern þátt í þessari vegferð og reyna að leysa þetta mál. Við erum með það að ríki er komið á borðinu, sveitafélögin eru tilbúin að gera sitt, einstök fyrirtæki tilbúin að gera sitt. Ef að samtök atvinnulífsins bregðast ekki í neinu við og láta þessa kjarasamninga falla af ekki stærri hérna, ágreiningi en þetta, þá er þetta allt að fara að rakna upp og það er bara mjög alvarleg stað.
1: Einmitt. En nú var samið við breyfylkingu starfskunarsambandsins eblingar samiðnar og byggiðnar á þriðjudag en hvers vegna var þetta samið við þau en ekki ykkur?
2: Ég sko þau eru bara með eitthvað annað hagsmennum á þetta stöðinni sko og hérna og það er náttúrulega eðlilegt, hér er samið í ólíkum síðustu samningar voru gerðið svona stofnunum til í trennulagi og þá var fólk líka með mjög ólíkt hagsmennum á þetta við í Vaffer vorum ekkert sérstaklega hrifin af umgjörð þessara kjarasamninga sú umgjörð var umdeild innan okkar félags og forsendu ákvæðið var það umdeild að þáverandi formaði Vaffer gekk út úr karpúsinu vegna ákvæðinningsum það en þess að hann taldi að vera svo slaft og lélegt og það myndi aldrei virkjast þannig að við erum bara með svona ólíkar skoðanir á því hvað þurfi til að kjarasamningar sé á vetursetjandi. Ég ber bara virðingu fyrir þeirra afstöðu þau hérna, hafa sinn rétt að komast að þeirri niðurstöðu en við erum á öðrum stað, samningsaðil okkar eru samtök atvinnulífsins og þótt þau hafi þarna nánast í skjóli nætur í fyrrakvöld skrifað undir eitthvert plagg með öðrum hópinum verkalýðshreyfingarinnar þá leysir það ekki úr okkar ágreiningi. Við þurfum að leiða hann til lykta. Þannig er bara þetta fyrirkomulega hérna á vinnumarkaði og, hérna, og það er bara vinnan sem við eigum öll að vera að vinna.
0: Þannig að þú reiknar ekki með samtali við samtök atvinnulífsins allavega hvað næstu 1-2 daga því að þau eru ekki hér?
2: Já, ég náttúrulega veit ekki alveg hvort að ég veit að einhverjir á skrifstofunni eru hér, ég veit ekki hvort að forystan þeirra er hér, en ég hérna við allavega kvöddumst í gær með þeim hætti að ég átti ekkert vona á því að við varum að hittast í dag. Ég er að fara að hitta félaga mína í fagfélagunum núna klukkan 10. Þeir eru með smá fundi í sínu baklandi í hádeginu, svo gerir ég ráð fyrir að við bara förum samferðanir á skrifstofu Samtök atvinnulífsins með þá pappíra sem við þurfum að leggja fram. Við í Vaffer erum ekki með og Líf erum ekki með marga kjarasamninga en einhver og þó en hérna þeir eru með ansi marga kjarasamninga þannig að það er svona aðeins meiri skriffinska hjá þeim og allt þetta þarf að undirrita og koma í rétt ferli þá losna samningar 31. oktober eitthvað á opinberu félögunum munu þurfa að setjast niður því að þau eru með forsendu ákvæð sem geta virkjast ef að aðilar og almennu vinnumarkaði segja upp samningi þannig að það gæti mögulega einhverju fyllt þar í kjölfarið þannig allt með þetta svona að rakna upp á næstu dögum Þetta er bara erfið og þungstaða og við erum leiði verið að vera sett í þessu stöðu en eins og ég segi við erum búin að reyna til þrautar að reyna að ná lausnamiðu samtali sem að hefur bara því miður ekki gengið eftir
0: Já, og ef að staða félagsfólks vestnar við þessa ákvörun, berð þú þá ábyrgð á þeirri ákvörun eða hvernig verður það?
2: Sko, ef að vissan er launalækkun þá er óvissan auðvitað betri og við erum ekkit að ef að samningar losna hennar 31. oktober, þá erum við ekkit að fara að ganga frá nýjum kjarasamningum fyrir við erum komin með eitthvað í hendi fyrir okkar fólk Það er ótrúlegt hvað sem margir telja að launafólk er bara að taka á þessu launalækkanir hérna ítrekað og þá verði einhvern veginn allt betra. Það er bara hagfræði sem gengur ekki upp. Ef allir eiga að vera hérna árum við erum að ná niður verðbólgu og vöxtum, þá verða líka allir að sitja árum og það hefur ekki verið þannig.
0: Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, takk hérlega fyrir að vera á línu hjá okkur.
2: Takk fyrir mig.

0: Jú, þakka þér fyrir það. Þetta var huggulegt í Áskýri Trausta. Þetta, þú komst aftan að mér hérna þráin.
1: Já, þetta oft gert þegar lagið búið þá opnaði fyrir sko.
0: Já, það mjög gott hjá þér.
1: Já, takk.
0: Þetta, það eftir áratuga reynslu í útrúfinu og maður bara ekki komið með þetta. Svolítið þannig. En við ætlum eins og vera að fá til okkar eftir smá stund. Ég mjög spennt fyrir því. Reynslu bolta í tónlist sem allt í einu að leiða saman hesta sína.
2: Já, jú. Jón Jónsson og Múkinsson ætla að koma til okkar. Þeir eru að gefa út lag með, sko, með Káká. Lag sem þið tók upp saman í Nashville,
0: þetta,
2: sko,
0: þetta rándýrt.
2: Það einhver saga át á bakvið sem við þurfum að heyra. Já. Lagið heitir líka eitt lítir hrós sem svona, við erum að fá smá svona jákvætt kryddin í daginn, sko.
0: Þetta sé bara mjög gott að fá smá jákvæðni inn í þetta þjóðfélag og samfélag núna næstu misserin.
2: Já, ég held að það sé líka, þannig að það sé réttjör, þannig að bara doki við, við ætlum að gefa þessum mönnum kaffi og svo komum við hérna eftir smá stund með bara Jón Jónsson og Múkinsson.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Á óperudögum, ein magnaðasta íslenska röddin, missi ekki af Margréti Hrafnsdóttur, nánar á óperudagar.is. Betri ending, minna kolefnisspor, Brúnás innréttingar. Grímuverlun fyrir tónlist og söngvara, síðustu sýningar, Sæmundur fróði í Tjarnabíó. Fimmtudags tilboð, laxasteikur, melabúðin. Laufhreinsun, laufhreinsun, garlist. Lengstu biðlistar í heimi eru dauðans alvara. Hvað planið á geta ríkistjórn, ADHD samtökin? Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill gæði hjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í Nýheimum höfn í Hornafirði klukkan 17 í dag, Barnaheill og gæði hjálp. Valdar yfirhafnir á 50% afslætti, Herrahúsið Ármúla 27.
2: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði, Snorrabraut 56 og feldur.is.
3: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
4: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu þinn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
5: Íslendingar, inn við beinið, erum við öll sveitamenn. Láttu þið ekki vanta á stórsýning og landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
6: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Stjórnvaffer samþykkti innróma í gærkvölda stefnað uppsögn kjarasamninga í dag. Halla Gunnarsdóttir formar Vaffer segi samtök atvinnulífsins ekki hafa lagt fram lausnir sem félagi geti sætt sig við til að brúa bilið sem hún segir ekki mikið. Mari Carmen Abascal, spænsk kona sem var borin út af heimili sínu í Madrid á Spáni nýverið, látin 87 ára að aldri. Verkalýsfélög á Spáni hafa boðað til allsherjar verkfalls 11. november til að krefjast umbóta í húsnæðismálum. Veður og loftslagsstofnun Sameinuðu þjóðanna varar við því að áhrif El Niño eigi enn eftir að magnast þar til þau ná hámarki í desember. Talið að veður fyrirbærið getið orðið það öflugasta síðan 1950. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
0: Morgunútvarpið á Rás 2.
7: Morgunútvarpið heilsar og býðu góðan dag ef að þú varst að vakna fullt af fólki sem að stilla klukkan hálf átta og ég hugsa að ég myndi bara gera það sjálf ef ég væri ekki, þyrfti ekki vera mætti þetta miklu fyrr.
8: Já, það svolítið góð tími.
7: Já.
8: Þetta líka góð tími til að vakna núna með það sem við erum að fara að bjóða upp á.
7: Já, það líka spurning hvenar viðmælendur okkar stilla klukkuna á mótnana eða hvort er stilli klukku eða hvort þetta sé bara vaktir af börnum eða hver staðan Þeir eru mættir til okkar Mikkelsson og Jón Jónsson komið þér sælir
9: Ég komið þér sælar
10: Já, góðan daginn
7: Sko, stilliði klukku?
9: Það 7:15
7: Það 7:15 á þínu heimli Það auðvitað mörg börn, það margir munnar að metta og þú ert að koma öllum út á réttum tíma
9: Já, á rétt og, En ég á sko eina 7 ára sem svo pottjett, hún líka 7:15 Þannig að ef ég vakna ekki sjálfur þá hún komin inn svona 7:18 Pappi?
7: Já, já, já.
9: Veist, þannig að mér finnst svona einhvern veginn nettar að vera svona, jæja, góðan daginn,
7: já.
9: Skilur.
7: En þú, Ötti?
10: Herri, ég, sko, mér líður svolítið eins og við Jón sem að fara til kepla ykkur eftir smástund.
7: Já.
10: Ég vakna aldrei svona snemma nema ég sé að fara til útlanda.
8: Varst að vakna svona reglulega og halda að vera búin að sofa yfir þig og þannig?
10: Já, ég vakna klukkan 6 í morgun, ég var svo spenntur að hitta ykkur.
8: Já, nýtt.
10: Þetta sama, ég bara glað vakna klukkan 5, ég bara, jæja, styttist núna í þetta hérna. Maður bara viðtalið.
7: Og líka tilfinningin sem þetta fara til kepla ykkur.
10: Algjörlega.
7: En svo vonbriðin þegar þú leggur hérna á planinu og í eftirliti.
10: Ég var meiri segja þannig að mér leið þegar ég var að keira út götuna
9: og svo kveikir einhver annar og akkurat á ljósónum og ég fekk svona ofsóknar, ég var eitthvað býtjörn elta mig svo gaf stefnuljós í sömu átt elti mig eitthvað eftir ægisíðinu, ég gaf aðeins í ægisíðinu maður á geta að keira rætt þar sko Heyru, hann líka gefi, skilur ég bara ég held að vera elta mig
8: einhver bara leiðin í vinnuna
9: alveg
8: með sömu tilfinningu
9: já, svo er ég að keira fram hjá perlunni og þá kemur svona blá auglýsing á strætó skilu og ég held að lögga væri komin eftir mig skilur alveg stressað sko.
7: Já, já,
8: komin í nóginu
7: á enginn að vera á ferli á þessum tíma
9: nei.
8: Bara, hvað segir okkur strax sko hérna ég verið að segja þetta að hérna mér finnst þetta samstarf fyrir að fara ræða hérna mér finnst þetta óvænt sko ég þetta ekki ég var ekki með þetta á bingospeldurinn mínu að kæmi lag sko frá sko KK Múkusson og Jóni Jónsson saman
9: já
8: þetta svona þetta eins og þetta mjög sko ég var eiginlega vona að þetta væri bara orðið þá hljómsveit
9: já
11: við erum nú nærðir hljómsveit við spilum sama síðustu jól
9: já
11: allir þrír með gauk okkar fjórðamann
9: já
11: og við fórum til Nashville saman við einu smá kallaklúpur sem er búin að vera kallaklúpur í smá stund sko
8: einmitt, og fóru til Nashville ég var að segja þarna fyrir morgun með fannst þetta að þetta væri svona byrjun á brandara KK Jón Jónsson
9: já.
8: Og hann er svona ganginn í stúdíu í Nashville
9: já.
8: Og gerist eitthvað sko.
9: Já, einmitt þetta var þannig, þetta er svona er sko stundum þegar maður ákveðu bara einhvern veginn að bara segja já við því sem býst einhvern veginn og bara KK ringdi í mig þetta ljóma líka eins og fórspyrarskjæts já, KK ringdi í mig
8: já, keirður á Björsa bollu
9: já, þannig en eitthvað heyrðu, við Múkisson erum að bæli heimsækja gauk til nass vil ég aldrei ekki koma með ég bara, jú, það ljómar ekki það heillega vel
8: komið það þannig til, svo ég hugsa bara þetta að það bara verið á það sama tíma og bara, þú hér, heyrðu, tökum flag en KK, er hann að skipulega þetta?
9: Já, er það ekki?
11: Já, hann er stóri brúður okkar
8: Já,
11: ræður öllu
7: já. Og maður segir ekkert nei við Kristján er alveg öndveismaður ósala rólegur og góður og samstarfsmaður okkar en til margra ára, en þú segir ekkert nei við hann
9: Nei,
7: þú getur ekki sagt nei við hann
9: Alls ekki,
7: það
9: er rosa
7: Svo maður langar það bara ekki einu sinni
9: Nei,
7: þannig að þegar þú fær síntalið og hugsa, hvað hugsaðu þá þú veist, sko, Jón, þú ertu þetta út yngri en KK
9: Já, það munar sem 29 árum
7: Já, hann búin að lengur að en þú Er þetta ekki alltaf draumur að fá KK til að þú veist, þú hugsaður bara hann lítur á mig eins og ég sé upp á þeim stalli að ég fara til Nashville
9: með Þetta er ég trúi sér ekkert ennþá sko, þegar ég bæði að vera með KK og Múkisson vera upp á svið, ég alltaf eitthvað hvernig laug ég með upp á þetta svið með þeim, eitthvað svona sama í flugvilni, eitthvað svona Nei, ég bara með þeim hérna Sumur sætaröð Við erum hérna félagir ekki á okkur þannig.
7: Já, leita hann ykkur Nashville bara eins og hann.
9: Sko, við náttúrulega svolítið leitum hann og hérna sérstaklega eitthvað ekki sérstaklega
11: hann er útlönd og er ekki hlusta
9: sérstaklega af því að hann langaði svo kaupa sér þetta málum leita tæki.
11: Já,
9: bara við vorum ykkur geggjum í stúdíu og hvað en hann var eiginlega bara með huga við það.
8: Já, kaupa sér málum leita tæki.
11: Já, ekki að segja endilega hans ég, viðst, með manju
9: Nei.
11: Eða hérna, einhverfur en það komst ekkert að
7: af hverju málum leita tæki
9: það var einhver sem hann búin að ákveða
11: strákar hefur ekki að skella okkur í málum og þetta er málum leita tæki að búið þarna sem við það aðeins þið getið kannski tjekkað á skiltum á meða
7: þannig hann var að hugsa það
9: já, hann fór og keypti það nema hvað hann var bara með svona kortið í síman og þeir tók ekki á móti því þannig ég er þetta að taka leigubíl í eitthvað að ég var með svona kort sko, svona
7: fysiskt kort já. Það er ekki, maður getur lengt í vesinu í Ameríku en sko, en í hvað allar hann að nota málmleitu tækið?
11: Hann er búin að vera að nota þetta á miljón bara að finna tíkalla á eitthvað dót
9: sko. Já,
7: Vá, hann fekk kannski að leita gulli
11: Já, held að hann sé að því var allast að daga
7: Mér sé þetta mjög spennandi, við erum eiginlega að fá Kristján Vittal til að ræða
9: Já, ég held að
11: Sér hann búin að vera mikið í borga fyrir því á grís Smurði að ég takja hann í mér
9: Já,
11: held að Það er algjör snittingur
8: Það kom ekki bara út úr þessu sko, lag Það kom málmöndatæki úr þessu ferð En fóruðu saman út og sömdu lag þar eða voruðu komni með eitthvað grunn saman
11: Við vorum búin að hitta þetta sko í nokkra mánuði einu sinni viku og hann
8: hér heima
11: hérna heima á Káká og aðalega fá okkur kaffi náttúrulega en þú veist með rjóma og stöffi en svo veist, tóku við alltaf hálftíma eða eitthvað að glamra gítarana og menn kannski komi með veist, hugmynd og þú veist svo svona mótu við þetta saman
9: Já, þetta var allt voða þægilegt af því að þú veist, fyrst voru með háleitt markmið, já, gerum fullt að lögum svo var eitthvað svo gaman að spjalla og eitthvað, að við endum að vera með eitt lag á mann til að fara með út
7: já.
9: sem var líka bara mjög smekklegt og þægilegt það var ekki eitthvað stress úti og þetta var eitthvað svo náttúrlegt og þægilegt alltaf
11: Mjög, virkilega skemmtileg ferð
9: Þessi spilarar þarna sem að Gauku var búin að græja líka sko, sem bara þeir hlust svona horfðu á okkur svona að spila lagið yfir einu sinni Ok, ok, við erum tilbúnir og þú veist þeir eru búin að gera þetta miljón sinnum
8: Já, þeir voru með, þarna, með innfæta með ykkur í hljóðurinn
11: Já, bara ég man ekki hvað þeir heita en það voru oft ykkur legend sko.
9: Já, já, þeir voru með Bjössa Bollusögur sko. Þeir voru búin að spila með þessu
11: bara bassaleikarinn var búin að vera með sko, ekki bara Dolly Parton heldur Bob Dylan og spilaðu Amerikan plötunum með hérna hvað það, Johnny Cash og veist, bara og ótrúlega fyndi að fara í kaffipásu með svona, já, minni mig á það eins og voru að fara heim til Johnny maður.
9: Já, það er ógjöld að gott
7: Fá svona bransa sögur
9: Ég heldur byrja
11: já.
7: En sko, en, fær maður ekki innblástur þegar maður í Nashville að spila?
9: Heldur betur.
11: Jú, það músikarnir, þetta án gríns, þetta algjör músikbær og við í forréttindastöðu að vera með Gauk með okkur sem búin að búa þetta í nokkur ár og svona, viðst...
7: Búin að drekka þetta í sig?
11: Búin að drekka þetta algjör lýs og líf, viðst, munnvörpuleikari fyrir þá sem að þekki Gauk og petalstýrleikari. Þannig að hann algjör heimamaður þarna og hann var búin að ekki bara spotta út hvaða staði vættum að fara að hlusta á músík, heldur það sem var mikilvæg að hann hérna, búin að mappa út veitingastæði.
9: Já,
11: og það náttúrulega leið að hjarta mannsins, það matur og við borðum og svo geggjum stöðum, svo lokal, hillbilly, snildi ykkuri.
9: Algjörlega.
8: Voru þá er vantar í einhverju svona einhverju reyktu barbecue dæmi eða hvað?
11: Þetta var ekki alveg þannig.
9: Nei, þetta var alls konar, líka bara einhver sko innfluttur ekki innfluttur maturinn, en þú veist svona einhver önnur menning
11: í Nashville og Mexíkan dæmi mikið
9: skilur.
11: Og góðu stöffi sko.
9: Já,
11: mikilvægt. Gaukur er náttúrulega smekkmaður, hann að
8: Þetta er að mikilvægsta þegar maður fer erlendis, það er að vera búin að sérstaklega sko, heimamann í að ákveða þetta, það er algjör skuld. Sko.
9: Þetta er á líka bara eins og músíkinn sem við fórum að sjá, veist, við fórum alveg, eitthvað Grand Old Opry sem var gaman, en þú veist, það var svona samt smá túristadæmi skilur, en svo fórum við líka bara einhverja búllu sem við hefðum aldrei rampað inn á, og þar var bara eitthvað alvöru talentar að spila og bara röddin á þessum gæja sem var að syngja maður og þú veist og síðan eitthvað, hey, there's my friend Gaukur, þú veist, hann bara eitthvað legend að í bænum og hann var komin upp á svið með einhverjum öðrum munnhörpuleikara bæði vegi Gaukur miklu betri sko,
11: og
9: að rústa honum þú veist, þannig að og það sem meira það var ekki einhver svona kvíða dans í gangi, þetta var fólk að dansa bara einhvern country dans, alltaf bara skiptast á bara, hey, nú ætli ég að dansa við þig hérna, einhver stelp og strákur, eitthvað geður einhvern snúningum og allt að gera sem bara kallt, wow, þetta alvöru menning.
7: Já, ég held að við verðum að fara þarna við erum dreymt að fara til Nashville mjög lengi að kaupa mér eina góð stígvel, góða bútsa
9: Þú eru bara að setja upp svona einhvern ólíklegan hóp með einhverjum svona konum svona byttur við þær þarna eins og ykkur fannst við skrítið
7: það geti verið skemmtileg kombo
8: en eru þess að segja okkur að það voru tekinu fleiri en eitt lag hana þið voru að tóku upp nokkur lög
11: Káká gaf út lag
9: Já, lífi er, hann gaf út fyrir 70 ára ámæli sitt
8: það var tekið hana
9: heldur betur
7: Við eigum von á gúmilega það
9: Já, sko, þetta í raun og verið loka dæmi hérna, sko, lagið með ykkar manni John Johnson, sko. Ég meir sér, sko, búin að svindla aðeins eins og Spotify og svona, þá merki ég bara líka Káká og Múki svona, því að ég finn svo mikið fyrir einu í laginu og mér finnst sagan svo skemmtileg, þannig að þegar fólk sér þetta lag, þá kannski, þú veist, eftir 20 ár fléttir svona í svona kaplan, býtu hvernig var þetta, 2026 hérna í popsögun og Íslandi, já, þeir voru eitthvað skandala hérna saman, skiljið, þú
8: veist,
9: bara svona þannig að sagan sé rétt
7: Já, sko. Þessi sé þessi bræðingur
9: Já, þetta er sínsi bræðingur já. Og þetta smá monti mér líka eitthvað svona Sjáðu kallinn Sjáðu mig ykkur hann er hérna
7: Þið töluðum að þið spila fyrir síðustu jól saman eru þessi þrjú musteri að fara aftur í samstarf fyrir jóli núna?
11: Bara heldur betur Við erum búin að bóka miklu fleiri gigg heldur en síðustu jól
9: Já,
8: bara aðra kirkju á landinu
11: Já, já, við erum mjög smá kirkju Við erum alltaf að við hefum
7: Þú ert með kirkjublæti?
11: Ég er með bara massíft kirkjublæti og við sko og við spilum núna síðustu jól í fríkirkjunni aðalega en fórum líka norður aðeins en núna förum við aðeins út í hverfin í Grafarholtið og hérna Hafnarfjörð, Seltjarnarnes og svo förum við líka norður
9: Já, í fulltastöðum
11: Á fulltastöðum Og hann að við erum að færa út kvíarnar Virkilega, hérna strákarnir En það þetta fárónlega gaman Við spilum yfir eitthvað í 70 mínútur
9: Já.
11: Þetta svona sirkabát Þetta svona, hvað kallast það við erum bara að taka svona smellin okkar
9: Já.
11: Meir og minna, kannski róleri kantinum Þannig þetta kósi Þetta ekki beint svona jóla program Við erum aðlega að taka við tökum vegbúan til þeim strísasinnum, því það svo fárónlega gott lag
8: Fárónlega gott lag
11: og svo laumust við inn með okkar lög við Jón inn á milli en það alveg og ég bara dyrka þetta moment að vera með strákunum hérna rétt fyrir jólin í svona þetta er kósi, humorist allan að vera með þeim og upp á sviði þannig að mér finnst það geggja svona rammað inn fannst með vel jólin í fyrra
9: ég gæti gera meira sammála þetta er svona nærandi bara að vera upp á sviði, þú veist, auðvitað það yfirleitt en það ekki þannig að þú komir heim bara búið með hérna, stundu voru að taka sko, tverna tónleika á kvöldi og svona heldur var þetta bara, hvað þetta var notalegt að vera þarna með þeim og svona, og mér fannst bara mér skemmtilegt að spila lögin mín, mér fannst eiginlega skemmtilegt að vera eitthvað taka lögin þeirra og eitthvað
11: ok
7: En það gefur orku.
11: Heldur betur. Gerir það líka og gott svona uppbrota því að venlega maður einmitt eins og Jón segir, við erum allir sólalistamenn, þannig að við erum að vanið því að þurfum að halda upp heilu sjói bara einir.
9: Já.
11: Og það fáránlegu lúksus að taka góðanastelpuna, vita það bein leiði næst. Þú veist, því líkur lúksus, það er ekki að taka eitthvað lag sem enginn þekkir þannig að fylla upp í mínútuna.
8: En ekki líka bara, sko, kirkir eru alltaf bara, þú finnir ekkert betri, sko, tónleika hús.
11: Með þetta, það er, og ég dyrka það, sko, það er ekkert grín, sko, þannig að það er eitthvað fáránlega næs við að fara inn í kirkju, þú menn þurfi ekki að vera að trúa þær enni þannig, það er bara, hérna, ákveðin andisamt, sem er svona, finnst mér næs, gott svona alternativ miða við, þú veist, hérna,
8: glasa klingrið af barnum
11: Já, akkurat og sérstaklega út í hverfunum finnst mér fólk getur labbað
9: já.
11: Ég svo mikið að fíla það menn þurfi ekki að taka leigubíl í bæinn barnabíu og hérna, ekki taka barnabíun í bæinn en veist, þetta er svo mikið business þetta er svo stórt ævindir ef ég og Rúna ætlum að fara eitthvað út á lífið þá erum við bara að tala með yfirdrátt en það er næst þegar þetta er út í hverfunum og fólk getur labbað á kirkjuna með pelan ás og heim aftur
7: Þetta er svo við viljum meira af þessu þetta er bara svona, þetta er bara partur að ég held ég að fullotnast maður vill fá út í hverfin
9: Ég held það, og þetta er líka ymmit þetta er bara smitandi til okkar, það er svona meiri værð yfir áhverjandanum þau eru svona meira að taka allt inn en maður finnur það samt að þau eru alveg þú veist, bara lifna við þetta sko. Og ymmit á þessum tíma líka þegar er svona svolítið stressa myndast sem er náttúrulega galinn staðarind það er bara þannig í desember, allir líka ekki búin að öllu þá finnum maður hvernig þau bara
8: Já, einmitt, maður fer bara ákveðna stellingar þegar maður sest á þess að bekki, sko.
7: Já, ég þú kannski einmitt búin að vera heima eða að taka til og hlusta á jólin er að koma. Það var rosa gott að fara í þetta.
8: Ég verð að spura líka einu þarna, sko, Jón, þú búin að vera í öðrum félagskap undarfarið.
11: Öðru bóibandi.
8: Já, já.
9: Og hann, Mér búin líka til þess við.
8: Er einhver munur á því að ferðast með annars vegar, sko, K.K. Múkisson og hins vegar hérna, Herra Hnetusmiður og Rúrik?
9: Já, sko, munurinn ég sá að Rúrik og Herra greita sig alltaf í saga. en ég ekkert með þeim.
8: Þið eru aftur í, þið kannum vera aftur í saman.
9: Já. Já, já.
8: En ég ekki eins og vera, ég kynnti ínverða svona, svona bara inn á hóteli, þetta sé nú svolítið öðrísi, þarna, líka bara að maður fara að borða í þessu öllu sem nú aðeins lengi að gera sér til en Rúrik.
11: Lengur.
9: Já,
11: nákvæmlega. Því Rúrik hætti að fara að stofna band saman.
9: Já, ég held að þið eru flottir saman.
11: Lumpadnir.
9: Já, vá, þetta grínast.
8: Já, nákvæmlega.
9: Það geggjað.
8: Já.
9: Nei, þetta allt saman frábært. Ég, og maður bara finnur það bara eftir sem maður eldist. Veist, það svo gaman að vera í kringum fólk sem að næri mann og stækkar og kenni manni bara alls konar hluti. Þú veist, maður er ennþá að, þú veist, þessi söga sem maður var kannski svona á menntaskóla árunum þegar maður kynnast fullt að nýjum og eitthvað, þessi fyndin, ég ætla að segja svona fyndi eins og hann og allt þetta, að maður sé bara ennþá að upplifa það.
8: Já,
9: og
8: já.
9: Það er algjör snillt og ég mæli með einhverju sem eru svona kannski leitandi í lífinu að bara heyri einhverjum nettum og fara til aðeins saman og gera eitthvað skemmtilegt.
8: Þetta þetta ekki líkindin líka bara æsku ljómanum að vera sífellt að læra eitthvað nýtt að öðrum?
11: Ja, bara absolút. Það bara unaðslegt.
9: Já. Hérna.
11: En bara hverjum degi.
8: Já, einmitt.
7: Þetta fallegt. Ok, stráka, þannig það er hafin miðasölu á alla kirkjutónlingana?
11: Ég, þetta alltaf verða uppsett, maður.
7: Nú, elskar, hvernig læti?
9: Það hérna, aukatónlingarnir hann í hafna fyrir þeir eru að verða búnir og hvað var það? Það var einhverju aðri líka. Það var einhverjum eigum og...
11: Já, allt búið eigum.
9: Já, já, þetta já. Er alveg...
11: Já, þannig... ég myndi ekkit vera farin eitt
9: að
11: tekstbóndin
7: Sko, ætlaði þú að taka lægi Jón eða hvernig var það? Ég veit ekki. Nei,
9: ég veit ekki hvernig röddin er. Ég veit heldur ekki hvernig prógram er hjá ykkur
7: hérna. Hvað ætlaði þú að gera þráin?
5: Ég með lægi hérna tilbúið
9: bara að þetta sé betra upptöku.
7: Er það ekki bara betra upptöku?
11: Þetta ekki frumspilun.
7: Já, líka því þetta var tekið upp líka í Nashville. Við viljum heyra lægi
9: eins og tekið upp sko það sem allir voru saman í rými og eitthvað svona. Tekið upp bara svo bara valin besta takan
7: sko. En sko eitt lítið hrós er sko titillinn.
9: Já.
7: Af hverju það? Það bara því út alltaf fárlega jákvæður?
9: Ég náttúrulega mjög jákvæður og þessi menn eru líka rosa jákvæður og hérna...
7: Ekkert vesinn á þeim?
9: Þú, í alvöru, þetta bara eins og eitthvað svona, ég veit ekki, svona, þeir eru eins og svona lavakeik. Þeir eru svona kannski aðeins stökkir utan en síðan kemur inn í og bara... skilurðu, það alveg...
11: Og vellur
9: alveg vellur einhvern veginn, alveg kærleikurinn og allt þetta út, sko. Og ég vil meina að ég hef aldrei samið þetta lag nema einmitt bara í þessum félagskap og Múkisson á líka fyrstu línuna í þessu sko, ég var búin að gera viðlegið þannig við vissum hvert við erum að fara svo kemur hann með þetta augun stara en sjásamt ekki nei þá eru þetta er einhver sem er svona alveg pítið er ekki alveg svona átt að sjá á hlutunum sko en svo finnum við það í læginu við finnum það í stemningunni líka að orðin skipta máli bæði sem við veljum fyrir okkur sjálf og fyrir fólki í kringum okkur og smám saman getum við stækka hvert annað og gert heimina betri stað
7: Wow,
9: skilji
8: ég held að verum að heyra þetta
7: Já, þetta frumflutningur á eitt lítið rós Jón Jónsson og við segjum bara Jón Jónsson og Mikilsson takk fyrir komuna
11: Miklu þakir
9: Æðislegt
11: Það mikilvæg

0: tendraljósi.
1: Vá, wow, þetta svakalegt. Þetta eitt lítið rós. Þetta voru Jón Jónsson og Káká og Múkísson og Gaugu með hon. Þetta var ekkit smáflott.
2: Já, við þurfum að fá þetta menn bara til okkur að kunna þig.
1: Já, þetta svo fallið að byrja daginn svona.
2: Já.
1: Það verður að við
2: kennast.
1: Við eigum eftir að gera eitt og annað í þessum þætti á næsta klukkutíma. Við ætlum aðeins að fara að ræða sjúkdóminn gigt hérna eftir klukkan 8 og svo það íþróttir og ýmislegt annað.
3: Morgunútvarpið á Rás 2.
4: Á óperudögum, ein magnaðasta íslenska röddin, missi ekki af Margréti Hrafnsdóttur, nánar á óperudagar.is. Betri ending, minna kolefnisspor, brúnás innréttingar. Grímuverlun fyrir tónlist og söngvara, síðustu sýningar, Sæmundur Fróði í Tjarnabíó. Fimmtudags tilboð, laxasteikur, melabúðin. Laufhreinsun, laufhreinsun, garlist. Lengstu biðlistar í heimi eru dauðans alvara. Hvað planið á geta ríkistjórn, ADHD samtökin? Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill geði hjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í Nýheimum höfn í Hornafirði klukkan 17 í dag, Barnaheill og geði hjálp. Valdar yfirhafnir á 50% afslætti, Herrahúsið Ármúla 27.
5: Byltingin hafin og dýrin taka völdin.
6: Þetta sláturhús!
5: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
7: Sjáuði allt þetta lostæti!
5: Animal Farm komin í bíó.
8: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
9: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
11: Ekki láta veturinn koma þér á óvart. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega í ár á klettur.is.
12: Nú tíminn til að bóka dekkjaskipti. En nei.
13: Festool gifsög og ryksuga. Ísól, Ármúla.
14: Tyggjóklessurnar á gangstéttinni sem minna einna helst á heimskort. Við þrýfum þær. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
15: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
16: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
17: Frá sófanu getur þú valið bestu gólfvefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
18: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
19: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
20: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
21: Ísland, Ástralía. Stórsveit Reykjavíkur tekur á móti Dave Panizzi, helsta stórsveitafrömuði Ástralíu á spennandi tónleikum í Hörpu og sunnudag.
22: Quickstep sterkara hardparkett. Harðviðarval. Vandaðu valið.
23: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá Krumma í Grái.
24: Leikvangað vestlum fyrir alla, komd og kíktu við.
25: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.

0: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
1: Nú eru ítalskir dagar í Hagkaup.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 8 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Halla Gunnarsdóttir formaður VFR segir enn standa til að slíta kjarasamningum í dag. Engar nýjar vendingar hafa orðið í samtali félagsins við samtök atvinnulífsins.
3: Halla var gestur í morgunútvarpinu á Rás 2 í morgun.
4: Við erum alveg djúpstætt leið yfir því að hafa ekki náð merkingabærar samtali við samtök atvinnulífsins til þess að reyna að brúa það mjög svo litla bil sem á milli okkar.
3: Stéttarfélögin hafa frest til klukkan 4 í dag til að segja upp samningunum. Engar formlegar samningaviðræður fóru fram milli VFR og samtaka atvinnulífsins í gærkvöld, en Halla ræddi þó við Bjarna Benediktsson, framkvæmdastjóra SA í Síma. Halla segist hafa skynjað lítinn samningsvilja þrátt fyrir fjölmargar tillögur VFR. Spurð hvers vegna hún telja að tillögum þeirra hafa verið hafnað, segir hún samtalið hafa verið afar einhliða.
4: Eitt að hafna tillögum sko, annað þá að koma með einhverja gagn tillögur sko og við erum svolítið búin að vera hálf einmana í þessu samtali af því að við höfum ítrekað komið inn með hugmyndir, við höfum hlustað á þeirra mótrök og sjónarmið, reynda að laga okkar tillögur að því en það opaslega erfitt að vera í samningaviðræðum þegar maður svona einn í þeim sko.
3: Hún sagði að VFR hefði lagt til launaauka, eingreiðslur, réttindakerfi og forsendu ákvæði, en engu hefði verið tekið. Hún ítrekaði að margir félagsmenn hefðu ekki fengið neitt umfram kjarasamningsbundnar hækkanir og að þær hefðu ekki haldið í við verðbólgu.
4: Ég veit ekki til hvers maður ætti að vera með stéttafélög eða þau bara semja launalækkanir fyrir sitt fólk ár eftir ár.
2: Sagði Halla Gunnarsdóttir, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Mari Carmen Abascal, spænsk kona sem var borin út af heimil

0: henni til stuðnings og einnig til að varpa ljósi á slæmt húsnæðisástand víða í landinu. Abascal fékk að snúa aftur í íbúð sína viku síðar. Leigjendasamtök í Madrid greindu frá andláti hennar í gær en ekki var greint frá dánarorsök hennar. Margir kveiktu á kertum og myndust Abascal með mínútu þögn á torgi í miðborg Madrid í gær þar sem mótmælendur hafa haldið til síðustu 12 sólarhringana til að krefjast húsnæðis á viðráðanlegu verði. Verkalýsfélög á Spáni hafa boðað til allsherjarverkfalls 11. nóvember til að krefjast umbóta í húsnæðismálum.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Svisslendingurinn Ramón Vega sem spilaði meðal annars með Tottenham í ensku úrvalsdeildinni hefur tilkynnt mótframboð sitt gegn Gianni Infantino forseta alþjóða knattspyrnu sambandsins FIFA.
2: Gianni Infantino hefur stýrt FIFA í 10 ár og allt stemdi í endurkjör hans í apríl á næsta ári en stuðningur við hann hefur dalað hratt að undanförnu. Það vegna þess að uppkomstum áform hans að stofna fyrirtæki sem væri að hluta í eigu enga aðila og átti að halda utanum mótahald FIFA. Áformin voru dregin tilbaka en þrátt fyrir hávær ákall aðelda félaga FIFA afsögn hans stefnir Infantino ennþá að því að bjóða sig fram í apríl. Ekkert mótframboð hefur borist fyrir nú. Þetta ekki í fyrsta sinn sem Ramón Vega hefur lýst yfir áhuga á forsetastólnum. Hann íhugaði bjóða sig fram gegn Infantino árið 2015 eftir að Sepp Blatter hrökklaðist frá völdum vegna víðtækra hneykslismála og ásakana spillingu og mútur. Þá gerði Vega aðra atlögu árið 2022 en tókst ekki að sækja sér nægilegan stuðning. Það mun koma á daginn hvort honum takist betur upp í þetta skiptið en Vega á ennþá eftir að fá formlegan stuðning frá að minnstakosti 5 af 211 aðildarfélögum FIFA. Þá verður eitt félag að tilnefna hann til framboðs.
1: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá og veður suðaustan og austan 10-15 en heldur hvassaram landið suðvestanvert, víða rigning, sumstaðar talsverð úrkoma suðaustan til en væta með köflum á Norðurlandi. Lægir suðvestanland seinnipartin og dregur úr vætu. Breytileg átt 3-8 á morgun og skúrir á víð og drefin norðaustan 8-15 norðvestan til og rigning. Hiti 4-11 stig. Fréttalestri lokið.
3: Morgun útvarpið býður góðan dag. Klukkan orðin 5 mínútur yfir 8 þann 8. október og við ætlum að vera hérna með ykkur til klukkan 9. Það Atli Fannar Þráinn Steinsson og Guðrún Dís. Og við ætlum að fara í sportið og eftir. Fá til okkar hann Almar kom, hann kemur með einhvern mola. Veistu hvað hann ætlar að fjalla um?
4: Sko, mig grunar það. Já. Þetta verður svolítið óvænt. Þetta verður hérna, já, þetta er ekki sko fótboltakorfbolti.
3: Nú.
4: Nei.
3: Ég er gaman
4: að segja það.
3: Hann kom með þetta með mjög skemmtilegt umfjöllunarefni síðast þegar hann var að segja okkur frá ég bara heil deild í Bandaríkjunum sem ég hafði ekki hugmynd að vera til.
4: Já. En sko talaði samt fótboltakorfbolta þá þurfum samt aðeins að fá hann til að segja okkur frá vegna þess að sem sagt kvennalandsliðið að fara í leikinn núna á næstu dögum.
3: Já, já.
4: Við vorum að kveðja hérna landsliðsklukkarinn með strákunum og nú held ég sko mikilvæg leiki framundan fræðast líka sem það held ég.
3: Já, við þurfum að gera það. En við ætlum núna næstu mínúturnar aðeins að tala gigt. Gigt eru þetta bara sjúkdómur sem að sérst ekki á fólki og þegar að fólk hugsar gigt, þá hugsar að þetta bara eitthvað sem að kemur fyrir eldra fólk.
4: Já, en það ekki þannig.
3: Það bara ekki þannig. Það eru börn og ungmenni og fólk á vinnualdri sem að fær gigt og sko gigtafélagið 50 ára í ár og okkur langaði svolítið að forðnast bara hvað hefur breyst á þessum 50 árum og þetta þetta stofnað fyrir 50 árum síðan. Hvað var til þess að þetta félag var stofnað?
4: Já.
3: Og síðan svona hvernig hefur þessi sjúkdómi þróast og komin lækning við hon? Það líka eitt sem að ég hefði mikinn áhuga að vita. Hún komin eitthvað til okkar. Hún Hrönn Stefánsdóttir, hún formaður Gigtafélags Íslands. Velkomin.
5: Takk fyrir.
3: Ég var að byrja á byrjunni. Þessi félagi stofna fyrir 50 árum.
5: Já, fyrir 50 árum þá var ástandið þannig að rúmlega var eina sem var í rauninu bóðið fyrir fólkin gigt. Það voru komin einhver lyf sem að gátu slegið á einkenni. En það var engin svona sjúkdómsbreytandi meðferð, þannig að fólk bara veiktist og bara varð síðan veikar og veikar og veikara. Og sumir gigtarsjúkdómar eru þannig að þeir geta farið í hjartað eða lungun og þá náttúrulega bara dó fólk. En fyrir svona 55 árum þá koma markaðin sterar sem að voru sem fyrstu svona sjúkdómsbreytandi lyfin sem hafði mjög mikil áhrif og þeim tíma þá koma til landsins nokkrir ungir gigtalæknar

0: sem fatt að það er bara engin stemming fyrir að fá það tilbaka og það var engin gigtadeild og það var ekkit engin vettvangu fyrir þá það var engin skilningur á gigt svo sem á Íslandi
1: Vistu, þetta eru þá nemar, íslenski nemar sem fóru út að læra og koma tilbaka og það ekkert hérna
0: og já, þeir sér að þessu í gigt og það bara var ekkit var engin sem sagt
2: var ekkert verið bara að þessi meðferð var ekkert í gangi það nei, var ekkert verið að gera
0: nei já. Og það var sem sagt þetta var mikil svona mikið að gera sig þessum málum í útlöndum en á Íslandi þá var þetta ekkert komið og þeir lögðu á sig mikla erfileika til dæmis þurft að veðsetja húsið sitt og fleira til að opna stofu fyrir til að taka móti gigtasjúklingu og í kjölfari var stofnu gigtadeild á gigtaspítalanum nei, landspítalanum og síðan stóðu þeir að stofna gigtafélagsins ásand sjúklingum til að berjast fyrir hagsmunum gigtasjúklinga og markmið félagsins frá byrjun var að berjast fyrir hagsmunum og stuðla fræðslu og forvörnum og síðan hefur náttúrulega starfsemi þróast meira út í svona stuðning við fólki með gigt en síðan urðu mjög hraða framfarir og 2000 þá komu líftæknilyfin sem náttúrulega þóðu lækn ekki sjúkdóminn þá svona stoppaðu hann hjá þeim sem hann virkar hjá, sem lifin virka fyrir mm-hmm. og núna erum við að fara gegnum nýtt svona stökk í meðferð að það eru við sumum gigtasjúkdómum að koma lif sem að hafa það mikil áhrif að þau eru jafnvel svona eftir að líta á þessum lækningu
2: Já.
1: Já, þannig að þetta að þróast þá í þá átt
0: Já
1: Já, sko, þegar þú talar gigtarsjúkdóma, gigt, það svona bara regliva hugtak?
0: Já, þetta regliva hugtak yfir nála 200 sjúkdóma. Þetta að svona tvennu sögamaði hvort þessi 100 eða 200, en þetta það svo mörg afbrigði af sumum sjúkdómana, þannig að þegar allt tekið til þá þetta 200 sjúkdómar. Og þeir eru margir og mjög ólíkir. Sumir valda, bólgum í liðum og svo leðs eða sliti og það kannski ekki eins mikla framfærir í þeim sjúkdómum og sérstaklega ekki með vefjagigtina þó að það sé ýmislegt að gerast í rannsóknum á henni en þessi sjúkdóma sem flokka sem sjálfsofnum sjúkdómar að það eins og liðagigt hrygggigt, lúpusjökren og fleiri sjúkdómar sem að geta haft áhrif á allan líkamann líffari, húð og svo liða og vöðva og heila og bara mm-hmm. að það að vera meiri framfæri þar.
1: Bara þróun á lyfjum.
0: Já.
1: Já.
0: Og þannig að
1: En eins og að því þú segir það líka að börn geta fengið gigt og gigt kannski vangreint? Hversu stór hluti þjóðarinnar með gigt?
0: Sko, það talað að einn af hverjum fimm fá gigt á lífsleiðinni. Og náttúrulega gigt þú veist og það náttúrulega sumir þeir ungir og sumir þeir eru eldri og þeir sem eru eldri að fá þessa kannski slít sjúkdóma en unga fólki að fá þessa alvarlegu lífshættulegu sjúkdóma og það það eru sem sagt börn sem að eru mjög ung sem að greinast með alvarlega sjúkdóma eins og til dæmis það sjúkdómur sem heitir barnalega gigt sem til dæmis það alvarlegur að sumbötnin eða mjög erfitt með að sækja skóla en sem betur fer sem sagt, lagast þau stundum með aldrinum
1: Já, hún getur helst af þeim ef maður myndi segja það þannig
0: Já, þannig að það þróa stundum út í svona vægan gigt og sjúkdóm
2: Þú talar bara þess að nýju meðferðar nýju lyf og nýju meðferðar eru íslenskir skipta sjúklingar að fá þessar meðferðir og fá þessi lyf og tala þessi lítarnir lyf þetta náttúrulega kostnað samt og annað eru verið að gefa þetta alveg hér og allt komið á stað
0: Já, við erum með mjög öfluga gigtalækna á Íslandi sem að berjast að mjög miklum krafti fyrir því að fá allar nýjustu meðferðir og leiða að koma og við fáum öll nýjustu lyfin bara leið
2: Já.
0: Og bara leið að koma markað í útlöndum og þó að þessi lyfin séu dýr að það líka dýrst að hafa fólk utan vinnumarkaðar og þetta náttúrulega það náttúrulega kýsir það enginn að vera utan vinnumarkaðar það náttúrulega er ekkert kaffistofspjall, engin ásatíð, ekkert sumafrí þegar maður bara heima veikur.
2: Og verður að loka miklu dýrara bara fyrir samfélagi að halda fólki heima.
0: Já, og þannig að allir náttúrulega þrá það að fara út af vinnumarkaðan aftur og þess vegna skiptir svo miklu máli ekki á að kosta að fá þessi líf og verða þess að þannig að geti þá komist aftur út af vinnumarkaðan.
2: Mm-hmm. Og það fyrir tilstilið þá bara læknarnar sjálfur sem eru einmitt, svo segir, að berjast í þessu?
0: Já, þeir eru, sem sagt, þetta mikið hugsunarfólk sem að þeir gigtalæknar sem starfandi núna og þeir berjast að mjög miklum krafti ásamt okkur hjá gigtafélagin fyrir því að sem sagt, að gigtasjúklingar fáu allt það sem þeir í raun eigi rétt á samkvæmt lögum og að það sé, sem sagt, að við fáum þá nýjustu og bestu lifin mm-hmm. og það skiptir ráttúrulega rosalega miklu máli því að þegar það ekki viðandi meðferð þá gigtarsjúklingar eitt staðstu hópurinn sem utan vinnumarkaðar.
2: Já.
1: En hvernig það, nú hefur maður heyrt gigtarsjúklingar tala það að sko veðrið hér skipti máli, það á þetta við örugglega ekki alla gigt en eru við í vondum málum hér á Íslandi af því það eru mikla veðrabreytingar eða það algjör mýta, hvernig það?
0: Nei, þetta því miður ekki mýta og það eru bæði kuldin og lagðirnar sem hafa áhrif.
1: Já.
0: Og ég var meira að segja að lesa nýja rannsó sem var framkvæmt af læknum daginn þar sem að búið að sanna það að það satt að loftrýstingurinn hefur áhrif af því að við náttúrulega erum 90% vatn.
1: Já.
0: Og það vatn í frumunum og það bólgna út í loftrýstingnum.
2: Og þá það í svona lægðagangi.
0: Já. Og þess vegna fær fólk verki í lægðunum.
2: Já.
0: Og svo er náttúrulega kuldinn.
1: Já. Þannig að það í raun verra að vera með gigt á Íslandi heldur en annars staðar.
0: Já, og margir sem flytja til Ísland sem voru með væga gigt bjuggu í heitum löndum þeim versna mikið á Íslandi. En þá skipta náttúrulega miklu máli að klæða sig vel og þess vegna erum við að leggja áherslu að núna að fólk klæðist ull sem er ullarvettling og ullahúfur og við erum með mitt að í fjáröflun að selja slíka vörur og það hefur gríðal áhrif að klæða af sig gigtina og vera með vettling að fara ekki út í kuldan illa klæddur og svona
2: halda liðunum heitum
0: og svona alltaf að vera duglur að hreyfa sig þó þessi vetur og svona þetta hefur allt saman áhrif.
1: Já, hreyfing hefur jákvæð áhrif.
0: Já, það náttúrulega gott mataræði, hreyfing, klæða sig vel, þetta hefur allt saman rosalega jákvæð áhrif, góðu svefn. Og við þurfum að vinna með lyfjónum. Það ekki hægt bara að koma til læknisins og segja, læknaði mig. Maður verður að vera duglegu sjálfur að berjast fyrir sinni heilsu.
1: Já, og bara hugsa vel sig.
0: Já.
1: Já. Já, þetta mjög áhugavert. Já, þannig að gigtafélagið 50 ára og þið ætlaði að gera alls konar því til þetta ekki?
0: Jú, við erum til dæmis að vera með tónleika á hellu í kvöld og kynningu í grunnskólanum á til að kynna fyrir ekki kennunum hvernig er best að kenna krökkum sem eru með verki eða eru langveik og síðan getur fólk hitt okkur á veitingastaðarna sem er dottum eitthvað heitir
1: já, hellu.
0: En fólk veit á hellu veit
1: þeir eru ekki margir þannig að þetta fólk finnur út af því
0: já og þar getur fólk hitt okkur og spjallað og síðan verða þessir glæsulegu tónleika með Stabba Jakk um kvöldið og síðan
2: endur Það er bara kanslarunum
0: Mér finnst þess að segja eitthvað grifjana
2: Já, okay.
0: En ég vona fólk á hellu fyrirgefi mér Síðan leikum við sama leikin í Hveragerði á morgun
1: Já.
0: Og fyrir maður heilsu stofnun og fyrir síðan og verðum í kynningu skólanum og síðan hittu við fólk í Blómaborg held ég að sé
1: Já.
0: Og síðan var tónleika með Stabba Jakk kvöldið og á laugardaginn eru stóri tónleikar í Grafarvogskirkju þar sem verða Eva Ágústa, Sigrún Hagalín, Stabba Jakk og
1: bara geggja line up.
0: Já, alveg rosalega flott og kórinn Kórum menntaskólans að lögavatni og ég ekki búin að telja allir upp en þetta verða glæsaði tónleikar en við ætlum að bjóða í amal okkar
1: mm-hmm.
0: og sem sagt að þetta verða ógjöps tónleikar
2: Já.
0: Og ef að fólk vill hitta okkur og spjalla gigt og gigtafélagið eða hvað annað sem þið líkur hjarta, þá má opna við húsakluktum að fyrr.
1: Mjög gott, bara takk fyrir að koma til okkar Hrönn Stefánsdóttir, fórum að geta fyrir þess að segja okkur aðeins frá þessu og bara líka vekja athygli á þessum sjúkdómi sem að ég sést ekki utan á fólki.
0: Nei, mitt.
1: Já. Gangi ykkur vel og góða skemmtu næstu daga.
0: Kæra þakki fyrir það og kæra þakki fyrir að bjóða mér.

0: Þetta er Árný Margrét og Eina Dream og kannski aðeins að leiðir þetta hérna við vorum að tala um að giktafélagið sem 50 ára með tónleika næstu þrjú kvöld og þeir eru á kvölsvelli í kvöld en ekki hellu Það svona smá ruglingur
1: enn. Já, já. Þetta á sama punktinum, sko.
0: Já, þetta er mjög, og svo hver að gera það annað kvöld og í Grafarvogskirkju á laugardags kvöldið. Ég að lesa svo ánægjulega frétt hérna og ég sá bara fyrirsögn, Herbert eignaðist óvænt son. Og ég hugsaði, helvítið að magnaðu kallinn þá, ha?
1: Það var líka, það var aðeins fyrir að blekja mann. Það var aðeins fyrir, sko, þessi fyrir sem kom og svo horfðum bara á myndina sem maður sá Herbert halda á kvítvóðingi.
0: Já, já, bara á pínu litlu dúllulegu badni.
1: Og hugsaði bara, nei, þetta svakalegt, sko.
0: Já, með bara, þetta bara ljósperi, ég alltaf svo glöð þegar lítil böð kom í heim.
1: En það var ekki alveg þannig, þetta svolítið svona, jafnvel óvæntari saga hana bakvið.
0: Já, og það segir hérna, ég nú að lesta bara á MBL hérna, að sko, tónlistamaðurinn Herbert Guðmundsson sem eru þetta mikill vinur okkar hann fekk óvæntan tölvupóst í ársbyrjun frá ungu manni sem taldi sig vera sonans og niðurstöðu DNA próf staðfestu síðar faðernið og síðan hafa þeir feðgar verið að kynnast og sonurinn heitir Arnar Jóhann hann fæddur 93 og hefur verið tekið opnum örmum af fjölskyldinni og Herbert segir auðvitað bara hérna mér finnst þetta bara æðislegt nú var ég til að hafa sóla til að segja til að vera Herbert finnst þetta bara æðislegt ég á 7 börn fyrir og þetta áttunda barnið, segir Herbert í samtali við Smartland og hann á núna 7 syni og eina dóttur.
1: Já,
0: ha?
1: Hann moldríkur.
0: Já, þetta sko, 7 barnana eru blóttengt honum en eitt sonana uppeldi sonunas sem að fyrirrandi eiginkonans átti þegar þau kynntist. Þannig að ég minnst þetta svo æðislegt. Eigum við ekki að klára þar hálftíma á að heyra eitt gott með hepp okkar?
1: Jú, gerum það.

0: Á óperudögum, ein magnaðasta íslenska röddin, missi ekki af Margréti Hrafnsdóttur, nánar á óperudagar.is. Betri ending, minna kolefnisspor, Brúnás innréttingar. Grímuverlun fyrir tónlist og söngvara, síðustu sýningar, Sæmundur fróði í Tjarnabíó. Fimmtudags tilboð, laxasteikur, melabúðin. Laufhreinsun, laufhreinsun, garlist. Lengstu biðlistar í heimi eru dauðans alvara. Hvað planið á geta ríkistjórn? ADHD samtökin. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill geði hjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Nýheimum höfn í Hornafirði klukkan 17 í dag. Barnaheill og geði hjálp. Valdar yfirhafnir á 50% afslætti. Herrahúsið Ármúla 27.
1: Vinsala brönnshlaðborðið á sínum stað á Dom Brasserie og bar Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasserie.is.
2: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas Repair, Karglas Replace.
4: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Þú fær allt frá bremsuklossum til barnabílstóla í bílanaust.
6: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Ármúla.
7: Gaslöngur, þrýstijafnarar og pakningar. Gastech, vagnhöða nýju. Gastech.is
8: Novitec, vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæru tilboði. Normex.is
9: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
10: Ný uppsker af kínakáli, konin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
11: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
12: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
13: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
14: Dorma á afmæli og veislan í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
15: Tryggingar hjá Landsbankanum. Nú færðu góð kjör á þínum tryggingum hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
16: Framúr skarandi úrval af skrautlistum og rósettum. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
17: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak, leggur grunn að góðum degi.
18: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
19: Íslendingar, það geggjað að geta hneggjað. Íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helginna. Komdu með okkur.
20: Nýtt skólaár, tími til að lesa, skrifa og reikna út nestisverðin. Bóns, með þér í liði.
21: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Formaður VFR segir enn standa til að slíta kjarasamningum í dag. Engar nýjar vendingar hafa orðið í samtali félagsins við samtök atvinnulífsins. Mari Carmen Abascal, spænsk kona sem var borin út af heimili sínu í Madrid nýverið er látin 87 ára að aldri. Verkalýðsfélög á Spáni hafa búið til allsherjarverkfalls 11. november til að krefjast umbóta í húsnæðismálum. Svisslendingurinn Ramón Vega sem spilaði meðal annars með Tottenham í ensku úrvalsdeildinni hefur tilkynnt mótframboð sitt gegn Gianni Infantino forseta FIFA. Fréttir verða sagðar klukka 9.
22: Góðan daginn.
23: Morgun útvarpið
22: á Rás 2.
0: Já, við höldum áfram í morgun útvarpinu klukkan orðin, já, rétt rúmlega hálf níu og við ætlum að vera hérna til klukkan níu. Ég heiti Atli Fannar og með mér eru Gunnar Dís og Þráin Steinsson. Gunnar, nú ætlum að taka sportið.
1: Já, ég alltaf mjög ána á 50 dögum á þessum tíma því þá förum við í eitthvað juicy.
0: Já, Almar Ormarsson kominn til okkar beint úr íþróttadeildinni. Vertu velkominn Almar. Almar.
22: Takk fyrir.
0: Hvað séu okkur, sko, hérna við vorum að kveðja sko erum að kveðja landsleikja glugga strákana og þá taka stelpuna við.
22: Já, allir komin nóg á sem köllum núna, fjóri landsleikir á tveimur vikum, allt og mikið en hérna, en svo sem ágætis gluggi þar, erum ég eftir að sæti í riðlinum, það var markmiðið og svona þurfum ekkert að reyfi upp þessi jafntefli eitthvað of mikið en við erum bara búin að segja skilja við þá og þá taka konuna við, það eru að spila mjög mikilvæga leiki núna á morgun og þriðjudaginn á móti Króatíu.
0: Já, þessast heim og heiman.
22: Já, byrja úti í Króatíu púla á morgun og svo það á Laugardalsvelli á þriðjudaginn.
0: Þetta sérst og þetta er svona þetta umspil. Já. Hvernig virkar þetta?
22: Já, þetta sérst það UEFA elskar að breyta sínum fyrir komulagi á öllum undankeppnum og öllu en sérst núna þetta þannig að við erum komin í umspil fyrir sæti til að komast inn á HM, fengu það með enda í hann í þriðja sæti í riðlinum okkar á eftir Spán og Englandi svona þeim fóru beintin á nei, Spán fóru beintin á HM og Englandi líki umspilinu, en við ætlaum að spilum núna við Króatíu í þessu umspili og sigur liði bara í þessari viðureign heim og heiman það fer í aðra umfyrðum spilsins, þar mætum við annarkort Portugal eða Norður Írlandi og liði sem vinnur þá viðureign þar aftur heim og heiman það lið fyrir á HM. Þannig okay. þetta eru tvær viðureignir sem við þurfum að vinna til að komast í fyrsta skipti á heimsmeistaramóti.
0: Og hvernig sko Króatarnir eru náttúrulega eins og karla landslið Króata er ansi sterkt, er þetta eins og konunum?
22: Nei, ekki alveg. Ég myndi segja að þú veist við setjum þá kröfu á íslenska hvernig landslið okkar að það vinni Króatíu. Okay. Ég ekki að segja þetta sé verið eitthvað auðvelt langt í frá en þú veist við höfum
0: okkar konur að harra skrifa.
22: Já, þær eru það. Og þetta er svona já, þetta er leikir sem við eigum að vinna. Við höfum þrisvar mætt Króatíu unnið alla þrjá leikina. Og bara við eigum að vera með betra lið. Þú veist Króatíu hefur aldrei komist á stórmót og við ætlum ekki að fara að hjálpa þeim að komast á sitt fyrsta sko.
0: Okay, við fylgjumst með þessu. Þetta einmitt leikið á morgun og í næstu viku, hvað séu á þriðjudaginn?
22: Já, þriðjudaginn hérna heima. Það kortir í 5 á annað kvöld. Já. Að sjálfsögðu beinni á RÚV.
0: Einmitt. Okay, en hvað erum við með meira hérna í sportpakkanum þessa vikuna?
22: Herðu, ég ætlum að fara aðeins til Asíu. Það er hérna verið að keppa í Formule 1 þar. Já. Var verið að keppa síðustu helgi í Malasíu, reyndar Bahrein, kappaksturinn var haldin í Malasíu í þetta skiptið, út af ástandinu í Miðausturlöndum. Og núna, sá kappakstur var svo satt síðasta sunnudag og núna helgina verið að keppa í Singapúr og hérna, það svona flestir náttúrulega bara fluguð hann á milli eins og venja er. Leclerc reyndar að var eitthvað vesen á fluginu hans að hann stóð snúa við og hann þyrfti að keyra.
0: Okay.
22: En það var einn ökuþór sem ákvaði að fara svolítið aðra leið. Það finninn Valtteri Bottas og hann ákvaði að hjóla bara þannig á milli.
0: Hjóla á milli?
22: Já, hjólaði hann frá Malasíu til Singapúr, einhverja 419 kílómetra rúma.
1: Ha?
22: Og bara hann er sem sagt hann, fyrsta lagi hann finnskur þeir eru náttúrulega svona eins og þeir eru stundum mjög skemmtilegir en hann mikill hjólræðakappi sko. Hann hefur keft í á svona malarhjóli, gravelhjóli og í sambúð með ástralskri hjólræðakonu þannig að hann mikill hjólakall en svona kannski ástæðan fyrir þessu var að hann í þessum kappastri hana í Malasíu þá datt hann mjög snemma út á 8. hring ef ég mann rétt bíllinn var á raungum dekkjum og eitthvað alls konar vesen þannig að hann var svo pirraður að hann bara ákvaða að taka út reyði sína á hjólinu og settist á hjólið og hjólaði á stað tók sér 3 daga í þetta verkefni að hjóla hann á milli og svona leiði fólk að fylgjast með sér á Instagram og er núna komin sem betur fer til Singapúr af því að þeir náttúrulega þurfa að byrja að æfa sig í dag þessi rökuþórar, það er
1: En hann hlýtur að vera örindur.
22: Maður myndi halda það. Sko, í fyrsta lagi náttúrulega að það að keppa í Formule 1 er ekkert grín, sko.
1: Það er erfitt.
22: Þetta er ekki eins og fyrir okkur að keyra í vinnuna hérna með loftræstingu og í bara þægindum, sko. Þetta er, það er svakalur hiti náttúrulega hann úti og það verður mjög heitt í bílunum, þetta er þröngt, þetta er líkamlega mjög erfitt, þú veist að keyra náttúrulega fáralega hratt og
0: hausinn maður.
22: Já, þeir eru bara, þetta er einhverju sterkustu hálsar sem þekkjast í heiminum.
0: Já, sko. Það, feimitt.
22: Þannig að þú veist þetta að tekur alveg mjög á að keyra, hann reyndar náttúrulega að klára ekki kapasturinn en samt hann búinn að hita upp og taka upp og hringi og tímatakan daginn áður og allt það sko.
1: Sko ég verið ekki ágjörði því að eins og þetta tala hann með hálsinn á honum og allt þetta þú veist, þegar hjóla svona langt ég myndi telli að þú fengi vöðabólgu svona í axlirna og það er ekki þægilegt og það er ekki gott
0: að vera með vöðabólgu þú sest stað. Það er stundum sko það er alveg þannig að maður er kannski svona pirrað það er kannski holt að taka að fá göngutúr
22: Já.
0: Maður svona fer út og svona til að ná að smá áttu kannski setur eitthvað eyrun og tekur kannski góð 20 mínútur niður æsíðu eitthvað hann ákvað að hjól eitthvað að tæpa 500 kílómetra
22: og hérna
1: Hjælt hann kannski einhver kæm og eftir honum og sagði, láttu ekki svona, kóndum við bílinn
0: Fyrir ekki við þetta með dekkin
1: Kóndum við bílinn, þesskan
22: Gæti verið
1: sko. Gefur, Það hefur kannski reiknað með kona sín sem er ástralsku hjólakappi hafi bara koma eftir
0: honum Fór hún með?
22: Nei, hún er ekki með honum hann sko.
1: Nei,
0: Nei. Ekki einu sinni hann
22: Nei, hann bara hjólaði þetta einn og ég mitt kíkti aðeins á hann að Instagram í hjá honum hann var hann að hjóla bara eftir einhverjum beljum tíma einhverjum malavegi og svo bara þú veist geggja út sína hjóla hann með ströndinni
2: bara vona að koma tilbaka hann er alltaf vanur að fara hringi
22: hann er viltist á leið og endaði bara endaði sem betur fyrir þetta stað
0: en hvernig er liðið búið að er eitthvað búið að áarpa þetta en þess að kannski þetta er ekki lítur eitthvað svona liðstjóri og hann er ekkert stundum er þannig að til dæmis sem bara fótboltamenn hefur talað að þjálvarar hafi bannað þeim allt frá því að spila golf allt upp í bara stunda kynlíf fyrir Já. Leik bara til þess að svona halda bara verið ekki að þreita sig andlega og líkamlega hefur liðstjórinn ekkert áarpað þetta að þetta sé kannski ekkert æskilegt
22: ég hef ekki séð neitt frá Cadillac-liðinu hann sem keiri fyrir Cadillac sem glænýtt lið í Formule 1 það sem ég svona ímynda mér að þeir séu bara kannski ágætlega ánægðir með svona umfjöllununa og umtaliða því að liðinu ekki búin að ganga vel í ár og Bottas sjálfur ekki búin að ná eitt einasta stig
0: Nei.
22: Í Formule 1 keppninni hann að þetta kannski bara svona vekur umtal og
0: smá,
22: já, sponsarnir eru bara ánægðir að það sé einhver athygli á Cadillac-liðinu loksins, það sé ekki bara einhver aftast að detta út snemma og...
0: Einmitt, og hann líka með Cadillac-liðinu, þannig að hann hefði geta verið bara í einhverjum leður sætum
22: já.
0: Bara í einhverjum algjörum þægindum góðri loftkælingu, þannig að ef hann hefði vilja keira þar að segja, hann ekki flogið
22: Einmitt.
0: En í staðan valda þetta
22: já,
0: já.
22: Þetta er
1: mjög merkilegt ok, þannig að hann að byrja að æfa núna
0: þetta helgina þessi kapastur í Singapur
22: já, hann bara núna strax þannig að það eru æfingar í dag og morgun þetta allt
1: en hann hefur samt alveg afsökun ef hann rennur raskandi með það því að hann bara þreyttur
22: já, hvort að maður myndi þora samt að nota þá afsökun eftir að hann er bara þreyttur af eigin sök það er ekkert sem kom upp á hann þetta er bara hann ákvað þetta en hann er mjög góð kjólræma og hann er náttúrulega í svakalega góðu formi það verður ekki að honum tekið
0: og hýtur að vera vel senar eftir þetta já, nú verður að vera að hjóla eftir einhverjum beljum hann í marga daga
22: já, tæma hausinn
1: já, þetta er mjög fall já, þetta er áhugavert eins og þetta, að því nú eru margir sem fylgjast þetta með Formule 1, er þetta fylgjast með þess einhvers staðar, er þetta eins og svona kapastri sem á sér staði í Singapore
22: Já, þetta er sýnt á Viaplay og sín sport Viaplay eru líka með kapastarana hann.
1: Nú, ég maður getur bara hótt.
22: Já.
0: Einu sinni var alltaf formölinn á rúf.
22: Já.
0: Þegar Schumacher og Hakkinen voru að klást.
1: Já, það var hittin den tíð.
0: Já. En þetta er alveg ég hef bara ekki fylgst með formúlinni undanfarna, þetta er alltaf risa stórt.
22: Já, þetta er það sjálfsögðu þetta er bara
1: Sumi sitja límdir.
22: Já, klárlega þetta er svona, þú veist, hjá mörgum er þetta bara áhuga mál lið, það er alveg klárlega þannig og það er þetta sökka sér djúft í þetta og einmitt náttúrulega tekur svolítið svona alla helgina eða þú ert alveg þar, þú getur fylgst með æfingum og fylgst með fréttum af hvað er að gerast með bílana og
0: undan rásir.
22: Já, einmitt og svona einmitt, hver kemst á ráspól og allt þetta, þannig að þetta er fyrir þá sem eru djúft í þessu, þá var þetta held ég mjög skemmtilegt, ég sjálfur ekki alveg þar en þú veist, þetta er íþrótt fyrir marga.
0: Já, hvernig fólk bara til að fylg, hvað sagði hann héti?
22: Valtteri
0: Bottas
1: og, já. Já, já,
22: er, og þetta eru ökuþór sem þú veist, hann endaði í tvisvar í öðru sæti og tvisvar í þriða sæti á, á þú veist, stóra mótinu, heimsmeistara mótinu, skilurðu?
1: Já,
22: þetta er alveg gæði sem var mjög góður en hann bara orðinn 37 ára og svona, þú veist,
3: var að síga
22: og
3: seinni hlutan. Sem já, að ekkert endilega besti bílið
22: hann. Nei, nei, nei, og hann bara, þú veist, er að, það er svo milli að halda einhver hjólræðamóti í Finnlandi og, já, og keppa sjálfur á heimsmeistara mótum og einhverju
1: fjör típa. Gamall maður, fjör gamall, 37 ára. En heyrðu, bara mjög gott, Almar Ormarsson, takk fyrir að koma til okkar og áfram Ísland, segir við bara fyrir stelpurnar.
22: Já, áfram Ísland.

0: Þetta er Tina Dico og Emilina Torini og lag sem heitir This Fire. Þetta er heldur betur bræðingu þarna, það er nú viðkennast.
1: Hvað það eru bræðingur?
0: Já, bara hörkuðu píur sko, já, Tina Dico og Emilina Torini, bara æðislegar báða tvær. Verðum við ekki aðeins að kíkja og spána?
1: Ég held að það sé algjörlega máli, við ætla fórum út í rigninguna í morgun.
0: Já, það líka bara skýja á öllu landinu, sko.
1: Já, það?
0: Já, já.
1: Og rigning?
0: Það ekki rigning á öllu landinu, en það rigning hér á suðvesturhorninu og svo sýnist að mér það líka vera á suðausturhorninu.
1: Já.
0: En það suðaustan og austan 10-15, en heldur hvassara landi suðvestanvert og það víða rigning, en sumst það talsver úrkoma suðaustan til, en væta með köflum á norðurlandi og það lægir suðvestanlands seinnipartin og dregur úr vætu. Og það breytilega á 3-8 á morgun og skúrir á víð og dreif en norðaustan 8-15 norðvestan til á rigning og hiti 4-11 stig. Það þokkalega hátt og mildast suðaustanlands.
1: Já.
0: En það hérna athugasemd frá veðurfræðingi. Það hvassir suðaustan vindstrengir á suðvestanverðu landinu í dag, til dæmis undir Eyjafjöllum og Kjalarnes og undir Hafnarfjalli og varasamar aðstæður fyrir ökutæki sem að taka á sig mikinn vind. Þannig að ekkert vera á þeim í dag.
1: Nei, sleppa þeim.
0: Sleppa því og bara já, vera á litlum bílum, heyrist mér.
1: Já, en Gunnar, hvað segirðu okkur? Ertu búin að elda eitthvað gott í vikunni?
0: Ég er alveg búin að elda, já, ég gerði chorizo kjúkling og...
1: Já, þú ert alltaf með eitthvað svona framandi brögð.
0: Finnst þið það?
1: Já, eitthvað svona chorizo, það ekkert allir sem að fara bara út í búið að vinna með chorizo.
0: Já, já, þetta svona mín eigin útgáfa að þessu sko bara en þetta allt í góð.
1: Já,
0: ég er búin að elda það meðal annars og svo bara alltaf gamla góða. Ég tek, Bolognese er hjá mér bara mjög reglulegu gestur.
1: Já, það er líka sko, Bolognese bæði, sko, það er eitthvað matur sem að krakka borða.
0: Já, það borða allir.
1: Það borða allir og það er líka í þessu að það er mjög gott daginn eftir.
0: Já.
1: Og það er mjög auðvelt að elda mikið að því.
0: Mm-hmm.
1: Að bara henda í bara og eiga svo er alltaf jafnvel betra daginn eftir.
0: Já, betra daginn eftir og jafnvel 20 síðar líða bara mjög
1: já, gott. Já. Og svo ég fór bara hugsa mat út af því að mér fannst þessu bara núna mánudaginn hjá okkur. Þarna Guðný svo skemmtileg í matarhornun okkar.
0: Já, með kartöflurnar.
1: Með kartöflurnar. Ég er búin að vera svolítið bengi bara að hugsa kartöflur í vikunni.
0: Já.
1: Hvað ég ætla að gera næst til dæmis eins og hún alltaf var með frábæra hugmynd með þessa bökuðu kartöflu að taka að skófla úr henni og blanda í ykkur síra rjóma og græsluku eitthvað á mauka og setja svo aftur.
0: Já, það hljómaði mjög, við verðum að fara að hendast í, ég verð að fara að gera eitthvað kartöflu tengt, ég held ég verð að gera eitthvað helgina. Taka eitthvað af þessu.
1: Já, eins og
2: þetta smá kartöflu huslum.
0: Já.
1: Hmm. Já. Þetta er náttúrulega eins og þetta. Ég er svolítið búin að vera svona langar að fara bara að ræsa grillið til að geta farið í bökunarkartöfluna til að taka þetta. Að mokúrinni og blandi í síra rjóman og skopla onni aftur.
0: Já.
1: Ég held líka að sko ég líka er svolítið þannig. Ég borða með augunum.
0: Það er
1: Nei, ég bókstælega set matinn í
0: Gera það ekki allir?
1: Já, það sko, mér finnst sko ekkit endilega Jú, það gera það allir, en svo sko spurning, þegar þú ert með eldhúsið, þú ert að sjá um þetta þá sko framsetningin á matnum í mínum huga skipt þetta gríðlegu máli þar sé bara hvað setur hún oní og raðar upp á borðið þetta er eitthvað hluti sem ég pæli svolítið í ekki eins og til mér svo farðið eitthvað í einhverju, til mér svo einhverju sósu í einhverju plastíláti þá vil ég setja sko í fallegra ílát jafnvel strásma á einhverju grænu yfir
0: já, þetta er þetta alveg svona
1: þó maður sé bara með gömlu góðu sko pipparsósuna í dollunni sko
0: já
1: Þannig að þetta er svona...
0: Já, þú ert með það,
1: já.
2: Sett í skál
1: og... Já, og svona nostræðins við þetta og ég mynda líka þegar maður leggur á borðið að stettur sem upp, en þetta sé sko...
0: Þetta gera það bara þrjuti?
1: Já. Já, ég vil sko skapa svolítið fögur fyrirheitt með matinn sko þegar ég setja hann á leggjana á borðið.
0: Já, þetta skiptir allir máli.
1: Já.
0: Þetta sé gyrnilegt og svona.
1: Já.
0: Gott af grænt.
1: Ég, alltaf gott að geta stráð grænu yfir. Við erum með steinselju eða graslugu eða eitthvað svolítið. Þetta er, ég bara í veðrast þetta upp þegar ég tala um þetta, sko.
0: Og hvað allir hafa í kvöld?
1: Í kvöld, sko, það er góð spurning. Ég man ekki, sko, maður er svona að láta græja einhverja matsela fyrir sig. Það er ekki að fara að auðlýsa ykkur fyrirtæki hérna. Það er svona, þannig að maður svona veit ekki alltaf hvað er, það er eitthvað til.
0: Já, og veist ekki hvað verður
1: Nei.
0: Í
2: matinn.
0: Já.
2: Þú ert þar,
1: já. Já.
0: Þetta er alveg bara dúlulegt, já. Ég veit ekki alveg, ég þarf að eldast nefna maður, ég er alveg enn leikús.
1: Já, með sko, já, með ungverska svona hálgera svona gúlasúpi í gær.
0: Er það?
1: Já.
0: Var hún góð?
1: Var mjög góð.
0: Já.
1: og svona og líka þar var sko bæði það var þegar fer að verða aðeins kaldara sko þá var þetta svona svona góður matur sko svona svona sálar matur
0: Nei, sko hérna sko hérna súpur þetta súpetíminn er náttla núna.
1: Já, nú súpetíminn.
0: Og hún kom einmitt og rétti það leika við okkur síðast.
1: Já, það síðast.
0: Já, að segja það og kenna okkur að gera auðveldar og góða súpur og líka þetta með að búa til sinn eigin kraft.
1: Já, hún var einmitt ótrúlega sniðuga pælingar með það en þarna kom líka framsýningin inn vegna þess að súpan til dæmis er svo gúlasúpan er rauð. Skilir svona eða svona dökkruð að þá algjörlega nauðsynlegt að taka sko skeið af sýrðum setja í miðja súpuna og svo stráður lítið smá steinselifir þá bara er útlitið orðið allt annað og bragðast það betur
0: Þetta bara eins og restaurant heyri ég hefðar en það nú að líða lokum hérna hjá okkur strákar, endar ég kom með vatn í munnin ég veit ekki alveg hvað ég að fá mér í morgum að núna eftir að hafa
2: rökkbröð með smjöri
0: Jú, allir enda ekki í því, það er örgulega bara í gana góð
1: Ég heyri bara gardinn að gaula hérna hinn við borðið
0: En við ætlum að vera hérna aftur á morgun og þá komin hvaða dagur þráin?
2: Þá komin dagur þinn.
0: Það föstu dagur.
2: Já.
1: Takk fyrir að hlusta.
2: Dansibál.
1: Bless.

0: Hádegishlaðborð, Hádegishlaðborð, Kænan, Hafnarfirði. Hlátur, grátur og gáski, State of the Art, 7. til 11. óttóber, miðasala á tix.is. Jóhann Helgi og Kóspyr, verður dimma á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllum helgina. Við hlökkum til að sjá þig, johannhelgi.is. Úrval af töskum og hönskum fyrir dömur og herra, tösku og hanskabúðin, th.is. Límtré Vírneit veitir ráðgjöf stöðluð hús og álklæningar fyrir íslenskt veðurfar á landbúnaðarsýningunum helgina tökum vel á móti þér Límtré Vírneit. Jóhann Rockström, einn áhrifamesti loftslagsvísindamaður heims, heldur opið erindi í Háskóla bíó á föstudagsmorgun klukkan 9, sjálfbarnistofnun HÍ. Raunfarnismat, iðan fræðslusetur. Þér bóðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag, 20% afsláttur og opið til klukkan 21, veitingar og skemmtileg stemning, Álnabær, síðumúla 32. Dún úlpur og dún kápur, Laxdalski bolti. Lagersala 66 krónur norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun, 66 krónur norður. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í Nýheimum höfn í Hornafirði klukkan 17 í dag, Barnaheill og Geðhjálp. Jakka, buxna og úlpusprengja til laugardags, Herrahúsið, Ármúla 27. A-landslið kvenna tekur á móti Króatíu í umspiljum sæti á HM 2027 á þriðjudaginn klukkan 17.30, mætum á völlin og styðjum stelpurnar okkar.
1: Íslendingar, það verður baulað, neggjað, jarmað á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
2: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Oktoberfest. Nei, Oktober útsala, já! Próshoppan, síðumóla 33 og próshoppan.is
5: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enn einn.
6: Lexus RZ, 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
7: Það fátt betra en vel heppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is.

0: skápum frá HTH. Skandinavísk gæðahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
1: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Í sól og sumari. Miðasala á tix.is.
2: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningarsölum okkar í Þorruholti Garðabæ. Hekla.
3: Verðlaunuð hönnun og öflug virkni. Mediclinics handþurrkublásarar. Vélar og verkfæri.is.
4: Kóral útidyramottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, Síðumóla 12 til 14. Kjaran.is.
5: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
6: Quickstep er rakaþolna harðparketið. Harðviðarval, vandaðu valið.
7: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
8: EA.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
9: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Halla Gunnarsdóttir formaður VFR segir enn standa til að slíta kjarasamningum í dag. Engar nýjar vendingar hafa orðið í samtali félagsins við samtök atvinnulífsins.
10: Við erum alveg djúpstætt leið yfir því að hafa ekki náð merkingabærar samtali við samtök atvinnulífsins til þess að reyna að brúa það mjög svo litla bil sem á milli okkar.
9: Stéttarfélögin hafa frest til klukkan 4 í dag til að segja upp samningurum. Engar formlegar samningaviðræður fóru fram milli VFR og samtaka atvinnulífsins í gærkvöld, en Halla ræddi þó við Bjarna Benediktsson, framkvæmdastjóra SA í Síma. Halla segist hafa skynjað lítinn samningsvilja þrátt fyrir fjölmargar tillögur VFR. Spurð hvers vegna hún telja að tillögum þeirra hafa verið hafnað, segir hún samtalið hafa verið afar einhliða.
10: Eitt er að hafna tillögum sko, annað er þá að koma með einhverja gagn tillögur sko og við erum svolítið búin að vera hálf einmana í þessu samtali því að við höfum ítrekað komið inn með hugmyndir, við höfum hlustað á þeirra mótrök og sjónarmið, reyndi að laga okkar tillögur að því en það er opaslega erfitt að vera í samningaviðræðum fyrir maður er svona einn í þeim sko.
9: Hún sagði að VFR hefði lagt til launaauka, eingreiðslur, réttindakerfi og forsendu ákvæði, en engu hefði verið tekið. Hún ítrekaði að margir félagsmenn hefðu ekki fengið neitt umfram kjarasamningsbundnar hækkanir og að þær hefðu ekki haldið í við verðbólgu.
10: Ég veit ekki til hvers maður ætti að vera með stéttafélög og þau bara semja launalækkanir fyrir sitt fólk ár eftir ár.
9: Sagði Halla Gunnarsdóttir í morgunútvarpinu á Rás 2, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Í það minnsta 12 voru drepnir og 14 særðust þegar rússar réðust á rútu í Kramatorsk, nærri víglínunni í austanverðri Úkraínu. Saksóknari í héraðinu greindi frá mannfallinu. Hann sagði enn hættu á að árásin hefði kostað fleira fólk lífið og ekki væri lokuð fyrir það skotið að fleiri hefðu særst en fyrstu upplýsingar herma. Stjórnvöld í Suður Kóreu greindi frá því í dag að þau hyggjist kalla sendiherra sinn í Úkraínu heim frá Kýf. Þetta gera þau vegna mikillar og vaxandi spennu í samskiptum ríkjana vegna uppljóstrana Úkraínumanna norður kóreska stríðsfanga sem voru fluttið til Suður Kóreu. Utanríkis ráðuneyti Suður Kóreu sagði að þrátt fyrir að sendiherran væri kallaður heim væri það von þeirra að

hádegisvetta í dag og það þessi ágæti fimmtudagur, hann bara fínn, smá blautur, víða af land en það bara allt í góðu lagi. Ég vona bara að fólk sé inni eða úti, það var svona klætt eftir veðri og við bara tökum þetta á kassan og þetta hérna, það styttir upp, það alltaf þannig. Ég ætla að byrja á þáttinn í dag á lagi frá 1998 Og þetta Bangang Barði Jónesson og Ester Talian Þetta lag heitir Sleep

Lay Asleep af plötunni You. Gaman að segja frá því fyrir ykkur sem að muni kannski eftir í og sem ykkur alveg rétt það sko lokalagið á þessari plötu sem heitir In Heaven það lag sem að var í kaupmyndinni Razorhead

það er búið að vera sko mikið álag að skrifa upp og búa til spurningar fyrir þrjá einstaklinga sem að eiga margt sameiginlegt þeir eiga það sameiginlegt að vera allir söngvarar og þeir eiga það líka sameiginlegt að vera allir í sömu hljómsveitinni í Baggalút þetta eru raddirnar þrjár Kalli, Gummi og Bragi sem að koma eitthvað eftir og spreita sig í spurningakeppni morgunverkana þetta svipað fyrirkomulag og þegar að vitringarnir þrýrkominga og það var mikið fjör og ég búin að ringja út stigavörðin vinkon okkar hana Guðrún Vigdís Emilsdóttur Þannig að hún verður á stíðanum og það verður allt, öllu til til að það tjálta hérna eftir, sko. Þetta hérna, ég spenntur. Þetta búin að hafa gríðalega mikið fyrir, sko. Það einhver logið það, sko. Þannig að spurningakefni morgunverkana, það náttúrulega aðal atrið hérna í þætti dagsins og svo ætlaði nú líka að segja ykkur frá einum trommara sem að spilaði svo magnað trommusóló og svo langt að það leið yfir hann og hann endaði á spítala. Enda mörgum talin einn af magnaðari trommurum tónlistarsöguna og svo kíkir maður kannski aðeins í dagbækurnar og getur vel verið að maður tíni hérna laga plötu vikunar og bara fyrst og fremst hafi gaman að þessu og spili góða tónlist barði í bankan hérna á hann hann var walking in his sleep hann blaðra alveg látlaust að það upp á svefni sko En hljóðstinn The Romantics Þeir tala upp úr sefni syngjum þetta einstakling sem að tala látlust upp úr sefni sko Barði, gangandi sefni Þeir tala upp úr sefni

0: In Your Sleep heitir þetta frábæra lag en ég ætla næst að fara yfir í einn af þessum duettum því að eftir að White Stripes sprutu upp á sjónarsviði þá voru ansi margir tveggja manna rock duettar sem að koma í kjölfarið. Við ætlum að heyra lag frá einu þannig fyrirbærinu hér á þessu lóknu.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
3: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
4: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
5: Verum bleik allan ársins hring með orkuleiklinum. Þú sækir leikil í síman á orkan.is. Orkan.
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
7: Ertu með partíverk? Þá eigum við það sameiginlegt.
8: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
9: Sérstakur spari gleði gestur á föstudagskvöldið verður sjálfur prófessor Óttar Kroppé.
7: Ég er tveir, ég er þrír, ég er fjór. Þetta Óttar Kroppé og ég ætla að halda vistu í partíverkunum á föstudagskvöldið. Ég er boðið.
8: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
7: Heyrumst það. Ég er tveir, ég er þrír, ég er fjór.

Tveggja manna rockbandið The Black Keys og lag sem heitir Tighten Up af plötunni Brothers sem sjötta plata Black Keys og kemur út árið 2010 en sko White Stripes ég ætla ekki að segja að þau byrjað þetta en svona fyrsta einhvers konar mainstream tveggja manna rockbandið sem að koma upp svona kringum aldamótin rétt fyrir visslega og svo kom hann sem margar í kjálfærið eða svona sem fór að vekja á sér athygli eins og The Black Keys Death From Above The Big Pink, The Kills sem að koma að spila hérna í Íslanda sín tíma mjög skemmtilega tónleika á NASA Royal Blood, kemur svo tölvöðið setna No Age og fleiri þetta þótti ægilega smart En þetta íslenskt, nýtt íslenskt efni þetta hinn gríðalega vinsalegi Kristmundur Axel og lagið heitir Bakkus

Eurythmics og lagið Sweet Dreams Are Made of This, lag sem að skoppaði eftir rækjulæni meðutundana á mjög svona ungum týndum einstaklingum í kringum aldamóti þegar Marilyn Manson tók þetta lag og það var náttúrulega geggjaður slagari og hittari. Þetta það líka. Þetta Quarasi og já, mörgjörgar sem fóruð á Quarasi tónleikinu höllinni enn að humma þessi lög. Þetta eitt af þeim, Malone Lives af Jinx.

Þetta er Steve Lacy og lag sem heitir augljóslega Oh Yeah. En hvað trommara varðar þá nú ekki margir sem að hægt að kalla superstjörnur og eru þó þó nokkrir en fyrstur af þeim sem að var í raun að vera kallaðar superstjarna af trommarum að vera svona einn af þeim allra fyrstu það var trommari hljómsveitarinnar Cream Ginger Baker sjálfur sem að lést 80 ára gamall árið 2019 hann var vissulega mjög vafasamur einstaklingur og notaði nú svona síðustu árið sín til að drulla yfir aðra trommara sem voru löngu hornir yfir móðuna miklu en hann má nú samt eiga það blessaður að já, þessum degi fyrir 60 árum síðan þá var hann að tromma með hljómsveit sinni Cream í Englandi og hann tók 20 mínútna langt trommusóló sem var svo svaðalegt að hann endaði á spítala hann hrundi í gólfið blessaður og bara rangaði við svo spítala bara hvað Clapton bara þetta að geggja sólo hjá þeim að djúið þetta var smá sko Magna, þetta Cream og lagið White Room

0: alveg magnalag Army of Me af plötunni Post sem að Björk okkar Guðmundsdóttir gaf út árið 1995 alveg magnaverk sem var alltaf steinhissa þegar maður setur plötunna Post á ég nú bara við ekki naður sko og svo líka alltaf gaman þegar maður rekst á okkar klippur af Björk Guðmundsdóttir og já, líka félagumennar í The Sugar Cubes þá var náttúrulega resa ljónsveit eitthvað sem maður hefur ekki séð og ég sá nýverið svona brotur viðtali sem tekið við Sigtrygg og Björk Móla og hérna þetta árið 1989 og þannig var að taka viðtöl við höfnina og slum bara aðeins gáka að gera týr Gengu vel
1: Finish up this part of the interview by it's the surrounding suggested I guess a nice Icelandic sailor song Can you sing it? Do you have any inspiration?
2: Sailor song? Hvað sjóður að lög kunni sjóður að?
3: Ég kann aldrei texta.
2: Nei, ekki held.
3: Það klikkaði sko. Við gerum allt sem Kato og Karlar, hvernig þá?
2: Já. Átir voru
3: karlar. Þetta allt að dýtt.
2: Ekki? Já.

0: aldrig kommer sig efter och enkelt höra då alla jultalen.
1: Björk Guðmundsdóttir og Sigtryggur Baldursson að syngja Kátu voru kallar. Ég bjóst ekki við því einn morgun eða ég vaknaði, ég ætti eftir að upplega það. Svo Björk og bókum með font saman og höfn að syngja Kátu voru kallar á 1989. Svona internetið gjöfult stundum, bara stundum. Þetta eitt sett Ashcroft, hann veit ekki hvað laga Kátu voru kallar eru. Missið fyrir hann, þetta Common People, We're Making It Now.

0: frá lag Come on people are making it now Askoftin var náttur í kölluðu gömul Kempa en hann á ekki róð hvað Kempur varðar Róð í næstum hljóset sem að gleymir oft að ég þetta hljóset sem var stopnið árið 1976 og lagið sem það spila fyrir hvernig smástund það kemur út árið 79 og það það mikil smellur að hljósetin ennþá að spila þetta lag á tónleikum og það verður alltaf allt vitlaust og þetta band sem sko að spila fyrir 20.000 manna og ennþá að gefa út og að gefa út gott efni Við ætlum að heyra þetta lag og í þessar hljóset þessu loknu
1: Notaður.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
2: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is
3: Frí heimsending á Akureyri ef pantaðir í gegnum ea.is Egill Árnason, gerðu kröfur.
4: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
5: Það verður nóg að vera í miðstöðinni í kvöld. Álitsgjafar þáttarins þau Friðri Gómar og Elisabeth Ómslef krifja menningarfyrirbærið Celine Dion. Við spyrjum okkur líka hvort rokkið sé dautt. Hljómsveitin Hasar býður okkur á sveitta hljómsveitaræfingu. Leikaravinirnir Oddur Júlíusson og Kjartan Darri koma svo í spjall og í risastóru dægur menningar spurningakeppnina. Vertu með okkur í miðstöðinni í kvöld í sjómarpinu á RÚF klukkan 20.15 og í spilaranum þegar að þér hendar. Fimmtudagskvöld eru okkar kvöld.
6: Rás 2

Þetta er akkurat málið þetta hljóðstund The Cure og lagið Boys Don't Cry frá 1979 sem náttúrulega bara fáránlegt en þetta samt sem áður staðreynd. Hér annað lag sem miklu nýrra, kemur nú bara út á þessu ári, þetta Þormóður og GTRN og lagið heiti Manstu. Þetta þarf að sigla okkur inn í tíu fréttir og svo höldum við áfram með morgunverkin og það spurningakeppni. Spurningakeppni morgunverkana í annarsinn, fyrst voru það vitringarnir þrír, nú voru það baggalútur. Það alltaf að vera klár, sko.

0: Hádegishlaðborð, Hádegishlaðborð, Kænan, Hafnarfirði. Hlátur, grátur og gáski, State of the Art, 7. til 11. óttóber, miðasala á tix.is. Jóhann Helgi og Kóspyr, verður dimma á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllum helgina. Við hlökkum til að sjá þig, johannhelgi.is. Úrval af töskum og hönskum fyrir dömur og herra, tösku og hanskabúðin, th.is. Límtré Vírneit veitir ráðgjöf stöðluð hús og álklæningar fyrir íslenskt veðurfar á landbúnaðarsýningunum helgina tökum vel á móti þér, Límtré Vírneit. Jóhann Rökström, einn áhrifamesti loftslagsvísindamaður heims, heldur opið erindi í Háskóla Bíó á föstudagsmorgun klukkan 9, sjálfbarnistofnun HÍ. Raunfarnismat, iðan fræðslusetur. Þér bóðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag, 20% afsláttur og opið til klukkan 21, veitingar og skemmtileg stemning, Álnabær, síðumúla 32. Dún úlpur og dún kápur, Lagstalski bolti. Lagersala 66 gráða norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, skipagötu Akureyri og í vefverslun, 66 gráða norður. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í Nýheimum höfn í Hornafirði klukkan 17 í dag, Barnaheill og Geðhjálp. Jakka, buxna og úlpusprengja til laugardags, Herrahúsið, Ármúla 27. A-landslið kvenna tekur á móti Króatíu í umspiljum sæti á HM 2027 á þriðjudaginn klukkan 17.30, mætum á völlin og styðjum stelpurnar okkar.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Halla Gunnarsdóttir formaður VFR segir stöðuna óbreytta frá því stjórnfélagsins ákvaða að segja upp kjarasamningum. Hún segir samtök atvinnulífsins ekkert hafa komið til móts við VFR, LÍVAF og fagfélögin. Hún segir að alvarleg staða sé komin upp og það sé leitt að ekki hafi náðust að brúa það litla bil sem sé milli þeirra og samtaka atvinnulífsins. Ábyrðin liggi hjá SA sem hefðu bæði hafnað tillögum VFR og ekki komið með neinar móttillögur. VFR hefði lagt til launaauka, eingreiðslur, réttindakerfi og forsendu ákvæði en engu hefði verið tekið. Hún ítrekkaði að margir félagsmenn hefðu ekki fengið neitt umfram kjarasamningsbundnar hækkanir og að þær hefðu ekki haldið í við verðbólgu.
2: Ég veit ekki til hvers maður ætti að vera með stéttafélög eða þau bara semja launalækkanir fyrir sitt fólk ár eftir ár.
1: Halla sagði að forsætisráðherra hefði liðkað fyrir kjarasamningum og forsætti alþýðusambandsins hefði staðið sig vel í að vinna að aðkomu stjórnvalda. Nú stæði upp á samtöku atvinnulífsins eftir að stjórnvöld, sveitarfélög og einstök fyrirtæki hefðu lagt sitt af mörkum. Rætt var við Höllu í morgunútvarpinu á Rás 2. Hún ræðir við forystu fagfélagana núna klukkan 10 og þeir halda fund með sínu baklandi í hádeginu. Halla sagði skera ráð fyrir að þau myndu fara saman og segja upp samningum að því loknu. Hún tók fram að sum opinberu félögin væru líka með endurskoðunar ákvæði og gætu sagt upp samningum. Haka Kross hafði verið rispaður á hlið bíls við Flyðrugang Granda í Reykjavík er eigandi bílsins komað honum í gær. Kristján Ingi Einarsson segir aðkomuna hafa verið ljóta engum í ljósi þess að hann ætlaði með bílinn á bílasölu í dag. Hann hefðist í staðinn til að þess að fara með hann á verkstæði. Kristján segist hafa tilkynnt skemmdarverkið til lögreglu og tryggingarfélagsins. Þá hafa hann birt færslu í hópi fyrir vesturbæinga atvikið. Viðbrögðin hafa ekki staðið á sér og þó nokkrir hafi líst svipaðri upplifun og Kristján líkir þessu við faraldur. Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðar yfir lögreglu þjónn staðfestir að lögreglu hafi borist minnst 3 tilkynningar rispur á bílum í Vesturbænum. Hann segir tilkynningarnar til skoðunar hjá lögreglu sem sé enn að átta sig á umfangi atvikana. Lögmaður Kristu Pæk segir að staðið hafi til að taka hana úr öndunarvél áður en hún komst til meðvitundar. Mál Pæk komst í hámæli á dögunum eftir að hún lifði af tvær aftökutilraunir með banvænni sprautu í Tennessee ríki í Bandaríkjunum. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Ég er að segja ykkur það, ég er búin að vera að gera fínt hérna í hljóðvörinu síðan klukkan 9 og

Þóri Georg og lag sem heitir The Devils af nýjastu blötu Þóris og ég, já, ætla bara að mæla aftur með henni, það góð haustplata komin í allar blötuverslanir hér á landi sem eru nú þó nokkrar og þannig líka að peka blötu með þessa njóst hérna Manic Street Preachers, þetta lag heitir You Stole the Sun from My Heart

0: Manic Street Preachers, You Stole the Sun from My Heart. En nú allt klárt fyrir spurningakefni morgunverkana og já, þeir eru komnir bakalótsmenn, þeir eru klárir í þetta, það allt orðið hreint og fínt hérna, það bara eitt eftir, það að spila eitt lag með þeim og svo dempa okkur í það.
1: Eivör 23. Oktober, útgáfu tónleikar í Eldborg, ný tónlist og einstök tónleika upplifun. Sérstakur gestur Una Torfa í bóði Heineken 0,0% Sena Live
2: Sjáðu þig Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein Kaupum bleiku slaufuna Krabbameinsfélagið
3: Harðparkett, harðparkett Harðviðarval, vandaðu valið
4: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
5: Þess seðlabankastjóri í stríði við launafólk.
6: Það gríðalega mikið verið að beita nauðung og þvinguninn á þessum deildum. Það fyrsta lagi læstar og þú kemst ekki út og þá hefur og það alltaf haft vit fyrir þér sko.
7: Enska úrvalsdeildin bara svona sér út af fyrir sig, bara risa stór batterí. Svo ertu með enska deildakerfið þarna fyrir neðan sem eru svona B, C og D-deild. Maður hefur lesið það að þeir vilja ekki taka við sitt í heldur, þannig að þeir fari þá bara niður í utadeild.
8: Þessi bætta aðkoma og bætta hérna aðstaða á flugvellinum bara svona fyrsta og mjög mikilvægt skref í þessum bættu almenningssamgöngum.
4: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Fyrst og fremst með þér.
9: Við

0: Þetta er hljómsveitin Baggalútur og lag sem heitir Grenjað á gresjunni og þrír af meðlumum Baggalúts eru mættir og já, það spurning hvað þeir verið grenjandi hérna eftir nei, ég segi svona það Gummi Kalli Bragi, sæli strákar
1: Sælir hlustendur
0: Hvað segir í dag?
1: Mjög gott
0: Er það ekki?
1: Jú. Við kvörtum ekki
0: Nei, maður svona að reyna að ná fólki hérna fyrir törnina inn í hljóver í spurningkemna að þið er náttúrulega flytið bara í háskóla bíó á einhvernum tímapunkti og svo sér fólk ykkur bara på sviði og svo aftur eftir næsta ár, eða milli jólann í ás nokkurnu, en eftir ekki svolítið
2: þetta svolítið
1: það gæti verið þannig
0: erfiðu bransi
2: agalega
1: ég tek nú gundi það, þetta er mjög gefandi
0: já. Sko, þið eru komnir að þann staðastrákar í popinu að þið að efni á ekki reynda gulltönnum en tönnum enga síður þeir eru komnir með þetta svo kallega grill
2: Já. Munnskarft
0: Þetta er eitthvað sem þið noti gætna þegar þið komið fram
2: Tannskarft
1: Já, við erum ennþá svona að reyna að tilhengur þetta almennilega það er hérna það kannski ekki mælt með því að menn syngi mikið með svona eða tjái sig með hljóðum Mér var sagt í gær, það sagði mér vanur maður í gær maður þurfti að taka þetta bara vera svolítið með þetta til að læra einhvern veginn að
0: Venjast.
1: Að beita svona munninum og röddinni með þetta vera bara alltaf með þetta
2: en ekki bara sverfa undan svo að tennina nái saman
1: já, meinar bara láta rífa því tennina og vera bara með
2: já, vera bara með
1: hví ekki, ég spyr
0: en nú eru þið að fara að koma fram í spurningkenni morgunverkana þannig að við þurfum bara að fara að skella grillanum upp þetta
2: þú já, hafa í okkur með
0: já, þið verðið alveg
1: eins og segir í læginu, grilliðin
0: akkurat nánsamlega
2: Ég mitt nefnilega tvískipt hérna evra
0: Ert þú með vitlæstu?
1: Þetta er
0: ekkert mál Þetta er flott
2: Þetta er ekki flott Þetta
0: er æðislegt
2: ekki sætur svona
0: Þetta er æðislegt
2: Gunna,
3: hvernig er þetta æðislegt?
0: Guðrúndi Seimilsdóttir verið kynnt inn hérna nánar eftir
3: Nú, fyrir ekki
0: Eitthvað segir mér að auðurinn sé farin að detti í kassan miðarsalan hlýtur að fara vel af stað mennur konu með silfurtennur
2: Ef við keftum þetta reyndar áður með þessar hóri gang Þetta er til sjölu
1: Þannig að það Ef ykkur vil kaupa lítið notur grill í janúar þá var það í búði
2: Sér, þetta er ekki gott að segja S
1: Það er ekki S í
0: svörunum Ég get ekki lofa neinu, þetta kemur alls saman í ljós Það er ekki neina að býða Og þá rúlar hún að stand spurningakemni morgunverkana Ég heiti Andri Frey Veðarsson og spurninga höfundur þessara keppni og stigavörður dagsins Guðrún Dís Emilsdóttir, sæl. Þú varst hérna líka síðast.
3: Já, ég ekki bara orðin stigavörður þessara spurningakeppni?
0: Jó, sem maður geta að fækja það. Gunnar Dís verður alltaf stigavörður.
3: Já, einhver búin að koma í milti?
0: Nei, þetta bara önnur spurningin.
3: Það hafði aldrei komið.
0: Nei, það er bara þess.
3: Nei.
0: Og keppendur ættu að vera klárir. Það Guðmundur Pálsson sem að er hann klár, má ég heyra?
1: Ég klár.
0: Hann klár. Bragi Valdimar Skúlason, ert þú klár?
2: Ég sérstaklega klár.
0: Karl Sigurðsson, hvað með þig?
2: Eldklár.
0: Læsilegt.
1: Sko, Kalli að reyna sig í gær.
2: Já. Ég nefnilega alltaf
1: þegar... Það mun ekki ganga við, er vegna þess að mun hæja veru á hans þáttöku. Er þetta hraðaspurningar?
0: Já, gæti verið, það mun ekki hvernig standtöku.
2: Ég er að gæta þess... Gænda þess sérstaklega
0: Kalli, manst þú hvað vinsalasta lag grílana heitir?
2: Fljúum
0: Nei, það er ekki
2: Sí, fríkar út
0: Já, sko, þú getur þetta alveg En hættum þessari vitleysu og dengum okkur í þetta
1: Alvara lífsins
0: Ég glemdi hennu Afsaki mig,
1: Það er ekki verið með eitthvað stef
0: Nei,
2: það er í gangi
0: Hver er elstur? Það skiptir ekki máli, hver er yngstur?
2: Ég,
0: litli Þú mátt að velja, viltu brúnan?
2: Brúnan, já
0: Viltu hann?
2: Já
0: Ok Þetta þá Bjarnæinn
2: Ú,
0: næs Og leiða fólk ekki að heyra svo átti svo því hver er Akkurat Hver er næst?
1: Í aldri, Kalli
0: Kalli, viltu bláan eða króman?
2: Króma þá.
0: Þú veist það.
2: Já.
0: Þá er þetta hérna bjallan þín. Það þríhyrningurinn, gerð svo vel.
2: Já, já, já.
0: Og Guðmundur.
1: Sæl þetta pró.
0: Þú fær tægilega þetta. Nú. Það oft gott að vera síðast.
1: Þetta bláir,
2: þetta svo í bakið þrásast.
0: Já, já. Heyrum þá í Braga.
1: Já.
0: Kalla. Guðmundi. Ok, nú ekki neitt að vannbúnaði annað en að skella sér rakleðis í þetta
1: Já. Oh boy
0: Fyrsta spurning
1: Já.
0: Í hljóðveri Rásar 2 eru þrír baggalútar Baggalútar eru einnig kallaðir hvað? Þetta Bragi
2: Hreðjasteinar
0: Það hár rétt Rétt svar hjá Braga, fyrsta stíð hús
1: Þetta skrifta niður kunni.
3: Já.
2: Þetta því.
3: Utanum þetta allt saman.
0: Þetta vissi hann auðvitað. Okay. Þetta svolítið erfitt að vera með svona vana spurninga höfund í spurningakeppni. Ég var að sleppa þetta að braga þetta neistu
1: kunni. Ég sagði það strax.
0: Já, já, ég veit það. Ég veit það. Ég hlust ekki. Það ekki nýtt.
1: Já.
0: Spurning númer tvö.
1: Oh boy.
0: Á hvaða degi árs koma jólapipakökur í stærstu verslunarkeðu landsins? Guðmundur Pálsson
1: Á hvaða degi árs?
0: Já
1: Fyrsta desember
0: Það rangt Kalli?
2: Fyrsta nóvember
0: Það rangt Rægi?
2: Fyrsta óktóber
0: Nei, það rangt Það löngu komna, komið fyrsta september
2: September Það verið einnjarni viðbót Það svara fyrsta september
1: Og þetta bara,
2: Ég hefði sko sagt fyrsta september
0: já.
2: En það S í september já. Og ég var raun að forðast að segja
0: já, já, ég heyri það
2: já.
0: En sko, fyrsta aður löngu komna Ég er með drag höfum þetta Bara ég byrjum sett og sem ég er með að dreyma Svo svo ég rétt
1: Og þið voru ekki að dreyma
0: Nei, nei, svo komum þetta á vísir Bara
2: Lesa salinn Skellur
0: Talandum okay. verslunarkeðjuna stóru
1: Já.
0: Hvað sagði jólakóngurinn sjálfur Björgvin Halldórsson þegar hann sá kollega sinn Daniel Ágúst með bónus
2: Ég veit ekki hvort það eitthvað að gerast hjá sem í Guðskurs Ég sá Daniel Ágúst að lauga við með bónusboka
0: Þetta hárétt Þetta hárétt
1: Þetta skrifa þetta niður
0: Nagnar
2: Það eiginlega móðguna hafa sagt þetta satt með grill í mununum sko en,
0: Samt veist, ekki Einu, það, bara grann, það bara grann Þið vissu þetta líka strákar ekki Þetta svona, þetta margsöðu saga þetta enn bransans
2: Já.
0: En við skulum bara keira þetta áfram Talandu kóngin Hvað heitir sonur hans samkvæmt þjóðskrá sem einnig þekktur sem tónlistamaður? Spurt hann fullt. Þetta Guðmundur Pálsson.
1: Já, Guðmundur Rafn Björgursson.
0: Það rangt.
2: Þú varst búin að...
1: Hjælt þú það líka, sam og ég?
2: Kannski.
0: Kalli?
2: Það ekki sko bara Helgi Rafn Björgursson.
0: Það líka rangt.
2: Nei. Má ég gíska?
0: Já,
1: aftur
0: Það nefnilega nóg og það á fullt að nefnum að taka þeim
2: Rapp Björgvinsson
0: Nei, það líka ránt Krummi Björgvinsson eða Krummi Mínus eins og hún stundum fyrir kallaður hann heitir eða var skýrður Oddur Rapp Stefán Björgvinsson
2: Já, já sætt
0: Það var fullt
1: að nefnum Oddur hefur mér fast já. Bara gráðurblant að láta hýta Guðmund
2: Já Þú hefði ráðast bóð það
1: Hann
2: hefði spurt þig
0: Hann heiti Gummikrummi
1: Gummikrummi, við finnst það alveg skemmtilegt
0: Já, við sann fallet af fóruðum að það svo mörg nöfn og það getur valið bara eitt En svo verður hann krummi Það heitir Oddur Hrafn Stefán Björgvason
2: Það getur verið steppi Það getur verið duri
1: Oddur steppi
0: Þetta
1: er skemmtilegt
0: Mjög svo
1: Ok,
0: Þá ein spurning hérna sem ég beini að öllum nema gumma.
2: Já.
0: Ekki tveim.
2: Ok.
0: Hvað af eftirfarandi dýrum
2: Já.
0: Hefur Guðmundur Pálsson ekki átt? Ég nefni hesta, dúfur, hunda, ketti, páagoga, kanínur, naggrísi, fiska. Þetta kalli.
2: Ketti.
0: Þetta rétt, Gumi?
1: Nei, þetta rangt.
0: Já, bregði þá getur útlokað að koma, viltu fá aftur dýrin?
2: Kanínur.
0: Já, það er rétt komið.
1: Nei, rámt.
0: Það er rámt. Hvaða dýr var það?
1: Naggrís.
0: Já, hefur hann þetta
1: naggrís? Já, það er stýrs.
2: Já,
1: gott
2: að eitthvað.
0: Strákur í úr Mosó sem hafði ekki átt naggrísi.
1: Já, þetta bara sorga saga.
0: Já, en þú er þekkt krakka sem átti naggrísi?
1: Marga.
2: Ha? Ertu með minka núna?
1: Nei.
2: Nei.
1: Þeir slupu.
2: Þeir slupu.
0: Já, einmitt. Ættu með þessari bölvu við þessu. Og næst komið að spurningu sem fyrir alla
1: Þetta spennandi
0: nema Kalla Kalla, þú getur slaka á hann, þú getur halla
2: Aldrei fæ ég að vera með
0: Þú getur halla Félagi ykkar Karl hefur jammað tvo daga og kvöld í röð í tveimur mismöndu löndum án þess að sofa og án þess að neyta örvandi efna Í hvaða löndum var það? Þetta Guðmundur Pálsson
1: Það var England, annað landið og hitt landið án þess að, já, einmitt, Ísland.
0: Kallið það rétt?
1: Það ekki rétt.
0: Nei, bara ég vilt þú reyna þetta.
2: Sérst fyrir utan Ísland?
1: Já, fyrir utan Ísland?
2: Nei,
0: það kemur ekkert fram í spurningu.
2: Án þess að sofa í tvo, án þess að,
0: tvo daga, tvö
2: land. Hefur einhvern tímann ekki neitt örvandi efna? Einhvern dag, æfið hennar.
0: Hann að tala kaffi ykkur lín.
2: Já,
0: hann að tala
2: kaffi. Það ekki marka. Þetta eru sko augljóslega Danmörk og Honduras.
0: Strákar. Ég...
1: Var þetta rétt?
0: Nei, Kalli, þetta ekki rétt.
2: Nei, þetta var ekki rétt. Þetta var Ísland og Holland. Ég var með ykkur á Íslandi, sko.
1: Jú, þetta sagði í Ísland.
2: Já, svo
0: ég hérna... Ég held að þau dotti út.
2: Svo tók ég flugið morguninn og náði ekki að sofa á milli og... Já. Svo ætla ég held að fara að leggja mig.
1: Þetta sama bunan.
2: Já, sama bunan.
1: Já, ég held að þetta væri bara svona eitt af þínum... Ég held að þú segir bara venjuleg helgi, fattar
2: það. Já.
1: Þannig að ég held bara að geta nefnt einhver lönd.
2: Þetta
0: er Við ykkur að hætta þessu og það nefnilega komið að loka spurningunni.
2: Nú.
1: Þetta skrifa þetta niður.
2: Ok, gengur ekki niður vel.
1: Tala fyrir sjálf og
0: Guðmundur Pálsson, þetta fyrir alla nema Braga. Guðmundur Pálsson er ekki eini meðlumur Bakkalúts sem mikil dýraminnur. Það Bragi Valdimar einnig eða Ísbjörninn úr Hnífsdal eins og einnig þektur Hvað hét kötturnar? Guðmundur Pálsson?
1: Arafat
2: Þetta vissu allir
0: Er þetta rétt, Bragi?
2: Já, köttur minn hét vissulega Arafat Það var mjög feitur
0: Það var þéttur
1: Það þó þarf að vera fatt sem
0: að
2: Það er bara
0: stórbendur
2: Bara ábending
1: Skrifaðu þetta niður
0: Þetta var ansi magnaðast okkar
2: Er þetta búið?
0: Já,
1: þetta er búið Fyrst ekki vantað eitthvað inn í hljóðmyndir
0: Ég er að minni Þetta er bara önnur keppning Þetta er rétt að fara stað hérna Strákar, það var ánægilega að fá okkur, ykkur bakkalútsmenn og Guðrún Dís Emilsdóttir Ert þú klár með stíin?
3: Ég klár með stíin
0: Og hvað? Eru þið spenntir?
2: Þú hefði alveg stígavörð í þessum keppni
1: Já, já, það er eitthvað
0: mikið að gýrast hérna
3: En mikið, hann að sjá hljómyndum Sens að þetta endar þannig að leikar standa jafnir
0: Nú, það er svoleiðis Það er svoleiðis
3: Þeir fengu allir eitt stíg
0: Í alveg Þá eru góð ráð ansi dýr
1: Ertu með bráðbara spurningu?
0: Ég með, já, ég vissulega með
2: auðvitað spurningu
3: Kom þessi niðurstaðir óvart?
0: Já, hún gerði það þar, ég hugsa með, ok, ég með sjö spurningar ekki sens að það
3: Og svo efist ég að hann þurfi stigaförð
0: Ok, ég ætla að fá að haldi okkur einna aðeins lengust okkar Hvenar, svona rétt árna, við förum í loka spurninguna Það var allt að slaka þessa og anda inn út og svona Hvenær eru fyrstu tónleikar? Nei, þetta bara svona spjall.
1: Já, já, ég skil. Fyrstu tónleikar eru í Hofi á Akureyri.
0: Það er svo að þið byrja fyrir norðan.
1: Já, já kannski förum við eitthvað annað.
2: Já, mjögulega, það hefur einhver smá jólagrautur á Flateyri.
4: Já, 20.
2: Á nóvember.
1: Það verður svona grautur.
4: Það verður 20.21. Á Flateyri, væntanlega.
2: Svo helgina eftir í Hofi á Akureyri.
4: 27. og 8.
2: Og svo
1: í háskóla. Svo byrja ballið í háskóla.
4: Já, það er fjórða dess.
1: Er það skrifað þetta niður?
3: Ég er að skrifað þetta niður.
4: Fáum við ekki stig fyrir að vita þetta?
0: Nei, þetta er
1: bara spjall.
0: Þetta er spjall. Smá hálfleikur. En hættum við
2: þessu. Jóli koma snemma í ár.
4: Já.
0: Þetta er fúlasta alvar enn stakar. Hættar spæðri og upp með fókusinn.
1: Ok.
0: Hér kemur auka spurning til að fá úr því skorið hver er skarpast í hímu skúfu Bakkalúts.
2: Já.
0: Og hér er hún.
2: Beittasti.
0: Fyrir já, beittasti hímur Bakkalúts og hér er hún. Fyrir 20 árum síðan kom út platan Abadnir í Eden með hljómsveitin Bakkalúts. Hvert er 18. lag plötunnar? Guðmundur Pálsson.
1: 18. lag plötunnar? Já. Er lagið það er lagið Ljú Einar
0: Það er hún Kalli?
4: Dýrhólaugi
0: Nei Bragi, þú átt að vita þetta Það er ekki text
4: Það er bara 21 lag Það er
2: 21 lag
4: Það er fjórða síðasta lagið
2: Já, þetta er sko Já, þetta er ekki Ljú Einar Nei. Þetta er ekki dýrhólaugi þetta er ekki færeyjar eigum að segja að þetta sé hérna þegar allt þrýtur
0: Nei
4: Það er að stíplu með þess að spræna
0: Það er rétt hjá kalla
1: Býttu mátti gíska
0: Já, það mátti gíska tvisar
4: yes.
0: Það er stórsmællurinn stíplum þess að sprænur af blötunni Abadnir í Eden
2: Sem minni heldur í línuna drekki með svo handbreikjandi hippalista pakki eins og skot
0: Já, þannig að tala það Vá, já, akkurat að tala það
1: Já, já
0: Frábært strákar meðasala hafin
1: Hún er hafin
0: Hefðbundar leiðin
1: er ekki Hún er gangi,
0: textbúturis
1: Og tölvupóstar
4: Já, já,
0: já
4: Og forsalan er ennþá opið sko, já, opnið forsölu, hún er ennþá opið líka
0: hún er gaman opið, þetta er okkar þar
2: og miða skipti líka mikið
0: þetta er stórt ár hjá okkur
1: já, ég veit að 20 ár við erum búin að vera þessi 20 ár
0: við vissum það, það var spurning, manstu í síðustu viku, það var spurning
3: já, það var spurning
1: hver er spurningin?
3: Hversu lengi þið, jólatónleika númer hvað þið væruð að halda þeir klikkuð á því var
0: ekki nei, þeir voru með þetta Sigurðurinn var með þetta
1: Hvernig voru? Já, voru þeir hérna?
0: Já, veitir hvernig voru hérna.
1: Hvernig gekk þeim? Hver vann?
0: Mastu það? Það var eitthvað ekki.
3: Ég maður ekki.
0: Jú, það var eitthvað ekki.
1: Þetta var greinlega mjög eftirmyndið að kenni.
0: Bakkalútur, takk kjærlega fyrir komin að morgunverkin. Ég vona að þetta er gert jafn mikið fyrir ykkur og þetta gerir fyrir okkur gunnu.
4: Miklu meira, miklu meira.
2: Sannur heiður.
1: Óbúrslega mikið fyrir mig.
2: Má taka grillu úr sér
0: núna. Já, gerðu svo.
1: Takk fyrir stakkar. Takk.

í morgunverkunum lög sem gaman að taka í lúft gítarinn sum lög þá bara grípum maður ómeðvitað í bassan trommur en þarna í þessum smell hérna sem heitir Behind the Mask þá maður alltaf á hljómborðinu Hérna maður á gítarinn það beint á gítarinn þetta Matt Berenger söngvari úr The National og þetta lag heitir Martini Mi Fazzo Nýtt

0: lagið She's Electric. Það bara að finna á fötunum What's the Story Morning Glory. En það var löngu tilbúið þetta lag áður en að svo plata var tekin upp og átti þetta í raunin að vera á fyrstu blötunni, definitely maybe, en já, að skipa það nú hendi voru næstu, það oft þannig.
1: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, laugavegi 178, vesturöst.is
2: Bætt, bættari, bættust, bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
3: Nú á matseli í IKEA. Kjötfarsbólur með smjörsonu, hvítkáli, rófum, gulrótum og kartöflum á 1195 krónur. Og kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og franskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
5: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Við erum Rás 2.
7: Fyrst og fremst með þér.

Hamborgarabúllan, góður svefn er besta hvíldin Hamborgarabúlla Tómasar. Hádegishlaðborð, Kænan. Starfsfólk Gastek tekur vel á móti ykkur á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllinni helgina Gastek. Jakka, buxna og úlpusprengja til laugardags, Herrahúsið, Ármúla 27. AB var að hluti verða á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöll helgina með alls konar góðgæti fyrir bílinn. Við hlökkum til að sjá þig, AB var að hlutir. Útsölumarkaður Sportís, Skeifunni 11.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Kjara samning VAFR við samtök atvinnulífsins verður rift með formlegum hætti síðar í dag. Fagfélögin funda í húsnæði sínu við Stórhöfða með VAFR og fulltrúa LÍVA fyrir hádegi. Halla Gunnarsdóttir formar VAFR segir félögin hafa skynjað lítinn samningsvilja frá samtökum atvinnulífsins. Jakob Tryggvason formaður rafiðnaðarsambandsins sem stærsta félagið innan sambands fagfélagana sagði í samtali við fréttastofu áður en hann hélt inn á fundin í morgun að aðildarfélögin hefðu veitt heimild til að segja upp kjarasamningunum. Hann sagði að félagsmenn stéttarfélagana sem tilheyra fagfélögunum fengju laun samkvæmt fjölmörgum kjarasamningum, 20 þeirra eru bundnir af forsendu ákvæðinu. Fangelsismálastofnun fer þess á leit við fjárlaganefnd Alþingis að fjárveitingar stofnunarinnar verði auknar 280 milljónir króna á næsta ári frá því sem gert ráð fyrir í fjárlagafrumvarpinu. Þetta segir stofnunin nauðsynlegt til að bregðast við auknum verkefnum sem fylgja því að fangelsisdómar eru orðnir fleiri og þyngri en áður. Í umsögn fangelsismálastofnunar fjárlagafrumvarpið segir að fjöldi gæsluvarðhaldsfanga hafi náð nýjum hæðum og að daghvern sé að meðaltali á 7. tug einstaklinga í gæsluvarðhaldi. Aðeins séu því rúmlega 100 pláss eftir fyrir þá fanga sem eiga að afplána refsidóma. Nú bíða tæplega 700 manns eftir því að vera boðaðir til afplánunar og fyrir séð að einhver hluti refsingana fyrnist ef ekkert verður að gert, segir í umsögninni. Lögmaður Kristu Pæk segir að til hafi staðið að taka hann úr öndunarvél skömmu eftir að hann kom á sjúkrahús en að öllum að óvörum hafi hún rangað við sér áður en til þess kom.
1: Mál Kristu Pæk komst í hámæli á dögunum eftir að hún lifði af tvær aftökutilraunir með banvænni sprautu í Tennessee í Bandaríkinum en hún var á dauðadeild fyrir morð sem hún framdi fyrir 3 áratugum. Á mánudag var lögmanni hennar gerð grein fyrir því að Pæk væri heiladauð og að öndunarvél yrði tekin úr sambandi næsta dag en öllum að óvörum rankaði hún við sér áður en til þess kom. Pæk handjárnum við rúm sitt en hún getur hvorki kynkt né hreyft handleggi sína sem eru bólgnir og brunnir eftir að hafa verið sprautaðir með banvæna efninu pentobarbitóli. Breska ríkisútvarpið hefur það eftir svæfingalækni á sjúkrahúsinu að Pæk sé nú laus úr öndunarvélinni. Hann segir jafnframt að svo virðist sem hún muni ekki eftir aftökunni. Hún viti þó hvað hún heitir og haldi að það sé ennþá september.
0: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá fréttalestri. Elokið.
2: Morgunverkin
3: á Rás 2.
4: Þökkum fréttastofunni fyrir þennan pakka og höldum áfram að sinna morgun verkunum. Það ennþá klukkar eða svo í hádegi og svo fáum við smá hennar við svindlum okkur alltaf aðeins inn í hádegi. Tökum þetta loka hnykkinu öttir en það eru Moses Hightower sem ætla að byrja þetta hérna okkur að sinni. Þetta Ráðahagur, frábærtlag.
5: Spegillinn okkur

þetta er margselt Jú, ég var að segja það, þetta margselt en ég var að tala þetta án tveggja manna rocksveitir og spilaði Black Keys og þultubökun lista af alls konar hljóstum og það á meðal White Stripes sem byrjaði þetta svona í kringum aldamótin aldeilis ekki fyrsta tveggja manna rocksveitin bara ekki miskilum, ekki skamma mig fyrir það ég veit allt það sko. En við verðum það að leipa þeim hérna á þættinu líkur þetta Seven Nation Army

0: Það er margt sem var mjög skrítið en samt sem aður skemmtilegt sem að níundi áratugurinn færður okkur og já, næsta lag eitt af þessum skrítnu og skemmtilegu.
1: Pergo Parkett færður núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur
3: Eitt mesta úrval landsins af blöndunatækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum Öll helstu merkin á einum stað á betra verði Báhás, eitt mesta úrval landsins
4: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum Notaðir.is Askja
5: Vínilparkett, vasselt og veitir betri hljóðvist. Harfiða val, vandaðu valið.
6: Morgunútvarpi á Rástvö.
7: Argentínska knattspyrnu sambandið bæði afskaplega óskipulagt og mjög gráðugt.
8: En þetta fyrst og fremst hættulegt fyrir bíla. Af því að aftan og kistlur eru rosalega tíðar í þessu. Af því það enginn að horfa fram, það allir að horfa til vinstri.
9: Það eru til stjórnmálflokkar sem vilja hafa þessu.
10: En eina sem ég spyrir bara, landiðinu og fast.
11: Drykkja og usli, gömul, sár og bælda langanir. Nú ég ekki að tala já.
12: Föstudagskvöldi þér.
11: Föstudagskvöldi á sjálfum þér. Stýrivextir verða áfram 8%.
10: Já, sko, ég vilja sjá að hækka.
11: Þú veit.
6: Morgunútvarpið á Rástvö.

Þetta er fyrsta lagi sem að kemur út frá Yasu lag sem heitir Only You og það var að Vince Clark sem að var meðlumur Depeche Mode sem að samti þetta lag á meðan hann var í Depeche Mode og svo sem bara fyrir sér að hann hefur komið á æfingu á strákunum og sagði ég með lag og spila þetta og þeir bara æ, það í alvörinni Þannig að hann hefur farið fílu og úr varð Yasu og þetta fyrsta lag Yasu. Veit ekki alveg hvert það var svona, eins og ég sagði, maður sér þetta fyrir sig þannig. Má velverða að vera allt öðru sig, en ég sé þetta fyrir mig og ég má það alveg. Þetta Hjálmar, gott að fá smá yli hjartað í lagðinni, þetta saknaðarljóð.

0: Arnold. Stór gott, nýjasta nýtt frá hjálmum. En nefnilega eitthvað við svona reggi feeling og dub að mann verður hlýtt og næsta lag líka þannig það tölvöld eldrarendar, það frá 1976 og hér nú lína sem að já, mörg ykkar kannast við þetta Max Romeo
1: Lucifer son of the morning I'm gonna chase you out of earth
0: Chase the devil

frábært lag, Max Romeo, Chase the Devil heitir lagið og mörg ykkar þekkja þetta náttúrulega af fyrstu plötu Prodigy Það lag sem heitir Out of Space, alveg snar ruglalag Það notar þetta fyrir til sönglínu þarna úr þessu lagi En eins og voru að segja ykkur aðan, þá oft með svona reggi og dubtónlist Man einhvern veginn hlýnar þegar maður hlustar á þetta En svo líka til svona reggi og dubtónlist sem að Já, mann verið bara hreinlega kalt, það svona kuldalegt andrúsloft í gangi Þetta gott dæmi Óbóðslega gott lag, eitt af fjölmörgum uppáhalds klass lögum hjá mér Alveg brjálarsk Þetta á blötunni Santanista heitir One More Time

Ég get nú ekki sagt hann að ég sé greiðlega þakklátur fyrir þetta nýja lag frá Kings of Leon, My Whole World heitir það og búin að segja ára segja aftur þetta besta lagi frá það mér bara ára tugi. Já, hér annað nýtt, þetta Cactus Einarsson og Jessica Winter, þetta lag heitir Third Time.

Ensku gossin Bobby Gillespie og félagar í Primal Scream og lagið Rock. Þessar kempur voru á sínum tíma eitt sukkaðasta band Bretlandseyja og tóku sig svo heldur betur í gegn eins og MC Gauti. Hann tók sig í gegn. Hann nennir því samt ekki alveg í þessu lagi, sko, sem heitir Taka mig í gegn.

0: Come on.
1: Show them.
2: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Chaka Khan og Snoop Dogg, Boogie's in my soul. En fyrir 20 ára síðan, hann var ein vinsælasta rockplata í heimi. Platan Sam's Town með The Killers. Þetta held ég að sé alveg örugglega stærsta lagið þeirra plötu. Lagið sem heitir When You Were Young.

0: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu En verðin gera það Próshopan, síðumála 33 Próshopan.is
1: Notaðar vörur á góðu verði Endurnýtum á spörum efnisveitan.is
2: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
3: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
4: Sterkasta stelpa í heimi kveður stóra sviðið í nóvember. Síðustu sýningar eru komnar í sölu. Ekki missa af Línu Langsokk. Tryggðu þér meða á leikhúsið.is. Þjóðleikhúsið.
5: Eigum til úrval auka og fylgilhuta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
6: Leggsteinar og fylgilhutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
7: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan
8: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
9: Það eru gallabuxna dagar í Dressmann. Fáðu 40% afslátt af glæsilegu úrvali. Stærðir og snið fyrir alla. Gíktu við í verslunum okkar. Dressmann.
10: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
11: Það verður nóg að vera í miðstöðinni í kvöld. Álitsgjafar þáttarins þau Friðri Gómar og Elisabeth Ormslef krifja menningar fyrirbærið Celine Dion. Við spyrjum okkur líka hvort rokkið sé dautt. Hljómsveitin Hasar býður okkur á sveitta hljómsveitaræfingu. Leikaravinirnir Oddur Júlíusson og Kjartan Darri koma svo í spjall og í risastóru dægur menningar spurningakeppnina. Vertu með okkur í miðstöðinni í kvöld í sjómarpinu á Rúf klukkan 20.15 og í spilaranum þegar að þér hendar. Fimmtudagskvöld eru okkar kvöld.
12: Rástföð
13: Fyrst og fremst
12: Við erum Rástföð

Þetta er alveg magnað lag. The Cars, lag sem heitir Good Times Roll. Þetta er að fyrstu plötu hljómsveitarinnar Cars. Alveg frábær hljómsveit og ég nú búin að vera sko berjast við að reyna að koma best of Cars plötunni sem ég á heima af plötuspilarunum. Hún fór þarna og hún bara búin að festast á hún. Ógeðslega góða lagasmiður. Ég mælilega eindriða með að fólk kynni sér betur hljómsveitarna The Cars og þá best ofið. Gott að byrja þar. Oft gott við þessi best of að byrja bara það. Bara best að byrja best of. En Askur nýtt lag frá Teiti Magnúsinni. Það líka ný plata frá honum. Það líka fyrirbæri sem að alveg algjör tækni undur eða pælið. Þetta svona ílát, tré ílát sem sko skál og það lok. Það að borða og sko súpu úr skálinni og nota lokið í eitthvað annað. Það líka þetta geyma alls konar draslana eða pælið. Þetta algjör snillt og mér finnst í raun að vera að fólk gæti ennþá að vera að nota ask. Það þetta allir eiga sinn, ask. En lagið Askur er samt sem áður fyrsta kallmanninn samkvæmt goðsögninni sem var sköpuð á Óðunni og félögum svo að fyrsta konan Embla en þetta um Ask, fyrsta kallinn held ég alveg örugglega, jújú Ask veitur

0: Yfirleitt hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Það stefnir í að kjarasamningum VFR, fagfélagana og LÍV verði sagt upp eftir hádegi. Fulltrúar félagana bíða eftir símtali frá formanni samtaka atvinnulífsins. Þeir eru á fundi í skrifstofu fagfélagana í Reykjavík. Ann Carson fær Nóbelsverðlaunin í bókmenntum í ár. Hún er frá Kanada en íslenskur ríkisborgari og býr að hluta til hér á landi. Sænska akademían greindi frá vali sínu í morgun og sagði Ann fá verðlaunin fyrir djörf og hugmyndarík verk sem blandi saman klassískum bókmenntum og nýjum formum. Áform Bandaríkjanna á norðurslóðum völd frumbyggja og nýtt game kapplaup verða rætt á hringborði norðurslóða þingi Arctic Circle sem hefst í Hörpu í dag. 700 ræðumenn eru á þinginu. Nær allir fangaklefar hafa verið nýttir alla daga það sem af er ári. Fangelsismálastofnun segir fyrir séð að einhverjir fangelsisdómar fyrnist. Spánverjar kveiktu á kertum og myntust Mari Carmenar Abascal með mínútu þögn í miðborg Madridar í gærkvöld. Hún lést í gær en hrakningar hennar á leigumarkaði urðu táknrænar í baróttu fyrir umbótum í húsnæðismálum á Spáni. Samtök sveitarfélaga í landbúnaði voru stofnuð í gær, yfir 20 sveitarfélög eru í samtökunum. Þau vilja efla sjálfbærni í landbúnaði. Jón Björn Hákonarsson, sem nýlega leta formennsku í samtökum íslenskra sveitarfélaga, var kjörinn formaður nýju samtakana.
1: Við erum horfa líka bara á málið sem víðast bæði út frá fæðuöryggjunum, út frá atvinnuuppbyggingunum, út frá dreifbýli.
0: Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Króatíu á morgun í fyrirleik liðana í undankeppni HM. Íslenska liðið betra, segir landsliðs þjálfarinn, en þarf þó að gefa allt í leikinn. Og veðurhorfur suðaustan og austan 10 til 15 en heldur hvassara landið suðvestanvert. Víða rigning, sumstaðar talsverð úrkoma suðaustan til en væta með köflum á Norðurlandi. Lægir suðvestanlands seinnipartinn og dregur úr vætu. Á morgun verður breytileg átt 3 til 8 og rigning eða skúrir á víð og dreif en norðaustan 8 til 15 norðvestan til og rigning. Hiti 4 til 11 stig, mildast suðaustanlands. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
2: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

Þetta eru Warmland og lagið Violet Dreams. En það svo magnaði eins og þið kannski heyrið í morgun verkunum það sem maður gert út á fjölbreytt lagaval og alls konar tónlist þá eru lög alls konar. Næsta lag þannig að stundum bara hefur maður ákveðna þörf í að heyra það. Það þetta. Þetta Status Quo in the Army now. Ég veit ekki hvað töfrar eru þarna en stundum bara verður maður að heyra þetta lag. Hey, it's one of them.

Status Quo og lagið In the Army Now. Þetta næst síðasta lag morgunverkana á þessum fína fimmtudags modni. En við verðum þetta saman aftur á morgun og þá mun ganga ýmislegt á. Ég ætla að þakka meðlumum Baggalúts fyrir að koma hérna og taka þátt í spurningakeppni morgunverkana og minna þjóðan á að Kalli Karl Sigurðsson, söngvari Baggalúts, hann klárastur. Samt að Bragi Valdimar hérna og Guðmundur Pálsson. En Kalli, hann bara af með einu stigi. En á morgun kemur til mín kvenna tríó pönksveit sem heitir Sóðaskap og það að spila lag í beinni þannig að það vona á látum og svo þetta lagalisti fólksins og allt það en ég þakka kjærlega mig við heyrum þetta á morgun ég ætla að kveðja með The Charlatans lagið Telling Stories

0: Vegagerðin tilkynir föstudaginn 9. október klukkan 9 til 16 verða malbiksviðgerðir á hringveginum Helliseiði loka verður til vesturs við hringtorgið í Hveragerði og hjáleið Þorlákshafnarveg og Þrengslaveg vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgát vinnusvæðin eru þröng menn og tæki vinna nálægt akstursbrautum verktæki Kólas Ísland Jóhann Rockström einn áhrifamesti loftslagsvísindamaður heims heldur opið erindi í Háskólabíói á föstudagsmorgun klukkan 9 sjálfbærnistofnun HÍ kvikmyndahátíð á Vestfjörðum PIF Dúnúlpur og Dúnkápur Laxdalskipholti nýtt tölublað heimildarinnar kemur á morgun heimildin.is Þeir eru boðið í 50 ára afmæli Árnabæjar í dag, 20% afsláttur og opið til klukkan 21, veitingar og skemmtileg stemning, Árnabæjar síðumúla 32. Reima, ný vetrasending, Sportís skeifunni 11.
1: Börðust fyrir frelsi
2: Það sem gengur á tveimur fótum óvinur
1: Þau unnu byltinguna En hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
3: Bólstra Hvað? Við erum sýningargrísi
1: Animal Farm komin í bíó
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl Bílaland K7 Krókálsi 7
5: Hörkutól á tilboði Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
6: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
7: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
9: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
10: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluæktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
11: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
12: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
13: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
14: IKEA og Xbox kynna spennandi tölvuleikjalínu. Fylgstu með IKEA.
15: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
16: Pantaðu öll gólfvefni og fylgihluti á ea.is Egill Árnason, gerðu kröfur.
17: Skólin byrjaður aftur sem þýðir að nestið líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus með þér í liði.
18: Skáldið Ann Carson fær Nóbelsverðlaunin í bókmenntum í ár og þar meðeignust Íslendingar annan verðlauna hafa í þeirri grein því hún frá Kanada en íslenskur ríkisborgari. Fátt getur komið í veg fyrir að samningum Vaffer og fagfélagana við samtök atvinnulífsins verði sagt upp í dag, þetta segja viðmælendur fréttastofu. Áform bandaríkjana á norðurslóðum og nýtt game kapphlaup verða rætt á hringborði norðurslóða sem byrjar í dag. Næri 700 bíða af plánunar og ljóst að hluti refsinga fyrnist verði ekkert að gert. Fangelsismálastofnun fer fram á að fjárveitingar verði auknar 280 milljónir á næsta ári. Mari Carmen Abascal lést í gær, hún varð óvænt táknmynd húsnæðiskreppunar á Spáni. Áhrifa El Niño veðurfyrirbærsins er þegar farið að gæta víða heim. Veður og loftslagsstofnun Sameinuðu þjóðanna varar við því að áhrifin nái hámarki í desember. 26 sveitarfélög hafa stofnað ný hagsmunasamtök til að efla íslenska landbúnað. Formaðurinn segir fæðu öryggi þjóðarinnar í húfi á óvissu tímum. Og Ísland mætir Króatíu á morgun í undankeppni fyrir HM kvenna í fótbolta. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Það stefnir allt í að kjarasamningum Vaffer, fagfélagana og Ellivaf verði sagt upp eftir hádegi. Fulltrúar félagana bíða eftir símtali frá Bjarna Benditssyni formanni framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins. En þeir eru á fundi á skrifstofu fagfélagana. Anna Lilja Þórisdóttir fréttamaður, hvað hefur gerst í morgun?
19: Já, hér hefur verið setið á fundi síðan klukkan 10 í morgun og við höfum náð tali af fundamönnum svona af og til þegar þau kom út af fundi til að fá sér kaffea eða eitthvað annað og hljóðið í öllum það sama það virðist fátt komið í veg fyrir að kjara samningum þessara stéttafélaga við samtök atvinnulífsins verði sagt upp í dag þar að segja fyrir klukkan 4 þegar frestu til þess rennur út. En hér Jakob Tryggvason, hann formaður fagfélagana, Jakob hefur staðan eitthvað breyst?
20: Hún hefur ekkert breyst ennþá. Við höngum í vonni um að við búum til eitthvað samtali en eins og staðan þá erum við bara núna að prenta út pappíra sem kveða á uppsögn að ég hátt í 40 kjarasamninga.
19: Og hvað verður síðan gert við þessa pappíra?
20: Já, að óbreyttu þá verður þeim skilað inn til samtaka atvinnulífsins og fyrir klukkan 4 í dag.
19: Halla Gunnarsdóttir formar, Vaffer, þú situr líka þessa fundi. Ég hefur eitthvað gerst núna í morgun sem gæti haft áhrif á stöðuna?
21: Já, við erum í sjálf sér í sömu stöðu nema við erum umtalsvert færri kjarasamninga þannig að við erum, það minna álag á prenturónum okkar. Við situm bara hér og ráðum okkar. Við Jakob munum fara á eftir niður í ráðherrabústa til samtals og forsætisráðherra. Hún hefur beitt sér mjög kröftulega í að reyna að finna lausnir á þessari deilu og við ætlum að eiga eitt samtal til viðbótar við hana.
19: Hvað verður á borðinu þar? Veistu það?
21: Nei, ég held að það sé ekki eitthvað sem að sé tímabært að ræða en hún hefur auðvitað verið að spila út þessum hugmyndum um einhvers konar vaxtabóta auka sem hefur verið greint frá. Þar eru einhverju kannski útfærslur annars slíkt sem hægt að ræðum en við erum líka bara að fara til hennar til þess að taka stöðuna á þessari deilu. Við höfum auðvitað verið með það útistandandi gagnvart samtökum atvinnulífsins að þau hafa í rauninni ekki átt samningasamtal við okkur í þessari stöðu. Og það mjög alvarleg staða fyrir traust á vinnumarkaði og fyrir okkur aðalega vinnumarkaðar.
19: Jakob, já, þið sögðu í morgun þið voru að bíða eftir símtali frá Bjarna Benedikt sinni framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins hefur það símtal borist?
20: Nei, ekki nema bara mögulega kannski verði einhvers konar samtal setni í dag og við höfum ekki ennþá fengið neitt staðfest.
19: En... Já, þetta stór dagur og mikið undir farið svo að, já, þið segið eitthvað samningum upp, þá virkjast heimild, já, opinberu stéttafélagana, já, til þess að gera slíkt í sama, já, er verið að setja í stað einhverja atburðarás sem, já, sér ekki fyrir endan á halla.
21: Já, minni samtök atvinnulífsins eru náttúrulega að taka þá áhættu að stefna öll í bála brand á vinnumarkaði. Við höfum teikt okkur gríðarlega langt til að koma til móts við þau og þau hafa valla teikt sér þumlungu á móti. Þannig að það staða núna og þetta getur haft mjög alvarlegar afleiðingar inn í veturinn. Hér varð alvarlegur forsendubrestur og auðvitað þarf að bregðast við honum til þess eru forsendu ákveði.
19: Takk fyrir þetta Halla og Jakob en við kveðum hérna frá skrifstofu fagfélagana en höldum að sjálfsögða fram að fylgjast með gangi mála.
18: Þakkaði fyrir Anna Lilja Þórisdóttir. Ann Carson fær Nóbelsverðlaunin í bókmenntum. Hún frá Kanada en íslenskur ríkisborgari og býr að hluta til hér á landi og Sænska akademían kunngjörði niðurstöðu sína í morgun.
22: Nobelpriset í litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Ann Carson. Och motiveringen lyder, för hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
18: og í rökstuðningi Akademíuna segir að hann fær velunin fyrir djörf og hugmyndarík verk sem sækja í klassíska hefð og búa til ný form. Velunin vera svo veitt í Ráðhúsinu í Stokkólmi 10. desember. Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður náði tali af hann rétt áðan sem sagði það sturlað að fá Nóbelsverðlaun.
0: So, congratulations on the news you received this morning. Could you tell us a little bit about the feeling?
2: Crazy. I think they're all crazy.
0: You were on a call with the people from the Nobel Committee?
2: Yes.
0: What was the conversation like?
2: Same as this, rather halting. they have, the usual questions, and I have no answers.
18: Hún fékk símtal frá fulltrúa sænsku akademíunar eftir að nafnina var lesið upp og ræddi þar meðal annars veðrið og vindin og Ann Karlsson sagðist ekki að hafa nein svör við venjubundnum spurningum. En hingað komin Jóhannes Ólafsson umsjónaði bara bóka og rás eitt. Var þetta óvænt val?
3: Sko þessari akademíu tekst nú eiginlega alltaf að koma manni óvart en þetta nafn hefur náttúrulega legið í loftinu lengi. Nafn Ann Karlsson er náttúrulega risastórt og hún hefur verið hátt skrifuð á þessum frægu veðböngum á eftir kínversku Kan Shui, þannig að já, þetta svona lásoltið í loftinu og við vonuðum auðvitað hér á Íslandi að þetta myndi gerast.
18: Tókum alltaf hugum eftir því að akademían tala kanadískan höfund en hún náttúrulega íslensk.
3: Já, við verðum eiginlega alltaf að aðeins að eign okkur og hún hefur náttúrulega verið með íslenska ríkisborgar rétt frá 2022 og er búsett hérna í Reykjavík stóran hlut af árinu og margir hér á landi úr lista stéttinni bara þekkja hana vel og hér líður henni og eiginmanninum bara mjög vel og þau tala um að þetta sé svolítið svona eins og New York á 8. áratugnum að vera svona partur af þessari senu hérna, þessari litlu senu hérna á Íslandi.
18: En segðu mér aðeins frá verkum hennar.
3: Sko, hún er náttúrulega ljóðskáld fyrst og fremst og hún er opaslega óvenjuleg og svona tilraunakennd. Hún bræðir oft saman form og stíla og sækir innblástur í heimsbókmyndir, klassikina og jafnvel út fyrir bókmyndirnar. Hún er fornfræðingur, menntuð í klassískum fræðum með doktorspróf og það litar líka hennar stíl. Hún tengir þetta allt saman, hún er svona fjöltengi bókmyndana.
18: Hvað hefur verið þýtt af verkum hennar í íslensku?
3: Sko, frekar brotakennt, en eina heila verkið er Albertín æfingarnar sem var þýtt af Ragnari Helga Ólafssyni og kom út hjá Tunglinu. En Tunglið gaf líka út frumsamið verk eftir Ann Karlsson sem heitir Vör Lip. Og já, fjallar það að sauma saman á sér varirnar. Hún er dulafull og hún er prívat.
18: Þakka þér fyrir Jóhannes Ólafsson verða væntanlega margir til að kynna sér verk hennar betur núna. Forsvarsmenn fyrirtækisins Subsea 7 sem sáum að leggja lögn milli lands og Vestmanna í sumar hafa viðurkennt að tjón á lögninni megi rekja til mistaka við lagninguna. Þetta kemur fram á vef Vestmannaeyjabæjar. Þar segir að í skýrslu frá fyrirtækinu sé að finna viðurkenningu á því að tjónið megi rekja til mistaka við framkvæmt útlagningarnar. Það komi fram að ferlar borð hafi ekki tryggt að hún heldist innan öryggismarka. Næstu vikur fari í að meta tjónið en bærin hafi tryggingar til að bæta tjónið. Spánverjar kveikt á kertum og myndust hinnar 87 ára Maríu Carmenar Abascal með mínútu þögn á Puerta del Sol torgi í miðborg Madridar í gærkvöld. Maríu Carmen lést í gær. Hún varð óvænt tákmynd baráttu fyrir umbótum í húsnæðismálum á Spáni.
23: Maríu Carmen Abascal varð fyrst þekkt undir nafni sínu Maríu Carmen. Hún bjó í sömu íbúðinni í miðborg Madridar í meira en 70 ár. 23. september var hún borin út því hún hafði ekki lengur efni á að borga leigu. Þak á leigu féll úr gildi 2018 þegar fjárfestingafélagið Urbanización keypti bygginguna og nýtti lagaglufu til að hækka leiguna í 2650 evrur sem 430% hækkun. Það lækkaði leiguna síðar í 1650 evrur en Maríu Carmen hafði ekki tök á að greiða svo mikið en það var örorkulífeyrir hennar aðeins 1350 evrur á mánuði. Myndirnar af útburði hennar fóru víða, vöktu reiði og kveiktu öldu mótmæla. Hundruð söfnuðust saman í tjaldbúðum á Puerta del Sol torgi í Madrid og kröfðu stjórnvöldum aðgerðir til verndar leigjendum. Fjárfestingafélagið dró útburðin síðar til baka. Mál Maríu Carmen varð tákgrænt fyrir kynslóðir Spánverja sem hafa búið við síhækkandi húsnæðiskostnað. Aldraðir óttast að lenda í sömu stöðu og ungt fólk kemst ekki inn á húsnæðismarkað. Mótmælin urðu til þess að Pedro Sánchez, forsætisráðherra, lagði fram tillögur á spænska þinginu breytingar á húsnæðislögum. Stjórnarandstaðan hafnaði tillögunum og Sánchez boðaði í kjölfarið til þingkosninga 29. november.
18: Ástrós Signía dóttir sagði frá. Hringborð Norðurslóða, Þing Arctic Circle, hefst í dag og Hallgrímur Indriðason fréttamaður fylgist þar með. Hvað ber hæst í Hörpu?
1: Já, það er kannski svolítið erfitt að nefna eitthvað eitt því að það eru alls 200 málstofur hérna á dagskrá, einhver svona þeim minni hófust í morgun og alls 700 ræðumenn sem taka til máls. En meðal annars þá á að fjalla áform Bandaríkjanna á norðurslóðum, völd frumbyggja og nýtt geimkapphlaup og meðal þess sem á dagskrá í dag að Anita Anand, utanríkisráðherra Kanada og Múltiplje Egede, utanríkisráðherra Grænlands ræða framtíðina í pallborði í núna eftir hádegið svona fyrsta stóra hérna málstofan og þetta verður á dagskrá sem sagt alveg fram á sunnudag en við rættum aðeins við Katrínu Jakobsdóttur erindreka Hringborðs Norðurslóða já, dagskrána og það sem framundan núna rétt fyrir fréttir.
4: Ég held nú að það séu ástæður fyrir því að þetta stærsta norðurskautsráðstefna í heimi. Það þessi tiltekna ráðstefna hinga koma hátt í 2500 manns til þess að ræða málin og það auðvitað margar ástæður fyrir því. Ég meina loftslagsbreytingar að verða hér á þessu svæði hraðar en annars staðar í heiminum og það þau mál og umhverfismálin í heildsinni eru þetta gríðarlega áberandi hér í dagskrá þingsins. Það hefur verið mikil spenna á alþjóðasviðinu sömuleiðis undanfarin ár og þau mál eru til umræðu hér og við auðvitað verðum vörfið þá spennu hér á norðurslóðum.
5: Já, hvað ber hæst í dag?
4: Hér verður forsætisráðherra færi að ávarpa þingið og það verður líka gríðarlega áhugavert að heyra frá honum. Og síðan munum við heyra frá ráðherrum héðan og þaðan úr heiminum, alla leiðina sko frá Noregi, Eitlandi, Bretlandi en líka frá Indlandi og Singapur. Því það svo merkilegt að á þessari ráðstefnu þá koma saman fulltrúar frá 75 löndum. Þannig að við erum ekki bara að ræða þetta hér í okkar hópi hér á norðurslóðum heldur heimin allan.
18: Sagði Katrín Jakobsdóttir við Ástu Hlín Magnúsdóttur. 700 bíða afplánunar dóma í fangelsi og útlit fyrir að hluti refsinga fyrnist. Fangelsismálastofnun vill að fjárlaganefnd Alþingis auki fjárveitingar til hennar 280 milljónir króna á næsta ári.
23: Í umsögn stofnunarinnar fjárlagafrumvarp næsta árs segir að aukið fé sé nauðsynlegt til að mæta þyngri og fleiri fangelsisdómum. Fjöldi gæsluvarðhaldsfanga hafi náð nýjum hæðum og séu dag hvernum 70. Að aðeins rúm 100 plássíu eftir fyrir fanga sem eiga að afplána refsidóma. Nær hvert rými í fangelsum landsins fullnýtt og raunnýting um 98-100%. Í rekstrar áallun gert ráð fyrir að hlutfallið sé 80%. Meðað við að fullnýting út frá faglegu sjónarhorni og öryggisjónarmiðum sé 100% í opnum fangelsum, 90% á Litla-Hrauni og 80% á Hólmsheiði. 70% fanga eru erlendir ríkisborgarar. Það kallar á aukin umsvið vegna túlkaþjónustu og erlendra samskipta. Föngum sem eiga í sértækum vanda hefur fjölgað og þarf oft að aukna mönnun vegna þess. Það hefur verið leyst með því að kalla fangaverði út.
18: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Árangur nemenda í Kópavogi var yfir landsmeðaltali á öllum þremur sviðum síðustu písakönnunar sem hann kynnti í sumar, í vísindum, í stærðfræðilæsi og í leskilningi. Þetta kemur fram í greiningu mennta og barnamálaráðuneytisins á frammistöðu íslenskra nemenda í sjö stærstu sveitarfélögum landsins. Nemendur á Akureyri voru yfir landsmeðaltali í vísindum og stærðfræðilæsi og nemendur í Garðabæ yfir því í stærðfræðilæsi. Nemendur í Reykjanesbæ voru undir landsmeðaltali á öllum þremur sviðum og í Hafnarfirði voru nemendur undir landsmeðaltali í vísindum og lesskilningi. Veður og loftslagsstofnun Sameinuðu þjóðanna varar við áhrifum El Niño sem halda áfram að aukast og ná hámarki í desember.
6: Veður og loftslagsstofnun Sameinuðu þjóðanna segir að hitastig eigi líklega eftir að mælast yfir meðalagi víða heim vegna áhrifa El Niño. Úrkomuminnstur breytist og líkur á þurrkum og flóðum aukist á ólíkum svæðum. Spár gera ráð fyrir að yfirborðshitastig sjávar í mið- og austur Kyrrahafi eigi eftir að ná methæð á næstu þremur mánuðum. Spárnar eru byggðar á samhljóðandi spám 13 helstu innlendu og alþjóðlegu veðurfræðistofnana. Þar gera ráð fyrir að El Niño áhrifa gæti fram í febrúar 2027. Yfirborðshitastig sjávar hækkaði úr 1,6 gráðum yfir meðalagi í júní til 2,5 gráður yfir meðalagi í ágúst. Talið að yfirborðshitastig sjávar eigi eftir hækka enn frekar eða í 3,7 gráður yfir meðalagi á næstu þremur mánuðum. Síðast El Niño veður fyrirbæri gekk yfir, leiddi það til þess að árið 2023 var annað heitasta ár frá því að mælingar hófust og árið 2024 mældist mesti hiti frá upphafi mælinga. El Niño nær yfirleitt hámarki sínu á milli nóvember og febrúar og mestu hitarnir mælast jafnan eftir það.
18: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Samtök sveitarfélaga í landbúnaði voru stofnuð í gær, hátt í 30 sveitarfélög, vilja efla sjálfbærni í greininni.
7: Mikil fundarhöld á vegum sveitarfélaga þessa dagana í Reykjavík. Aðalfundur jöfnunarsjóðs var í gær og í dag hefst árleg fjármálaráðstefna í vör farþegamiðstöð við Skarfabakka. 26 sveitarfélög nýttu tækifærið á því að vera saman komin í höfuborginni og stofnuðu samtök sveitarfélaga í landbúnaði í gær.
8: Það það bara tilgangur þessa samtaka að svona að gæta hagsmuna sveitarfélaga sem hafa sem landbúnaður er stór og mikill þáttur í atvinnulífi þeirra.
7: Segir Jón Björn Hákonarsson. Jón, sveitarstjóri í Eyjafjarðarsveit, var kjörinn formaður samtakana á stofnfundi þeirra. Aðeins eru nokkrar vikur síðan hann lét það störfum sem formaður sambands íslenskra sveitarfélaga.
8: Þannig að horfa, við erum að horfa út frá sjónarhóli sveitarfélaga sem hérna og leið og það sem mikilvægt og ég veit að vera þetta gott samstarf, þá erum við að gæta hagsmuna sveitarfélagana og við erum að horfa líka bara á málið sem víðast bæði út frá fæðuöryggjunum, út frá atvinnuuppbyggingunum, út frá dreifbýli.
7: Segir Jón muninn á þessum nýju samtökum og öðrum hagsmunasamtökum landbúnað. Hann bendir á hversu vel samtök sveitarfélagi sjávarútvegi hafi gert og vill að hinn nýstofnuðu samtök verji hagsmuni landbúnaðar hvívetna.
8: Við sjálf erum veður í heiminum í dag og við erum eiga sem þurfum að treysta að við getum fætt okkur og hérna hér. Og við telum að landbúnaðin sé gríðanlega mikið hlátur í því, þannig að ég held að það sé líka mikilvægt. Það kannski ítir eflust á þetta líka núna, en líka bara við viljum efla landbúnað. Landbúnaðin þarf að komast í sók.
18: Sagði Jón Björn Hákonarsson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Íslenska kvennalandsliði fótbolta mætir því króatíska á morgun í fyrri leik þeirra í undankeppni HM. Íslenska liði betra, en þarf þó að gefa allt í leikinn, segir þjálfarinn.
9: Leikirnir gegn Króatíu eru í fyrri umferð umspilsin sem sæti á heimsmeistaramótinu í Brasilíu næsta ári. Liðin mætast í Púla í Króatíu á morgun og á Laugardalsvelli á þriðjudag. Sigurvegarinn í einvíinu mætir annaðhvort Portugal eða Norður Írlandi í úrslita einvíi sæti á HM. Nokkra leikmenn vantar í íslenska liðið. Ingibjörg Sigurðardóttir barnshafandi og sóknarmennirnir Sandra María Jessen og Linda Lífbó Ama eru frá vegna meiðsla. Þorsteinn Halldórsson, landsliðsþjálfari, hefur þó ekki áhyggjur af sóknarleiknum.
10: Við heldum sem með ágjöfnslausnir það að leikmenn að bara spila senterstöðuna á okkur. Við erum náttúrulega hóðsmund maður að vera senter í okkur áður og hérna þenni það svo sem ekki nýtt. Við náum alveg að leysa það ágjöfnlega heldur og hérna við erum þannig að klára með hugmyndir og plan í því.
9: Ísland hefur aldrei komist á HM en verið með á síðustu 5 Evrópumótum. Króatar hafa hins vegar aldrei komist á stórmót og eru þar að auki 47 sætum neðar á heimslista FIFA. Þorsteinn viðurkennir að það sé styrkleika munur á liðunum.
10: Við erum betri, það er ekkit muningamál, en það er alltaf mannlega að það mæta inn í leiki og sína þitt besta og spila þannig besta. Ef við gerum það, við erum fína leiki á morgun, þá vinnum við leiki.
9: Sagði Þorsteinn Halldórsson. Króatía Ísland hefst klukkan korter í 5 á morgun. Leikurinn verður í beinni útsendingu á RÚF þar sem stofan hitar upp frá korter yfir 4. Og tímabilið í úrvalsdeild karla í körfubolta hefst í kvöld. 4 leikir eru á dagskrá og hefjast allir korter yfir 7. Ármann fær Keflavík í heimsón, nýlegar Sindra taka móti IR, Höttur sækir Álftanesheim og Valur og Stjarnan eigast við á Hlíðarenda. Fyrstu umferð líkur svo annað kvöld með 2 leikjum.
18: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur, það verður suðaustanátt og austan 10-15 en heldur hvassar landið suðvestanvert, víða rigning, sumstaðar talsverð úrkoma suðaustan til en væta með köflum á Norðurlandi, seinnipartinn þá lægir suðvestanlands og dregur úr rigningu. Það var helst í hádegisfréttum að skáldið Ann Carson fær Nóbelsverðlunin í bókmenntum í ár þar með eignust Íslendingar annan verðlauna hafa í þeirri grein því hún frá Kanada en íslenskur ríkisborgari. Fulltrúar Vaffer og fagfélagana hitta forsætisráðherra í ráðherrabúðstanum eftir hádegi fátt virðist geta komið í veg fyrir að félögin segi upp kjarasamningum. Áform Bandaríkjana á norðurslóðum og nýtt game kapphlaup verða rætt á hringborði norðurslóða sem byrjar í dag. Nærri 700 bíða afplánuna dóma og ljóst að hluti refsinga fyrnist verði ekkert aðgert. Fangelsismála stofnun fer fram og að fjárveitingar til hennar verði auknar 280 milljónir á næsta ári. Mari Carmen Abascal lést í gær, hún varð óvænt táknmynd húsnæðiskreppunar á Spáni og áhrifa El Niño er þegar farið að gæta víða heim Sameinuðu þjóðirna vara við því að áhrifin nái hámarki í desember. Umsjónamaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir, senda má fréttastofu ábendingar og fréttir hjá rúf.is, fréttalestri lokið.
11: Hörku plánka harparkett og lúksus vínilparkett, mikið úrval og gott verð Birgisson Ármúla. Jeff Daniels fer á kostum í hlutverki Ronalds Reagans í The Brink of War, stórfundur, stórar ákvarðanir, nú í sambíóunum, miðasala á sambíó.is. Ekki taka sjóninni sem sjálfsögðum hlut, ögglakna mæla með Asta Æ, saganatúra.is. Loftslöngur, loftstýringar og lofthjakkar, loftorar tæki. Veitingastaðurinn fiskfélagið, unaslegt súsi í hádeginu, kíktu á fiskfélagi.is. Rafskutlur, stóð draghálsi. AB varahlutir verða á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöll helgina með alls konar góðgæti fyrir bílinn, hlökkum til að sjá þig AB varahlutir. Jakka, buxna og úlpusprengja til laugardags, Herrahúsið, Ármúla 27.
12: Sjáumst á ítölskum dögum í Hagkaup. Ný uppsker af hnúðkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
13: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
14: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
24: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Mánar á hvammsvík.is.
25: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, parki.is.
26: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
27: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
28: Quickstep sterkara hardparkett. Harðviðarval. Vandaðu valið.

Það hefði ég haldið. Velkomin í Popland. Ég kalla Doddi og þið eru að hlusta á Rás 2. Fullta skemmtilegu dóti í þætti dagsins. Ég verð með ykkur til 2. Þá kemur Lovísa Rödd og klárar þetta með stæl eins og hún þekkt fyrir. Það ekki frábært veður úti. Ég tók eftir því og ég hefða fyrir reglu að ef ég minnast á veður þá kíkja aðeins á þetta Íslands kort á veður.is og ég get sagt það með sanni að það rigning á öllu landinu. Það ekki allt sem við náum að segja á öllu landinu en nú fáum við rigningu og rok á allt landið sem að ekkert spes. Þetta sem sé haust og þess að datt mér í huga, við myndum bara byrja á hljómsveitinni haust. Þetta það mikið haust að það 2S.

Þetta er hljómsveitin Haust 2S, takk fyrir og lagið heitir Engin Önnur. Við erum að byrja þetta frekar mjúkt og huggulega, eðlilega. En það ekki langt í að við heyrum í austfískri rockhljómsveit sem að hefur nú ekki gert nokkuð skapaðan hlut í ára tugi. Það rock og roll. Það ekki rock og roll, það tvö, jafnvel þrjú ká í þessu. Það fyrsta sem að ég heyri frá þessari sveit síðan að söngvarinn gekk í aðra sveit fyrir hátt í 30 árum síðan. Þetta hljómsveitin Coldplay og lagið Clocks.

Frábært lag, frábær útgáfa hjá Brian Ferry eftir John Lennon. Lagið heiti Jealous Guy. Og maður saknar ofsalega mikið að heyra svona tilfinningaflaut í dagulugum. Vissulega þetta notað í svona danstónlist sem einhver húkur svona til að fá alla í gang. En þetta bara tilfinning. Þetta svona blístur tilfinning sem að ég vil fá í dagulugum. En ég verð bara að býða. Eigum að færa okkur yfir í splunkunýtt íslenskt og óvænt getum við sagt. Margir vita að hljómsveitin á móti sól ætlar að halda upp á 30 ára starfsamæli sitt núna hvað eftir rúma viku aðra helgi í Háskóla Bíó. Það uppselt á föstudeginum 16. október en ennþá til miðar á laugardeginum 17. október. En... Jú, það eru margir sem vita það, en söngvari hljómsveitarinnar í dag, Guðmundur Magni okkar, var söngvari annari hljómsveit þegar að á móti sól fóru í gang. Sú hljómsveit heitir Shape og ég hefði geta sagt þessi hljómsveit hét Shape, en hún greinlega ennþá til í góðum feeling því að hún var að gefa út sitt fyrsta lag í áratugi. Hér hinn austfíska rocksveit, Shape, með Magna Okkar við hljónnumann og er það ekki fórstjóri Ölgerðarinnar sem spilar á gítar, ég man ekki betur. Hér talað Tar and Feather eða Tjara og Fjadrir. Svona rockaðir þetta fyrir austan, að vísa búaðar allir hendur fyrir sunnan í dag.

0: Þetta er einn af þessum sumarsmellum ársins 2026, þá sérstaklega á dansgólfum heimsins. Hugel, Ultra Natei og Immanuel Engel, lagið heitir Moving to the Sun. Ég veit að margir hafa reynt að syngja með habba-dabba, habba-dabba, habba-dabba, en ég ekki viss að margir viti nákvæmlega hvað Ultra Natei að syngja í habba-dabba, habba-dabba kaflanum. Hún mætti í viðtal á útastöð á dögunum og þau voru að spyrja hana hvað ertu að segja? Eigum að hlýða á?
1: Are you singing pineapple, pineapple, pineapple? A lot of people saying that.
2: It is not pineapple, pineapple, pineapple.
1: Steve says it's got to be a coconut sunbed, coconut, coconut.
2: That's one of my favorite ones. I've seen that on social media a lot.
3: Are you saying pop another? Like you're popping another bottle? Like pop another, pop,
1: pop another? Pop another, pop another, pop another.
2: Now that's closer.
3: Oh, that's close.
2: He just has it in the wrong...
1: Another pop.
2: But where you guys are getting it off is that everyone tries to enunciate the word pop fully, and it's not enunciated fully. It's chopped.
1: Another pop.
2: There you go.

fóru fram þennan dag árið 1980. En tónlistin lifir og það sem að mér finnst svo merkilegt með tónlistina hans Bob Marley, hún hljómar alveg 100% eins og hún hafi verið gefin út í gær. Hér höfum við Satisfy Your Soul.

0: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
1: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðarlegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is.
2: Rafhita Vesti heldur á þér hita í vetur. Vesturöst.is. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskipt

0: síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
1: Komin tími á að lappa upp á rýmið? Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Liturinn þarf ekki bara að vera réttur, heldur áferðin líka. Kíktu við og við aðstoðum þig við valið. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Köfunarnámskeiðið? Klárt. Já, guð hvað þið hljótið að hlakka til. Malasía, Mikronesía, Ástralía, Egyptaland og... Nei, mér finnst bara frábær hugmynd að ferðast á milli í kafbát.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Ertu með partíverk? Þá eigum við það sameiginlegt.
5: Partíverkin á Rástvö. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
6: Sérstakur spari gleði gestur á föstudagskvöldum verður sjálfur prófessorin. Óttar frá hér.
4: Ég er tveir, ég er þrýr, ég er fjór. Þetta Óttar Proppi og ég ætla að halda nýstri í partíverkonum á föstudagskvöldum. Ég er boðið.
5: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástvö.
4: Heyrumst það. Ég er tveir, ég er þrýr, ég er fjór.

Þvílíkt tríó hér á ferðinni, Jón Jónsson, K.K. og Múkisson. Eitt lítið hrós og ég held að allir vættuna bara henda í eitt svoleiðis á manneskjuna þér á hægri hönd. Henda á hana einu litlu hrósi. Ég ætla hrósa. Ég var að gigga með Múkisson í Hveragerði síðustu helgi. Og sem ekki frásum fænandi nema þá, jú, hann, það tekur hann svona 5-6 sekundur að fá fólkið í salnum til að bara geta úr höndun á honum. Því að hann var rétt farin að fykta í gítarnum, glæng, glong, glong og allir bara tilbúnir. Komdu með hvað sem við vilt, við munum elska það. Þetta er hrós á Múkisson og ég ætla að hrósa sem strákum fyrir þetta fína lag. Eitt lítið hrós, það kostar ekki svo mikið. Bara næst yfir í nýtt lag frá hljómsveitinni Dive. Þetta lag heitir The Fountain.

Jú, romantíkin býr í poplandi. Þetta er hann Bruno Mars sem var, hann á ammali í dag. Þetta er huggulegt lag hjá honum. Þannig er hann bara að ræða við mánann og bara gott hjá honum. Yfir í Splunk og nýtt, hér er Rules og Maverick Sabre. Lagið heitir Stay Now.

Þetta er svona fyrirtags Suðuríkja rock, CC Top og lagið heiti La Grange. En vissið þið hvað Dusty Hill og Frank Beard voru að gera áður en að þeir stofnuðu CC Top með, hvað heitir hann, Gibbons? Jú, þeir voru gervi zombies. Hvað á ég við með því? Þeir túruðu Bandaríkin sem hljómsveitin Zombies því að 69 þá var rosalega lítið internet og lítið myndir af frægu sveitunum og Zombies voru hættir og þeir túruðu þá bara Bandaríkin sem Zombies og allir trúðu því bara Zombies var mjög áberandi svona orgelsveit, það var ekkit orgel í þeirra útgáfu þeir bara spiluðu nokkur Zombies lög og seldu sig sem Zombies vítt og breytt Bandaríkin og það var ekki eina Zombies hljónsveitin því að það voru tvær, þrjár sem að heldu í fram að það væri Zombies að spila á sviðinu sem að á tónleikunum sem þú ert að fara á en svo var ekki því að Zombies var bara hætt og var frá Bretlandi og heldur hún hafi bara ekkert farið til Bandaríkjana hvað það? Talandi CC Top þá voru þeir í þessu Suðuríkja rocki síðan svona smá saman fór þeir að taka tæknina með sér í lið urðu miklir aldáhundur orkestralma nú að sinna Dark sem skýtur kannski soldið skökku við sem svona einhvers konar sintasveit og lengi vel þá spiluður alltaf bara OMD áður en að tónleika CC Top fóru í gang síðan fóru þeir að bæta sintum við í sína tónlist og allt þetta en ég sé það að þau erum að skoða aðeins þennan dag 8. oktober í dagulega sögunni Árið 1987 þá fóru okkar menn CC Top og keftu sér miða til tungsins. Þá að byrja að selja einhverja miða til tungsins og síðan þegar þetta yrði allt tilbúið þá værið þau komnir með miða. Tveir eru nú farnir þarna upp án þess að koma við á tunglunu held ég, þeir Frank Beard og Dusty Hill, Billy Gibbons bara einn eftir en vonandi færa nú að fljúa þarna upp eftir áður en að hann fer eitthvað annað þarna í himinn geimunum Frank Beard og Dusty Hill eru að jamma með þessum gaur þetta nam

Þetta er hljómsveitin Deepest Mode og lag sem heitir Precious og þar sem við erum að skoða hann að dag 8. oktober þá heldum við tónleika í New Orleans árið 1993 sem sé 8. oktober en eins og margir þarna úti vita þá var David Gahan söngvari sveitarinnar að slást við fíknefna djöful og bara djöfla marga og hann komst ekki í uppklappið þegar að hljómsveitin var að klára Hvers vegna? Jú, hann tók of stóran skammt og hann fekk hjartaáfall. Þannig að Martin Gore og Alan Wilder ákvaði að koma fram tveir og tóku lagið Death's Door sem eitt af lögum Deepest Mode. En hann liði þetta sem merkilegt nokk og annað sem svolítið merkilegt því að Deepest Mode ein sölu hærri hljónsveit sögunar og selti yfir vel rúmlega yfir milljón platna í gegnum tíðina en hefur aldrei náð toppsætinu í Bretlandi og þetta lag, Precious, náði fjórðasæti það að hæsta sem að Deepest Mode hefur náð með hvað, 2-3 lög eða svo til dæmis Djúran Djúran náði bara tvisvar toppsætinu og maður hélt að það væri bara langstæsta hljómsveitin í Bretlandi á sínum tíma og U2 þurfti að bíða í ansi mörg ár, hátt í 10 ár eftir að ná toppsætinu í Bretlandi það var akkurat þennan dag 8. oktober 1988 Getið þið áttað ykkur á því hvaða lag það Yeah!

0: Plata vikunar.
1: Ég heiti Kári.
2: Og ég heiti Una.
1: Saman erum við hljómsveitin Marsibil.
2: Og við vorum að gefa út fyrstu plötun okkar, sem heitir líka Marsibil.
1: Og hún plata vikunar á Rástu.
2: Býða betri tíma. Þetta lag var til á bara einhverju kortinni. Við vorum að klára í stúdíóinu og við vorum eitthvað svona, heyrðu, hvað ef við gerum bara lag bara á kortinni, hvað gerist þá? Við
1: vorum búin að vera mjög lengi held ég að vinna í einhverju öðru lagi, ná því saman, vorum eitthvað svona í einhverju móki.
2: Já,
1: bara, heyrðu,
2: gerum eitthvað nýtt.
1: Gerum bara eitthvað nýtt.
2: Já.
1: Og þetta svona bossa nova væp.
2: Bossa nova stemming, skemmtilega trommur.
1: Ég að hendi eitthvað svona jazz trompet.
2: Yep.
1: Lælinir yfir þetta. Það þetta lag sem við fáum líka fólk til að syngja með og fólk til séð þetta.

Þetta er nýtt lag frá Kristmundi Axel, heitir Bakkus og hann nú bara að verða einn af þeim stóru hér á landi. Hver smellur hann á fætur öðrum? En styttist í tvö fréttir og þar strax á eftir mætir Lovísa Rut í hús og klárar þetta frábæra popland. Við ætlum að heyra hér nýtt lag frá Fontaines DC af plötu sem kemur út núna 16. oktober næstkomandi og ég veit að það eru margir sem býða spenntir. Platan heitir Dopamine Chamber, nýja lagið heitir Tongue og við ætlum að hlýða á það. Við heyrumst í eldhúsverkunum á morgun. Hafið ofsalega gott og verið ofsalega sæl.

0: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Kemstu ekki í verslunum okkar? Pantaðu myndsýmdal á ea.is og sölusérfræðingur sýni þér allt sem skiptir máli. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Það verður nóg að vera í miðstöðinni í kvöld. Álitsgjafar þáttarins, þau Friðri Gómar og Elisabeth Olmslef krifja menningar fyrirbærið Celine Dion. Við spyrjum okkur líka hvort rokkið sé dautt. Hljómsveitin Hasar býður okkur á sveitta hljómsveitaræfingu. Leikaravinirnir Oddur Júlíusson og Kjartan Darri koma svo í spjall og í risastóru dægur menningar spurningakeppnina. Vertu með okkur í miðstöðinni í kvöld í sjómarpinu á RÚF klukkan 20.15 og í spilaranum þegar að þér heldar. Fimmtudagskvöld eru

Opnun í listasafni Reykjavíkur Hafnarhús í dag klukkan 20. Pólsk samtíma myndlist frá Bunkie Stuki í Kraká verið öll velkomin opið til 22 öll fimmtudagskvöld listasafn Reykjavíkur. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundurinn Nýheimum, Höfn í Hornafirði, klukkan 17, barnaheill og Geðhjálp. AB var að hluti verða á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllum helgina með alls konar góðgæti fyrir bílinn, hlökkum til að sjá þig, AB var að hlutir. Hörkuplanka Harparkett og Luxus Vínilparkett, mikið úrval og gott verð Birgisson Ármúla. Karitró, vetrasendingin er lent, Sportís, Skeifunni 11.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Formaður VR segir að stéttarfélagið og fagfélögin hafi teygt sig langt nú þegar í kjaraviðræðum við samtök atvinnulífsins, nú velti framhaldið á samtökunum. Halla Gunnarsdóttir formaður VR og fulltrúar fagfélagana áttu fund með forsætisráðherra í ráðherrabústaðnum í hádeginu og fundi lauk fyrir hálftíma og rætti Halla þá stuttlega við fréttamenn fyrir utan.
1: Þetta var mjög góð fundur. Forsætisráðherra hefur verið að beita sér fyrir því að leysa reyna að höggva hnútinn í þessari deilu. Hún er búin að teygja sig eins langt og hún getur. Nú er næsta skref að fara upp til Samtaka atvinnulífsins og eiga orð við þau.
2: Verður samningum ekki sagt upp í dag?
1: Já, það veltur núna Samtökum atvinnulífsins. Núna ætlum við beint þangað að reyna að taka loka samtal. Við erum með kjarasamninga uppsagnirnar í skottinu. Það er búið að undirrita uppsagnir á 43 kjarasamningum af hálfu fagfélaganna og 3 af hálfu okkar í VR. Þannig að við tökum það með okkur en við vonumst auðvitað til þess að hér náist að koma síðasta púslinu inn í þessa mynd sem eru Samtök atvinnulífsins. En þeir þurfa eitthvað að mæta okkur. Við höfum teygt okkur mjög langt. Nú þurfa að teygja sig aðeins á móti og þá getum við landað þessu.
2: Ertu bjartsýn?
1: Ég sveiflast rosalega frá bjartsýni til svartsýni en ég meina það er stormur í dag.
0: Sagði Halla Gunnarsdóttir í samtali við Önnu Lilju Þórisdóttur og áður en fundur hófst í húsakinnum Samtaka atvinnulífsins skömmu fyrir fréttir sagði Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins það ekki rétt að samtökin hefðu lítið lagt til í viðræðunum.
3: Það er bara ekki rétt og það sé, hafa allir séð það. Það eru fjölmörg fyrirtæki hafa stíðið fram og sagst allan frista verðlag og taka þátt í því að halda aftur af verðbólguþróun á komandi mánuðum og inn í næsta ár. Sömu leiðis höfum við náð niðurstöðum við mjög stóran hluta vinnumarkaðarins sem að stytta samningin og við höfum verið í samtali þessa sömu hluti við VR. Þegar að menn ná ekki saman, þá þýðir það ekki að menn hafi engu spilað út. Það þýðir bara að menn hafi ekki ná saman.
0: Sagði Bjarni Benediktsson. Ann Carson fær Nóbelsverðlunin í bókmenntum. Hún er frá Kanada en er íslenskur ríkisborgari. Hann er ljóðskáld og telur að ljóð hafi þann kost að þau eru auðurlesin og það sé gott þegar allir séu að flýta sér.
4: So basically, I think it's good because it's brief. Except Homer. Homer's not brief.
0: Þau eru góð því þau eru stutt, nema Homer, hann er ekki stuttorður, sagði Ann Carson, skáldið Homer sem skrifaði til dæmis Ódysseifskviður. Hægt er að sjá allt viðtalið við Ann á rúf.is. Fréttalestri er lokið.

0: Is she pretty? Heitir lagið, þetta söng og leikkonan hæfileikabúntið Elín Hall og hennar nýjasta lag. Við ætlum að heyra hér næst það lag sem trónir á toppi vinsaldalista Rásar 2 þessa vikuna. Það verður kynntur nýr listi á laugardagi næsta. En við ætlum að heyra hér lagið góða sem heitir Hvað það versta sem gæti gerst? Friðrik Dór og Sinfonía Nord.
1: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
2: Quickstep er rakaþolna harðparketið. Harðviðarval, vandaðu valið.
3: Það verður nóg að vera í miðstöðinni í kvöld. Álitsgjafar þáttarins, þau Friðrik Ómar og Elísabet Ormslef krifja menningarfyrirbærið Celine Dion. Við spyrjum okkur líka hvort rokkið sé dautt. Hljómsveitin Hasar býður okkur á sveitta hljómsveitaræfingu. Leikaravinirnir Oddur Júlíusson og Kjartan Darri koma svo í spjall og í risastóru dægur menningar spurningakeppnina. Vertu með okkur í miðstöðinni í kvöld í sjónvarpinu á RÚV klukkan 20:15 og í spilaranum þegar að þér hendar. Fimmtudagskvöld eru okkar kvöld.

Gott að grúfa aðeins svona fimmtudegi. Þetta er já, einhver mesta grúf sveit allra tíma. Earth, Wind and Fire, Let's Groove heiti lagið. En við ætlum að heyra hér næst aðeins nýra efni næst. Við ætlum að fara út í svona indie rock og heyra hér í náungum sem koma frá Austurlundunum og kalla sig Good Neighbors. Og hér þeirra nýjasta lag, það heitir Mary Jane. Hey, hey.

It's Time heiti lagið, þetta er reglulega gott efni, þetta er Johnny Marr og lag af nýrri væntanlegri plötu frá honum. En ég fjallaði nokkuð rækilega Phoebe Bridges í gær og nýja plötu frá henni og ég ætla að leið okkur að heyra hér næst í einni annari svona þjóðlaga söngkonu sem kemur frá Ástralíu. Hún hefur verið að vekja mikla athygli undanfarið. Hún 36 ára, kemur frá New South Wales og já, í kannski svona svipuðum hljóðheimi. Þetta svona indie folkað alltaf því country. Og við ætlum að heyra hér lag frá henni sem heitir If I Had the Hand of God. Þetta Julia Jacqueline.

If I Had The Hand Of God heitir lagið. Þetta ástralska söngkonan Julia Jacklin. Nýtt efni frá henni ef þið kunnið að meta þetta þá mæli ég með splunkunir í plötu sem hún var að gefa út. Hún heitir The Gem. Þetta lag að finna á henni og nýju önnur, ný lög. En hingað heim steytist í að við förum að gera hér upp plötu vikunar. Plötuna Marsibil. Jóhannes Bjarki Bjarkason kemur hingað í hús og kveður upp sinn dóm. En þangað til, hér Áskil Trausti.

0: byltingin er hafin og dýrin taka völdin.
1: Þetta er sláturhús.
0: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
2: Sjáuð allt þetta lostæti.
0: Animal Farm komin í bíó.
3: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Nú getur þú fengið tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Morgunútvarpi.
7: Á Rástvö.
8: Argentínska knattspyrnu sambandið bæði afskaplega óskipulagt og mjög gráðugt.
9: En þetta fyrst og fremst hættulegt fyrir bíla. Af því að aftan og kistlur eru rosalega tíðar í þessu. Af því það enginn að horfa fram, það allir að horfa til vinstri.
10: Það eru til stjórnmálflokkar sem vilja hafa vesent.
11: En eina sem ég spyr bara, landið þið nokkuð ofast?
12: Drykkja og usli, gömul, sár og bælda langanir. Nú ég ekki að tala
13: Föstudagskvöldið þér.
12: Föstudagskvöldið á sjálfum mér. Stýrivextir verða áfram 8%.
11: Já, sko, ég hefði vilja sjá að hækka.
6: Morgunútvarpi
3: Á Rástvö
6: Fyrst og fremst
3: Í tónlist Þetta popland Á Rástvö
14: Á fimmtudögum þá gerum við upp plötu vikunar og við ætlum að sjálfsögðu að gera það í dag líka. Það plata sem heitir Marsibil og fyrsta plata tvíeikisins Marsibil sem tiltölulega nýstofnað og við ætlum að ræða þessa plötu. Hann Jói að koma sér fyrir hérna hjá mér og áður en að við rýnum í þetta allt saman þá ætlum við að leifa þeim að segja okkur aðeins frá þessari plötu.
15: Við í hljómsveitinni Marsibil vorum að gefa út fyrstu plötun okkar sem heitir einfaldlega Marsibil.
16: Já, þetta allt lög á íslensku og mér finnst þetta vera svona góðu blandi póka, þú veist það svona ákveðin stíll yfir þessu öllu, en mér finnst samt svona við erum að bjóða upp á ýmislegt.
15: Blandi póka, þetta rosa mikið jazz, pop jazz myndi ég segja, eða svona jazz áhrifatna, en svo þetta líka bara góð pop tónlist.
16: Já.
15: Og við erum að leggja áherslu í textunum að þetta sé svona grípandi lög svona eyrna orma svolítið
16: Þetta lög sem að fær fólk til að syngja með
15: Já, við leggjum áherslu á að fólk syngja með þegar við spilum þetta live og erum að semja rosa mikið með það í huga við sem að spila þessi lög á tónleikum
16: Já, mér er líka gott merki sko, að þetta sé góð plata allt þegar við spilum þetta live tónleikum það kemur alltaf upptöku nýtt
15: Emmett.
16: Og þetta líka svolítið ólík hvernig þetta á stúdíó upptökunni Já, hvernig við tökum þetta live.
15: Lögin öðlast svona nýtt líf.
16: Já, öðlast svona nýtt líf.
15: Við kynntumst fyrir svona einu hálfu ári síðan. Byrjaðum að vinna saman sem bara tveir sóluartistar og ákveðum síðan einhvern veginn að stofna dúóið, Marsibil.
16: Byrjaðum að semja fyrstu lögin í stúdíónum mér.
15: Já,
16: Tónhill.
15: Einmitt.
16: Og bara í fyrsta sessjónu okkar var til Heim og Ný sem er fyrsta lega blöðin.
15: Akkurat.
16: Og við gerum flest allt sjálf.
15: Já, við erum rosa mikið bara tvö, svona eitthvað.
16: Rosa mikið tvö.
15: Dúllokkur.
16: Einhver smá hjál með trommur og gítar.
15: Emmett.
16: Nokkur lögum.
15: Emmett. Valgeir Skagfjörð á trommum. Orri Starason eða frumburður á gítar.
16: Annars erum við bara svolítið að kerja þetta áfram. Og síðan alltaf núna, þú veist, þeir komið með, fyrir að spila þetta live og svona, þá komið frá bara hljómsveit í kringum okkur og fólk að hjálpa komið grafíkina.
15: Þetta er samstarf.
16: Okkur þykir mjög vænt þessi lög og við elskum að taka þessi lög live. Þannig að ef að þið fýlir þetta, þá mér endilega að koma að sjá okkur.
15: Kíka tónleika hjá okkur. Já. Það eru ekki skemmtilegasti parturinn af því að vera Marsibil.
16: Já, er að spila þetta live og fá fólk til að syngja með. Það
15: er líka gaman að hlusta plötuna bara heima hjá sér. En
16: Það má líka.
15: En já, þetta eru lög sem eru mikið svona útsett kannski fyrir live flutning. Og þetta eru svona jazzað, pop, íslenskt, útilegu stemming í þessu.

0: Allir slagir heitir þetta lag. Þetta tvíeykið Marsibil, Una Skram og Kári Hrafn sem eiga plötu vikunar hér á Rás 2. Hann kominn til mín, hann Jóhannes eða Jói. Gjarnan kendur við Grapevine.
1: Já, en, eða Skoffín.
0: Eða hljómsveitin Skoffín og ýmislegt annað en hlustendur Rása 2 þekkjaði nú kannski orðið hér sem svona gaggrinandi hjá okkur í plötu vikunar. Velkomin.
1: Já, jafnvel kendur við Rás 2. Já, kæra þekkir.
0: Já, einmitt, þú veist ýmislegt. Við hérna ætlum að ræða þessa fyrstu plötu þessa ágæta tvíeykis. Og þetta lag Allir slagir var fyrsta lagið sem ég heyrði með þeim en þú varst nú að leiðrétta mig að þetta var ekki fyrsta smáskífan af plötunni.
1: Nei, sko samkvæmt internetinu, samkvæmt spottaranum, Spotify, þá það komið sumar virðist vera fyrsta lagið sem hljómsveitin gefur út ekkert tíman árið 25
0: Já.
1: Og það er síðasta lagið þessari plötu en svona til þess að ræða svona þessi áhrif, þessa tónlist sem má finna á þessari plötu þá langar mig að segja að þetta sé svona þetta er svona indie pop með ákveðnum svona funk eða jazz svona R&B áhrifum.
0: Já, algjörlega.
1: Og svona mínu mati þá finnst mér þetta svona tónlist sem maður hefur verið að heyra í auknum mæli komandi erlendis frá og kannski að einhver leiti sett fyrir á Airwaves til dæmis. Ég heyrði allafana, þú veist, þegar ég var hlustu kynni plötnuna, ég heyrði alveg svona eitthvað frá Arlo Parks til dæmis sem spilaði fyrir nokkrum árum. Og svo kannski líka bara stórt nafn en mér langar nefna þessu samingju og það er Ariana Grande, það er svona þessi R&B pop áhrif sem mér finnst Marsibil vera taka og gera svolítið að sínu.
0: Já.
1: Já.
0: Mér fannst nefnilega svo skemmtilegt þegar þetta lag kom og ég svona vá, þetta svolítið, þú veist hvað íslensku senuna varðar svona þetta aðeins öðruvísi en það sem í gangi fyrir utan kannski, ég meina, þetta hefðbundna jazz og kannski Moses Hightower og
1: já.
0: Eitthvað svona, að þú veist þessi blanda, þetta svona dægur laga pop, þetta bara nákvæmlega það og þau lýsaði ég með þannig, þau eru svona að þetta óður til gamalla íslenskra dægurlaga.
1: Já, og maður heyrir það alveg hvernig skona, þó að sé kannski getur rosa sterkt í hljóðheimnum, en þú veist, maður heyrir ekkert eitthvað beitt mannakorn í því hvernig þau setja frá sér eða eitthvað, en maður heyrir svona hvernig, einmitt, já, hvernig svona lagasmíðarnar og svona ákveðnar hendingar eru svona ekki beint vísa en eiga svona eitthvað svona grundvöll í einmitt íslenskri svona dægulega tónlist.
0: Já, maður finnur það alveg, það er eitthvað í hljóðinu sem að maður svona í skil alveg hvað þau meina.
1: Akkurat, það ætla ekki kannski bara bæta einu við og það er þessi tónlist er líka rosalega svona mjög rökrétt framhald af því sem Una Skram gerði sjálf þegar hún var upp á eigin spýtur.
0: Getum við rifjað það upp? Þetta er sko, þarna er ég á prikinu.
1: Já, sko, hún hefur verið svolítið dugleg í gegnum tíðina, en kannski svona
0: Var ekki Logi Petro eitthvað með fingurni í þessu?
1: Ég þekki það ekki alveg en mér langar til þess að hlustendur sem hafa áhuga þessar plötu ættu svo sannlega að kíkja á það sem Una Skram hefur gert á fyrri árum.
0: Já.
1: Það má kannski helst nefna síðustu plötu hennar sem heitir Pond Big Fish Tiny sem kom á 2004.
0: Alveg rétt, hún var plata vikuna henni hjá okkur.
1: Já, en hún svo sem, jú, hún hefur unni með Les Frères Stefson.
0: Er það ekki? Já. Reisi og strákunum og eitthvað svona, hún hefur komið víða við og Kári, sko, ég man líka eftir honum, hann gengur undir nafninu Kári the Attempt.
1: Já.
0: Og hann einmitt kannski svolítið þessi jazz áhrif.
1: Já, einmitt, hann er að mér skilst menntaður málblásturs leikari og kemur þarna inn með, þó hann séu þetta mjög fjölhæfur tónlistamaður líka, en kemur þarna inn með svona með þennan málblástur inn á plötunni.
0: Já.
1: Og þetta er svona sko, það fyrsta sem ég hugsaði þegar ég rendi þessar plötu gegn er einmitt sko, fyrsta sem ég hugsaði var þetta kannski væri kannski eitthvað svona einföld framsetning en svo staldraði við og hugsaði þetta er kannski ekki beint einföld framsetning vegna þess að við erum að vinna með þarna rosalega mörg mismunandi hljóðfæri og mismunandi svona áferðir, það eru þú veist, það er bassi, drömmur, gítar og svo sömulegis píanó. En svo er þetta líka, þú veist, ákveðnir svona málblástus hljóðfæri, trompet, líka gerflar, syndar. Og það má kannski segja að þetta sé meira svona, þetta er látlaus framsetning á mjög svona þetta er mjög smúð, þetta er mjög svona mjög
0: grípandi en mjögt.
1: Já, og áreislulaus framsetning.
0: Algjörlega.
1: Og við reist ekki bara svona renna af fingrum hljófarleikarna.
0: Já, en hérna sko, ég hugsaði því ég var að hlusta á þau gæra eitthvað, mér langur svo að fara að tónleika með þeim.
1: Já.
0: Ég get ímyndað mér að það sem frekar skemmtilegt.
1: Sko. Já, einmitt, og ég fór um þar hérna að ímyndað mér hvernig tónleika með hljófarleikarna væri, ég hef ekki séð þau spila, en svona fyrsta sem kemur upp í hugann svona, þú veist, svona... svona þröng hérna kertalíst kaffihús
0: já,
1: eða eitthvað slíkt
0: helst,
1: sko.
0: Ef þú mætti reykja inni,
1: já,
0: þá væri best sko.
1: Þetta er nefnilega mjög kúl,
0: já.
1: Þetta er mjög kúl tónlist
0: og,
1: og,
0: sko.
1: Og hérna maður já, maður fær alveg smá minnum áttu kent við að hlusta á þetta sko. þetta fólk er augljóslega meira kúl en maður sjálfur
0: eiginlega, þú veist, við þurfum bara að horfst yfir það það er bara þannig, en svo kannski gaman að nefna það að hérna, þetta nafn Marsibil sem eru þetta bara svona sérnafn, íslenskt kvenn sérnafn það dregur nafn sitt af eiginkonu Kára og langa-langumu Unu,
1: þannig
0: að þau hafa svona einhvern veginn bara sammælst um það að þetta væri nafnið fyrir bandið en ef við bara skoðum plötin í heilsinni var hérna var eitthvað lag sem að svona því fannst betra, þetta eru 12 lög
1: Sko, ég ætla að segja plötuna er að hérna, svona heildrænt litið, þá finnst mér hún bjóða upp á svona mjög aðlandi og hérna, og mjúka og mér langar líka nota orðið seyðandi
0: seyðandi
1: tónlist sem fellur bara mjög vel að erum
0: já.
1: Og hérna, og þau svona virkja svona dýnamík sína sem dú og mjög vel finnst mér á þessum hérna, lögum þar sem að Kári, bæði Kári og Una eru að hérna, syngja,
0: já.
1: Og þetta er hún er mjög sannfærandi og mjög svona eins og ég segi aftur, látlaust og hérna, svona eðlileg hérna, samband þetta á milli
0: mm-hmm.
1: og það er kannski í læginu hérna, uppáhaldslægið mitt sem er svona fyrir miðbyggplötunar, það sem að þetta einhvern veginn svona, æ, þú veist, maður svona finnur einhvern veginn, já, akkurat þetta er, þú veist, þetta eru hérna, þetta er sterkt tvíeki skilurum mig.
0: Og þau lístu þið nú einhvern tímann í viðtali, sérst, í þættinum að platan er svona hálf tvískipt.
1: Já.
0: Það er, ég maður ekki nákvæmlega hvað það var, en það er einhvers konar, einhver áferða breyting sem verður einmitt þarna eftir þetta lag. Sko.
1: Algjörlega, og maður finnur það og já, það er einmitt akkurat eftir þetta hérna, miðbygg uppáðslagið mitt, það sem að platan verður svona aðeins letilegri og kannski, ég segi það alls ekki af neitt neikvæðan hátt,
0: mm-hmm.
1: hún verður svona draumkendari og kannski svona meira lo-fi að einhverju leiti líka,
0: já,
1: það
0: nákvæmlega.
1: Er svona meira unni með svona rýmið í upptökunni sjálfri, það er að segja svona kannski ekki beint bakgrunnshljóð en svona maður finnur fyrir rýminu í upptökunum
0: Já, þetta er svona hughrif
1: Já, algjörlega

0: mín skoðun er svo að kannski, sko, ég get ekki beint sagt að mér finnst það henti hljómstinni eins vel og hérna og það sem kemur fyrir á fyrrihelmingnum mm-hmm. en vissulega er þetta mjög svona mjög skemmtileg tilbreyting og þetta þú veist, þessi plata býður upp á hérna, fjölbreytni.
1: Já, sýnir líka bara að þau geta ýmislegt, sko. Mér finnst alveg ágætt að þú veist, það má alveg, svo ég slekti, explora
0: Já,
1: aðeins.
0: Já, algjörlega.
1: Veist, og sérstaklega, þú veist, í þessari tónlistar tegund, eða þú veist, með þennan hljóðheim sem þau eru komið með, hann býður algjörlega upp á smá svona könnunar leðangra sem að þau eru góð í, sko.
0: Og þetta er einhvern veginn svona, þú veist, þessi seinni helmingu finnst maður svona draga, svona búa til svona sterkara samband milli hérna, tónlistarmannan og hlustandans vegna þess að þú ert einhvern veginn komin manni líður eins og maður sé komin miklu nær maður sé komin bara svona beint inn í Svefnarbergi hjá Unu og Kára og þau eru að gutla á gítarinn fyrir fram að mann og
1: sem ég tekst leið eitthvað
0: já, það er mjög heillandi, þú veist, það er mjög heillandi en svona persónulega þá var ég hrifnari af svona þessu cool fengi hérna
1: með fyrirhluta
0: já fyrirhlutunum sko en þú veist en mér finnst samt ekki þessi seinni hluti eitthvað draga neitt frá plötunni svo það sé sagt sko
1: já einmitt þetta er hérna já ég vona bara að þau haldi ótrauð áfram mér finnst þetta bara gott inn í flóruna
0: algjörlega
1: mér finnst þetta vera svona Þetta er þannig músík að hérna, það er mjög gaman að spila þetta útvarpi, skilur mig.
0: Já, og, það, svona... og það, maður, þú veist, það er líka bara, mér finnst einhvern enn hljómsnir svona einhvern enn ekki einskora sig við ákveðna, hérna, hvorki ákveðna, sko, hérna, hljóstunda hópa eða líka, eða einhver ákveðin svona ákveðna senur eða hérna, svona hérna, tónleika staði, sko.
1: Nákvæmlega.
0: Þetta er hérna, já, þetta er víkt á mörgum stöðum.
1: Algjörlega.
0: Og, hérna, já, hlakka til að sjá meira frá þeim.
1: Herðu, talandum, þá verðum við, Jói, að fara á Iceland Airwaves og sjá þau þar.
0: Akkurat, já.
1: Þau ætla að tróða upp á hátíðinni í ár. Það styttist nú bara í þá ágæta hátíð, 4., 5., 7. og 7. nóvember.
0: Akkurat, það er október núna.
1: Það er blátt með núna uh-huh. og hérna en allavega þannig ef að þið er að fíla þessa plötu þá erum að gera að kíkja á þau þar. Herðu, þú mynd koma til með að rita dóm sem að rata inn á vefinn okkar rúf.is.
0: Já og það er maður að finna hérna stjörningjöf.
1: Ó já.
0: Segja ekkert það akkur núna en hérna... Náhversamir hlustendur geta lesið dóminn.
1: Nákvæmlega. Ég var spekulæra hvort að við ættum jafnilega að enda þetta spjall okkar á fyrstu smáskífunni. Hérna, það er komið sumar.
0: Það er komið sumar, já.
1: Þegar það er líka loka plötunni eða svona næstið því og þá erum við í seinni hlutana.
0: Já, en það er komið oktober.
1: Það er nefnilega komið oktober. Það er líka bara algjörlega komið haust. En við skulum samt heyra lagið Það er komið sumar. Þetta er hljómsveitin Marsebil og lag af plötu vikunar. Takk fyrir komuna.
0: Takk sömuleiðis.

Þetta hér er tvíegið Marsibil og lag af plötu vikunar. Jóhannes Bjarki Bjarkason gengur bara nokkuð sáttur frá borði og eins og áður sagði þá getið þið nálgast ritaðan dóm bara eftir öskama stundin á vefnum okkar rúf.is. En við fyrir að skipta hér yfir á fréttastofuna, höldum svo áfram með popland. Hér næst fram að fréttum Ariana Grande og lagið Petal.

0: mikið í verkið. Þú finnur það í Bíkó leigu. Gerum þetta saman.
1: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
2: Á Þorláksmessu tekur skatan yfir á Aski. Í fyrra komust færra að en vildu. Bókaðu strax á askur.is. Askur Suðurlandsbreið.
3: Komdu til okkar og græjaðu þig fyrir gólfferðina. Örninn gólfverslun og örninngolf.is.
4: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
5: Hvert mun liturinn leiða þig? Ferskar litasamsetningar sem ramma heimilið notalega inn. Sérefni leiðandi í litum í 20 ár.
6: Viltu vita hvort parkettið þitt til á lagir? Kíktu inn á ea.is og skoðaðu birðastöðuna. Egill Árnason, gerðu kröfur.
7: Hreyfing, besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskinu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
8: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Sendum land allt, húsasmiðjan og Dívolt.
9: Íslendingar, ungir og aldnir stefna á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
10: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Að landslið kvenna tekur á móti Króatíu umspili sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30 mætum á völlin og styðjum stelpurnar okkar. Þegar ADHD fylgir þér, fjármálin sambandi vinna nálægi og streitan, skráning á málþing, ADHD samtakana á adhd.is. Póðurblandan verður með fjós og hlöðu á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöll 9. til 11. október. Velkomin að skoða innréttingar og búvörur, Póðurblandan. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Góð glerugu og sangjörnum verði glerugna Pétur Garðatorki Garðabæ. Yfir hafnir í miklu úrvali hjá Hrafnildi, skoða úrvalið hjá hrafnildi.is eða komdu til okkar á Engjateig 5. Úrvala töskum og hönskum fyrir dömur og herra, tösku og hanskabúðin th.is. Nýjar fallegar haustvörur, Sifbútík, Skeifunni. Hámastempun, Hóka, Sportís, Skeifunni 11.
12: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Forsendunefnd hefur verið kölluð í hús atvinnulífsins. Þar ráða fulltrúar VAFR, fagfélagana og samtaka atvinnulífsins nú ráðum sínum eftir fund eftir hádegi. Reynt til þrautar að ná samkomulagi til að kjarasamningar haldi. Frestur til að rifta af samningunum rennur út eftir klukkutíma. Fyrir fundin í húsi atvinnulífsins sittu fulltrúar VAFR og fagfélagana forsætisráðherra í ráðherrabústanum. Formaður VAFR segir ráðherra þar hafa lagt til tímabundin vaxtabótaauka. Formaður VAFR hefur sagt að samningsvilja skorti hjá samtökum atvinnulífsins. Fyrir fundin í húsi atvinnulífsins sagði Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri SA, þetta ekki rétt.
13: Það bara ekki rétt og það sé, hafa allir séð það. Það eru fjölmörg fyrirtæki að hafa stíðið fram og sagst að alltaf frista verðlag og taka þáttu því að halda aftur af verðbólguþróun á komandi mánuðum og inn í næsta ár. Sömu leiðis höfum við náð niðurstöðum með mjög stóran hluta vinnumarkaðarinn sem að stytta samningin og við höfum verið í samtali þessa sömu hluti við VAFR. Þegar að menn ná ekki saman, þá þýðir það ekki að menn hafi engu spilað út. Það þýðir bara að menn hafi ekki ná saman.
12: Sagði Bjarni Benediktsson. Lögreglan í Thames Valley í Bretlandi hefur viðurkennt að forsendur húsleitar á heimili Andrews Mountbatten Eden Windsor fyrr á þessu ári hafi verið ólögmætar. Þetta kom fram í málflutningi fyrir dómstóli í Lundunum í dag. Lögreglan viðurkenndi fyrir dómi að þær upplýsingar sem voru lagðar fram til grundvallar leitarheimildum hefðu verið rangar. Mountbatten Windsor var handtekinn af lögreglunni í Thames Valley í febrúar vegna grunns um brot í opinberu embætti. Handtaka hans vakti mikla athygli ekki síst þegar birtar voru myndir af honum á lútum í aftursæti bíls þegar honum var sleppt úr haldi. Ann Carson fær Nóbelsverðlaunin í bókmenntum. Hún frá Kanada en íslenskur ríkisborgari og býr hér á landi. Sænska akademían kunngjörði niðurstöðuna í morgun og segir í rökstuðningi að Ann fái verðlaunin fyrir djörf og hugmyndarík verk sem sækja í klassíska hefð og búa til ný form. Ann ljóðskáld og telur ljóð hafa þann kost að vera stutt og auðlesin sem sé gott þegar allir sé að flýta sér.
14: So basically, I think it's good because it's brief. Except Homer. Homer's not brief.
12: Afsakið. Sagði Ann Carson. Fréttalestri lokið.

0: annar hérna á fasteignasölunni í Marbella. Herri, þau síðustu voru samþykkja tilboðið og þá þetta allt saman klappað og klárt. Golvöllurinn ykkar og fjallaþorpi fyrir ofana líka. Sí, geiturnar verða þarna áfram og asnin og kerran og sítrónuakurinn.
1: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH. Skandinavis gæða hönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8.
3: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
4: Quick Step Vinyl Parkett. Harðviða val. Vandaðu valið.
5: Ertu með partíverk? Þá eigum við það sameiginlegt.
6: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
7: Sérstakur spari gleði gestur á föstudagskvöldið verður sjálfur prófessorin. Óttar Papier.
5: E2, E3, E4. Þetta Óttar Papier og ég ætla að halda listu í partíverkunum á föstudagskvöldið.
6: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
5: Heyrumst það. E2, E3, E4.
6: Rás 2.
8: Fyrst og fremst.
6: Við erum Rás 2.
9: What a

Hér er enska indie rocksveitin Razor Light og lagið America. En yfir í aðeins nýra efninæst, eða bara talsvert, hér er Steve Lacy og hans nýjasta lag sem að gera allt vitlaust, það heitir Oh Yeah.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Fættur til þess að vera þinn heiti þetta lag, þetta að nýjasta frá Arne Khan hér í poplandi á Rás 2. Við ætlum að vinda okkur næst til Ástralíu, heyra hér í tónlistamanni sem heitir Kevin Parker, en flestir þekkjan undir listamannsnafninu Tame Impala. Hér hans nýjasti slagari sem heitir Loser.

0: Húsbúnaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
1: Verum bleik allan ársins hring með orkulyklinum. Þú sækir lykil í símann á orkan.is. Orkan. Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
2: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
3: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu ögurhvarfi Garmin.is.
4: Íslensk veisla og þér boðið. Listug landkynning í vel völdum verslunum Krónunnar 1. Til 18. Oktober. Krónan.
5: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
6: Svampburstastöðin okkar á Vesturlandsvegi opin allan sólarhringin. Hreinn bíll allan sólarhringin. Hlöður.
7: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
8: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20 til 40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
9: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
10: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Segðu við bara salling. Salling, salling, salling.
11: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
12: Það verður nógum að vera í miðstöðinni í kvöld. Álitsgjafar þáttarins þau Friðrik Ómar og Elisabeth Ormslef krifja menningar fyrirbærið Celine Dion. Við spyrjum okkur líka hvort rokkið sé dautt. Hljómsveitin Hasa býður okkur á sveitta hljómsveitaræfingu. Leikaravinirnir Oddur Júlíusson og Kjartan Darri koma svo í spjall og í risastóru dægur menningar spurningakeppnina. Vertu með okkur í miðstöðinni í kvöld í sjónvarpinu á RÚV klukkan 20:15 og í spilaranum þegar að þér heldar. Fimmtudagskvöld eru okkar kvöld.

Þetta hér er tónlistartvíekið Amor Vincit Omnia og lag sem heitir Bear. Þau eru ein af þeim sem ætla að koma fram á tónlistarhátíðinni Iceland Airwaves. Nú styttist heldur betur í þá tónlistarhátíð. Þetta er árviss viðburður sem mörg hlakka til ár hvert. Og nú eru 27 dagar til stefnu. Þetta hefst allt saman 4. november, þetta 4., 5., 7. og 8. november og það var að berast tilkynning frá hátíðinni um síðustu flytjendur, þar að segja hvaða flytjendur munu koma til með að trilla líðin og þannig nú eitt og annað spennandi, þannig eru danskar og sænskar, norskar sveitir og þetta ýmislegt íslenskt, danska söngunan Alba Aquama ætlar að stíga á stokk og danska sveitin Farveblind. Eða farveblind, norska hljómsveitin eða tónlistarmaðurinn Fig Tape ætlar einnig að vera til svæðis Nomte Ger sem er líka norskt fyrirbæri og af þessu íslenska þá bætast hér við Ólöf Arnalds, CCA, Múkisson og Digital Ísland en ég mun að sjálfsögðu hita hressilega upp þegar nær dregur en við skulum heyra hér í Digital Ísland sem ætlar að koma fram á Iceland Airwaves eftir 27 daga, hér er lagið eitthvað plan. Yeah.

0: Þetta er Digital Ísland, lagið Eitthvað plan eða EH plan, eins og Svala fólkið segir. Nú var Æsland Airwaves að tilkynna að þau eru á meðal flytjenda sem ætla að koma fram á Æsland Airwaves hátíðinni. Núni byrjun november og eins og ég sagði hér aðan þá mun ég að sjálfsögðu hita hressilega upp fyrir þetta allt saman og kynna mér þessa erlendu flytjendur svona þegar nærdregur. En það hefur kannski ekki farið fram hjá neinum Airwaves aðdáanda að hljómsveitin The Streets ætlar að svona loka hátíðinni í ár, það er stór viðburður. Þeir ætla að halda tónleika í Eldborgarsal Hörpu sunnudaginn 8. november. Og drengirnir í Úlfi ætla að hita upp. Það verður gott.
1: And I'm just standing there. I can't say a word. Because everything's just gone. I've got nothing. Absolutely nothing. One single moment, your whole life can turn round. I stand there for a minute, staring straight into the ground. Looking to the left slightly, then looking back down. World feels like it's caved in, proper sorry frown. Please let me show you how we could only just be for us. I can change and I can grow or we could adjust. The wicked thing about us is we always have trust. We can even have an open relationship if you must. I look at her, she stares almost straight back at me. But her eyes glaze over like she's looking straight through me. Then her eyes must have closed for what seems an eternity.

krakkarnir í hljómsveitinni Dina Ögon og lagið Mormor. En popland verður ekki lengra þennan fimmtudaginn. Ég heiti Lovísa, verð hér með ykkur aftur á morgun föstudag og ég þakka ykkur kærlega fyrir samfylgdina eins og venjulega og ég ætla enda þennan þátt á nýjasta lagi Hjálma, laginu Saknaðarljóð. En þangað til næst, verið sæl!

0: Njóttu haust og vetrarblíðunar á Garbekk frá útihúsgögn.is nú á 25% afslætti.
1: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði, Snorrabraut 56 og feldur.is.
2: Frú Sigurlaug Mjódd er með náttfatnað og sloppa fyrir dömur og herra í miklu úrvali í versluninni Mjódd og á frusigurlaug.is.
3: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
4: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
5: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningasölum okkar í Þorruholti Garðabæ. Hekla.
6: Íslendingar, íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
7: Kíktu við í Drive-in Timbursölu Báhás sem líka opin á sunnudögum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
8: Laugardagarnir á Rás 2 byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibollan.
9: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og til baka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
10: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og til baka í vikulok.
11: Erkjetíð tónlistarhátíð 9. til 11. október þar sem tónlist, nýsköpun og tækni mætast erkjetíð.is Reykjavík 1986 leiðtoga tveggja stórvelda mætast í höfða The Brink of War er komin í sambíóin Þeir eru boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag 20% afsláttur og opið til klukkan 21 veitingar og skemmtileg stemning Álnabær síðumúla 32 Jakka, buxna og úlpusprengja til laugardags Herrahúsið Ármúla 27 Nýsending af vinsælu rofa jökkunum hjá Hrafnildi. Tölum saman um líðan og tengsl, barnaheill geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í nýheimum höfni Hornafirði, klokkan 17, barnaheill og geðhjálp. Nýjar fallegar haustvörur, Sifu Boutique, Skeifunni. Kasal, æfingafatnaður og tæki, Sportís, Skeifunni 11. Bjúknaplast, pilsuplast og kjötnet KB Borganesi.
12: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegisfréttir. Frestur til að rifta kjarasamningum VAFR fagfélagana og samtaka atvinnulífsins rann út rétt í þessu. Fulltrúar félagana eru samankomnir í húsi atvinnulífsins. Launa og forsendunefnd ASI og SA var kölluð þangað þrjúleitið. Eðun Andrisdóttir fréttamaður, ja, hvað vitum við stöðu mála akkurat núna?
13: Já, við vitum einmitt þetta eins og þú myndist á að fresturinn til þess að rifta kjarasamningum var bara bókstaflega að renna út í þessum töluðu orðum og það búið að mikið að gera í dag en það liggur sem sagt ekki, við vitum núna bara hér í stúdíónu ekki alveg hvað að fara að gerast næst en það var fundað í húsnæði fagfélagana í morgun og þar var prentarinn bara strax á fullu því að þau þurftu að prenta út já, alla kjarasamningana eða í raun yfirlýsingar það að þau ætluðu að rifta þessum kjarasamningum og þau sögðust þar meðal annars vera að bíða eftir símtali frá Bjarna Benediktssyni en að allt væri dálítið óljóst og þau heldur síðan á fund forsætisráðherra í ráðherrabústanum við Tjarnargötu og sögðu hann að hafa beitt sér mjög kröftulega í að reyna að finna lausn á deilinni og hún hafi til dæmis lagt til tímabundin vaxtabóta auka En síðan heldur þau á fund samtaka atvinnulífsins í húsi atvinnulífsins til þess að eiga svona loka samtal og hafa fundað síðan. Og síðan er þú nefndir á þann, þá á þriðja tímanum var launa og forsendunefnd kölluð í hús rétt fyrir þrjú. Og Anna Lilja Þórsdóttir, fréttamaður frá okkur, er á staðnum og hún reyndi að komast að því hvað nefndin væri að funda en fekk ekki svör. En nefndin sem sagt skipuð af fulltrúum Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins. Fulltrúi VFR eða formaður VFR
12: erum komin sem sagt, þau eru búin að ná saman samningum verður ekki slitið það í rauninni það sem að við vitum að svo stöddu við höldum áfram að fylgjast með þessu í fréttavakt á rúf.is en samningum verður ekki slitið þau náðu saman í húsi atvinnulífsins Takk fyrir, Iðun Andersdóttir.
13: Takk fyrir.
12: Maður lést af völdum ebólu í Kenya í vikunni. Yfir 4.000 manns hafa látist í yfirstandandi ebólufaraldri í liðstjórnar liðveldinu Kongo.
14: Alþjóða heilbreiðistofnunin staðfestir að tilfellið sé það fyrsta sem greinist af búndi búgi og afbrigði ebólu í Kenya. Kenískur ríkisborgari sem hafði verið búsettur í líðstjórnar líðveldinu Kongo í 7 ár talinn hafa smitast af afbrigðinu í Kongo. Maðurinn ferðaðist landleiðina frá Kongo til Kampala í Uganda 2. oktober og flaug þaðan til Nairobi höfuðborgar Kenya daginn eftir. Hann var fluttur á sjúkrahús skömmu eftir komuna og settur í einangrun. Hann lést 5. oktober. Hátt í 30 manns fjölskyldu meðlumir hins látna og heilbrigði starfsfólk hafa nú verið sett í sóttkví. Yfirvöld leita auk þess að farþegum og áhafnar meðlumum sem voru með manninum í flugi frá Kampala til Nairobi. Yfir 4.000 manns hafa dáið í ebólufaraldrinum sem geisað hefur í líðstjórnar lýðveldinu Kongo síðan í maí og rúmlega 8.300 smitt hafa verið staðfest í 7 héruðum landsins. Þetta 17. og langskæðasti ebólufaraldurinn sem gengið hefur yfir Kongo.
12: Ástrós Signýjadóttir sagði frá. Formlegar viðræður eru hafnar milli samfylkingarnar og óháðra og framsóknar og óháðra myndun nýs meiri hluta í bæjarstjórn Suðurnesjabæjar. Greint frá þessu á Facebook síðu framsóknar í Suðurnesjabæ. Þar segir að viðræðurnar gangi vel og ekki sé málefnalegur ágreiningur. Flokkarnir ætla að leita eftir því að Alexandra Jóhannesdóttir verði áfram bæjarstjóri. Meiri hluti samfylkingar og óháðra og sjálfstæðisflokks og óháðra sprakkum helgina eftir 4 mánaða samstarf. Fótboltamaðurinn Jóhann Berg Guðmundsson hefur lagt skóna á hilluna. Hann tilkynnti ákvörðun sína á samfélagsmiðlum í dag. Jóhann Berg spilaði 102 landsleiki og var atkvæða mikill í íslenska landsleiðinu sem fór á EM og HM. Jóhann Berg 36 ára og lék síðast með Alda Fræ í saminuðu arabísku furstadæmunum. Veðurhorfur suðaustan og austan 10-15 víða rigning sem star talsverð úrkoma suðaustan til en væta með köflum á Norðurlandi. Hægari og dregur úr úrkomu í kvöld. Fréttalestri lokið.
15: Þetta síðdegis útvarpið
16: á Rástvö.
15: Á Rástvö.
16: Fyrst og fremst.
17: Já, komið sæl blessuð þér að hlusta á síðdegis útvarpið á Rás 2. Það eru hún Flýmaría Ragnhildardóttir og Rúnar Róbertsson sem verða með ykkur til klukkan 6 í dag.
18: Já, og nógum að vera hjá okkur þættinum í dag en við ætlum að byrja því að skipta bara beinti niður í Garbhúsið eða hvað sem eru stödd. Ég búið að gleyma því. Já, skiptir ekki máli. Það málana. Við heyrðum í fréttum hér áðan að kjarasamningur ekki rift af höndum fagfélagana VFR og LLI í VAF og Jakob Tryggvason formaður Rafiðnasambandsins er á línunni okkur, kom til sæll
19: Komið sæll
18: Hvað segir okkur er þessi ákvörðun tekin hvað kom að borðinu sem var til þess að þið ákvörða að láta eða rift ekki
19: Yfirstandandi vinna sem við vorum með ríkinu líka og við getum eila rósa ríkistjórn fyrir að koma þessu og vera mjög lausna með því samtali. Hún kláraðist í dag á fundi með Kristrúnu klukkan 1 sem gerði okkur það kleift að fara þá áfram með tillögu hingað til í húsatillýsins til samtaka atillýsins og sem að við þurftum aðeins að svona útfara. En endum á því að ná sammeilir í línu akkurat núna alveg öfur stundum mínútur fyrir fjögur, sko.
18: Já, það var mínútur fyrir fjögur. Og hvað stendur, er það mesta sem að, eða svona, það stendur hæst þarna, hvað er það sem að er líkitt punkturinn?
19: Sko, textin á eftir að sko, bara eðlilega þegar við klárum klukkan mínútu fyrir deadline og þá ekki búið að útfæra að klára að texta. En einhvers síður kannski munurinn á því sem að við erum að gangast við versus það sem að var gert hér fyrir 20 síðan við breyðfylkinguna er að við erum að vinna með nýtt fórsendu ákvæði sem að gerir ráð fyrir mælingu og verðbólgutakti í lok ás næsta ás. Og þar svona bæði verið að horfa þá til hvernig þróun á 12 mánada verðbólgu og svo 6 mánada takti verðbólgunar á þeim tíma sko.
13: Akkurat og hver eru núna næstu skref hjá ykkur?
19: Nú þurfum við að vinda okkur í að klára textana, útfæra þá, klára það ganga frá þessu og svo væntanlega verður getur þá ASI gengi og endanlega gengi frá samningi í þrýlega samtali við ríkið. Og að hjá þessa, og svo þá að koma þar inn við

0: bara vendingar geta verið mjög hraðar í þessu.
1: Já.
0: Þannig að við höfðum alveg mögulegan frá í þessu og það var bara spurningu hvort það sá kapar gengi upp og það tók því miður þennan tíma að klárast bara rétt mínútu fyrir, fyrir lokatæmarki sko.
1: Nei, mitt var, var mikið þrýstingur á ykkur að, að rifta ekki að, að skapa áfriða og vinnumarkaði. Var, var það líka stór partur í þessu?
0: Sko, við gerum okkur grein fyrir alveg hagsmúlunum í því, sko, sjálfsögðu, þeir eru gríðarlega mikil, svo við erum mjög meðvituð ábyrðina sem á okkur var. En það getur aldrei verið þannig að við hefðum farið út fyrir það mark sem að, að, sem að okkur er einnig gefið, það sem að við höfum alltaf þetta sko, hagsmúlu okkar félagsmanna sem við þurfum að verja og okkar, við vorum alveg með línu í því. Og við náðum að koma þessari stöðu rétt inn fyrir þá línu og þá eru við sátt í bíli.
2: Akkurat, í vikunni borst líka fréttir af því að Efling samiðin og hérna hefðu gert samning við eða hefðu framlengt kjarasamninga við hérna SA. Var það að setja ákveðin þrýstinga á ykkur að klára þetta mál líka?
0: Ja, þrýsting og ekki þrýsting, að þrýstingurinn var þessi, þessi tímasetning núna klukkan fjögur og það var alveg ljóst frá upphæði. Hún kannski, þetta breytti svolítið leiknum það að þau gengu frá sínu samkomalagi. Það, ég skal alveg viðkenna það. En að öru liti var verkefnið sama og áður. Sko.
1: Já. Já, Jakob Tryggvason, formaður ræðinarsambandsins, takk fyrir að spjalla við okkur og bestu guði til ykkar.
0: Kjærlega ekki sem leiðis.
1: Takk. Já, þannig var það. Gaman að heyra að, að þetta enda allan einhvern veginn.
2: Já, akkurat. Það var nú ekki jákvæður tótt eins og við vorum að segja.
1: Nei.
2: Og manni fannst það svona einlega eins og það væri bara búið ákveða að, að rifta þessum Já. Samningum. Þannig að þetta kom sannarlega á óvart.
1: Já, það var að segja þess að alveg sveður.
2: Já, akkurat. Maður heyrið þannig bara á fréttinum sko að hérna. Að það var nú þær frétti bárst bara í, í beinni útsendingu að, hérna, að, að samningarnir hefði ekki hérna, að þeir hefði náð saman hérna.
1: Já, einmitt. Og ég, ábyggilega mörgum létt líka bara upp á sko ófriður vinnumarkaðar aldrei gott mál. Þannig að svo voru útfarandi eins og Jakob Tryggvason sáði okkur hérna rétt á þann. En kannski höldum áfram hérna, í síðdegis útvarpinu, nógum að vera hjá okkur í dag hérna eftir smástund, að þá ætlum við að skoða áhugaverða úttekt á rétti sjúkra tryggða að leita eftir mikilværi heilbrigðisþjónustu utanlands landsteinana. Rétturinn er nefnilega víðtækari margir gera sig grein fyrir. Hann er þó háður ákveðnum skilyrðum. Berglind Ýr Karlsdóttir, lögmaður hjá sjúkratryggingum ætlar að fara yfir sem mál með okkur hér og eftir.
2: Akkurat og svo það fótboltinn.
1: Já.
2: Þegar fyrsta framboði gegn Gianni Infantino forseta alþjóð knattspyrnu sambandsins, það barst í gær og það var svisslendingurinn Ramón Vega sem ætlar að bjóða sig sem sagt, fram gegn samlanda sínum Infantino og hann hefur auðvitað sætt mikill í gaggrinu undanfarna mánu og það kannski ekki síst eftir heimsmeistaramóti karla í sumar. Mm-hmm. Við munum nú hvernig það var, það voru hérna, Trump fekk friðavellaun og svo núna hefur það spá í að það var hérna,
1: það var
2: Já,
1: leikmanni bandaríska landsliðsins að beðinni Trump
2: Já, akkurat, maður hefur ekki séð þetta áður og svo einhver vangaveltur sko hvort að ég að selja hlut í framtíðar mótum sem fólk eru þetta alls ekki sátt við og norska knattspyrnusambandi, það hefur sendt FIFA sko kvartanir vegna myndrar valdníðslu Infantino og tengsla hans við Donald Trump bandaríkjaforseta og hreinlega farið fram á rannsókn en til að ræða þetta nánar kemur Valur Páll Eiríksson íþróttafréttamaður til okkar og hann hefur aðeins kynnt sér þessi mál.
1: Já, einmitt, veit meiri við og þá fáum við hann til að útskýra fyrir ykkur það þannig og svo var stórfrétt í morgun Nóbelsverðlaunin í Vesturbæin Ha?
2: Já, einmitt, Nóbelin í Vesturbæin þetta er, hérna, kom fólki já, ég myndi segja bara í opnu skjöldu, já, það voru nú ekki miklar umræður svona almennar ég held að bókmynda, íslenski bókmyndahefurinn hafa nú svolítið verið búin að undirbúa sig og má búin að segja okkur umræður ummyndi morguninn, sko en ég held að Íslendingar, þeim hafi svolítið brugðið við þessar fréttir og verið svona hissa og þá á jákvæðum nótum þetta var kanadísk íslenski rithöfundurinn Ann Carson hún er auðvitað, hún er frá Kanada en hlaut íslenska ríkisborgar rétt árið 2022 og þó að margir íslendingar séu nú eflaust agalega montnir af henni Ann að þá vita færri hver þessi kona er og til að segja okkur betur frá þessari magnaða rithöfundi fáum við Jóhannes Ólafsson til þess við okkur umsjónamann þáttana bara bækur á Rás 1 og hann ætlar að útskýra nánar fyrir hlustundum hver Já. Þessi kona er
1: Nákvæmlega og svo vorum við að ræða leiðtogafundin í gær, það er núna á sunnudag og mánudag eru komin 40 ár frá því að Gorbatsjef og Reikan hittist í höfða
2: Akkur

0: Akkurat, og í ár þýðist þá líka þar 20 ár frá því að Mikhail Gorbatsjóf kom aftur til Íslands
1: Já.
0: Og þá sem sagt í tilefni af 20 ára afmæli þessa fundar og Einar Bárðarson hann þekkir þessa sögu vel og svona, var svona svolítið já, hvað að segja hann var svona einn af lykil mönnum í að láta þetta allt sem hann gera
1: Já, og... fá Gorbatsjóf til landsins aftur og kynntist honum aðeins
0: Já, einmitt, og hann svona rifið þessa sögu upp í aðsendri grein og vísu og meðal annars hvernig Gorbatsjóf kom til landsins í engavél hérna Björgólfstorfs og lendi á Reykjavíkurflugvelli og hérna þetta svona þetta var smá svona 2006 andi yfir hérna þessari heimsókn en hann Einar hann ætlar að koma til okkur eftir og hérna rifja þessa heimsókn aðeins betur upp.
1: Já og segja okkur hvernig bara hvernig maður Mikhail Gorbatsjóf er
0: Já, einmitt, hvernig að svona hitta hann, þetta stór og mikill karakter bara í sögunni.
1: Einmitt og alþjóðlega kvikmyndahátíðin The Pigeon Film Festival fer fram á Ísar fyrir helgina. Þar kennir ýmissa grasa sína á kvikmyndi frá fjölmörgum löndum sem á íslenskum. Opnunarmyndin til að mynda heimildarmyndum trúbadúrin Sigga Björns. Við ætlum að hringja vestur og tala við Steingrím Rúnar Guðmundsson. Hann verkefnisstjóri PIFF. Ekki RIFF, heldur PIFF. En við höldum áfram hér til smástund.
2: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.
3: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfvefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
4: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
5: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Ökologisk pasta með hvidløg, afløbshrens, mallet af rebika eller robusta kaffe. Sænger vi bare salling.
7: Salling, salling, salling.
8: Smurolíur, síur og startgaflar. Þú færð réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanaust og að bílanaust.is.
9: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
10: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínu. Dream a little dream of me.
11: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota, kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
12: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: No pláss á dekkjahótelinu. Enn einn.
14: Narex. Vönduð útskurðarverkfæri fyrir skapandi hendur. Verkfæralausnir.is. Skútu og í eitt.
15: Vínilparkett. Vasselt og veitir betri hljóðvist. Harmiða val. Vandaðu valið.

0: Klara Einarsdóttir er í sýtis útarpinu ef hann myndi hittir lægið. Nú, neytendablaðið sem að neytendarsamtökin gefi út með áhugaverð úttekt á rétti sjúkratryggða að leita eftir mikilværi heilbrigðisþjónustu utan landsteinana. Rétturinn víttækari margir gera sér grein fyrir, hann þó ákveðnum skilyrðum háður. Berglindir Karlsdóttir lögmaður hjá sjúkratryggingum komin til okkar allra fara að séu þetta með okkur. Velkomin.
1: Já, takk fyrir það. Vildum bara fókusa að byrja því á sjúkratryggingum og þakka tækifærið fyrir að koma og fara aðeins yfir þetta með hlustendum.
0: Já, það er náttúrulega málið að við höldum stundum að vitum ekki rétt okkar en í þessari greini mitt ertu til vitals og það eru þrjár leiðir til læknismeðferð. Ef við byrjum bara á því að ef þetta bíða eftir meðferð hér, þá hefur rétt á því að fara á erlenda grundu. Að leita þær aðstoðar.
1: Já, það getur verið þannig í ákveðnum tilvikum og þetta í rauninni þetta með langan biðtíma á Íslandi. Þetta svona tiltölulega ný regla sem kemur til okkar í gegnum EES-samningin og gildir bara sem sagt ríki EES auk Sviss og Bretlands svona mikilvægt að hafa það í huga en þar í rauninni, þetta bara regla sem gildir öllu svæðinu og hún þannig að ef að bið í einu landi læknisfræðilega óásættanleg sem sagt of löng meða við sjúkdóm og ástand sjúklingsins að þá getur hann átt rétt til þess að sækja þjónustuna sem sagt á sjúkrahúsi eða heilbrigðisstofnun sem partur af opinbera heilbrigðiskerfinu í öðru EES-landi. Og þá í rauninni landi þar sem viðkomandi tryggður sem þá hjá okkur Ísland sem greiðir fyrir meðferðina og ferðakostnað og þannig að já, þetta í rauninni eigur enn við kannski þau mikilvægu góðu réttindi sem að fylgja almennt að vera sjúkratryggður á Íslandi.
2: En hver það sem metur hvenær að biðin orðin óásættanleg? Það einhver ákvörðin sem að bara hjá einhverjum sérfræðingi, hjá ykkur eða
1: já, hvað? Það má segja það. Það í rauninni þarf alltaf almennt koma sér umsóknir frá heilbrigðisstarfsfólki eða það þarf að koma allavega umsögn og helst umsókn frá lækni, sérfræðingi á sviðinu. Og svo eru hérna sérfræðingar í sjúkratryggingum og hérna sem að í rauninni meta þetta byrja hvert öll sinn. En svona almennt miða við að það sé staðfest biðlista, eða sem sagt vera á biðlista í X tíma. En það kannski ekki þannig að það sé hérna við dag númer X að það virkist þetta sé réttur sjálfkrafa. Það þarf að svona meta málið af því að það getur verið þó að kannski tveirast einstaklingar séu haldnir sama sjúkdómi eða með sama vanda getur kannski ástand þeirra verið mjög misjæmt.
0: Já.
1: Og svona þurft að skoða það einstaklingsbundi.
0: Já, en það líka fólk einstaklingur sem vill sjálfur sækja sig með fyrir innan EES, það möguleika því líka.
1: Já, það alveg.
0: Það ekki bara að langir biðlistar.
1: Nei, akkurat. Það réttur, já, sem kemur líka til okkar í gegnum EES-samningin. Og í honum þessu felst, þetta rauninni hluti svona af frjálsri för einstaklinga á EES-svæðinu. Og felst í því að einstaklingur getur sótt sér þjónustu, sem sagt, heilbrigðisþjónustu, bara hvar sem á EES-svæðinu, á kostnað eða rauninni með greiðslu þáttöku síns heimaríkis, eða síns tryggingaríkis sem hjá okkur Ísland, en það í rauninni, rétturinn alltaf bundin við það sem að væri greitt í meðferðinni á Íslandi. Þannig að ég geti kannski valið ef ég vildi gjarna fara til læknis í öðru EES-landi, gæti ég gert það, borga sér sækjum fyrir fram, sérstaklega hérna, þarf alltaf að gera það ef ég að fara í innlögn í öðru landi. Ég myndi svo leggja þá út kostnað og gæti átt rétt að fá endurgreitan kostnað sem að væri sami og sjúkratryggingar myndu borga fyrir mig ef ég hefði farið með ferðina hérna heima.
0: Já, þannig að það borga sig að kynna sig það vel áður.
1: Já, það borga sig og nauðsynlegt að gera það og mikilvægt að í þessum tilfellum þá ekki greiddur ferðakostnaður eða neitt slíkt af því að þetta í rauninni bara þetta val. Þetta snýst ekki það sé löng bið eða erfitt að fá með ferðina á Íslandi. Heldur bara það að aðstæður fólks geta verið með þeim hætti að það óskar eftir að fá ákveðna með þeir annars staðar og þá má það.
0: Já, og svo það náttúrulega meðferðir sem að ekki bóði hér og annars líð.
1: Akkurat.
0: Sem að hendur þessu, en eru margir sem nýta sér þetta? Vitum við kannski ekki af þessu?
1: Ég hugsa að, já, það eru eflaust einhverjir sem vita ekki af þessu, en þetta er talsvert nýtt, það alltaf einhverjar 100 umsóknir á ári sem að berast vegna þessara mála. Hvort að hérna það ætti að vera ferða fleiri veit ég ekki, ég held reyndar að svona aðgengi að heilbrigðisþjónustu Íslandi er kannski almennt gott og hérna og hægt að og fólk bara ánægt kannski með þá þjónustu sem að það getur fengið er heima.
0: Já.
2: En þetta hlýtur þó að virka líka í þá átt að við getum búið þá ykkur þjónustu sem aðrir fá ekki í heimalandin sínu eða hvað?
1: Jú, absolutt. Þetta virkar í báðar áttir.
2: Já.
1: En sjúkratryggingar hafa kannski takmarkaðar upplýsingar það en það svona hluti af svo Evrópu samstarfi að ef að einhver sem sagt frá svæðinu myndi vilja nýta svona þjónustu Íslandi að þá eiga sjúkratryggingar að geta upplýst viðkomandi það.
0: Já,
1: þetta svona heilt net kannski hérna stofnana í EES-löndunum sem já. Upplýsa.
0: En þau sko ef að var náttúrulega að fara í aðgerði eða einhvers konar meðferð erlendis þarf maður að fá samþykki í sjúkratryggingu á lækninum eða meðferðastöðinni eða þarf að fá eitthvað vottun frá ykkur með það?
1: Það er svo mikilvægt að hafa þau huga að það gildir um erlenda meðferð alveg svo meðferð sem að fer fram á Íslandi að það er bara borgað eða bara greiðslu þáttaka í meðferð sem að telst svona alþjóðlega viðurkennt og hérna, já, viðurkennt læknis meðferð þannig til dæmis ekki hérna heimilt að greiða fyrir tilrauna meðferðir eða einhvað sem að er hérna kannski óljóst hvort að sé hérna það sem að kalla gaggreint, þá svona vera hugsa að það sé búið að rannsaka og þetta sem meðferð sem virkar. Sko með meðferðar aðeins sjálfa innan EES að þá er það landið þar sem að viðkomandi starfar sem ber ábyrgð á því að hann sé með öll leyfi í lagi og slíkt. Þannig að það kannski svona oftast nær ekki nauðsynlegt að vita kannski hver læknirinn eða hérna þannig svona nákvæmur upplýsingar en það þarf að sækjum fyrirfram í sko langflestum tilvikum eða er að ræða eitthvað meira heldur en litla læknisheimsóknum, svo má segja. Ef það er hérna aðgerð til dæmis fyrir hugu þá þarf að gera það og þá skoðað í rauninni hver meðferðaraðilinn og fólk getur að fengi upplýsingar hvort að það eigi rétt til þess að fá greiðslu þáttöku hjá þessum tiltekna erlenda meðferðaraðila.
0: Já, og þá vandalega er þetta viðst, maður fer kannski ekki í lítaðgerður og þetta bara hann sömu reglur og gilda hérlandi.
1: Akkurat, það er í rauninni ef maður að velja sér að fara í meðferðarlandis þá alltaf, eða sem sagt innan EES að þá er bara sama greiðslu þáttaka í meðferðinni og væri hér
0: já.
1: Og þannig ef maður að fara í meðferð sem ekki greiðslu þáttaka í hér, eins og marga lítið er flesta lítaðgerðir að þá ekki heldur greiðslu þáttu ekki þeim erlendis.
0: Nei,
2: en hvernig eins og varandi flug og hótelkostnað sem geti fyllt svona ferðum, það hvílir þá væntanlega að herðum einstaklingana eða hvernig?
1: Já, það fer eftir svona grundvellinum. Ef að fólk fær rétt til að sækja með þær erlendis út af löngum biðtíma, að þá fylgir því rauninni greiðsla fyrir ferðir og svona uppehalds dagpeninga, en ef að fólk er að velja sér bara sjálft að fá með þess að það gæti alveg eins fengið á Íslandi innan ásættilega spiðtíma, þá hérna er það í rauninni á eigin vegum alveg hvað það varðar. Það er engin ferðakostnaðgreiddur eða annars slíkt.
0: Nei, hvað myndirðu mæla með fyrir þá sem eru sjúkratryggðir hjá sjúkratryggingu að gera, er að hugsa um að fara í eitthvað slíkt, er það að tala við ykkur, sækjum í gegnum ykkur eða fá ráðgjöf hjá ykkur fyrst?
1: Ég hugsa að sko besta, fyrsta skrefið væri að kynna sér upplýsingar um réttin sem að má finna bara á heimasíðu sjúkratrygginga. Hún er inn á island.is og hægt að bara flett upp sjúkra.is þá kemur hún upp. Þar eru ágætis upplýsingar um rétt til heilbrigðisþjónustu erlendis. Það er, já, ef að sem sagt frekar upplýsinga er þörf þá hægt að senda erindi sem nú oft betra heldur en að hringja, þetta kannski málefni sem gott að hafa svörum skriflegt og já, ef að stutt í meðferð til dæmis það er kannski eitthvað sem er svona ráð að benda fólki á að hafa tíman fyrir sér og gefa sér tíma til að sækja fyrirfram og fá svar.
0: Já.
1: Vegna þess að annars getur fólk sjálfsögur lent í því að fara kannski með fyrir sem er ekki greiðslu þáttakar í einhver luta vegna.
0: Er greiðslu þáttakar hér á landi í fíknum meðferðir?
1: Í fíknum meðferðum erlendis þá?
0: Já, bara sem að fara í meðferð við einhverju fíkn erlendis, þá var alltaf meða við hvað þetta sé að hérna greiðslu þáttakar hér á landi. Er það hér?
1: Akkurat, já, það eru nokkur dæmi hérna slíkar umsóknir og það er ákveðin greiðslu þáttaka í þeim, ég kann nú ekki alveg að segja hvernig hún reiknuð út en já, það eru dæmi það.
0: Já, það er dæmið það. Mm-hmm. Já, Berglind Ýr, Karlsdóttir lögmaður hjá Sjúkratryggingum. Takk fyrir að koma til okkar og svona aðeins að segja okkar af þessu.
1: Mm-hmm. Takk fyrir.
3: Lína Langsokkur. Sýningum líkur í nóvember. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsi.
4: Sæl, ég var að heyra frá Apple úti og varðandi þínar ábendingar og hugmyndir fyrir næsta iPhone, þá var forstjórinn að spá hvort þú næðir lunch með honum á þriðjudaginn í næsta viku. Já, mjög spenntur.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
7: Dívolt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt Skoðaðu tilbálsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðjan og Dívolt
8: Lækkaðu lyfjakostnaðinn Reykjavíkur apótek Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð
9: Hálkan kemur alltaf aftur Pantaðu tíma á nestek.is
10: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
12: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikfangaverslun Krumma í Grafarvogi.
13: Leikfangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
14: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
15: Það verður nóg að vera í miðstöðinni í kvöld. Álitsgjafar þáttarins þau Friðri Gómar og Elisabeth Ormslef krifja menningarfyrirbærið Celine Dion. Við spyrjum okkur líka hvort rokkið sé dautt. Hljómsveitin Hasar býður okkur á sveitta hljómsveitaræfingu. Leikaravinirnir Oddur Júlíusson og Kjartan Darri koma svo í spjall og í risastóru dægur menningar spurningakeppnina. Vertu með okkur í miðstöðinni í kvöld í sjónvarpinu á RÚV klukkan 20:15 og í spilaranum þegar að þér heldar. Fimmtudagskvöld eru okkar kvöld.

0: White Town heita er þessir Your Woman en málmálana núna er að já, það sem að við vorum með strax til frétti klukkan fjögur að, það var ekki rétt að kjara samningum já, allir Vaff fagfélagunum og Vaffer
1: Já, akkurat, stóra fréttir og hérna, nú ser maður bara inn á vefruf.is að það búið búið til blaðamannafundar í ráðherrabústanum klukkan 17:30 í dag þar sem að þar verða meðal annars Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra forsæti SÍ og framkvæmdastjóri SA og formaður sambands íslenskra sveitarfélaga. Þannig að þetta verður áhugavert.
0: Já, Jakob Tryggvason formaður rafiðnarsambandsins sem talaði við okkur hann í upphafi þáttar, hann nefndi það sérstaklega að hann rósaði útspili ríkisstjórnarinnar og aðkomu Kristrúnar.
1: Akkurat já, og við vorum nú að tala við Sólveigu Jónsdóttur líka formann Eflingar eftir að komi ljós að Efling ætlaði að já, framlengja sína kjarasamninga og breiðfylkingin og hún einmitt líka að tala útspil ríkisstjórnarinnar.
0: Já, akkurat, við tölum við hann einmitt í gær og þetta er dráhaverð, hvert útspili var nákvæmlega annars líta átt eftir að skrifa upp þessa framlengingu.
1: Já, akkurat,
0: og
1: þetta er nú ekki alveg allt hérna komið ljós hvernig það verður en hérna Bjarni Benediktsson tala eftir fundin núna með Vaffer og fagfélögunum að hérna það væri búið að nást svona sáttum að þessu grunnatriði
0: Já.
1: En svo eftir að útfæra ykkur önnur atriði virðist vera þannig það verður bara spennandi að sjá og fylgjast með en það er allavega ekki stefnir ekki í að þessum kjarasamningu verður rift allavega ekki akkurat eins og þannig núna
0: Nei, og Bjarni Benediktsson segir einmitt samkomulega ekki að setja aðra samninga í uppnám. Fylgist með þessu á rúf.is og í fréttum hjá okkur fréttir eftir hvað 20 minútur eða svo hér á Rás 2. Þetta er smástund allir við að forvitnastaðans um mál já, FIFA og norska knattspyrnusambandsins sem að þið er búið að já, hvað, kæra eða allavega að kvart yfir
1: Infantino, já akkurat Infantino búin að koma sér í eitthvað smá vandræði aftur fáum að heyra betra því hér rétt og eftir

0: Allt sem þessi kona gerir verður eða snertir verður að gulli til og svift og hennar nýjasta nýtt lag sem heitir Patient Zero hér í CDS útvarpinu. Þá það FIFA.
1: Þá það FIFA. En fyrsta framboði gegn Gianni Infantino forseta alþjóðaknattspyrnusambandsins það kom fram í kær og það var samlandi hans Ramón Veiga sem ætlar að bjóða Infantino birkin. En Infantino hefur þetta sætt gífurlega mikli gagnrýni undanfarna mánuði og þó sérstaklega kannski eftir heimsmeistara mót Karla í sumar og svona verða ef hann hérna þessi umdeildu friðarverðlaun margt í þessu og norska knattspyrnusambandi það hefur nú sent FIFA kvörtun eða kvartanir vegna meintrar valdníðslu Infantino og tengsla hans við Donald Trump og farið fram á rannsókn en til að segja okkur aðeins nána frá þessu hann komið til okkar Valur Páll Eiríksson íþróttafréttamaður takk fyrir að koma
2: Já, mínu hana
1: Þú hefur nú aðeins verið að skoða þetta og kannski bara jafnvel svolítið mikið.
2: Já, já, þetta hérna, þetta náttúrulega bara er löng saga þannig en hérna, það er núna já, það er búin að vera alltaf vendingar núna síðustu daga einmitt eins og nefnir með þessa kvörtun frá hérna norska sambandinu. Lisa Klaveness sem er formaður þar og svona í rauninni eina manneskja nýja sem heimsfótbolta sem hefur raunverulega þorað að láta almennilega í sér heyra og það alveg aftur til þegar HM var í Katar fyrir nokkrum mánu síðan sem var nú ekki lítið gagnrýnt heldur og þetta eru þarna þrjú mál sem að normennir eru sérstaklega að setja út á það er að FIFA stofni þarna sérstök friðarverðlaun til þess að sem að þau afhenda Donald Trump stuttu fyrir móti í Bandaríkjunum stuttu fyrir það hafði Infantino líka líst því yfir að honum fyndist nú að Trump hefði átt að fá friðarverðlaun Nobels þannig að hann stofnaði þessi bara í staðinn Svo það að banni hérna framherja bandaríska landsins aflétt á miðju móti eftir að Donald Trump hafði hringt símtal í Infantino forseta FIFA og þriðja málið síðan þetta sem að setti allt á hliðina eftir mót varðandi meinta einkavæðingu það sem átti að hleypa í rauninni einkafjárfestum að borðinu á hjá FIFA. Og þar leiðandi væru þeir þá að fara að græða á eignum FIFA þar á meðal heimsmeistaramótinu og það þá líka kostna sambandana sem að eiga í rauninni geta eiga tilkall að öllum þeim peningum sem að FIFA græðir vegna þess að hérna, FIFA í rauninni non-profit hérna stofnun. Þannig að það nú eiginlega aðal ástæðan fyrir því að allt sögðu upp úr að fólk sáðu fram að tapa sínum peningum þessi knattspyrnusambund við sverum heimi.
0: En að þú nefndir hérna með hana í Noregi hérna, hún eina sem þorir, hvað hefur fólk rætt?
2: Það alltaf bara eins og þegar líka Infantino leggur þessa einkavæðingu fram. Hann segir þið kjósið með þessu og getið fengið fullt af peningum út úr þessu eða þið kjósið á móti þessu og þá eigið þið hætt á að missa af peninguna. Einhver myndi kalla þetta atkvæðakaup en af einhverjum ástæðum þá komast menn upp með þetta hjá þessari ágætu alþjóða stofnun FIFA.
1: Einmitt, þetta svolítið sérkennilegt af því að, spillingamál og FIFA, þetta passar svona eins og eitthvað myndi segja bara flýsverðas þetta svona helst svolítið í hendur og við sjáum það þetta Sepp Blatter fyrirrundi fórseti FIFA hann náttúrulega segir af sér í skugga þessara, ég veit ekki hvort maður að segja ásakanir það var bara reynilega búið að sanna það ekki spillingamál sem að hann var viðlóðin og bara potrun og pannan í
2: Akkurat, það verður bara stór hreinsun hann 2015 og meira mann allir í stjórn FIFA annarkvort eru ákærðir fyrir glæpi í störfum eða fara í bönn fyrir sem bara bönn innan fótboltans frá störfum fyrir hérna miskjörðir í starfi fyrir sambandið og Infantino kemur þetta til þess að taka til þetta var svona sjokk á kerfið og það átti að fara að taka allt í gegn það eru rosalega mikla breytingar gerðar á stjórnkerfinu hjá FIFA í kjölfarið og hérna bara á öllum stigum og rosalega mikið af því er í orði en kannski ekki á borði. Við getum tekið samlegginguna bara að hérna, ef þú lítur á stjórnarskrá Sovjetríkjana í kaldastríðinu að þetta lítur kannski allt út eins og diplomatist og flott á blaði en við vitum að í verki þá það ekki alveg þannig. Og síðan hefur hann eftir því sem að tíminn hefur liðið þá hefur Infantino farið lengra og lengra og lengra og lengra. það er með öllum þessum tengslum við Trump, það er með því að, að afhenda Saudi Arabíu réttin til að halda HM án þess að hérna það sé kosið það, það var búið að kjósa hverjir halda HM öll mótin á undan því í gegnum lýðræðislegt ferli og svo það náttúrulega þetta, einkavæðingaferli, það sem að ekki bara þeir sem eru yfir eins og evrópska knattspyrnusambandinu eða asísku knattspyrnusambandinu eða suður-ameríska, það ekki bara þeir sem að þetta sem sagt, kemur þeim ekki bara óvart, heldur líka bara þeim sem eru næst Infantino í stjórnunar í stjórnunarstörfum hjá FIFA þá erum við að tala framkvæmdastjórnum, þá erum við að tala varaforsetana og þeir vissi ekki af þessu vegna þess að þetta bara eitthvað sem hann gerir einn Já. Og segir til hversu lýðræðislegir verkferðlar eru þarna í, í gangi og kannski til marks um það hvað FIFA var tekið mikið í gegn að, að það eru líka bara fræðimenn sem voru fengnir inn í eftirlits nefndir þarna þeir og bara skrifuðu síðan fræðilega grein eftir að þeir höfðu hætt störfum þar þeir voru þar í ár eða eitthvað svoleiðis vegna þess að þeir höfðu engan tilgang þeir gátu ekki sinnt eftirlits störfunum sem þeir átt að sinna samkvæmt því sem að reglur FIFA sögðu til menn gerðu bara það sem þeim sýndist og þeir komast að þeir niðurstöðu að FIFA væri ekki fært að laga sig sjálft og núna erum við komin einhvern veginn á nákvæmlega sama stað 10 árum setna eftir að Infantino kemur inn þannig að það sem er útlit fyrir að þeir hafi haft rétt fyrir sér bara að blessa þeir.
1: Og hvað, voru þið þá bara ekki fáninn gögn eða skiptið þá bara engu máli hvað er sögðu?
2: Bæði og og aðalega var að það einmitt bara þeir gátu ekki sinnt sínu sínum lögbundnu eftirlits störfum hva sem að olli því annarkort bæði það að ég mitt að fá ekki gögn og það að bara það var ekki hlustað á það sem þeir sögðu og lífið hélt áfram sinn annar gang.
1: Akkurat, en sko nú veltum að fyrir sér þessi kvörtun sem norska knattspyrnusambandið er að senda og er óska eftir þessari ja, rannsókn á Infantino sem að síðan nefndin skilst mér að sé fallið að hérna mér gera. Sko, eru við, hefur einhver að trúa á því að það skili einhverju?
2: Ég finnst það ólíklegt.
1: Já.
2: Og því að það er, þá er raunin að fara í sömu ferli hjá sömu batteríum og nefndum og ég var að tala um áðan að þau hafa ekki valdi sem þau eiga að hafa til þess að hafa einhver áhrif á það hvernig stjórnunarferðlar vinni verka þann innan sambandsins það virtist vera að það væri þannig að bylgja þegar að þetta mál kemur upp með einkavæðinguna að það ætluðu loksins að verða breytingar En það virðist aldrei vera að dragast allt tilbaka núna, við sáum í dag varaforseta FIFA sem ég áframt formaður asíska sambandsins, hann var farin að bakka aldrei með sitt og segja í staðinn fyrir að það þyrfti utanakomandi menn til þess að koma og taka þetta í gegn, Infantino þyrfti að stíga frá, þá er hann núna meira komin að hallast að því að Infantino eigi bara að vera áfram og sambandið eigi sjálft að fara í endurskoðunarferli á það hvernig þau starfa. En það er vissulega komið þetta framboð en ég hérna er ekki viss að það verði mikil kosningabarátta allavega ekki ef þessi tveir eru þeir einu sem í boði.
1: Af hverju ætti fólk ekki vilja að hérna kjósa ykkur nýjan?
2: Sko, Ramón Vega hann sem að bjóða sig fram, hann hefur marga góða kosti hann var fótboltamaður á nokkuð háu stigi, hann spilaði með Tottenham í ensku úrvalsdeildinni, spilaði ítölsku úrvalsdeildinni í skosku hann er góður bara búin að vera svona business kall eftir að hann hætti en hann er ekki búin að vera innan fótboltans per se, hann er ekki búin að vera að vinna fyrir samböndin eða slíkt
1: hann bara skorti bakland þá
2: já, að því að þetta kerfi er daldið mikið, þú hérna greiði fyrir greiða og er daldið þannig sett upp vega líka, hann talar 6 tungumál það er alls konar svona hluti sem hann hefur sem eru góðir en hann hefur einmitt hann hefur kvorkið þetta að hafa unnið inn í samböndunum sem að bara er ekki nóg og hann er heldur eiginlega ekki alveg nógu frægur og jafnvel ef hann hefði unnið fyrir UEFA í 20 ár þá held ég samt að hann hefði ekki nóg til þess að veita Infantino alvöru keppni og jafnvel ef hann væri jafn frægur og Beckham þá væri hann samt heldur ekki alveg nógu frægur til þess að veita hann alvöru keppni vegna þess að því mér sýnist þróunin verið þá átt að Infantino séti aldrei búin að treysta sína stöðu aftur og ef það kemur ekki kandidat sem að er með álíka tengslu Infantino sjálfur að þá er ólíklegt að það verði einhver samkeppni þegar að kosið er á ársþinginu í mars.
0: Hvenær, veistu það, hvenær rennir út um svona?
2: Er svona hann er, ég man ekki daginn nákvæmlega, það er í næsta mánu, þannig að hérna, menn, sem sagt, þeir sem að vilja bjóða sig fram, hafa fram í nóvember, það eru nokkrir svona háttsettir aðilar sem eru búnir að segja nei nú þegar við því að þeir ætli í framboð einhverju sem voru orðaðir við það. Og eins og segja að þá er svona þetta skref hjá varaforstanum hjá FIFA að fara daldi aftur undir vang Infantino. Þetta svona gefur til kynna menn sem aðeins farnir að baktekja sig og vera vissir að þegar, ef eða þegar Infantino verður endurkjörin að þeim verði örugglega ekki kastað öfum út.
1: Já. Og ykkur kandidat sem að fólk er svona farið að kvíslum að, sem að ætti möguleika á móti Infantino sem hefur ekki gefið kost á sér?
2: Það var eitt sem var nefndur til sögunar, heitir hérna Montigliani sem að yfir, hérna, var yfir hérna Norður-Ameríku sambandinu. En það var ekki teyrst frá honum með það að hann ætla að bjóða sig fram. Það var talað mann sem heitir Nasser El-Khelaifi sem er forseti Paris Saint-Germain í Frakklandi og hefur líka verið yfir samtökum evróskra fótboltafélaga. Hann er maður sem ætti til dæmis sjens en hann búin að segja nei líka. Það verið talað Alexander Seferin, forseta UEFA. Hann sagði líka nei, hann var að bjóða sig fram aftur til forseta UEFA núna. Þannig að það er eins og ég segi, fara fyrir að Infantino blessaður sitja áfram á stóli 4 ára viðbót.
1: Akkurat, Valur Páll Eriksson, íþróttafréttamaður, þakka að kella fyrir að fara yfir þessa stöðu með okkur. En það fyrir að líða fréttum.
0: Já, fréttir hér á slæðinu klukkan 5 og svo höldum við áfram í Síðdegis útvarpinu og ætlum að fræðast aðeins nýja Nóbels verðluna hafan íslenska. Við erum strax búin eignum hann, enda íslensku ríkisborgari.
3: Vegagerðin tilkynir, föstudaginn 9. oktober klukkan 9-16 verða malbiksviðgerðar á hringveginum Helliseiði, lokaverðu til vesturs við hringtorkið í Hveragerði og hjáleið Þorlákshafnarveg og Þrengslaveg. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sýna aðgát. Vinnusvæðin eru þröng, menn og tæki vinna nálægt akstursbrautum, verktæki Kólas Ísland. Kammer Jazz og kórtónleikar, frumflutningur á jörð ertu komin 1972 á föstudaginn klukkan 20 í Fríkirkjunni Reykjavík, erkitíð tónlistarhátíð. Hver er að loka hringnum tilnefndu þína uppáhalds hringrása lausn til bláskeljarinnar fyrir 20. oktober umhverfis og orkustofnun. Opnun í listasafni Reykjavíkur Hafnarhúsi í dag klukkan 20 pólsk samtíma myndlist frá Bunkier Stúki í Kraká verið öll velkomin opið til klukkan 22 öll 50-dagskvöld listasafn Reykjavíkur. Athygli, já takk, munið endurskinsmerki ADHD samtakana adhd.is. Jared Harris fer á kostum í hlutverki Mikhail Gorbachev í myndinni The Brinko War sýnd í Sambíónum. Lagarsala 66 gráðu norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráðu norður. Hamborgarabúllan, hamborgarar til sölu, hamborgarabúlla Tómasar. Klaufsnirti bás, fóstrur, flokkunargangur og landbúnaðartengdi leikföng. Þú vilt ekki missa af okkur á landbúnaðarsýningunni Kaupfélag Borgfirðinga. Jóhann Helgi og Kó spyr, verðu dimma á landbúnaðarsýningunni í Laugardalsöllum helgina? Við hlökkum til að sjá þig, jóhannhelgi.is.
4: Þau vildu frelsi, þau tóku völdin.
5: Öll dýr eru jöfn.
4: En þegar svínin stjórna, breytast regluna.
6: Akka, akka!
4: Animal Farm er komin í bíó.
7: Dekkjasala, látt ekki veturinn komaður á óvart. Þú fær úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
8: Bílíkt eða ódýrt? Þú fær sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
9: Salling, salling, salling.
6: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
9: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
10: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
11: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
12: Vert á undanröðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
13: Íslensk veisla og þér er boðið. Listug landkynning í velvöldum verslunum Krónunar 1. til 18. oktober. Krónan.
14: Köfunarnámskeiðið klárt. Já, guð, hvað þið hljótið að hlakka til. Malasía, Mikronesía, Ástralía, Egyptaland og... Nei, mér finnst bara frábær hugmynd að ferðast á milli í kafbát.
15: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Vínilparkett frá Quickstep. Harðviðaval. Vandaðu valið.
17: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
18: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
19: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Samningar VAFR, fagfélagana og samtaka atvinnulífsins halda. Lengi framan af degi var útlit fyrir að samningunum yrði sagt upp. Frestur til þess rann út klukkan 4 og á loka mínútinum náðu verkalýðsfélögin og atvinnurekendur saman. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, segir að unnið hafi verið með forsendu ákvæði sem eigi ekki við aðra kjarasamninga. Það varði verðbólgu við mið á næsta ári. Hort sé til 12 mánaða verðbólgu og 6 mánaða mælinga. Hann telur að samkomulagið ætti ekki að setja samkomulag við breiðfylkinguna í uppnám.
20: Í sjálfu sér þetta bara útfærsla á tilboði sem við höfum áður telt fram. Og aðrir, hinn hópurinn, hann kaus að ganga ekki að því tilboði og fór aðra leið. En við náðum að vinna áfram með það sem hafði verið kynnt.
19: Sagði Bjarni Benediktsson. Halla Gunnarsdóttir, formaður VAFR, segir tvennt hafa komið til að samkomulag náðist. Vaxtabótaauki sem forsætisráðherra boðaði hafi vegið þungt.
21: Og hins vegar eru við að ná saman forsendu ákvæði sem að við teljum líka veiti ákveðna varnir en tekur jafnframt tillit til áskorana sem að fyrirtækin standa frammi fyrir og þeirra sjónum við að sem Samtök atvinnulífsins hafa lagt á borðið.
19: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Boðað hefur verið til blaðamannafundar í ráðherrabústaðnum klukkan 5:30. Á fundinum verða forsætisráðherra, forseti Alþýðusambands Íslands, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins og formaður Sambands Íslenskra sveitarfélaga. Lögreglan í Thames Valley í Bretlandi hefur viðurkennt að forsendur húsleitar á heimilum Andrews Mountbatten Windsors fyrir á þessu ári hafi verið ólögmætar. Þetta kom fram í málflutningi fyrir dómstól í Lundunum í dag. Lögreglan viðurkendi fyrir dómi að þær upplýsingar sem voru lagðar fram til grundvallar leitarheimildum hefði verið rangar. Mountbatten Windsor var handtekinn af lögreglunni í Thames Valley í febrúar vegna grunnsum broti opinberu embætti. Handtaka hans vakti mikla athygli, ekki síst þegar birtar voru myndir af honum á lútum í aftursæti bíls þegar honum var sleppt úr haldi. 30 hið minnsta voru drepnir og 18 særðust í sprengjuárás og tvær rútur í Karmatorsk borg í Úkraínu í morgun. Borgin er við víglínuna í austurhluta Úkraínu. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir í færslu á Telegram að árásinni verði svarað. Rússnesk yfirvöld hafa ekki tjáð sig árásina. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.
22: Síðdegis útvarpið
23: á Rás 2.
22: Á Rás 2.
23: Fyrst og fremst.
0: Já, þá í seinni hálfleikur hafin hérna í síðdegis útvarpinu og það ýmislegt á dagskrá hjá okkur núna og eftir á þessum klukkutíma og við ætlum meðal annars að rifja upp að nú eru sko 40 ár frá leiðtogafundinum þessi í ár, en nú eru líka 20 ár liðin frá því að Gorbatsjóf heimsótti Ísland aftur
1: Já.
0: Og hann kom hérna árið 2006 til þess að rifja upp eða svona minnast þess að 20 ár væri þá liðin frá leiðtogafundinum og Einar Bárðarson hann var að rifja upp þessa heimsókn í aðsendri grein og vísi og svona ýmislegt merkilega sem kom þarna fram og þarna kynntist hann var það ekki bara Gorbatsjóf persónulega
1: Já, já, ég myndi hann til að segja hvernig maður þetta og segja okkur að þessu öllu saman hér á eftir og svo ætlum við að ringja vestur á Ísafjörð en alþjóðlega kvikmyndahátíðin The Pigeon Film Festival eða PIFF fer fram á Ísafjörðum helgina og fáum að vita allt um það þegar við heyrum í Stingrími Rúnari Guðmundssyni verkefnastjóra PIFF
0: En við snúum okkur þessu Íslandingar voru að já, eignast annan Nóbelsveljun að hafa
1: Já, við eignum okkur það en hún alltaf við komandi íslensku ríkisborgari
0: Já, þá bara, þetta bara Nóbelin í Vesturbæin,
1: eins
0: og við segjum, Ann Carson, þó hún sé frá Kanada, þá hún skilt búsett bara hérna á Íslandi í Vesturbænum.
1: Já, já.
0: Og ég verða viðkenna, ég ekki mjög fróð þegar kemur þessu, ekki frekar Nei. En í hinum Nóbelsverðlaunahöfunum, en þess vegna við fengið til okkar, já, umsjónumann bara bækur á rás eitt, Jóhannes Ólafsson, þú ert komin til okkar. Jóhannes, þú... ert betur að þér en flestir íslendingar þegar kemur að Önnu Carson. Hver er þessi manneskja? Hver er þessi rithöfundur?
2: Mér er mjög skemmtilegt að hafa beikt Önnu. Já, þú veist, þetta bara rosalegur gleði dagur fyrir bókmennta senuna og það eru kannski sérstaklega hér á Íslandi. Það er náttúrulega eru margir sem að þekkja til Ann Carson og hún náttúrulega búin að vera hér og búsett hér í Vesturbænum stóran hlutur ári og hérna en þessi sko þessi akademi, þessi sænska akademi henni tekst alltaf einhvern veginn að koma óvart þó að þessi höfundur og hennar nafn risastórt og það hefur verið von svolítið á hún hefur verið hátt í þessum frægu hérna veðböngum og oft verið nefnt í samhengi við Nóbelsverðlaunin þannig að þetta svona kemur óvart og ekki það hérna þessi kínverska Kan Shue sem hefur eiginlega verið svona efst í þessum veðböngum alltaf en Ann Carson svona stutt á eftir þannig að þetta svona fólk hefur verið aðeins verið að búast við þessu þetta er risastórt
1: Hvernig rithöfundur er hún?
2: Hún er mjög tilraunakennd hún er fyrst og fremst ljóðskáld og vinnur með svona hún bræðir saman ótrúlega ólík form hún er menntuð í fornfræðum í klassikinni með doktorspróf frá háskólum í Toronto þannig að það tvinnast oft mjög skýrt inn í textana, inn í ljóðin og úrverður einhver svona bókmennta bræðingur sem að þú veist, þetta er rosalega heillandi fyrir aðra rithöfunda og bókmennta fræðinga og aðra svona klassíska fræðinga, þannig að þú veist hún svolítið svona rithöfundar og er kannski þess vegna ekkit rosalega þekkt þannig séð svona af hinum svona meðal lesanda hún skrifar, já, þess að tilraunakenndu bækur þekktasta bókinnar er Autobiography of Red frá 98 minni mig sem svona skáldsaga en eiginlega líka ljóð og einhvers konar ævi minning þetta svona, já Það erfitt að setja hann í eitthvað box.
0: En hún hefur verið að gefa út bækur í gegnum íslensk forlögu þar sé að sko frum útgefa hérna, bækur á Íslandi.
2: Já, það var fyrir nokkrum árum tunglið útgáfa, tunglið forlag hefur verið svolítið svona á sporbögg hana og hérna það má ég að segja að Já, hennar svona textar hafa ratað eiginlega mest þangað. Það var, kom út þýðing fyrir tveimur árum þegar það var bókmyndahátíð Reykjavík. Þá kom út bókin Albertín æfingarnar sem að Ragnar Helgi Ólafsson þýtti og mjög áhugaverð og tilraunakennd og skemmtileg. En síðan þar áður, ég man nú ekki alveg nákvæmlega hvena það var, en þá kom út frumsamið verk hjá tunglinu sem heitir Vör Lip og kölluð nömmt skömmtuð sonnettu sirpa. Það kannski segir eitthvað svona, hún er

0: Já, mér skilst hún sé frekar svona prívat og já, sækist ekkit í sviðsljósið, það kannski bara eðlilegt, ég veit ekki, það náttúrulega bara, það ekkit alltaf sjálfsagt að listamenn vilji ræða sig og setja það í samhengi við listina, það er oftast bara betra og gjöfull að setja listina bara fremst og leifa henni að vera fulltrúi mann sjálfs, en ég, já, hún alltaf er oft hérna bara sést í sundlauginni eða skilst hún ævi boks reyndar, ég heyrði það ekki þar.
1: Ok, en sko hún fekk íslenska hlut íslenska ríkisborgara rétt 2022. Veistu þess, hefur þessi Íslands tenging hennar og dvöl og annars líkt allt svona, við erum verið svo sjálfhverf íslendingar, hefur það haft áhrif á hvernig hún skrifar? Er við eitthvað að neyni?
0: Sko, ég hef ekki lesið neitt eftir hana, eftir hún flutti hingað, ég er ekki alveg klár á því, sko, en það hlýtur að vera að þetta hafi þau bæði, þau hjónin hérna Robert Curry, eiginmaður hennar þau eru bæði með ríkisborgararétt og þau sækja greinlega og hafa sótt mikið í Ísland og segja Reykjavík og listasinnu í Reykjavík vera svona eins og listasinnan var í hérna eins og hún var í New York svona á 8. áratugnum, það er svona þessi smæð og einhvern veginn það er allir vita af öllum og allir að hlaupum einhvern veginn þannig að ég held að þau séu það svona kallist á við eitthvað sem þau þekkja þessi listasinna og kannski ekki bara bókmyndasinnan þannig að
1: já, ef þú segir New York á 8. áratugnum, hún er alltaf fædd 1950, þannig að hún er á góðum aldrei með þarna á 18. áratugnum í svona senu.
0: Já,
1: það er greinlega verið mikið í gangi.
0: Já, og eitthvað sem þau sjá hér sem er svona sprúðlandi eitthvað grasrót tengingar milli listgreina ég held að sé eitthvað sem þau sjá svona merki hér, við náttúrulega erum með litla senu, en já. Hún er alveg hlutfalslega jafn stór og allstaðan allstað.
1: Heldur þetta að muni hafa mikil áhrif á hana sem rithöfund að fá Nóbelin að það sé eitthvað skonar endapunktur eða veitir henni orku til að gera eitthvað meira? Hvað hvetur ímynda þér?
0: Ég geti ímynda mér að hún haldi bara áfram sínu striki. Hún er alltaf bara búin að skrifa mjög mikið og þýða. Hún er alltaf mjög fræg fyrir hérna, þýðingar úr forngrísku og svona þessa klassiku og þýtt hérna skáldið Safo og skrifað hérna, já, þekkt fyrir ýmislegt, en jú, ég meina auðvitað breytir þetta öllu, þetta er algjör, hérna, beiga fyrir rithöfund að fá þessi risastóru velun hérna, Olga Tokarczuk frá Póllandi sem fekk, hérna, Halldór Laxness alþjóðlegu bókmyndavelun og var hérna fyrir nokkrum vikum, hún sagði mitt sko að það væri svo gaman að fá ný velun af því að eftir Nóbelin þá færið engin velun Ann Carson, hérna, jú, ég meina þetta er náttúrulega hápunkturinn, þannig séð í bókmyndunum, en ég get ímyndað mér að manneski eins og hún sé ekkit að þessu fyrir ykkur velun og eitthvað fé, þetta er allt bara einhver þörf, einhver köllun.
2: Ég verði eiginlega að koma inn á það, ég hérna varð vitnaði þegar að þið voru að fylgjast með þessar útsendingu í beinni
0: og var eins og maður gerir.
2: Já, akkurat, það er svona hérna, sjaldan sem maður heyri svona fagnaðalæti frá hérna öllum hérna frá sem sagt rás eitt var gaman að fylgjast með þessu.
0: Þetta er bara alltaf svo gaman að horfa, sko, þetta er náttúrulega þessu spennu þrungið, hvernig þið stilla þessu upp, það er þessi hurð, hvíta, gilda hurð sem er lokuð, þetta er rosa skúfspil, þetta er sjónarspil og hérna, svo kemur þessi manneskja fram og tilkynir eitthvað nafn, þetta er látlaust leikhús, þessi athöfn og kýtlar alltaf, bóka bíðsa eins og mig og aðra og rás eitt og út allt, en hérna, já, það er einhver stemming í kringum þetta, einhverju töfrar, þetta er náttúrulega líka bara svo stór velun, þannig að, og eins og vorum að tala með náðan, þetta eru þriðju íslensku Nóbelsvelunin, má alveg segja, ef við erum svona, svolítið, tökum svolítið frjálslega utanum þetta, hvað
2: sem
0: er,
2: við erum getna að gera.
0: Já, nákvæmlega, þá náttúrulega eru fyrstu íslensku Nóbelsvelunin, hálf íslenski Níls Finsen, árið 1904 í læknisfræði, og svo

0: að sjálfsögðu, Halldór Kiljan Laxness 1955 og svo núna Arn Karlsson þannig að ég held að við á Íslandi verðum að fagna meira heldur en hérna aðrir, við og Kanadamenn
1: Já, akkurat, þriðji íslenski Nobels velunahafin þetta er, já bara virkilega skemmtilegt og
0: stór
1: kom
0: dagur.
1: Ávart stór dagur
2: Við óskum Ann Karlsson til hann ekki við þetta, alveg innilega
1: Já, alveg innilega og Jóhannes Ólafsson sérfræðingur okkar hérna í bókum þakkaði kærlega fyrir að komuna í sítið svo tarpið
0: Takk fyrir mig
3: Frí heimsending á Akureyri ef pantaðir í gegnum ea.is Egill Árnason Gerðu kröfur Höldur og hurðahúnar frá JNF Járn og gler skútuvi Járngler.is
4: Þurftir þú að bíða í röð í fyrra? Vertu tímalega í ár og bókaðu dekkjaskiptin á klettur.is
5: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is Vesturöst, sérverslun viðimannsins
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Komdu í Báhás og gerðu kjarakaup á rafmagnsverkfærum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
8: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Íslendingar, höfuborgarbúar, landsbyggðarmenn og konur. Fögnum íslenska bóndanum á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
10: Ertu með partíverk? Þá eigum við það sameiginlegt.
11: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
12: Sérstakur spari gleði gestur á föstudagskvöldum verður sjálfur prófessori. Óttar Papier.
10: E2, E3, E4. Þetta Óttar Proppi og ég ætla að halda vissu í partíverkonum á föstudagskvöldi. Ég sé boðið.
11: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
10: Heyrumst það. E2, E3, E4.

0: You feel it at night.
1: Þetta er Emil Einar Dorini og Tina Dicko og lagið þess fær, alveg glænit hér hjá okkur á rásinni. Flott lag hérna á ferðinni.
2: Akkurat, en við ætlum aðeins að fara að rifja upp gamla góða tíma,
1: er það ekki? Já, það hérna, það náttúrulega leiðtoga fundurinn í höfða. Það 40 ár núna á sunnudaginn og mánudaginn sem maður liðin frá því að sá fundur var haldin í höfða með 12 daga fyrirvara, 11 daga fyrirvara sagði Sindri Frisson okkur í gær hann skrifaði handritið af þessum þáttum sem maður Sindri á rúf sem heita Stríð og friður í Reykjavík mælum við kíkið á það þeir þáttur 2 og 3 verið Sindri á sunnudagskvöldi og svo á mánudagskvöldi en það margt í þessu og 20 árum eftir fundin að þá fekk Einar Barðarsson, þá við mynda að taka móti Mikael Gorbatsjóf eða hvað, velkomin.
3: Já, takk. Já, ég var svona aðeins að rifja þetta upp í morgun og deildi aðeins á samfélagsmiðlum og svo setti ég grein, tengdu við þetta inn á vísi að þetta náttúrulega mjög áhugavert en sem sagt, ég loka ás 2005
1: Já.
3: Að þá ringdi vinur minn Ólafur William Hand í mig, hann hafði nú verið að vinna fyrir útlendingsráð sem var svona fyrir hennar í Íslandsstofu á sínum tíma út í New York og ég hafði sjálfur verið skiptinemi 88, það var þessi fundur í fersku minni flest allra í Bandaríkjunum og hérna þannig að þetta svona sat í okkur ex-kynslóðinni svolítið lengi fram yfir aldamót og hérna Óli ringir í mig og segir mér að þetta þurfum ég að gera að flytta inn Mikael Gorbatsjóf næsta haust það sé bara akut mál 20 ára ámæli höfðafundarins og, hvað ég gera það? Já, þú gera það ekki, þá gera það engin Já, mitt og það Það var kannski einhver smá efnaðasli hérna, rök fyrir því líka en hérna, hann var mjög spenntur fyrir þessu ég held að hann hafði verið að vinna hjá Eimskip þá en það hann út úr og en svo bara einhvern veginn sat þetta aðeins í mér og þetta var ég gaman að gera þetta og það var einhvern veginn engin sko að neinum opinberum batteríum eða neitt að fara í þetta og ég svona fiktaði eitthvað aðeins með þetta í smá tíma og sjá hvernig einhver annar myndi grípa boltan svona í, þú veist, bara í systeminu, kerfinu Og það var nú ekki úr og það kann nú að vera að það var nú leið líka svona í sögulegu samingi hérna heima fyrir og þá voru sko, þetta var í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga. Það voru sveitarstjórnarkosningar þannig að voru 2020, ég alltaf að þetta í árið í ár, eða 2006 og svona með, og fólk var ekki tilbúið að skuldbinda sig kannski mikið, þú veist, inn í næsta, hérna, næsta tímabil og svo framvegis. Þannig að þetta var nú svona svolítið erfifæðing en á endanum hérna, náði nú að safna saman í þetta þannig að það var svona hérna, það varð af þessu og þá þessum tíma var ég nú svona já, svona hall á neinn held ég að nú verið bara einn af umfangsmestu tónleikahöldur landsins ég held einhverja 6-8 alþjóðlega tónleika þarna bara þetta ár Van Morrison og Joe Cocker og Jose Carreras var svona gestabókinni sko, þetta árið og þetta var svona tækifæri til þess að svona stækka, hvað segir maður stækka portfólióð, þetta er svona stjórnmálamenn og íþróttakempur og svona fleiri fara á þennan svona í þessi verkefni á setni árum.
1: Já, þetta var náttúrulega líka svona kortir í runi, þetta 2006.
3: Já, þetta svona, er svona, það var nú ekki
1: byrjað að...
3: Já, það var nótil og bara mjög gaman og eitt af því sem að ég gerði var að ég hafði samband við Áskeir Fríkjason sem að þá svona hægri hönd þegar að Björgólfsveika í svona alls konar málum og hérna Úrvarða landsbankin kefti eitthvað tölvöld á miðum og úrvarða líka að þetta var náttúrulega kröfur eins og til þess að fljúga í enga vel til Íslands af hálfu hérna, þeirra sem að höfðu milligöngu með þetta verkefni. Ég held að hafa nú ekki komið endilega frá honum sjálfum, kallinum. En okkur fannst að kjörið að Björgólfur Dórmundi bara fljúga honum frá einhversta, ég held að vera í Stuttgart í Þýskalandi til Íslands og þeir lendu hér Mér minnir að hafa verið í endadags hérna, 11. oktober og það var alveg svakalegt havarí. Þá voru við hérna, þá var lent hérna á flugvöllunum í Reykjavík hérna á enga vélal endanum og það var svona svipur stemming og þegar Keiko lenti, það voru allar sjónvarsvélar landsins og NFS voru mættir og ég veit ekki hvað. Og hérna, þetta var hansi merkilegt moment hérna þegar hann kemur út á vélinni og gamli komarasta leiðtóin og andlitin lífrálsíkjunar, Björgólfur Thor og fleiri koma með honum út, en þetta var svona kúnstugt, sérstaklega fyrir gamla komarista að horfa upp á þetta, en síðan erum við þarna, ég og Helga Lilja Gunnarsdóttir, hérna samstarfskona mín þá, hjá konsert, að svona reyna að hafa einhverja stjórn á þessu, og þá hérna verðum við það, það er bara komnir fullt af köllum þarna inn sem við könnuðust ekkit við og ég var að reyna átta með því hvort að þeir könnuðust eitthvað við þetta hjá flugþjónustunni sem að servisa eða engaflugvélarnar og þeir sögust nú ekkit kannast við þetta og ég segi við Helgu hérna hvaða menn eru þetta því þeir voru nú svona svolítið svona kubbalaga og svona sérstakir og þá segir hún að Gotti sem að sjá um öryggisgæsluna frá okkur sem búin tilkynna með þetta sem rússneska leyniþjónustan mætta að fylgjast með þessu og ég segi bara byrju, hva, og hver í fórsvari fyrir þá þessi hérna og ég fyrir að segja hvað þú að gera hér og þá hérna segist hann að vera komin hann til að fylgja hérna Gorbatsjóf eftir og ég segi það hefur ekkert verið rætt um það hann hér bara sem privat citizen og bara hérna orba og þeir möldu eitthvað í móin og það enda bara með því að Selfisingurinn lét henda rússnesku leyniþjónustunni út úr þessar litlu flug hérna gáðu að skrifstofunni, móttökunni.
2: Þú er þá í fyrsta skipti sem þú hefur gert þá, kannski síðast
3: Já, það er fyrsta skipti sem ég gerði það og ég hefði myndi ekki gera það í dag. Það er svona miðað við svona hvernig þeir svona loka málunum í dag. Já. En síðan voru þeir á eftir okkur, bara annar og þriði bíl á eftir bílalestinni allan tíman.
1: Já.
3: Erindi var mér algjörlega óljóst því að eins og segja hann bjó í Þýskalandi Gorbatsjóf á þessum tíma og ég nú veru, var svona samband hans við fyrrum svo eitt ríkin náttúrulega svona mjög svona læfi blandið eða svona sérstakt mm-hmm. en þetta var og svona í aðdragandun og þá mér minnist að Ólafur Ragnar Grímsson hafði samband við mig, ég náttúrulega þekki tengdason hans og dóttur ágætlega og bauð mér að koma á Bessastaði og var allir að vilja gera til að hjálpa til við þetta allt saman og laði mér sínum bara ráði í þessu sko því þetta alltaf svona svolítið annað geimeldur en að flytjinn
1: tjókokkar
3: já og hérna en svo náttúrulega bara einhvern veginn þegar þetta svona smótlið á og það fundurinn í háskóla bíói sem var svona ástæðan fyrir því að við fengum hann þú veist að ávarpa þetta þennan fund og eða sérst ávarpa þetta 20 ára amali og svona velta fyrir sér erindi fundarins og svona hvað ætla maður arfilegð hans að hérna að það var mjög áhugavert allt saman og hann svona sem einstaklingur sko ég get ekki ímyndað mér að hann hafi beðið með þessa engavel til dæmis
1: Nei, hann var ekki þeim hérna, típa
3: Nei, það sem var hins vegar svolítið fyndi var að sem túlkurinn sem hafi verið með honum hérna fundinum sko 20 árum áður hann var sko með honum hvert fótmál hér líka
1: Já.
3: 20 árum setna Þannig að hérna, ég hef nú ekki búin að kanna Gorbatsjóf lést nú fyrir nokkrum árum en ég hef kannski, það hef kannski verið skemmtilega að flytja túlkinin þetta árið og fá bara að vita svona hvað gekk í raunverulega á.
1: Já, ég minn. En hvernig maður var hann?
3: Hann var afskaplega ljúgur, sko. Hann var bara svona afa típa, sko. Afskaplega, svona bara léttur og kátur, sko, á milli þess að maður þurfti að vera alvarlegur fyrir framan aðra og svona bara ljúfmenni og þægilegur og það er gaman að þessu og hann saknaði nú greinlega konuna sinna sem var nú svona svolítið svona, hvað maður að segja svona the dark horse fundarinn sérna.
1: Já, ræsa.
3: Já, 96 því að þjóðin sá náttúrulega aldrei þá fjöla Eila, Ronald og hérna og Gorbatsjóf en ræsa voru út allt að móta lópapeysur og kaupa Já. Eitthvað í rammagerðinni
1: Þannig
3: að hún svona skoraði heila öll stíin sem að hérna menn einhvern veginn sem voru í boði hún bara tók öll stíðin úr þeim landslíksglugga, skulum við segja
1: já.
3: Og hérna, en dóttir Gorbatsjóf var með honum Írena, held ég hún heiti var með honum í þessari fæð og hérna, hún var nú eiginlega svona með sama yfirbræðið á mamma sín en maður var að velta í fyrir svo og núna er svona samingi hlutana því að þetta er sko tekur við þarna þó að það sem nú aðrir betur til þess fallnir að greina þetta svona kannski og menn eru ennþá að gera það náttúrulega um allan heima að velta fyrir sér endalokum kaldastrýsins en hérna erum að velta fyrir sér sko að vera einstaklingur sem tekur upp símann og hefur frumkvæði að enda jafn harðvítug átök á þess að það hafi komið mikið til vopna skaks í þessu stríði að það voru nú ekki kalla kaldastríði fyrir ekki neitt og við ólumst upp við það hérna sem unum úr hérna af þessari kynslu og ólumst upp við það að vera bara rættum að hér brjótast út kjarnorku stríð
1: já, já.
3: Og hann leggur þarna svona draugin eða línunar í að hérna í þessa afvopnun á þessum tíma það lítur nú allir á hann fund sem einhvers konar failure hann á 2-3 ára og eftir, þetta hann nú ekki tekist það sem átt að gera og, en hann í raun og verið leggur þannig línunar í líklega ef við svona segjum það að 1989 eða þarna umtabil sem að múrin fellur í framhald af því og kannski til ásins 2022 þegar rússar ráða svo inn í Úkraínu þá var þetta líklega bara ef við tökum Rússlandi hliðar og Ameríku til hliðar þá var þetta nú væntanlega einhvern mesta velferðar og vaxtatímabil Evrópulandana þau einhvern veginn fá bara fullt frelsi í raun og veru það svona krumla hérna austantjaldsblokkarinnar dofnar og þessi lönd þarna á milli fá öll einhvern veginn nýtt líf og við upplifum einhvers konar frelsi sem að jú, er einhverju leiti ögrað hérna 2001 í 11. september átökunum en svona hann lagði línunar að lífskjörum sem að bara haf, þekktust ekki í álfunni.
1: Nei.
3: Og en, það hafi ekki verið hans verk að bæta hag okkar sko Evrópubúa.
1: Nei.
3: En það var sannlega að gera það fyrir heimsbyggðan alla og en líklega vitandi þegar hann fer í þessa vegferð að hann er að taka sjálfan sig af lífi sem sko stjórnmálamann.
1: Já, einmitt.
3: Sem er nú sko væntanlega einhver merkilegasta fórn sem að stjórnmálamenn gera og flestum, ef ekki öllum öðrum bara ómögulegt sko já. Bara að hugsa það sko
1: já, þannig að hann hefur farið svona tóldi með merkim sko maður friðarins
3: já.
1: Og vilja breyta þessu öllu saman og hérna
3: og gældur þessi eiginlega að verða non grata eiginlega bara allan heimi svolítið langan tíma sko
1: já, þetta er svolítið merkilegt
3: já.
1: En það sem þú skrifar í þessari grein sem þú varst að byrta það, það er svona megin inntaki er náttúrulega bara maðurinn sem hringdi í óvinin
3: eins
1: og þú skýrðar hana, það er svona að haldi ekki eigi völd, þetta er hugsa hag heildarinnar.
3: Já, það var það sem ég var að reyna að vísi hann á hann, við erum stanslöst að tag, við málega ég held að segja að það sé ekki sko vopnakapplaup eins og við þekktum á þessum tíma, að það var alveg stór undali staðan annars alls það er í heiminum í dag, enginn talast einhvern veginn beint á og það er engin svona, það er engin vilji til alvöru svona eitthvað samtals og það er í bæði í víðasta og þrengsta skilningi, það er líka gerast bara átaka á milli nágranna, liggum við, og það að geta hringt í þann sem að flokkast sem óvinumanns og lagt drög að því að sættast.
1: Mm-hmm.
3: Ég held að sé meira sér átaka um helgina, sem það er hámarkjum helgina sem heitir tölum saman, sem er einmitt bara að hluta til sko drög að því í sínu smæsta samingi, að við séum ekki að við höfum getu og kannski frek og líka bara vilja til þess að leysa konflikta með það leiðaljósa að lifa í betra samfélagi það er ekki bara Donald Trump sem þarf að líta að eigin barm, við þurfum allan daga að gera það sjálf sko.
1: Og lærður þetta af honum bara svona, er það bara svona gamas aldrei
3: já, er svona kristallast allt og maður sér þessar myndir og nú eru að horfa á þætti sem eru hérna rúf og svona og koma bíómynd sem ég sá að hluta til framleita inn í höfða, ég fekk að stinga mér þar inn hann fyrir tveimur árum þegar tökurnar voru í gangi, ég nú ekki búin að fara og sjá hana, en það svona eitt af þessum handritin sem búin að vera hann og floti í 20 ár, einhvern tímann átti Michael Douglas að leika Ronald Reagan og einhver ræður að leika Gorbachev og hérna þegar ég var að vinna hjá Reykjavíkuborg þá kom nú enn eitt erindið að fá lána hann höfða í kvikmyndatöku á þessu handriti, þannig að þetta hefur verið á, þannig að það mikið tilökun að horfa á þetta, þetta frábæri leikara sem eru að leika hérna og ég held að hérna að menn þurfi, þú veist að ég held að sé í raun og veru það er þetta það er hérna að fá lækið en svo er það líka bara að fá ekki lækið og leggja drög að bara einhverju sem er miklu meira long lasting eins og heimsfriður sem að hefst náttúrulega ekki á einni Facebook færslu heldur að við svona höfð og við förum ekki í skammtíma svona næringuna af því að slá frá okkur heldur sko leggjum í leiðangurinn að taka móterjan í faðminn.
1: Já, ég veit. Hvernig fólk til að kikið bíó og sjá þessa mynd, Brink og War heitir hún upp á enskuna og er fyrir almenni sýningar í dag.
3: Þannig, já, nákvæmlega.
1: Já, þannig að það er bara að gera skellum sér í bíó og rifja þetta allt saman upp.
3: Þetta eru merkileg tíumót.
1: Heldur betur.
3: Fyrir litla þjóð.
1: Takk fyrir þetta Einar bara svona
3: að
1: fara yfir svona bara þessa sögu og mannin Mikhail Gorbachev. Takk fyrir komuna.
3: Takk svo leðis.

0: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
1: Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
2: Er þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur.
3: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
4: Helgarútgáfan heilsar eftir hátíð á laugardögum. Kristján Freyr leikur þá yfir alltaf skemmtilega sem drífur á daga þjóðarinnar hverju sinni, fær góða gesti í heimsókn og leikur tónlist í takt við tíðarandann.
5: Hvað að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rás 2.
4: Helgarútgáfan heldum við þér.
5: Fyrst og fremst.
6: Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
7: Og framöndan hjá okkur að þá ætlum að hringja vestur. Það komin að stað alþjóðleg kvikmyndahátíð sem heitir The Pigeon Film Festival. Við ætlum að fræðast allt hana hér á eftir. Erum í Steingrími Rúnari Guðmundssyni, verkefnastjóra PIFF. En hér eru Disco Bambino og félagar.

0: Þetta er sittis útarpið þessum fína fimmtudegi segjum við bara þó að sé rok og rigning úti um friður þá bara er það í góðu lagi?
1: Já, það allt í góðu lagi þegar komin október, það verra þegar júli
0: Það verra þegar júli, það rétt að vera að meta þetta þannig horfa björtu hliðar Reykjavík International Film Festival nýlokið
1: Já
0: Og þá ætlum við að færa okkur til Ísafjarðar en þar núna The Pigeon International Film Festival eða PIFF og Steingrímur Rúnar Guðmundsson, verkefnastjóri, á línunni, sæt og blessaður.
2: Já, blessuðu.
0: Hvað segirðu akkur af þessu? The Pigeon International Film Festival, þetta áhugavert nafn. Dúfu, kvikmyndahátíð?
2: Já, þetta bara, já, eftir riff kemur PIFF.
0: Já, emitt. Þannig
2: að þetta já, þetta í sjötta árið okkar í, þegar við höldum þessa hátíð og erum bara að fara að stefna á opnun í dag.
0: Já, og hvað, hvernig haldið þetta? Hvað þetta sína? Aðalega heimildamyndir eða allskonumyndir, íslenska
2: þetta
0: myndir?
2: Já, þetta bara alþjóðleg kvikmyndahátíð. Við hérna, setjum svolítið hérna punktin á Póland og Íran til dæmis.
0: Já.
2: En við sýnum, já, 41 mynd frá 17 löndum í ár. Og þetta mikið, já, við leggjum svolítið áherslu líka á stuttmyndir. Þannig að það svolítið stóri stuttmyndapakkar.
0: Já.
1: Og þið aðalega í Ísafjörðarbíó eða þið að hérna, fara eitthvað víðar hérna, um vestfyrirna?
2: Herðu, við ætlum að vera í Súðavík líka á morgun og laugardaginn og Þingeri líka. Þannig að við reynum aðeins að tegja úr okkur yfir norðanverðu vestfyrirna.
0: Já, og það alveg húsnaði til í svona sýningar á bæða Ísafjörði og þessu stöðum?
2: Já, við náttúrulega erum í hvað, rúmlega nýræðu Ísafjörðarbíói.
0: Já.
2: Og í Súðavík þetta hann í bókasafninu og á Þingeri í félagsheimilinu.
0: Já,
2: þannig að við erum bara með öflutt fólk á hvorum stað til að halda utan á hann fyrir okkur.
1: Það rosalegur sjarmi yfir í hérna, kvikmyndahúsinu þarna og Ísafjörð
2: allavega. Já, mjög svona tveimur hæðum og svalir og svona. Svona. Það má alveg fara aðeins að það bara má fara að lappa upp á það samt.
0: Já, þetta svona alvöru bíó svo var hinn gamla með sölum eins og segir annars slíkt, maður sér þetta ekki og lengur svona þessa típu, sko.
2: Svona plus rauðum bekkjum.
0: Já, nákvæmlega,
1: maður ekki þetta. Algjör draumur. En eru þið að flytja inn einhverjar kvikmyndastjörnur fyrir þessa hátíð eða eru þetta bara aðalega Íslandingar og ferðamenn sem fá að njóta?
2: Nei, veistu að við fáum til dæmis allt upp í 1200 umsóknir á ári, þannig að við þurfum að velja úr þessu og Við erum að fá heimsókn núna frá, það Kanada, það Pólland, Færeyjar ætluðu nú að koma en hún var að afbúða sig bara með stuttum fyrir að vara. Það fyrsta getur sem Færeyjar verða með í ár og Kýpur.
0: Já.
2: Þannig, og svo erum við með já, mikið af fólki sem að sækir hjá okkur frá Íran en þau eru með að koma til okkar en við höfum alveg fengið tvisvar sinnum heimsóknir það.
0: Já.
1: Af hverju svona mikill áhugi hjá hérna Írönum á þessar hátíð?
2: Já, þegar Fjölnir startaði þessu þá vildi hann það að fólk frá Póllandi og fólk frá Íran til dæmis og Tyrklandi fengi frítt að taka þátt í hátíðinni á okkur. Þess vegna eru þær þjóðir svolítið ofalega hjá okkur á listanum sko.
1: Já.
2: Það eitthvað neitt þannig.
1: Þeir eru bara að leggja áherslu á þessar þjóðir.
2: Já, og eins með Pólland, það býr mikið að pólsku fólki hérna og það virðist bara að vera flottir kvikmyndaskólar í Póllandi.
0: Já, og þegar ég svo sagði reyndir áðan að nefndir að það er sótt hjá okkur en þeir eru líka að leita bara að myndum sjálfir eða sjálf og hvernig, það bara gengur vel.
2: Það gengur bara mjög vel. Fjölnir hefur nú alveg gott nef fyrir þessu við Til dæmis ég skilst að sko í stuttmyndapakkanum okkar, þá eru fjórar myndir sem eru á þessum shortlista hjá í Óskarsvælunum.
0: Já.
2: Þannig að það er alltaf leynist að alltaf gullmólar sko.
0: Já.
2: Við höfum alveg fengið til dæmis danskan en Óskarsvælun að hafa til okkar í heimsótt sko.
0: Já.
2: Þannig að við, samt, já, erum ekkert mikið að spái hvað fólk er stórt eða lítið þegar kemur á þessar hátíður hjá okkur sko.
0: Nei. Og Fjölnir sem hann nefni það er stofnandi hátíðarinnar.
2: Já, hann er svona the godfather of PIFF sko. PIFF-faðir.
0: Og þeir voru með opnin hátíð áðan?
2: Já, við opnuðum hérna klukkan 5 og klukkan 6 ætlum við að sína fyrstu myndina sem er opnum á myndin, það er heimildamyndum Sigga Björs frá Flateri,
0: Trúbótorinn. Já.
2: Mynd eftir hann Líðlækni sem var lengi vel hérna fyrir vestan.
0: Já, já, ertu búin að sjá hana? Sjálfur?
2: Ég er búin að sjá svona næsti hálfa, ég hef bara ekki haft tíma til að sjá meira.
0: Nei, og mælirðu með?
2: Ég mæli með þessu og svo í kvöld verður svona stuðmyndapakkar og svo verður hérna sýnt hérna íslensk bíómynd, hvað heitir hún? Orgasmía, blis, já.
0: Já.
1: Anorgasmía.
2: Anorgasmía, já. Eftir að Jón Gústason.
0: Einmitt, við rættum einmitt við Jón Gústason hérna í sitt í Sötanum ekki fyrir löngu síðan út af þessari mynd, einmitt.
2: Einmitt.
0: Já.
2: Þannig, það er von og góð.
0: Hvað stendur þetta alla helgina, hvað er þetta lönghátíð?
2: Já, við erum alveg fram á sunnudag og endum svo í á dokkunni með verðluna afhendingu og Siggi Björs treður þar upp, hann er nýkomin frá Þýskalandi.
0: Já.
2: Það sem hann er búsettur.
0: Og hvernig er verðluna greipurinn, er þetta dúfa?
2: Herðu, það er dúfa á, það er bara í þessum tölu orðum, þá er vera klára að fræsa út verðluna greipina sem við gert bara einn í Fablab á Ísafirði.
0: Já.
2: Þetta er allt bara hannað hér og unnið hér.
0: Glæsilegt. Og eigið þið von á mörgu fólki?
2: Já, við eigum allan að ansi mörg hérna hótelherbyggi bókuð á hótelunina, það er bara uppbókað hérna.
0: Já.
2: Það er nú einhverju fleiri viðburðin í gangi við helgina, einhver þing og eitthvað svona, þannig að við erum búin að bóka herbyggin fyrir næsta ár, þannig að til að vera klár fyrir 2027.
0: Þannig að það er líf í bænum núna?
2: Mjög mikið.
0: Alltaf gaman að því.
1: En Steingrímur Rúnar Guðmundsson, verkefnastjóri hjá The Pigeon Film Festival á Vestfjörðum, þakka er kærlega fyrir að vera hérna á línunni hjá okkur að sýta.
2: Já, gaman að heyra ykkur. Takk fyrir.

0: Þetta eru skotarnir í hljómsveitinni Travis Sing heitir lagið það komið að leiðalokum í síðdegis útvarpinu í dag Já, þú skast ég leifa þér að vera með Takk,
1: takk
0: Ég var bara búin að ágreða það og voru bara að fara neim
1: Já, akkurat, samt sitt ég neð þá Ótrúlega þess að En já, það búið að vera svona, já, tíndum ekki Það allavega engin gúrkutíð akkurat núna Hausti fyrir á stað
0: já.
1: Með lægðum og fréttum og fleiru
0: Öllu þessu það er hérna komið að leiða lokum eins og það segir Rúnar Róbertsson og Hólmfríður María Ragnarsdóttir taka fyrir sig í dag Verist aftur eftir fjögur fréttir á morgun Getur reist að því?
1: Jú, er það ekki?
0: Gerðu það síðasta lag fyrir fréttir eiga þeir félagar Kristbjörn Axel og með Bubba Mortensen sem með sér tóku þetta lag í söfnunarþættinum fyrir tæpri viku það var að safna fé fyrir Reykjalund þetta lag heitir Komin heim njótiði dagsins og það sem eftirlifir Hans.

0: Erkitíð tónlistarhátíð 9. til 11. október þar sem tónlist, nýsköpun og tækni mætast erkitíð.is Bit 20 og Bjarni Frímann í salnum 11. október State of the Art, miðasala tix.is Kvikmyndahátíð á vestfjörðum PIF Ég verði í höllinum helgina Benedikt Hjalta Nýtt tölublað heimildarinnar kemur á morgun heimildin.is Bílastæðasópun Garðlist Gerfi Vambir og Sláturgarð KB Borganesi
1: Íslendingar Gunnar á Hlíðarenda hefði mætt með hallgerði sína á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Ísland, Ástralía. Stórsveit Reykjavíkur tekur á móti Dave Panizzi, helsta stórsveita frömuði Ástralíu og spennandi tónleikum í Hörpu og sunnudag.
4: EA.is Egill Árnason, gerðu kröfur.
5: Nú eru ítalskir dagar í Hagkaup.
6: Gott kvöld. Kjarasamningar á almennum vinnumarkaði halda. Fram eftir degi leit út fyrir að þeim yrði sagt upp en á lokamínútunum náði Vaffer, fagfélögin og samtök atvinnulífsins saman. Ríkisstjórnin, ASI, SA og sambandi íslenskra sveitarfélaga kynntu sameiginlega yfirlýsingu vegna samningana á blaðamannafundi rétt fyrir fréttir. Landsréttur hefur staðfest 16 ára fangelsisdómi yfir Margréti Höllu Hansdóttur löf fyrir að var ráðið föður sínum bana. Kröfu með hún yrði gerð arflaus var vísað frá. Bandarísk kona sem lifði af tvær aftöku tilraunir á dauðadeild í Bandaríkjunum komin á fætur en óljóst hvort yfirvöld reyna aftur að fullnusta dómnum. Viljayfirlýsingum stækkun verknámshúss Menntaskólans á Ísafirði var undirrituð í gær. Og eins og áður sagði, samningar á almennum vinnumarkaði halda Vaffer, fagfélögin og samtök atvinnulífsins náðu saman rétt áður en frestur til uppsagnar kjarasamninga rann út. Breiðfylkingin og atvinnurekendur höfðu fyrir vikunni komist að samkomulagi og blaðamannafundur kjarasamningana á aðgerði ríkisstjórnarinnar hófst svo í ráðherrabústaðunum klukkan 5:30. Ragnar Jón Hrólfsson, ja, hvað kom þar fram?
7: Já, þarna var verið að kynna sameiginlega yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar, Alþýðusambands Íslands, samtaka atvinnulýsins og sambands íslenskra sveitafélaga vegna kjarasamninga á almennum vinnumarkaði. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, hún sagði að gleði efni að samningar hefðu haldið og sagði að með þessu væri verið að tryggja frið á vinnumarkaði án þess þó að ógna hallalausum fjárlögum.
8: Þar að auki þá eru allar aðgerðir ríkisstjórnarinnar, þær eru í samræmi við efnahagsleg markmið okkar, við fjárlög 27, þingmálaskrá og stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar og lykilatriði að mínu mati að með þessum hætti þá tryggjum við að ríki sé ekki að kynda undir verðbólgunni.
6: Þetta sagði Kristrún Frostadóttir rétt áðan en hver eru grundvallaratriðin í samkomulaginu?
7: Já, þau eru meðal annars þessi að ríkið muni ekki hækka krónutölugjöldum meira en 2,5% á næsta ári. Þar kílómetragjaldið þó ekki undir, en það eigi líka við ríkisstofnanir og að tilmælum verði beint til fyrirtækja í eigu ríkisins að halda sig við þetta. Samband íslenskra sveitarfélaga hvetur sömulegis sveitarfélög til að hækka ekki gjaldskrár meira en 2,5% á árinu. Og samtök atvinnulífsins hvetja aðeildar fyrirtæki sín að leita allra leiða til að halda aftur af verðhækkunum. Svo eru þarna atriði sem snúa því að safna launatölfræði og fyrirheitum að ráðast í aðgerðir til að draga úr vægi sjálfvirkra verðbreytinga. En Finnbjörn A. Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands, hann sagði það mikilvægt að í samkomulaginu fælist það að almenna íbúðakerfið það kæmist aftur af stað.
9: Við erum búin að koma 1300 íbúðum upp núna á síðustlun 10 árum en hefðum átt að vera komið mun lengra. Þetta hefur svolítið staðið á sér en ríkisstjórnin tilbúin til að liðka til þannig að sveitarfélögin séu gerð stikk frí í eitt ár og þá komum við fleiri íbúðum af stað núna. Þetta skiptir höfumáli fyrir láttekju fólk í landinu að koma leiguhúsnæði yfir höfuðið þannig að það eigi öruggt húsnæði.
6: Sagði Finnbjörn A. Hermansson. Og Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri atvinnulífsins, sagði fyrir dag að unnið hafi verið með forsendu ákvæði sem ekki eigi við aðra kjarasamninga. Það varðar verðbólgu við með á næsta ári. Þannig sé hort til 12 mánaða verðbólgu og 6 mánaða mælinga. Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, segir að tvennt hafi orðið til þess að samkomulag náðist. Vaxtabóta auki sem forsætisráðherra boðar hafi vegið þungt.
10: Og hins vegar eru við að ná saman forsendu ákvæði sem að við teljum líka veiti ákveðna varnir en tekur jafnframt tillit til áskorana sem að fyrirtækin standa frammi fyrir og þeirra sjónarmiða sem Samtök atvinnulífsins hafa lagt á borðið.
6: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Krista Pike, 50 ára bandarískona sem sat á dauðadeild í Tennessee, er á batavegi sjúkrási eftir að tilraun til að taka hann af lífi með banvænni sprautu mistókst í síðustu viku.
11: Mál Pike komst í hámæli á dögunum eftir að hún lifði af tvær aftökutilraunir með banvænni sprautu í Tennessee-ríki í Bandaríkjunum. Pike var á dauðadeild fyrir morð sem hún framdi þegar hún var 18 ára fyrir rúmum 30 árum. Lögmaður Pike segir hana nú vera farna að ganga sjúkrastofuna þótt hún sé enn vönguð eftir atburði undanfarna daga. Hún auk þess sögðu vera með bólgna og brunna handleiki eftir að banvæna efninu pentobarbitol var sprautað í þá. Pike er talin vera eina manneskjan sem vitað er til að hafi lifað af aftöku með því efni. Örlög Pike hafa endurvakið umræðu dauðarefsingar í Bandaríkjunum. Í Tennessee hefur aftökum verið frestað út árið þar til óháð rannsókn hefur farið fram á hvað fór úrskeiðis. Dómstóll hefur fyrirskipað yfirvöldum í Tennessee að varðveita öll gögn og sönnunargögn tengd aftöku tilrauninni þar sem þau gætu orðið grundvöllur fyrir málsókn gegn ríkinu. Á meðan óljóst hvað tekur við hjá Pike og hvort yfirvöldi í Tennessee muni reyna aftur að fullnusta dauðadóm hennar.
6: Ástrós Signíadóttir sagði frá. Landsréttur hefur staðfest dóm héraðsdóms 16 ára fangelsi við Margréti Höllu Hansdóttir Löf. Hún var sakfelld fyrir að hafa ráðið föður sínum bana og stórfellda líkamsárás á móður sína og heimili þeirra að Súlunesi í Garðabæ í apríl í fyrra. Héraðsdómur dæmdi Margréti til fangelsisvistar í desember í fyrra. Hún áfrýjaði dómnum í janúar. Hálfbróðir Margrétar fór fram og að Margréti yrði gerð arflaus og krafðist 6 milljóna króna í miskabætur. Landsréttur vísaði frá kröfu hans að Margrét yrði svift arfi en dæmd hana til að greiða honum 2 milljónir króna í miskabætur. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra og formaður Viðreisnar, segir að frumvarpum leigubremsu sé ekki síst lagt fram sem liður í aðgerðum ríkisstjórnarna til að greiða fyrir kjarasamningum. Núverandi ríkisstjórn grípi til aðgerða en dragi ekki lappirnar eins og svo síðasta. Þetta kom fram á Alþingi í dag þegar Jens Garðar Helgason, varaformaður Sjálfstæðisflokksins, spurði Þorgerði hvort hún styddi frumvarpið þrátt fyrir yfirlýsingar meðal annars Seðlabankastjóra að það væri heimskulegt.
12: Stiður hæstvirtur ráðherra og finnst þeim það virkilega ábyrgt meðan við þau varnar orð sem eru búin að koma þetta frumvarp bræði frá Seðlabankastjóra og það var ekkert þetta miskilja orð Seðlabankastjóra og fyrirrandi varaformaðs Viðreisnar stiður hún að þetta mál haldi áfram og finnst þeim ekki óábyrgt að það sé búið að setja þetta inn í framlengingu kjarasamninga meðan þau varnar orð sem upp er búið að hafa.
13: Virðulegi forseti, það er ekkert sem kom hér á óvart frá varaformanni Sjálfstæðisflokksins, ekki neitt. Og það að taka meðal annars úr samhengi orð Seðlabankastjóra, notaði bara eitthvað til heimabrúks, það var alveg skýrt sem hann sagði í gær, hann hefði ekki lesið frumvarpið. Af því það er þessi ríkisstjórn sem fór strax að huga því hvernig hægt verið að byggja undir að þannig við náðum eðlilegum niðurstöðum á vinnumarkaði. Auðvitað fór þessi ríkisstjórn beint í það en var ekki að draga lappirnar fram á síðustu metra eins og var gjarnan hjá fyrri ríkisstjórn.
6: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og fyrir heyrðist í Jens Garðari Helgasinni. Formlegar viðræður eru hafnar milli samfylkingarnar og óháðra og framsóknar og óháðra myndun nýs meirihluta í bæjarstjórn í Suðurnesjabæ. Meirihluti samfylkingar og óháðra og sjálfstæðisflokks og óháðra sprakkum helgina eftir 4 mánaða samstarf. En nána verður fjallað óróa Suðurnesjó í speglinum eftir fréttir. Bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar og mennta- og barnamálaráðherra undirrituðu í gær viljayfirlýsingu stækkun verknámshús Menntaskólans á Ísafjarði. Stækkunin hefur verið lengi bígerð en nú gert ráð fyrir að sveitarfélagið leiði framkvæmdirnar.
14: Viljayfirlýsingin snýr að því að það verði Ísafjarðarbæjar sem muni leiða hönnun og byggingu hússins en að það sé ekki á hendi ríkisins í gegnum framkvæmdasýslunar ríkiseignir.
6: Segir Gylfi Ólafsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar. Í apríl 2024 undirrituðu ráðuneyti og sveitarfélag samning slíka viðbyggingu. Síðan þá hafa þeir gerðar verkefni

0: fólk í margar iðngreinar á Ísafirði.
1: Pípulagnir, húsasmíði, rafiðngreinar af ýmsu tagi, vélfræði og stáliðn og háriðn og fleiri.
0: Næsta skref er að undirrita samning þar sem fjárhæðir og fermetratölur verða tilteknar nánar.
1: Það væntanlega verður þunginn í framkvæmdunum til 2028.
2: Sagði Gylfi Ólafsson, Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Veðurhorfur, það verður hæg breytilegt á morgun og skúrir á víð og dreif, en norðaustanátt 10-15 metrar á norðvesturlandi með rigningu, hitabilnu 4-11 stig. Þetta er spegillinn umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Í þættinum verður fjallað sameiningu og sundrungu í Suðurnesjabæ, gagnrýni á fyrirhugaða gjaldtöku á gullna hringnum og stækkunarstefnu Evrópusambandsins. Byrjum Suðurnesjó. Bæjarfulltrúar, samfylkingar og óhaðra og framsóknarflokks og óhaðra í Suðurnesjabæ eru komnir í formlegar viðræður nýjan meiri hluta. Þær eru það að ganga vel og engin málefnalegur ágreiningur sé á milli þeirra. Samfylkingin, sem á þrjá fulltrúi bæjarstjórninni nú, var í samstarfi við fulltrúar sjálfstæðisflokks og óhaðra, en það sprakk helgina, 4 mánuðum eftir kosningar. Má kannski segja að það verið frekar róstusamt í sveitarstjórninni í þessu tiltölulega nýja sveitarfélagi sem var til fyrir árum þegar Garður og Sandgerði gengu í eina sæng. Fyrir 2 árum á miðju síðasta kjörtímbili sprakk meirihluti sjálfstæðis og framsóknar. Í staðinn var það myndaður meirihluti samfylkingar, sjálfstæðismanna og lista. Trúnaðabrestur, sagði fulltrúi samfylkingarnar eftir að sprakk helgina. Bæði þá og fyrir 2 árum hefur einna helst verið vísa til ágreinings hvar eigi að setja niður nýjan gervigrasvöll í sveitarfélaginu. Í tillögum bæjarstjórnarna sem var til eftirkostningar var talað að völlurinn yrði á aðalvelli knattspyrnufélagsins Reynis í Sandgerði, bæta skildi aðstöðu fyrir börn og ungmenni í Garði, þar varnarþing knattspyrnufélagsins Víðis. Átökin í bænum verðast þannig snúast töluvert íþróttafélagin. Robert Ragnarsson, borgarfulltrúi í Reykjavík, hefur mikla reynslu af ráðgjöf í kringum sameiningu sveitarfélaga. Hann var verkefnisstjóri að dranda þessa tilvarð Suðurnesjabær. Er þetta dæmi sameiningu sem ekki tókst?
3: Nei, ég myndi ekki taka svo djúft í árinni. Ég hef komið af eiginlega öllum sameiningu sveitarfélaga undanfarin áratug eða svo. Þannig eru 2 sveitarfélaga sameina sem er í rauninni alveg rakið að sameina. Annað sveitarfélaga með mjög sterkan rekstur og svona erfiðara skuldastöðu og hitt sveitarfélaga með góðan efnahag og þetta rennur saman í eina heild, þannig að rekstralega mjög sterk og góð heild. Það er örstutt á milli þessara byggðakjarna, allar samgöngur á láglendi og þessi flestir íbúðarnir fara síðan og sækja sína þjónustu í Reykjanesbæ og sækja framhaldsskóla í Reykjanesbæ, þannig að það er mikil tengslat á milli. Þannig að það eru allar fórstundum til þess að þetta myndi ganga vel. En við höfum séð í sameiningu sveitarfélaga þegar að byggðakjarnarnir eru álíka stórir og þá verður togstreita, svona valda togstreita, sko hvorum megin er aðalkjarnin. Við höfum séð þetta á Siglufjörði og Ólafsfjörði og erum að sjá þetta þarna. Og þarna er í rauninni svona verið að takast á það hvað verður svona ákveðna samfélagslega innviði og mér sýnir svona og fjallaði þetta snúum fyrst og fremst íþróttapólitík, sko, frekar heldur en einhverja stóra hagsmunni fyrir bæjabúa í Suðurnesjabæ og er svona eitt af þessum málum sem menn þurfa að lesa.
2: En þessi íþróttapólitík er búin að sprengja 2 meirihluta?
3: Já, og í svona samfélögum þá er þetta best skipulögu hóparnir og það eru, þannig að þetta eru hópar sem skipta verulegu máli í pólitík þegar að vera að sækja sér baklendi prófkjörum og í kosningum, þannig að það er ekkit óeðlegt við það að íþróttafélögin hafi mikil áhrif og þannig eru menn að reyna að finna leiði til þess að ná einhverju samstöðu, búin að reyna saman íþróttafélögin sem gekk ekki og mikla tilfinningar í þessum spilum öllum saman. Sem eðlilegt er kannski en svo þarf sveitarstjórn náttúrulega bara taka stórar erfiðar ákvarðanir í þessu eins og öðru og menn þarf að geta staðið það af sér.
2: Robert segir nær allar opinbera framkvæmdir umdeildar.
3: Menn rífast staðsetningu á eiginlega öllum mannvirkjum sem er að byggja og svo bara gengur það yfir og menn verða sáttir á endanum. Og í svona sveitarfélagi eins og þarna í Suðurnesjabæ þá bara getur vel verið að menn þurfa að gera 2 einingar af einhverju sko. En eða þá byggja upp og reyna að tengja bæina saman yfir það sem kallað er miðjan. Það er nú ekki það langt á milli. En við vorum í þeirri stöðu þegar sameiningin var samþykkt að aðalskipulag Sandgerðisbæjar gerði ráð fyrir að bærinn var að þróast sem sagt fjær garðinum en ekki nær honum. Og ég held að það sé búið að vera að breyta því eitthvað sko og reyna að tengja byggðakjarnana saman sem ætti að gerast á ekkert allt of löngum tíma held ég. Og byggðin hefur verið að þróast í garðinum nær Sandgerði en Sandgerðismegin fjær og síðan er hann náttúrulega bara mik-

0: Mikla breytingar, ég þekki þetta svæðið ágætlega, vinnið fættur uppælinni í Keflavík og verið bæjarstjóri í Vogum og Grindavík og unnið mikið með þeim í suðunni sem bæ og var raunar sko fyrsti bæjarstjóranarna í einhverja þrjá mánuði með þú voru að bíða eftir nýjum. Þetta náttúrulega það svæðið á Íslandi sem ætti að vera einn af auðveldast að búa til eitt sveitarfélag. Það eru allar samgöngur á láglendi, upplýstar, festir yfirleitt ekki snjó. Tiltölulega stutt á milli kjarna og þeir eru það öflugir að þeir eiga að geta búið til mjög öfluga heild þarna í kringum atvinnulíf. Ég held að þetta sé líka ákveðið, þetta var ákveðið varnarskref á þessum tíma að menn voru að koma í veg fyrir það að verða hluti af einhverju stærri sameiningu.
1: Robert heldur ekki að það hefði mátt koma í veg fyrir þennan ágreining með betri undirbúningi fyrir sameininguna.
0: Það var auðvitað að vera að velta upp og spurja sko, á að sameina íþróttafélag, á að sameina kvenfélag og einhverja aðra svona samfélagslega stofnanir. En það var ekki verkefni sveitarfélagsins að takast á við það. En það sem hefur kannski gerst er að framboðin kannski byggja áfram á einstaklingum úr kjörnunum og það verður þó okkur togstreita. En þetta kemur alltaf svona reglulega upp sko, að einhver hverfi eða svona vilja að verja sína hagsmunni og ég held að menn hefði ekki geta skipulagt sig frá þessu í einhverju sameiningarferli.
1: Hefði verið farsællega að sameina öll sveitarfélögin suður frá?
0: Það mín skoðun og hérna, sem var ekki vinsælt þegar ég var bæðistur í Grindavík að, hérna, að það væri farsælt fyrir samfélögin á Reykjanesi að sameinist í eitt sveitarfélag og ég held að ýmis mál sem við höfum staðið frammi fyrir sem hafa verið flókin, hvernig að skipta tekjum og orkumannvirkjum, staðsetningin á álverinu í Helguvík á sínu tíma og fleiri mál uppgengi kringum flugvöllin sem er þá núna á sveitarfélagamörkum. Öll þessi mál hefðu leist mun einfaldur og farsælli hátt ef þetta var eitt stjórnvald en ekki svona mörg.
2: En nú er þetta staðan svo að þetta er ekki eitt stjórnvald, þetta er mörg og þarna er þessi ákveðni bær, Suðurnesjabær, þar sem að menn komast ekkit fram úr þessari togstreitu sem að þú segir kannski með rekja til þess svona baráttu það hvar miðjan sé eða hvernig að vera. Hvað er eðlilegt að slíkt taki langan tíma og hvernig komast menn fram úr þessu?
0: Það er kannski ekki eitt eðlilegt í þessu sko. Það veltu bara svolítið á kultúrnum og stemmingunni í þessum sveitarfélögum. Nú hefur orðið mikil endurnýjun á fólki í sveitarstjórn Suðurnesjabæjar og ég held að þessi er bara jafnvel enginn sem var í sveitarfélögunum eftir sameiningu við ennþá í sveitarstjórn. Ég þor ekki að fullra það en þau mögum við fækka allana mikið. Þessi, það er að verða einhver breyting og á fulltrúanum en síðan snýst þetta þessi félög held ég sem að standa þarna baki eins og við komin á þann. Hvaða hagsmunni er verið að verja í íþróttum eða einhverju öðru sem að snýra til dæmis skólastarfi eða eitthvað slíkt sko og ég hef allavega verið þeirra skoðunar í svona sveitarfélögum sem var reyndar gert á Siglufjörði og Ólafsfirði en þá sé farsælt að vera með yngri barnaskóla og svo eldri úlingaskóla einmitt til þess að fá stærri árganga á bakvið íþróttastarf og aðra tómstundir og blanda hópunum meira saman og svona byggja þessa brú á milli í gegnum krakkana. Það er mun farsælla heldur en að láta fullorðna fólkið þeirn finna út úr þessu.
2: Nú voru allir frambjóðendur í sveitarstjórnarkosningunum í vor sammála það að stærsta verkefni í þessu sveitarfélagi væri eftir það sem þá var á undangengið að ná sátt í samfélaginu. Það virðist ekki hafa genginni sérstaklega vel.
0: Alla var ekki svona þessum fyrstu metrum, en hver veit, kannski náðu þið núna með hérna nýju meirihluta og því sem hefur gerst núna. Já, oft þarf eitthvað svona högg til þess að bæjarbúar líka bara stíu upp og segja, er þetta aðalmálið sko? Þannig að það verður áhugavert að sjá hvað gerist núna á næstu vikum og mánuðum í Suðurnesjabæ og ég er full að trúa því að við finni farsælar lausnir fyrir sig.
1: Sagði Robert Ragnarsson.
3: Frestur til að skila inn umsögnum og athugasemdum við frumvarp atvinnuvegaráðherra nýtt náttúru- og innviðagjald rann út í gær. Alls bárust 35 umsagnir, langflestar neikvæðar. Sveitarfélög á Suðurlandi benda meðal annars á að ósangjant sé að gjald sem þetta sé eingöngu lagt á þá ferðamenn sem fara að gullna hringin. Ferðaþjónustu fyrirtæki á borðið Æslandir, Friðheima og Arctic Adventures eru mjög gagnrýnin og samtök ferðaþjónustunar, SAF, leggjast alfarið gegn frumvarpinu. Áður hefur í fjallað þessa fyrirhugðu gjaldtöku í speglinum en rifja má upp að eingöngu erlendir ferðamenn sem heimsækja Þingvelli, Gullfoss eða Geysi eiga að greiða gjaldið. 4.500 krónur yfir há annatíman en annars 3.000 krónur. Þau sem eru með skattalega heimilisfestu á Íslandi eru undan þeim gjaldinu. Af umsögnunum 35 er umsögn samtaka ferðaþjónustunar ítarlegust, alls 39 blaðsíður að lengd. Þar eru færið ýmis rök gegn gjaldtökunni, meðal annars er bent á að verulega líkur sé á að gjaldið standist ekki EES-samningin, ekki hafi verið sýnt fram á þörf fyrir nýjan skatt sem drægi þar að auki verulega úr samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar. Speilin ræddi við Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóra samtaka ferðaþjónustunnar þessi áform náttúru og innviðagjald sem á að taka gildi fyrsta mænæskomandi og skila ríkissjóði 6,7 milljörðum á ári.
4: Eins og kannski hefur komið fram áður að þá náttúrulega ferðaþjónusta og fólk í ferðaþjónustu mjög stolt af því að greiða háa skatta til samfélagsins. Þetta eru 200 milljarðar eða rúmir á ári sem að skila sér frá greinni til samfélagsins, þannig að þetta er verulegar fjárhæðir og hlutverk atvinnugreina í samfélaginu að skila samfélaginu arði og ýta undir lífskjör og þetta erum við mjög ánægð með að gera.
3: Í umsögninni birt svonefnt raunhæft dæmi skattgreiðslur ferðamanna sem hingað koma í 7 nætur ferðum Ísland. Tekið dæmi af bandarísku pari sem dvelur hér í 7 nætur í júlí, leigir bílaleigubíl, fer gullnar hringin og ekur hringveginn, gistir á hótelum og kaupir afþreying og veitingar. Alls greiði parið 173.000 krónur í skatta og gjöld í ferðinni, þar af renni 157.000 krónur til ríkisins. Jóhannes bendir á að gjaldtaka á ferðaþjónustu sé að aukast verulega, ekki aðeins vegna náttúru og innviðagjaldsins, heldur líka meðal annars vegna fyrirhugaðrar hækkunar á virðisaukaskatti á baðlún. Samtökin hafi bent á að það séu til betri leiðir til að auka tekjur ríkissjóðs á greininni en að auka beina skattheimtu og þær snúist að efla ferðaþjónustuna og auka verðmætasköpun án þess að fjölga endilega ferðamönnum.
4: Sem dæmi þetta má nefna, ef okkur tekst að vinna saman að því markmiði að 30% ferðamanna sem að koma hinga núna, þegar yfir árið, dvelji einni nótt lengur á Íslandi, að þá eykur það verðmættin frá sama fjölda ferðamanna sem 6 miljardar króna, það skilar 6 miljardum í ríkissjóð sem skatttekjur.
3: Samtök ferðaþjónustunar, líkt og ýmsir aðrir, gera athugasemdir við að gjaldið taki aðeins til þeirra sem fara gullna hringin en aðrir ferðamenn sem valdi jafn miklu álagi á innviði sleppi við gjaldið. Þá geti gjaldtakan haft mjög mikil staðbundin áhrif, bæði á einstaka ferðamannastaði og þau sem reka ferðaþjónustu á þessum slóðum. Jóhannes segir að ferðaþjónustu fyrirtækin á gullna hringnum á nágrunni skipti mörgum tugum, fjöldin tegi sig mögulega yfir 100 og gjaldið geti haft neikvæð áhrif á öll þessi fyrirtæki.
4: Það eru bæði stór og smá fyrirtæki sem að eru með ýmsanrekstur til dæmis inn í Þingvalla þjóðgarði. Við erum með fyrirtæki sem eru með köfunarferðir í Silfru. Við erum með fyrirtæki sem að eru með hérna hellaferðir, eru með veitingarekstur, eru með gistingu og eru með alls konar þjónustu við ferðamenn á svæðinu sem að gullhringurinn í raunni hringar sig
3: Í umsögn samtaka ferðaþjónustunar eru einnig gerðar ýmsar athugasemdir við forsendur frumvarpsins. Skattar og gjöld sem ferðaþjónustan greiði séu vanmetin en kostnaðurinn ofmetin. Þá miði ráðuneyti við að hér séu að jafnaði 60.000 ferðamenn á dag en samtök ferðaþjónustunar segja að fjöldið sé nær 45.000. Þá benda samtökin á að engin trygging sé fyrir því að fjárhæðin sem gjaldinu rætla að skila til ríkissjóðs renni til verkana sem snúast uppbyggingu ferðamannastaða eða því að efla ferðaþjónustuna, svo sem með markaðsetningu. Bent á að þótt gert sér ráð fyrir að ríkissjóður fái 5 miljardar í tekjur vegna gjaldsins strax á næsta ári, sjáist þess engin merki í fjárlagafrumvarpinu að auka í útgjöld til innviða uppbyggingar eða ferðaþjónustu á næsta ári. Jóhannes segir að það sé algengur miskilningur að ferðamenn greið ekki kostnað vegna innviða. Það gerir þeir nú þegar, bæði gegnum virðisaukaskattskerfið og með sértækri gjaldtöku. Þá hafi tekjur af þeim sérstöku gjöldum og sköttum sem lagðir á ferðamenn að þeir skila sér í litlu mæli til þeirra málaflokka sem þeim ætlað að fjármagna.
4: Það sagt að það þurfi að fjármagna verkefni, uppbyggingarverkefni og innviðum og náttúruvernd og öryggi ferðamanna og fleira vegna ferðaþjónustu starfsemi og ég ætla ekki að andmæla því það þarf vissulega að gera það og ég segi að ferðaþjónustan tekur ríkan þátt í því með skattgreiðslum sínum en vandamálið hefur verið að í stað þess að nýta þá það fjármagn sem að kemur inn frá skattgreiðslum ferðamanna og ferðaþjónustu fyrirtækja til þessara verkefna sem sögður eru nauðsynleg að þá hefur frekar verið sagt að við þurfum að leggja á nýjan skatt til þess að ná inn þessum peningum og svo líða nokkur ár og engin skilur hvers vegna þessi peningar hafi ekki skilað sér til verkefnina og þá þarf aftur að leggja á nýjan skatt til að ná inn þessum tekjum og þetta er höfrungahlaup sem að getur einfaldlega ekki gengið til lengdar vegna þess að það eyðileggur á endanum og byrjað nú þegar að eyðileggja samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar.
1: Sagði Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar. Rúnar Pálmason tók saman. Stækkunarmál Evrópusambandsins verða ofarlega á dagskrá þegar að leiðtogar sambandsins koma saman í Brussel í næstu viku. Framkvæmdastjórn ESB leggur til varnagla vegna verðandi aðildarríkja og Úkraínumenn eru ekki sáttir við hugmyndir að takmarka aðgang þeirra að innri markaðinu.
5: Það komin ákveðin tímapressa á Evrópusambandið hvað varðar ný aðildarríki og aðildarferlið sem í nokkrum tilvikum hefur staðið í mörg ár. Núna eru fjögur ríki í forgangi, eru komin hvað lengst í viðræðum. Það stemt að því að aðildarviðræðum við Svartfjallaland ljúki mögulega fyrir áramót. Albanía komin vel á veg og það búið að opna fyrstu kaflana í viðræðum við Úkraínu og Moldófu. Þessi tvö ríki sóttu á sama tíma vorið 2022 og aðildarferlið þeirra hefur haldist í hendur til að minnsta kosti hvað sem síðar verður. En þótt að sé samhljómur nauðsyn þess að fjölga í þessum klúbbi þá eru mismunandi skoðunir á hvernig það á að gerast og hvaða breytingar þarf að gera til að Evrópusambandið geti stækkað. Og þetta verður rætt á leiðtogafundi ESB sem verður hér í Brussel í næstu viku. Framkvæmdastjórnin gaf fyrir nokkrum dögum út sínar tillögur sem lagðar verða fyrir leiðtogafundin sem er þeirra eru bein afleiðing af þeim deilum sem urðu til þegar leiðtogar á borð við Viktor Orbán fyrirverandi forsætisráðherra Ungverjalands var við völd þegar Orbán beitti ítrekað neitunarvaldi í leiðtogaráðinu og stjórnvöld í Búdapest voru árabil í stöðugum deilum við framkvæmdastjórnina til dæmis réttarfar og stöðu fjölmiðla í Ungverjalandi svo fátt eitt sé nefnt. Við viljum kynna nýja varnagla til sögunar ný aðildarríki grafa undan réttarfari, lýðræði eða sameiginlegum gildum, sagði Marta Kós, stækkunarstjóri Evrópusambandsins á fundi með þingmönnum í Evrópuþinginu fyrir í vikunni.
6: But we want to introduce new safeguard when the newcomers will go against the rule of law, democracy or values. With a serious breaches, we suggest 15-year transitional period to be able to act swifter than the Article 7 is already enabling us.
5: Við leggjum til 15 ára reynslutímabil svo við getum brugðist hraðar við en áður, sagði hún. Í viðtölum við Evrósk dagblöði í upphafi vikunar vísaði Kós beint í reynsluna af stjórn Viktors Orbán í þessu samingi. Það fleira sem framkvæmdastjórnin leggur til vegna inngöngu nýrra aðildarríkja og það snýr til að mynda af starfsháttum Evrópusambandsins til dæmis að fækka þeim málaflokkum þar sem samhljóða samþykki allra aðildarríkja þarf til að komast að niðurstöðu eins og hvað varðar refsiaðgerðir þar gæti aukin meiri hluti duga til. Kost talaði einnig að aðildarferli sjálft væri þungt í vöfum eins og kerfið núna þarf að taka samtals 150 samhljóða ákvarðanir til dæmis til að opna og loka samningsköflum. Það gæti verið nóg að aðildarríkin hefur neitunarvald í upphafi og lok þessa ferils. Framkvæmdastjórnin leggur til það sem á ensku kallað gradual integration að umsóknarríki taki ákveðin skref í ferlinu til að samþætta stefnu og starfsemi sína við Evrópusambandið og það líka bent á að innganga nýrra ríkja geti falið í sér þörfina á stefnubreytingu. Gott dæmi það er landbúnaður, stór málaflokkur í Evrópusambandinu og Úkraína sem eitt öflugasta landbúnaðar ríkið í Evrópu og myndi að óbreyttu soga til sín stóra hluta af þeim styrkjum sem greiddir eru til framleiðenda í landbúnaði. Fyrir utan þær áhyggjur sem framleiðendur til dæmis í Frakklandi og Póllandi hafa að því þegar Úkraína yrði aðildarríki á innri markanum. Marta Kós segir að Úkraína verði hluti af sameiginlegri landbúnaðarstefnu ESB en það þurfa að gera sérstakar ráðstafanir hvað var ákveðna vörur til að venda bændur í núverandi aðildarríkjum.
6: While Ukraine's membership must not have a negative effect on EU farmers, we want to support Ukraine in regaining access to its historic third country export markets.
5: Það sem sagt lagt til að Evrópusambandið aðstóði Úkraínum en að ná aftur fótfestu á mörkuðum utan ESB. Þessi skilaboð mörtu kosfengu hins vegar frekar kaldar móttökur í Kýf. Landbúnaðar að þeirra Úkraínu, Taras Vitsotsky, sagði í gær ekki hægt að fallast á aðild að ESB ef teknar væru upp á varanlegar takmarkanir, annars vegar á útflutningi landbúnaðarvara og hins vegar á aðgengi Úkraínumanna að styrkjakerfi ESB. Tillögur framkvæmdastjórnarinnar verða ræddar á leiðtogafundinum í næstu viku. Í lokmánaðarins stendur svo til að birta nokkurs konar leiðavísi fyrir þau fjögur ríki sem eru komin lengst í aðildarferlinu, Svartfjallaland, Albaníu, Moldavíu og Úkraínu.
1: Björn Malmquist sagði frá. Og fleiri er ekki í speglinum, fréttir verða næst sagðar í sjónvarpi og rás 2 klukkan 7 og allan sólarhringin eru fréttir á rú.is. Sjónarmaður kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson, verið sæl.

kvöldsæll og blessaður hlustandi kæru og vertu velkomin í undir ölduna. Kalli ég að kalla þér og ætla fram að fréttum að rúlla yfir eitthvað af því sem nýtt að frétta í útgáfu íslenskrar tónlistar. Og ég ætla að hefja leikinn á Sjönu Rut, en hún var senda frá sér plötuna Before I Fall In Love. Hennar fyrsta plata sem kemur út á vínil, hann endilega að grípa ykkur inntak. En hún að fagna 10 ára útgáfa afmæli sínu í tónlist með þessari plötu og við ætlum af plötunni að heyra lagið This Way.

0: losing our minds.
1: Dyke Night in Reykjavík heitir þetta og er með DJ Lindu Andersson og Skaða Þóradóttur en yfir í allt aðra sálma í næsta lagi heyrum í hljóðstinni Rústir með lag sem heitir Kilvan Þessi sveit tríó, skipað þeim Ara Ingólfssyni sem á X-inni og sér söngin. Friðbjörn Hólm Ólfsson slær bassan og Guðjón Haraldsson trommar, en þeir félagar löðu land undir fót í dag, fóru tónleikaferðalega til Austur Evrópu og mun spila þar meðal annars í Belgrad og Bratislava, svona til þess að fylgja plötunni Kilvan eftir. Heyrum titil á hennar næst.

Kaos heitir þetta lag og með Sigurgeiri Guðmundssyni sem spilar einnig á gítarinn, Sigfús Óttarsson slær trommunar, Jón Ásmundsson á bassa og sér upptökur og svo eru Birgir Þórusson á hljómborinu. En við heyrum næst í Láru Rún Eggertsdóttur, hún að gefa út sína fyrsta plötu og föstudaginn var, heitir í Bleiku ljósi, hún mætti að ræða plötun á mánudaginn, já, var. Í spjall til Bjartandalins í Óldagari meðlum ég að þið hlustið á það en við ætlum að plötunni að heyra lagið 1000 tré

komið að loka lagi undir öldunar í þetta skipti. Það verið með Eyjólfi Guðmundssyni, heitir Alla tíð. Skulum heyra það næst og með því takkar Kalli fyrir sig að sinni.

0: sérsniðin snúrulaus, rafdrifin gluggatjöld, gæði og gott verð, Intera smiðjuvegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Spennandi ævintýri ferði til Grænhöfðeyja og Lissabon, nánar á örnólfur.is. Verkfæralagarinn, akri litir, olíulitir og trönur, verkfæralagarinn Smára Torgi.
1: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
2: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
3: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaseríum og fallegum plöntum. Garðheimar.
4: Sælir, varðandi herrakvöldið, harpanu bókuð, karlakórunni fjóri staðfestir og Gordon Ramsay er on. Hann kemur með ráefnið og bara eitt skiliri sem ég reyndar skil ekki alveg en það má alls ekki vera neitt hákall í húsinu. Hann með eitthvað ofnæmi. Wink, wink.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu opið fyrir skráningar á hreyfing.is
7: Á leið í framkvæmdir skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax
8: Það verður nóg að vera í miðstöðinni í kvöld Álitsgjafar þáttarins þau Friðri Gómar og Elisabeth Ormslef krifja menningar fyrirbærið Celine Dion Við spyrjum okkur líka hvort rokkið sé dautt Hljómsveitin Hasar býður okkur á sveitta hljómsveitaræfingu Leikaravinirnir Oddur Júlíusson og Kjartan Darri koma svo í spjall og í risastóru dægur menningar spurningakeppnina Vertu með okkur í miðstöðinni í kvöld í sjómarpinu á Rúf klukkan 20.15 og í spilaranum þegar þér hendar Fimmtudagskvöld eru okkar kvöld.

0: Kjarasamningar Vaffer og fagfélagana við samtök atvinnulífsins halda. Samkomulag náði síðdegis í dag, mínútu áður en frestur til að slíta þeim rann út. Forsætisráðherra segir samkomulagið mikið gleðiefni. Stjórnvöld ASÍ, SA og Samband íslenskra sveitarfélaga kynntu síðdegis aðgerða áætlun í 13 liðum til að styðja við samningana. Ann Carson hlýtur Nóbelsverðlaunin í bókmenntum í ár. Hún var stödd á heimili sínu í Vesturbæ Reykjavíkur í morgun þegar hún fékk símtal þess efnis frá Nóbelsnefndinni.
1: Crazy. I think they're all crazy.
0: Mari Carmen, kona á nýræðis aldri sem varð óvænt táknmynd baráttu fyrir umbótum í húsnæðismálum á Spáni, lést á sjúkrahúsi í gær. Mótmælendur segja kerfið hafa drepið hana. Færeyingar undirbúa ratsjárvarnir í lofti og sjó í samstarfi við Dani. Lögmaður Færeyja segir stefnt að áframhaldandi samstarfi við NATO en ekki Bandaríkin sérstaklega.

0: Komiði sæl. Formenn stéttarfélaganna og samtök atvinnulífsins freistuðu þess fram eftir degi að láta kjarasamninga halda. Það tókst á 11. stundu.
1: Í dag var ögurstund. VFR, Landssamband Verslunarmanna og fagfélögin höfðu fengið umboð til að segja upp kjarasamningum við samtök atvinnulífsins, næðist ekki samkomulag. Og allt var þetta vegna forsendu á hverjast í síðustu kjarasamningum að þeir verðbólgi yrði við 4,7% í lok ágúst var heimilt að segja upp samningum á almennu markaði. En hún reyndist vera 5,6% og hefði það verið gert hefði opnast heimilt fyrir opinberu stéttarfélögin að gera slíkt til sama á næstu mánuðum. Og þetta var dagur mikilla fundahalda. Fyrst komu fulltrúar þessara þriggja stéttafélaga saman í húsi fagfélagana þar sem staðan var metin fram eftir morgni. Og hádegisbil dró til tíðinda þegar Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra boðaði fulltrúafélagana á sinn fund.
2: Þetta var mjög góða fundur. Forsætisráðherra hefur verið að beita sér fyrir því að leysa, reyna að höggva hnútinn í þessari deilu. Hún búin að tegja sig eins langt og hún getur. Nú næst að skrifa að fara upp til Samtaka atvinnulífsins og eiga orð við þau. Núna ætlum við beint þangað að reyna að taka loka samtal. Við erum með kjarasamninga uppsagnirnar í skottinu. Það búið undirrita uppsagnir á 43 kjarasamningum á hálfu fagfélaganna og 3 af hálfu okkar í VFR.
1: Það var sem sagt allt til reiðu færi svo að samningunum yrði sagt upp en það þurfti ákveða í síðasta lagi klukkan 16. Haldið voru fundir ýmist í stórum hópum eða smáum. Forsendu nefnd kjarasamninga var kölluð í hús og rétt áður en klukkan sló 4 lá niðurstaðan fyrir.
2: Við handsöluðum þetta samkomulag klukkan 15.59 nákvæmlega.
3: Við erum að ná saman svona grundatarættri í þessu samkomulagi sem tryggir vonandi svona það að við getum staðið sátt upp.
4: En af okkar hálfu þá voru nokkur prinsip, þau voru þau að við gætum ekki tekið okkur viðbótar kostnað við þessar aðstæður og við þyrftum áfram að leggja eitthvað að mörkum til þess að ná niður verðbólgunni og fá síðan vaxta lækkunum.
2: Það tvennt sem hér komið til, það annars vegar útspil forsætisráðherra sem hefur samþýtt sérstakan vaxta bóta auka sem við teljum að mæti þeim hópum sem við höfum allra mestar áhyggjur af. Og það verðbólgu við með í því ákvæði og hins vegar eru við að ná saman forsendu ákvæði sem að við teljum líka veiti ákveðna varnir en tekur jafnframt tillit til áskorana sem að fyrirtækin standa frammi fyrir.
1: Hvert forsendu ákvæði?
4: Það varðar verðbólgu við með á næsta ári.
2: En nú erum við búin að ná samkomulagi og við ætlum að fara saman í þetta náðinu vöxtum og verðbólgu. Þannig að þetta verður allt betra.
1: Halla, þið voru búin að prenta út í að uppsagnabréf fyrir samningana. Farðu þau bara rusli núna?
2: Þau fari í tætran.
1: Gangið öll sátt hérna út núna eftir þessu fundavöld, Bjarni?
4: Já, er ekki bestu samningarnir þegar allir eru svona mátulega súrir?
1: Halla, gengur þú sátt út?
2: Ég segi bara það sama. Auðvitað er ýmislegt sem við myndum vilja hafa öðruvísi. Þessi samningar eru í grunninn talsverð áskorun fyrir okkar félagsfólk og framhald þeirra er það líka.
0: Nú stjórnvöld Alþýðusambandið samtök atvinnulífsins og samband íslenskra sveitarfélaga boðuðu til blaðamannafundar nú á 6. tímanum og skrifuðu þar undir sameiginlega yfirlýsingum kjarasamninguna. Alma Ómarsdóttir fréttamaður er við ráðherrabústaði núna. Já Alma, hvað var farið yfir þarna á þessum fundi?
5: Já, á þessum fundi sem að var boðað með mjög skömmum fyrirvara, þá fóru forsætisráðherra, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, formaður sambands íslenskra sveitarfélaga og forsæti ASÍ, fóru hérna yfir aðgerða áætlun í 13 liðum sem að er ætlað að ná niður verðbólgu og bregðast við þessum forsendu bresti sem hafði orðið á samningunum sem skrifað var undir 2024. Nú eins og heyrðum hérna áðan að þá náttúrulega tók samningar á 11. stundu og Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra var á vonum ánægð með þegar að það lá fyrir hérna rétt fyrir klukkan 4. Skulum heyra hvað Kristrún hafði að segja eftir blaðamannafundin.
6: Þetta er auðvitað mikið gleði efni að aðilar skyldu ná saman. Þetta er líka mjög mikilvægt fyrir íslenskt efnahagslíf. Ég held að við séum á ákveðnum tímamótum þegar kemur að þróun efnahagsmála minnstakosti verðbólgunar, verna þess að við erum að fá hérna inn bindingu frá mörgum aðlum, varðandi krónutölubreytingar, verðlagsbreytingar og fleira þess aftar og festu á íslenskum vinnumarkaði út næsta ári, hvað var það þessa hópa. Þannig að þetta eru auðvitað gleðitíðindi. Já, það kom undir lokin aðeins viðbót við þennan aðgerðalista í formi vaxtabóta auka ef að við höldum ekki verðlaginu á réttum stað og vonandi reynir ekki á þá útgreiðslu, vonandi stöndum við okkur verðlagsmegin. Þannig að auðvitað höfðum við eitthvað það að segja en í lokdags er þetta samvinnumverkefni og þar höfðu allir mjög mikið þetta að segja og auðvitað sérstaklega bara aðalega vinnumarkaðarins.
5: Já, meðal þeirra aðgerða sem að voru kynntar hér, þá skuldbunda stjórnvöld sig, bæði ríkisstjórn og sveitarfélögin skuldbunda þetta sig til þess að gjaldskrár hækkanir fari ekki yfir 2,5% á næsta ári. Nú, Finnbjörn, forseti ASÍ, hann var nú helst ánægður með þær breytingar sem á að gera á almenna húsnæðismarkanum og einnig á barnabótakerfinu og hann var sjálfsögðu líka ánægður með að þarna hafði náðst þessi samningur og komin vonandi þá friður á vinnumarkaði.
7: Auðvitað fagnar maður því að þau hafa náð saman við Samtök atvinnulífsins eins og breiðfylkingin gerði í fyrradag. Þannig að það verður friður á vinnumarkaði næsta árið og þá getum við fara að einbeita okkur að því að ná niður verðbólgu sem er náttúrulega höfuð andstæðingur allra þjóðarinnar.
5: Ef þetta er að nefna eitthvað eitt sem að þér finnst skipta mestu máli við þetta samkomulag, hvað myndi það vera?
7: Ég myndi nefna tvennt. Það er annars vegar almenna íbúðakerfið sem að kemst á stað aftur. Við erum að vonast til þess að geta komið þess vegna 100 íbúða af stað í almenna íbúðakerfis og það hefur legið í láginni núna í nokkuð tíma og síðan barnabæturnar að þær skiptir barnafólk verulega miklu máli að við erum að tryggja það að það haldi verðgildi sínu núna fyrir 2027 og síðan í áframhaldinu 2028 og áfram.
0: En Alma, það er ekki allir jafn ánægðir með atburðarás ársdagsins?
5: Nei, það er óhætt að segja það. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, kom hérna á blaðamannafundin og henni fannst nú vera helst til mikið gert með þessa atburðarás dagsins og talaði jafnvel að þarna hefði verið sett á svið ákveðið leikrit. Það hefði í raun og veru ekkert bæst við frá því að breiðfylkingin skrifaði undir samninga við SA í fyrrakvöld. Hún velti því einnig fyrir sér hvort að Efling eigi jafnvel ekki lengur samleið með verkalýðsforystunni undir forystu ASÍ. Skulum heyra hvað Sólveig Anna sagði eftir fundin hérna í dag.
8: Það er auðvitað leitt að sjá að framferði formanns VFR hefur geta búið hér til þannan mikla fjölmiðla sirkus sem við höfum séð hér í dag þegar að staðrendin er sú að í því samkomulagi sem að þau að lokum eftir að hafa haldið hér allir verkalýðshreyfingunni í heljargreipum og í raun bara allir þjóðinni samkomulagi sem skrifa undir það inni felur nákvæmlega ekkert nýtt ekkert sem að ekki áður var á borðinu og það er ekkert í pakka stjórnvalda sem að lá ekki þegar fyrir og hafði ekki þegar verið kynnt.
0: Og þá snúum við okkur öðrum fréttum. Ann Carson Lúðskáld hlýtir Nóbels verðlaun í bókmenntum

0: mér að hún hefði fengið fréttina á Íslandi þar sem hún dvelur til að hlusta á vindin.
1: Hún befinner sig för att lyssna på vinden.
2: Greta Sigri, þú náðir viðtal við Ann Carson bara í hádeginu í dag, já, bara rétt eftir að hún fékk þessar fréttir sjálf, ekki satt?
3: Já, bara leið og fréttin barst að íslensku ríkisborgari hefði hlotið bókmenntaverðlaun Nobels, þá þutu við á stað til að sjá hvort við getum hitt á hana. Hún var í samtali við Nobelsnefndina þegar við bönkum upp á, en kom stuttu síðar út á bílastæði þar sem við áttum stutt spjall. Það eitt og sér í sjálfum sér daldur tíðindi af því að hún ekkert mikið fyrir að tala við fjölmiðla og hérna veiti sjaldan viðtöl. En það hefur eftirspurt erlendra fjölmiðla eftir viðbrögðum hennar við Nóbelsverðlaununum verið þannig að síminn hérna upp á fréttastofu hefur varla stoppað. En við skulum heyra hvernig viðbrögð hann voru aðeins nokkur mínútum eftir að henni var tilkynnt að hún hlyti Nóbelsverðlaunin í bókmyndum. Mm.
4: Crazy.
0: Klikkun, þau eru öll klikkuð. Ég var, æ, þú skilur, well, you know, þetta crazy. Bilað. Vissir þú þetta fyrirfram? Hvenær fekkst þú fréttina? Bara rétt áðan, rétt í þessu. Viltu segja eitthvað hlutverk ljóðlistar í þessum heimi? Ætli það. Ég held hún sé líklega gagnlegri en prósi núna því ljóð eru sneggri og öllum liggur á. Mér finnst ljóðlist sem sé góð af því að hún snaggaraleg nema Homer. Homer ekki stutt orður.
4: Except Homer. Homer's not brief.
2: Greta Sigríður, þú ert ekki bara fréttamaður, þú ert bókmyndafræðingur líka. Hvað geturðu sagt okkur höfundaverk Carson?
3: Já, hún minnist þarna á Homer, hún með doktorsgráðu í klassískum fræðum og hefur kennt forngríska bókmyndir og hún fyrst og fremst ljóðskáld, hún skrifir líka prósa og þessi djúpa þekking á bókmyndarfinum, hann skila sér, þetta bersýnilegt í ljóðunum hennar, en þau eru reyndar líka bara merkilega glettin og aðgengileg. Mm-hmm. Hennar þekktustu verk eru kannski Autobiography of Red og The Beauty of the Husband en svo kom á íslensku út bókin Albertín æfingarnar fyrir nokkrum árum í þýðingu Ragnars Helga Ólafssonar.
2: Nákvæmlega. En hún íslensku ríkisborgari, hver eru svona hennar, hver tengingin hennar við bókmyndageirann hérna?
3: Hún byrjaði fyrst að koma til Íslands upp 2008, kom á vatnasafni í Stykkishólmi og var þar í listamannadvöl. Við spurðum hana sjálfsögur hvort hún hefði fengið einhvern innblástur í verkum Halldórs Laxness. Verk hennar og Halldórs eru afar frábrugðin, en hún hefur lesið hann og heldur sérstaklega upp á Brekkukotsenál.
0: Ég finn innblástur í tungumálinu sjálfu. Ég les hann ekki á tungumálinu sem hann skrifaði á, svo upplifunin ólík. Innblásturinn þarf að lauma sér gegnum þýttarsetningar svo það öðruvísi fyrir mig, talsvert öðruvísi. Telur þú að samtal þitt við íslenskan ljóðaheim hafi áhrif á þín verk? Já, þetta allt frábært fólk og allir hérna síðan ég flutti hingað eða byrjaði að koma árið 2008. Nánast allir sem við hittum eru ljóðskáld eða kalla sig það. Jú, ljóðasamfélagið hér líflegt.
4: Very vigorous community.
2: Og Greta Sigríður, það var mikið spenna í aðdraganda þessa morguns.
3: Já, áhuga fólk bókmyndir náttúrulega fylgist grant með velununum og hérna hver hreppir hnossið. Það mér þess að vinsælt samkvæmisleikur að giska á hver fær velunin. Fréttastofa fór og hitti bóksala vestur í bæ í morgun sem fylgist grant með.
5: FS?
6: Ja, blessa.
5: Hvað má segi?
6: Með, velkomin.
5: Það stóri dagurinn í dag?
6: Já, mikið spenningur í loftinu.
5: Hefur eitthvað hugmynd hver það geti orðis?
6: Nei, það rétt að spá, sko. Ég náttúrulega vona að sko, Ann Carson, kanadíska skáldið sem líka með íslenska ríkisborgara, þetta ég vona hann vinni.
5: Það sem sagt ekki ómögulegt að við getum eignast í raun og verið annað Nobelskáld.
6: Nei, það alveg góða líkur á því. Við skulum sjá hvað gerist.
5: Já, og svo ert þú búin að vera með svona ákveðin leik í gangi.
6: Já, ég setti svona á samfélagsmiðla og að fólk að giska að það gefa þeim sem að myndu giska rétt og eftir höfundinn.
7: Og svo sló klukkan 11 og útsending Nobelsnefndarinnar hófst.
0: Kanadíski rithöfundurinn Ann Carson.
6: Já, það stórt. Hún var bara hérna í búðinni síðustu viku, þannig að mér gaman að það var ekki Nobels höfund í búðinna til sín. Þessum við erum svo þegar liðum hans vinnur heimsmeistar á móti fótbolta eða eitthvað. Það er mikil

0: Eði hjartanu sko.
1: Voru margir sem að giskuðu á hana í leiknum?
0: Hún var ekki á toppnum en það voru nokkur sem giskuðu. Ég þarf að fara að finna sigurvegara.
2: Og þá fyrir við til útlanda. Fjöldi fólks lagði leið sína í miðborg Madrídar í gærkvöld og í dag til að minnast Mari Carmen sem lést á sjúkrahúsi í gær. Hún varð óvænt táknmynd baráttu fyrir umbótum í húsnæðismálum á Spáni.
3: María del Carmen Abascal var aldrei kölluð neitt annað en Mari Carmen í spænskum miðlum. Það vakti heimsathygli þegar hún var borin út úr leiguíbúsinni í Madrid í september.
4: Þau eru öll ómannúðleg. Þú getur ekki látið manneskju lifa svona í 7 ár. Það er eins og að lifa með sveðju við hnakkan á mér. Allt klárt til að afhöfða mig á hverri stundu sem verður gert á morgun.
3: Þetta tók augljóslega mikið á Mari Carmen sem hefði orðið 88 ára í nóvember. Í dag átti hún að skrifa undir samning og fá að flytja aftur inn í íbúðuna sem var borin út úr. Hún hafði búið í henni í áratugi þegar fasteignafélagið sem á íbúðuna fór að hækka leiguna umtalsvert. Mari Carmen lést á spítala í gær en dánarorsök hefur ekki verið gefin upp. Barátta hennar orðin táknmynd vandamála á húsnæðismarkanum. Fjölmenn mótmæli voru haldin víða landið og ríkisstjórnin brást við með því að kynna aðgerðir sem þingið hafnaði og það endaði með því að forsætisráðherrann boðaði til kosninga fyrr en áætlað var.
4: Ég tel að þessari sorgarfrétt af andláti Mari Carmenar verði lýst sem skýru og greinilegu morði.
3: Fleiri haldaði fram að kerfið hafi hreinlega drepið hana og ljóst að baróttan heldur áfram.
4: Þakka þér fyrir að vekja máls á þessu meðal ungs fólks sem virtist hafa verið sofandi. Þetta kapitalíska kerfi drap hana og mér finnst skammarlegt að allir séu ekki út á götum að mótmæla til að tryggja þetta gerist aldrei aftur.
3: Verkalýsfélög hafa boðað til allsherjar verkfalls 11. nóvember til að krefjast umbóta í húsnæðismálum og þingkosningar fara fram 29. nóvember.
2: Aðalþing Hringborðs Norðurslóða stendur nú yfir í Hörpu. Þúsundir gesta frá fjölmörgum ríki koma þar saman til að ræða framtíð heimshlutans og þar María Sigrún Hilmarsdóttir fréttamaður. Já, hvert aðal umræðuefni á þinginu í þetta sinn, María Sigrún?
5: Já, vaxandi spenna milli stórveldana setur sífellt meiri svip á umræðina norðurslóðir og hér verða kannski fókuspunkturinn settur á öryggismál og geopolitík og það verða líka rætt hérna loftslagsmál, vísindasamstarf, siglingar, mikilvæg hráefni og málefni frumbyggja. Nú það eru yfir 2000 gestir á þessu þingi sem koma frá yfir 70 löndum og hérna hjá mér Katrín Jakobsdóttir en hún sérlegur erindreki Hringborðs norðurslóðir. Katrín, hver verður fókuspunkturinn hérna og hvað hefur breyst á norðurslóðum frá því að þið komu saman hérna fyrir ári síðan?
6: Já, það má eiginlega segja að það alltaf stigvaxandi áhugi. Við sjáum það þetta á mætingunni núna sem enn meiri en í fyrra. Þetta stærsta ráðstefna norðurslóðir í heimi og hingað kemur fólk eins og þú sagði réttilega frá 75 löndum af því að það eru loftslagsbreytingar sem að gerast á meiri hraða hér en annars staðar í heiminum. Það þessi spenna milli stórvelda og síðan eru þetta líka tækifæri sem ýmsir sjá hér á norðurslóðum og þannig að sá þátturinn vegur líka þungt hér.
5: En hvaða mál rætt hérna sem að Íslendingar ættu að gefa sérstakangum?
6: Já, ég held að þetta umhverfismálin skipti þetta svo gríðarlega miklu máli fyrir okkur Íslendinga eins og allan heiminn og maður skynjar það að á sama tíma fólk ræðir hér hernaðarógn og spennum milli stórvelda þá viðurkenna líka allir að loftslagsbreytingar eru hreinlega tilvistar kreppa okkar sem búum hér á norðurslóðum.
5: Hérna líka Ásdís Ólafsdóttir, þú ert forstjóri Hringborðs Norðurslóða. Getur aðeins sagt okkur hvað þið viljið ná fram með þessu öllu saman og hver munur á þessum vettvangi og öðrum ráðstefnum og fundarhöldum, stjórnmálamanna og leit og sérfræðinga í vísindum og stefnumótum?
7: Já, takk María. Arctic Circle mjög einstakur vettvangur og hefur verið það frá upphafi og hér vinnum við með okkar aðalsmerki sem opið og lýðræðislegt samtal og því getur hver sem hvort sem það ráðherra, leiðtogi ríkis eða nefandi, frumbyggi, forsvarsmenn fyrirtækja komið á jöfnum grundvelli og talað og tjáð sig málefni norðurslóða. Og talandi um ungt fólk þá eru þau okkar einn okkar helsti þáttakendur og þau móta umræðina og taka virkan þátt í einni og útkoman því mjög gíruð að þeirra sjónarmiðum og framtíðarhugsunum og það það mikilvægasta.
5: Takk fyrir þetta Ástís og Katrín, það þétt dagskrá framundan, hér verða yfir 200 málstofur þessum 700 ræðumenn stíga á stokk. Þeirra á meðal Bænir Jóhannessen en hann lögmaður Færeyinga og hann segir að Færeyingar stefni á uppbyggingu varna með Færeyjum með Dönum frekar en að gera samning við Bandaríkin.
8: Bænir Jóhannessen í fyrstu heimsóksinni hinga til lands síðan hann tók við lögmannsembættinu í Færeyjum. Hann hélt erindi á þingi Hringborgs Norðurslóða í dag. Í gær tók hann þátt í fundum með forsætisráðherra Íslands og formanni landstjórnar Grænlands sem saman mynda Vestnorræna bandalagið. Hann segir það mikilvægan vettvang og nóg að ræða framtíð landanna.
9: En oft er rætt það frá sjónarhóli annarra en þeirra sem búa þar. Ég tel mikilvægt að það séu íbúar landanna sem setji í umræðuna hvernig framtíðin skuli vera.
8: Bænir telur að þó að löndin hafi ekki eigin heri, geti þau lagt margt til málanna í vörnum norðurslóða. Færeyjar leggja líka sitt að mörgum þar sem heræfingar fara fram þar og NATO fær að nota færeyskar hafnir.
9: Við teljum að við getum deilt okkar reynslu af því hvernig við höfum tekist á við að vera á þessu svæði án þess að hafa her, en leggja samt okkar af mörgum.
10: Hvers við takla þegar að veru hessin austan her, ytjarnakan her, menn að lukka að okkar viðkast.
8: Og frekari aðgerðir í öryggismálum eru í bígerð.
9: Við erum í samstarfi við dönsku stjórnina að koma upp loftvarnaratsjón og á næstunni verður rætt að setja upp strandratsjór einmitt til þess að við getum lagt okkar af mörgum til varna á svæðinu.
10: Gera okkar aukast til að verja eftir öðgi hér.
8: Bænir segir Færeyinga ekki horfa til sérstaks samnings við Bandaríkin líkt og Grænlendingar hafa gert, heldur áframhaldandi samstarfs við NATO.
9: Þetta snýst því ekki eitt land, heldur viljum við gjarnan leggja okkar af mörkum til NATO samstarfsins eins og við getum. Það og verður áfram leiðin sem við förum.
2: Korn uppskera hefur sjaldan eða aldrei verið eins góð hjá sunnlenskum bændum eins og þetta haustið. Nú allt kapp lagt af að koma korninu heim í húsáðurum veturinn skellur á.
11: Já, það sko nóg að gera hjá kornbændum þessa dagana eins og hér á bænum Hvammi í Ölfusi. Bændurnar á bænum rækta korn á 24 hekturum og er nánast búið að slá að þreskja alla akrana og koma korninu í völsun fyrir veturinn og í góða geymslu áður en kýrnar á bænum fá það með fóðrinu sínu en 70 mjólkukýr eru í Hvammi.
12: Já, þetta alveg stórglæsilegt. Við mjög ánægð.
11: Og hvað besta við kornin að vera með kornrækt?
12: Já, það náttúrulega afla sitt eigið fóður, það náttúrulega alveg stórkostleg. Svo fæum við smá bónus í hálminn fyrir kálfanir.
11: Splungun í þreskifer sem eigu flóakorn sem eigu nokkra bænda í flóanum sér þreskingu á kornökrónum í Hvammi.
13: Ég held að sé metar hjá okkur í ár.
11: Og hverju þakkar það?
13: Ja, góðu veðrið og góður ræktun. Svo eru náttúrulega svo frjósamur einn í Ólfusinu.
11: En hvernig vinna bændurni kornið?
13: Já, við byrjum á að þreskja með þreskifer, svo ferjum við það heim í sturtuvögnum og völsuða, setjum 99% própínsýru með ofan í. Þannig að loka varan eitthvað sem geymist allan veturinn í bömbunni sem sjáum hann að baka okkur og fer rafmagnslega vel í kýrnar.
11: Af þessum 24 hekturum sem ræktaðir eru fást 200 tonn af korni sem þykir mjög gott. Samkvæmt upplýsingu frá ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins er korn ræktað á 4.000 hekturum á Íslandi eins og staðan í dag er reiknað með að hún eigi bara eftir að aukast á næstu árum. Þá einnig unnað kynbótum á korni til að auka öryggi ræktunarinnar til að auka innlenda framleiðslu á korni með annars til manneldis.
2: Og þá skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
14: Kjarasamningum var bjargað fyrir horn á síðustu stundu nú síðdeis viðræðum við framkvæmdastjóra SA og formann VR atburðarásina og framhaldið. Hart tekist á leyfi fyrir laxeldi í Seyðisfirði.
15: Ég vil bara ekki sjá þetta laxeldi hérna, þá ekki heima hérna á Seyðisfirði.
16: Við þurfum að hafa vinnu hérna allt árið, við getum ekki verið bara í vinnu þenni fjóra mánuði ári.
14: Við ræðum við Fríðu Björk Ingvarsdóttur bókmenntafræðingum Ann Karlsson sem hlaut bókmenntaverðlaun Nobels í dag, en Fríða var sú sem upphaflega bauðinni til Íslands fyrir 18 árum.
2: Og þá er það veðrið því kvöld og í nótt dregur talsvert úr rigningu og vindi á morgunverðin breytileg átt á landinu. Yfirleitt fremur hægur vindur og stöku skúrir en norðaustan strekkingur við norðurströndina og rigning. Hiti verður á bilinu 5-11 stig og það verður hlýjast suðaustan til en við ferum nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttum.
17: Íslenska kvennalandsliðið fótbolta hefur leik í umspili sæti á HM annað kvöld. Leikmenn segjast vitanlega hugsa mikið HM drauminn. Svisstelningurinn Ramo Vega hefur lýst því yfir að hann hyggist bjóða sig fram gegn ríkjandi forseta FIFA, Gianni Infantino, í kosningum næsta vor. Landsliðsmaðurinn Jóhann Berg Guðmundsson hefur lagt skóna á hilluna. Og við kíkjum að meistarastlagi í bónusdeild kvenna. Missið ekki á íþróttum hér eftir andartak.
2: Og það var helst í þessum fréttatíma að kjarasamninga vaffar og fangfélagana við samtök atvinnulífsins halda. Samkomulag náði síðdegis í dag, mínútu áður en frestu til að slíta þeim rann út. Forsætisráðherra segir samkomulagið mikið gleðiefni. Stjórnvöld ASÍ, SA og Samband íslenskra sveitarfélaga kynntu síðdegis aðgerða áætlun í 13 liðum til að styðja við samningana. Ann Carson hlýtur Nóbelsverðlaunin í bókmenntum í ár og var stödd á heimili sínu í Vesturbæ Reykjavíkur í morgun þegar hún fékk símtal þess efnis frá Nóbelsnefndinni.
18: Crazy. I think they're all crazy.
2: Marie Carmen, kona á nýræðisaldri sem varð óvænt táknmynd baráttu fyrir umbótum í húsnæðismálum á Spáni lést á sjúkrahúsi í gær. Mótmælendur segja kerfið hafa drepið hana. Færeyingar undirbúa ratsjárvarnir í lofti og sjó í samstarfi við Dani. Lögmaður Færeyja segir stefnt að áframhaldandi samstarfi við NATO en ekki Bandaríkin sérstaklega. Þessum fréttatíma að ljúka og þá koma íþróttum veðri og Kastljósi. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og eins og alltaf má finna allar nýjustu fréttir á rúv.is. Ef við á fréttastofunni, við ætlum að segja þetta gott í bili. Verið sæl.
19: Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.
20: Þetta er kvöldvaktin.
21: Hvað er það mestu sem að gæti skeð? Ef þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Já, Friðrik Dór og Sinfonían Nord sem að byrja kvöldvaktina hérna. Þetta ágæta 50 dags kvöld og ég gíraður og ég vona þeir séu gíruð. Það búið að lægat en veistu, skulum ekki spáið því. Gott að byrja á smá Frikka Dór, það var nú bara spurt mér bara rétt í þessu hvort þetta væri jólalag, það var hlustandi sem sendi inn, nei, þetta ekki jólalag, það heitir Hvað það versta sem geti gerst og Friðrik Dór, þetta lag sem maður vill hafa kveikjara, ef maður á tónleikum, það, hverju hafa kveikt á kveikjara tónleikum og svona verið að vaggunum til, það búið í dag, við séu það. Þið verður að byrja með eldspýtum og svo yfir í kveikjara og núna allir bara með vasaljós í símanum, mista ekki einn sjarmerandi og ég sjálfsögðu ætti bara að banna þessa síma á tónleikum, en hvað það, þannig heiti ég ætla að vera með eitthvað til klukkan 10 og ég ætla bara að fara beinustu leið í nafna minn Jón Jónsson, því ég heiti nú Daniel Jón Barons Jónsson. En þetta tónlistamaðurinn Jón Jónsson, bróðir Frikka, þetta svona bræðra kombo hérna til að byrja með. En Jón gaf frá sér lag í dag og hann með vinum, þetta K.K. og Múki Són sem eru þarna saman, þetta þríeiki og þeir gáðu frá sér þetta lag hérna í dag sem kallast Eitt lítið rós.

Þetta hún Mimra og lagi hennar Þakka þúsund falt. Takk skal du ha, segja þér hérna annars staðar í heiminum. Ég kom með frétt dagsins og kvöldsins og morgundagsins og mögulega vikunar og nei, það tengist ekki þessu sem í gangi. Þarna, hvað heitir þetta? Þarna launa samkomulag, kjara, vaktin, samtaka atvinnulífsins. Ekki það, nei, við erum búin að nóða því. Frétt aldarinnar að tónlistamaðurinn Herbert Guðmundsson orðinn pappi. Og hann hann á þessu ágæta svona, já, þetta gott mál að vera pappi hann hvað Herbert orðinn? Hann 70 og tveggja að þryggja hann 72 og hann nú ekki eini sem eignast börn svona upp úr sjötugt hann fer hann í flottan hóp Robert De Niro var 79 þegar hann eignaðist barn núna 2003 og sama ár var vinur hans Al Pacino að eignast barn 83-ra gamall pældi því að vera 83-ra og hendi eitt barn bara, þeir veist, pæli já, þetta svona ég pældi hvað afi krakkan sér gamall skilur, þetta orðið bara eitthvað rugl allavega, við erum með fleiri, Julio Iglesias pappi Enrico Iglesias nei, semst Julio Iglesias eldri Hann var 90 ára þegar hann eignaðist barn og 7 mánuðum setna dóan, þannig að þú veist. Mick Jagger, 73 og sömulegis Charlie Chaplin, 73 ára, gamall þegar hann eignaðist barn. En Herbert Guðmundsson, 72, reyndar sonurinn fæddur 1993 og þannig að þetta var svona, hann hafði samband setna meir. Þannig að það gaman að græðið son. Ég bara þú veist, því fleiri því betri segi ég ætla hamingju Herbert Guðmundsson sem og Arnar Jóhann, sonur hans gaman að þetta sé komið allt svona saman því fjölskyldan best og við ætlum að fagna þessu bara með að spila eitt bara klassíst með Herberti skulum ekkert flægeta Can't Walk Away

0: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
1: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
2: Þú fær fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Bókaðu tíma hjá ráðgjöfum okkar í Lágmúla 8 eða á Norðurtorgi Akureyri og saman hönnum við drauma innréttinguna á verði sem hentar þér. Sköpum drauma heima. Ormsson.
3: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Sendum land allt, húsasmiðjan og Dívolt.
4: Hjá Gilbert Úrsmið sérum við okkur í úrsmiði, hönnun og framleiðslu úra. Áratugar einsla, metnaður og fagmennska. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62.
5: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
6: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Í sérefnum hafa gildi nætið snúist persónulega þjónustu, fjölbreytni og gæði efnana. Við þökkum samstarfið í 20 ár. Sérefni.
8: Köfunarnámskeiðið klárt. Já, guð, hvað þið hljótið að hlakka til. Malasía, Mikronesía, Ástralía, Egyptaland og... Nei, mér finnst bara frábær hugmynd að ferðast á milli í kafbát.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Íslendingar, það verður baulað, neggjað, jarmað á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
11: Það verður nóg að vera í miðstöðinni í kvöld. Álitsgjafar þáttarins, þau Friðri Kómar og Elisabet Ormslef krifja menningarfyrirbærið Celine Dion. Við spyrjum okkur líka hvort rokkið sé dautt. Hljómsveitin Hasar býður okkur á sveitta hljómsveitaræfingu. Leikaravinirnir Oddur Júlíusson og Kjartan Darri koma svo í spjall og í risastóru dægur menningar spurningakeppnina. Vertu með okkur í miðstöðinni í kvöld í sjónvarpinu á RÚV klukkan 20.15 og í spilaranum þegar að þér heldar. Fimmtudagskvöld eru okkar kvöld.
12: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
13: á Rás 2.
14: I heard it the first time. Still I can't see another way.

Kaktus Einarsson og hún Jessica Winter, vinkona hans sem að hann kynntist í svona það sem að fólk stundum hittast tónlistafólk sem að þekkjast ekki neitt og svona hey, ég var að prófa að semja saman það eitthvað svona workshop dæmi hann kynntist henni einhverju þannig og þau náðu bara vel saman og endaði á að þau gera þetta lag hérna Third Time sem að rataði mér þess að alla leið á nýjustu breiðskífu Kaktusar Einarssonar en þetta henda næst í óskalag fyrir þetta frá Ólafsvík það ekki oft sem að maður grípur í óskalag en stundum bara stundum hittir það í mark Ég meina þeir skora sem þóra, það að Finnur Gauti Guðjónsson sem að vildi Ólmur heyra þetta lag hérna, hljómsettin heitir Ozone, þannig að vitni Ozone-lagið og lagið heitir Dragon's Teeth in Tay, skulum sjá hvað Finnur Gauti að spá. My

0: heitir hann Teitur Magnússon og lagði Fjöllin og fjarlæðan af nýjastu plötunni hans sem heitir Askur. En það eru komnir gestir til mín tveir, ég ætla að kalla, á ég segja snáðar það niðrandi?
1: Nei, ég tek því.
0: Tekur því, tveir snáðar úr hljómsveit sem heitir Grípos. Velkomnir strákar.
2: Takk.
0: Og hvað heitið og hvað gerið þið?
1: Já, ég heiti Magnús Már Njúmann, ég trommari og lagasmiður, kýs ég að segja, textasmiður.
0: Mm-hmm. Er bara smiður?
1: Já, smiður,
0: Já.
1: Tónsmiður.
0: Já, það bara smiður.
1: Og bakræta söngvari.
0: Já.
2: Og ég heiti Alexander og ég spila gítar og syng.
0: Og smiður.
2: Og smíða líka.
0: Já, bara sem hobby.
2: Já.
0: Býttu, hvað það eru? Njúmann?
1: Njúmann.
0: Hvaðan þetta?
1: Þetta frá Bandaríkjunum, sko.
0: Býttu, Ameríku þá?
1: Amerika,
0: sko. Nei. Vertu þá þaðan eitthvað?
1: Nei, ekki mikið, sko.
0: Já.
1: Hérna, stór faraldur sem að rauk yfir suðunesin hann á árum setni heimstyröldruna þegar
0: Ertu herbar?
1: Já.
0: Hermannabar?
1: Já.
0: Erlendsson eða hvað var það? Hermannsson?
1: Já, Hermannsson, mikið Hermannsson.
0: Þú veist, Hermannsson?
1: Já.
0: Það ekki svolítið spennandi.
1: Já, kom úr ættaður sko úr litlum bæ sem kallast Blairstown í Missouri fylki í Bandaríkjunum.
0: Nei, hefur farað þangað?
1: Nei, en frænka mín hefur farað þangað, þetta víst algjört. Krumma skuð ef ég leiði mér að blóta hennar í benni.
0: Skuð er náttúrulega svakalegt orð,
1: Já.
0: En við skulum þannig ekki krifja það
2: náttúrulega. Róm okkur aðeins.
0: Hvort er meira krumma bíp, þetta eða Keflavík?
1: Já, þegar stórt er spurt.
0: Þegar þú ert það, þú mátt segja.
1: Já, þegar stórt er spurt að vilja stóru menninni svara og ég ætla að fá að segja það að Keflavík, Skástrík, Reykjanesbær sé stærsta og bestasta, stórasta bæfélag á landinu.
0: Þarna, minn maður, ég var að vona þetta. Herru, finnst þér mér ættfræðinni, Grípos, komdu með það.
2: Hvað ég kom?
0: Hvaðan ertu?
2: Hvaðan ég? Ég frá Íslandi.
0: Nei, þú veist, við erum að tala ættanöfnin, sko.
2: Já, þannig.
0: Já.
2: Þetta pólst.
0: Þetta pólst.
2: Mamma og pappi eru bæði pólsk.
0: Þau eru bæði pólsk, hvaðan Pólandi?
2: Pappi frá dænsk og mamma frá einu svona krumma bíp sem myndir Eug.
0: Býtu, er það gedansk eins og allir segja?
2: Já, gdænsk.
0: Hvernig segja þú þetta?
2: Gdænsk. Já.
0: Heyrið það, Íslendingar sem eru að fara að versla fyrir jólin. Maður segir gdansk.
2: Þetta maður heyrir alltaf íslensku þegar ég fer þangað eiginlega einu svona ári á minnsta kosti.
0: Já.
2: Alltaf góður Íslendingar hana í mólinu.
0: Já, drekka á versla.
2: Segja gdansk.
0: Gdansk,
2: já.
0: Ég sko, það sem Íslendingar gera best, drekka og versla rétt fyrir jól. Það er ég er að tala sjálfum mig. En heyrðu, tónlist, förum út í það frekar. Ættfræðin komin og þið eru í hljómsveit sem heitir Grípo sem þá eftir nafn sem er þitt ættanafn.
2: Já.
0: Og þið eru nú fleiri í þessu, eru þið bræður sem eru þarna?
2: Já, þetta er raun og veru bara ég og bróður minn sem byrjum að fíblast og bara prófa alls konar hluti í stúdíunni og hann Maggi var svolítið mikið að hanga með okkur og hann var rúkislega skemmtilegur og svo bættist við bara fleiri og úr því varð bandið sko.
0: Já, þannig að fæðist bara hægt að rólega og hefur skemmtilegur að fæstu yngöngu.
2: Já.
0: Það er eiginlega alltaf þannig. Þessi þetta besti gítaleikar á jörðinu ef hann er leiðilegur, þá myndi hann ekki fá yngöngu. Hann er virðist að vera svolítið.
2: Já.
0: En þannig að þið farið þá að sjóða saman einhver svona lög og farið bara á fullt og er þetta ekki frekar nýtt verkefni?
2: Nei, raun og er ekki. Þetta er alveg 30 ára svona bastleila.
0: Það er nýtt í dag.
2: Já.
0: Veist, sko, 5 ár er ennþá nýtt, sko.
2: Já.
0: Og 3 ár er bara, þetta eru nýfættir. Þeir eru nýfættir.
2: Nýbakað, sko.
0: Já, nýbakað. Hvað er búin að gefa mikið út?
2: Bara, þetta er fyrsta platan.
0: Það er nefnilega málið. Það er svona leið mér svo það væri svolítið nýfætt.
2: Já.
0: Fyrsta platan, geisladisku sem þið gáðu bara út.
2: Já.
0: Og hvað kom til?
2: það er eitthvað ekkert á bakvið það.
0: Má ég sjá hann?
2: Já, gerðu
0: þú. Já, þetta er bara gamli góði geisladiskur sem við gáðum út.
2: Já.
0: Grípos. Og já, ekkert á bakvið það?
2: Nei.
0: einhver staðar varð umræða hvernig hefur gefað út og einhver staðar sagði einhver CD-disk.
2: Já, þetta, maður hefur gefið tónlist alltaf út á streymisveitum, þú veist, ég fekk aldrei upplega að gefa út á disk sko, og ég held að okkur fannst það bara gaman skemmtilega tilhugsunum að gefa bara út disk sjálfan á þess að setja neitt á neti.
0: Ok, og sleppa þið þá setja á netið.
2: Já.
0: Já, einmitt. Og hvernig, þú veist, er fólk þá bara brjálað að geta ekki verið að streyma eða?
2: Ekki margir.
0: en það er bara hægt að hlusta á plötunni ykkar á CD-disk.
2: Já, í heilsinni.
0: Í heilsinni.
2: Nei, að einhver sendi mér gott e-mail og spyr, þá geti ég sendt honum plötuna.
0: Ok,
2: það heyri, er enginn búin að gera það.
0: Þið heyri það, þið getið tjekkað á honum á, eða Instagram.
2: Já, Instagram.
0: Fyrir vel valdna. En þetta er mistallt skemmtileg pæling og sannar, sko, og styrkir mína kenningu að CD-diskurinn er að sko heyri þetta fólk. Þetta gamli góða séti hulstrið, sko. Að hann sé mögulega fara detta aðeins í ganga aftur, sko.
2: Þetta er nýja.
0: Þeir eru svolítið frumkvölaðar, held ég.
2: Ok.
0: Það eru menn eru að vakta góða hirðin, að finna gamla séti spilara svona vasa,
2: á.
0: Því að þeir eru náttúrulega lunga hættir í framleiðslu. Ja. Og ef þetta finnst í dag, þá er þetta gripur.
2: Já.
0: Og þá getum við að fara í gamla setisafni hjá... Já, í ykkar tilfelli foreldrum, ég get sagt gamla mitt setisafn.
1: Já.
0: Hvernig eru fættir?
1: 2002. Ég fættu 2004.
0: Ok, post 9-11. Já. Það er magna.
1: Er vitt sko.
0: Hvar
1: ég
0: voru þið?
1: Ég man ég var.
0: Já, þú varst...
1: Ég var í svona svörtu myrkri eitthvað staðar.
0: Já.
1: Rosa lítið sem að gekk á hjá mér.
0: Einmitt.
1: Það trublaði mig samt alveg freka mikið.
0: Almyrkva.
1: Já, ég var í miklum almyrkva.
0: Einmitt. Þið sögðu áðan 3 ár af ströggli. Hvaða ströggli er það að tala um?
2: Þetta er, ég held að margir að lenda í þessu, maður er eitthvað að gera mikið í stúdíónu og eitthvað og maður er með svona fullkomnunar áróttu, bara þetta þarf að vera, þetta er fyrsta platan og þarf að vera alveg geggja flott og vel, hljóma vel og það er að sem gaf okkur sparki í rassinn sko að hún við eittum henni óvart.
0: Óvart?
2: Óvart. Það var ég var að fara yfir binnið í tölvunni og ítti bara á empty, ég skoðaði svona yfir, það var ekkert af fælunum.
0: Já.
2: Svo allt í einu hvarf mappan af skjánum og við áttum bara eitthvað svona nokkur export af svona masterum mm-hmm. sem við varum bara alltaf að hlusta í bílnum
0: mm-hmm.
2: og það eru masterarnir sem eru á plötunni því að
0: Já, þú meinar, þannig að þú náður einhvern veginn að grafa
2: Nei, það er bara eitthvað sem ég var búin að exporta
0: Já
2: Svo náði ég ekkert að krukka í þeim eftir á
0: Einmitt, þannig að hún hvarf bara platan og hversu bugaður varstu
2: Já, þú er eitthvað
1: Ég man eftir þess að ég, hann hérna Hann var bara eitthvað að hangsa upp í stúdiónu og svo fæ ég síntal klukkan er bara að verða hálf 11 mögulega 11 að kvöldu til og hann bara Ég í hakinu Platan er horfin og ég sagði hvað meinaru platan horfin það ekki hún er ekki til, hún er huglægur hlutur hún bara á tölvu disk og platan bara horfin og ég mæti þann og það allt í skralli, það hringt í alla frændur og alla kunningja og vini sem að kunna að skrá sig inn á Microsoft Word mm-hmm. það bara hvað hægt að gera og við fengum daldi högg þegar einhver snillingur segi, já, er þetta MacBook 12 og við bara, já, það bara, já þá eru þið eiginlega bara í skrúinni, sko.
0: Býttu, akkur MacBook, er það eitthvað?
2: Þetta er ekkert svona ákveðn MacBook sem, ég man ekki alveg þessa útskýringu það er alltaf þarna einhver partur sem lóðaður á tölvuna
0: já.
2: Og þetta væri Windows eða einhver önnur
0: PC
2: þá væri hægt bara að taka hennar chip og skanna hann sem hann er ennþá með allar upplýsingarnar
0: heyri það að fólk sem eru að fela eitthvað á PC tölvu það er hægt að skanna eftir á þannig að eina trikkið þá bara eða þú vilt fela eitthvað í rauninni þá brenna tölvuna. Þannig að þið allavega hann að náðu að koma þess út á endanum.
2: Já.
0: Og þurftu bara að fara aftur í stúdíu og
2: Já, við notum nokkur af lögunum eru þessir gömlu masterar sem eru allt í lagi. Það heyristu smá talarna ykkur star á lögunum. Það sem við náðum ekkert að taka út eftir á það var bara að búa að exporta það og allt hitt eittist. Mm. En sum lögin voru tekin alveg frá grunni.
0: Voru ekki bara betri það?
2: Jú.
0: Er það ekki?
1: Klálega.
0: Bara svona neittust til þess að taka svakalega æfingu
2: Já.
0: Og gera þetta svo eftir.
2: Þetta er náttúrulega svo mikið learning curve að gera svona, við vorum að gera þetta allt sjálfur, mixa sjálfur, við læriðum svo mikið að þannig að þegar við gerum þetta aftur, þá var þetta bara miklu betra, bara heimin og haf.
0: Já, ég held að margir kannast við að hafa orð eitt einhverju rítgerð sem er að vinna í Já. Og svo gerum maður rítgerðin aftur og það er ekki eins slæmt og maður var að, veist, hélt kannski en þetta er samt, þú segir 3 ár af ströggli, þetta er nú bara eitt strögglið
2: Já
0: Og var eitthvað meira, ég vil drama
1: Bara var ekki svona erfitt að ég, náttúrulega þetta byrjaði ekki sem við, þeir fóru ekki inn í stúdíu og hugsa, nú tökum við upp ambient, post-rock atmosfírik plötu, þetta byrjaði bara eigum að fara að taka upp, eigum að prófa þessa upptökutekni, eigum að reyna þetta, eigum að fýtt í smebjulokinum, eigum að miðið þjapa þetta, það er alls konar og svo bara kom ég inn og trommaði með þeim og svo bara var meira og meira, það var svona allan að frá á tímabili fannst mér vanta svona daldi svona leiðaljós, hvert við værum að fara sko. Mm-hmm. Þetta er mjög, platan er mjög fjölbreytt, hún er mjög misblandi á köflum. Mm-hmm. Það er engin lög eitthvað eins og ég veit ekki alveg hvað ég myndi kalla þetta þannig að ég allan að var stundum á krossgötum sko, hvert við værum að fara eins og smallið þetta saman eins og pústlan

0: Þannig að þetta er einhvern veginn svona að hverfa held ég sem er kannski bara ágætt þá líka fyrir hljómsveit sem að finna sinn hljóm bara prófa allt saman
1: Já.
0: Það hljóma svolítið þannig en eftir núna þeir eru búin að sjóða þetta saman úr öllum áttum finnst þið ykkur þá vera búin að eða þið vera búin að finna einhverja stefni þá eða eru þið ennþá bara svona í stuði
2: maður alltaf að leita einhverju nýju þannig að ég held að sé ekki alveg komið
0: Nei, þú meinar
2: Þetta eru þriðið diskurinn sko
0: Þetta eru aldrei komið en hvert ætlið þið næst? Eru þið þá með svona stað sem ætlið að fara út frá? Þið verða að tala saman sér
2: Við erum að taka fund Nei,
0: þetta eru svona bara í loftinu
1: Já, þetta er mikið í loftinu sko
0: Já, ég meina, það líka bara spendi eins og ég segi, það þarf ekki alltaf að setja Excel-skjál fyrir allt
1: Nei
0: Sérstaklega ekki í listina
1: Nei
0: Eða eru þið Excel-skjál fyrir þetta?
1: Nei, alls ekki
0: nei,
1: langt
0: okay.
1: í að það svona, jú, það alveg sumt skipulagt, sko, maður sér alveg ákveðna hluti það alltaf svona, ef maður lesa milli línana það alltaf ákveði svona
0: Þráður?
1: Já, svona þráður, maður sér svona eftir á, sko en maður var alltaf á sömu bylgjulengd En það ekkert fyrir alla sem vellin geta valdið að grípa það, sko.
0: Nei, það er rétt. Og fyrsta platan komin og hvert ætliði með þetta? Anna fundur?
1: Langt.
2: Mjög langt.
0: Er blóðbræðið munni?
1: Já.
0: Ok.
1: Heldum hérna góða tónleika núna fimm vikur síðan í Tjarnabíó. Bara gekk mjög vel, góð mæting og við bara vonum að fáum að spila sem oftast svona
2: Já, það bara þrjú gig á baki með það gott þarna metal festið sem við spilaðum á í Vestmannheim sem var raunverið keppni
0: Hvernig var það?
2: Það var, hvernig, nóvum?
1: Já, fyrir tveimur án síðan, eiginlega slétt
0: Já,
1: það var hérna
0: Og fóruðið metal keppni, unnuði?
2: Við lentum í öðru sæti
0: sem
2: með þessu
0: ok, fólk mun heyra náttúrulega tónlistin einhverja eftir og þá kannski geta þau dæmt hvort þetta sé metal eða ekki
1: já.
0: Það bara dæmi hver fyrir sig kannski annað sæti
1: Já, þetta var líka ákveði sjokk þegar við fáum síntal bara strákar eru þið lausir hérna einhvern tímann í október ég bara kíkja á dagatalið og bara já, ég kennst hans að við erum að fara til Vestmannaeyja ég búin að redda giggi, ég bara Nú ég búin að skrá mig eitthvað rugl og við mætum hann á með okkur í hérna, Herjólver strákanur og hljónsindinni Sliss hann sem unnu, eða voru í mústutelnum hann í fyrra, manni hvort er að unni eða eitthvað og þeir eru hann alveg sko klæddir eins og þeir væru bara leiðinni bara á einmitt þungarokks hljónsveita hátíð og við bara erum eitthvað ræðum við þá og þeir eru greinlega að sjá að við erum líka hann eins og bólkin þumall í Herjólver ekki að passa inn í hann að snemmi morguninn á föstu degi að fara til Eyja og þeir spyrir, eru þið að koma líka í keppnina og við bara í keppnina hérna allra veðra von þetta svona hljónsvita keppnina og við bara já, einmitt og við horfum allir á Lexa og bara já, hún veit alveg búin að koma upp mokur núna og við mætum hann að soundcheck og það bara öskur og læti sem heyrast úr salnum og við bara komum og gerðum okkar og fengum þessar frábæru viðtökur ef það einhver frá Vestmannum að hlusta bara takk kærlega fyrir okkur og morgunni nokkuð vinsælir hann á eiginni eftir þetta
0: sko Vestmanni eða þau kunna gott að meta
2: Arrétt.
0: Og þau kunna sko, Vestmanni er elskar tónlist hefur tekið eftir sko þannig að risa ljós á Vestmanni fyrir það sko en vissið þú þótt að væri keppni eða
2: Nei.
0: Það var ekki svona blekjað á inn eitthva.
2: Ég á til að lesa eins rætt yfir allt og spólaði greinlega í gegnum þetta
0: Já, en það kannski verið fínt af því að annars hefði að verið bara eitthvað ekstra stressaður og eitthvað svona
2: já.
0: Og kannski bara rólegt yfir og bara annarsæti og allir slakir sko Mér finnst það svolítið gott sko En þú segir vonandi spila sem mest, ég minn þetta í ykkar höndum eða ekki?
2: Jú
0: Og er þá eitthvað gegn framöndan?
2: Raunur ekki, við erum ennþá jafn okkur eftir Tjarnabí og tónleikana Þetta var rugglað
1: Átök,
0: þannig að þið spilið leggjið mikið í sjó
2: Já, það var mætt með rosalega mikið að dóti og rettað mikið að þetta er náttúrulega bara gert þetta er leikhús, þannig að við erum að taka mikið með okkur svo náttúrulega með stort band nýju manns
0: Jésu, öllu tjálta til
2: Öllu tjálta til
0: Þannig að

0: svona níu manns er kannski ekki í hverju viku.
1: Nei, allir busy alltaf. Og...
2: Já, ég, hérna, þegar ég er svona hugsa úti að við höfum ekki tekin eitt rosalega margar æfingar bara frá, ég held að við eigum álíka margar æfingar og við eigum tónleika sem hljómsveit, sko.
1: Það er rétt.
0: Ok, er það bara leti?
2: Nei, bara eins og þú sagðir, það rosalega erfitt að hóa saman níu manns á sömu tímasetningu á sama stað í tvo tíma þegar það eru allir í námi og vinnu og bara með aðra hluti á sínum disk.
0: Þetta bara saumaklúbur.
2: Já.
0: Bara, þú veist, risa. Er þið alltaf níu þegar þið spilið það?
1: Nei, þetta eru nörru svona útgáfu, svona pampering að fá fleiri. Við fengum strengja kvartett sem er alveg... spilaði inn á plötuna líka þannig þetta er alveg stór hluti af þessari plötu mm-hmm. en eins og Vestmanneyjar keppnisgiggi þá voru við bara fjórir
0: mm-hmm. og náðu greinlega skila samti þau eru ekki alltaf að vera níu það er kósi, það var smá vesen að vera alltaf níu en þeir verið þeirra svona sjálfsvöldið þetta sem sjálfur, er það bara tekið upp miksað og bara
1: og masterað sjálfur
0: allt frá bara að til lög
1: og diskurinn, Halle. Líka skorinn og allir pappirinn og Þannig að það
0: er ekki bara huggulegt að geta gert þetta svolítið sjálfur? Eða?
1: Jú.
0: Því það er ekki bara að vera fullt að efni framöndan?
1: Ég held að við munum aldrei leggja þetta að gera aftur.
2: Nei,
1: þetta er alveg, tók allt og langa tíma að gera þessa diska.
0: Hvað eru þið margir sem ég gerði?
1: 140.
0: Ok, þannig að þetta er takmarkað upplag fyrir þá sem vilja.
1: Já.
0: Og þannig að sabgripur.
1: Þetta, þessi díu að diska, þetta er algjör sabgripur, sko.
0: Mm-hmm. Ég, maður þarf að fara með fleiri diska í bílinn, sko. Þetta Bluetooth er alveg ómögulegt, sko.
1: Já.
0: Það tengist ekki alltaf, sko.
1: Nei, svo er alltaf einhverjar truflanir.
0: Já, svo kemur eitthvað, turn left on the next, eitthvað svona, setið diskurinn.
2: Slöknar á tónlistinu og sími ringir það.
0: Já, það er líka það.
2: Maður getur bara skellt á að hækka í tónlistinni. Setið
0: diskurinn. En ef við ekki fara að hlusta þetta á lagið lag af þessari plötu lagið Nætur vörður og platan kemur í heitir sem sagt kemur í ljós þetta er breiðiskífa og Nætur vörður, hvað erum við að tala hér?
2: Þetta textin við þetta lag er daldið, hann er tilfinningaríkur þetta er mjög þungt lag svona það alveg frekar minnir á svona daldið einhverjum svona smá sjúgeis á köflum það er hérna ég ætla hann að hefur hlusta mikið á hljónsveit sem heitir LSD and the Search for God frábær hljónsveit sem svona það verður daldið þungt á köflum og þetta er mjög, það er mikill þetta er stórt lag og textin er svona var allan að samin gott kvöld hjá okkur félónum og mann eftir að við stuttum okkur við það við textagerð hérna, ég kom með góða lýsing á því, ég var að tala um að ég ætti væri stundum að lendi því að það væri svona orða hvirvilbylur í haustum á mig það sem að hérna, maður stendur eins og í bíómynd og það maður stendur inn í augan á hvirvilbyl og það bara snýst og það eru bara orða og maður bara lendir á vegg svona hugsana, það var mjög gaman þegar ég fekk að segja þetta og það var eins og verið kveikt á ljósaperu á Lexa þegar hann heyrði þetta.
0: Það rataði textan.
2: Já. Og við skrifum þetta niður og það fór gegn alveg þó nokkrar gerðir eða útgáfur þessi texti. Svona örgulega mest unnið í textanum þessu lagi, við vorum mjög lengi að ná honum.
0: Já, og þá með einhverja sterkar sýn. Má ég spyrja hvað lagið eða er það eitthvað svona leyndó?
2: Nei, það segir sig nú alveg svona frekar sjálft, sko.
0: Nætur vörður.
2: Já, svona þegar maður hlustur á textan meira, sko.
0: Mhm.
2: En það er allt opið til túlkunar, sko.
0: Það er ekki alltaf best bara.
2: Já, langbest.
0: Gríbos. Herðu, hlamkjum nýju plötuna.
1: Takk.
0: 140 stykkin sem við erum með. Og ætliði eldsnögt á hvernig við spilum lagið Nætuvörður. Ætliði einhvern tímann að láta þetta á streymisveitur?
1: Já. Ég sé alveg fyrir mér, kannski eftir ár eða tvör. Þetta rati á interneti.
0: Ok, samt alveg það langt.
1: Já, við erum ekkert að drífa okkur.
0: Nei. Nákvæmlega. Herru, frábært, takk kærlega fyrir komuna. Hlustum á Nætuvörður með Gríbos.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
2: Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is.
3: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tíman á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
5: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
6: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.

0: hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
1: Ertu með partíverk? Þá eigum við það sameiginlegt.
2: Partíverkin á Rástvö. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
3: Sérstakur spari gleði gestur á föstudagskvöldi verður sjálfur prófessori. Óttar Papier.
1: E2, E3, E4. Þetta Óttar Papier og ég ætla að halda nýstu í partíverkunum á föstudagskvöldi. Ég sé bóðið.
2: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástvö.
1: Heyrumst það. E2, E3, E4.
4: Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
2: Kvöldvaktin á Rástföð.

Þetta er rosalega vel heppna lag hjá íslensku sveitinni Sycamore 3. Þetta er All Tangled Up. Ég hrifin, en Grípos voru að fara hér eftir spjall, sveit frá Reykjanesbæ. Ég hef aldrei fatta með Reykjanesbæ og Keflavík og þetta. Ég bara, þegar ég var yngri, þá var þetta bara Keflavík og eitthvað svona og svo breytist þetta og ég einhvern veginn aldrei fyllt þeirri breytingu eftir en ég veit að það svona Reykjanesbæ skilti þegar maður keirir þarna en svo veit ég ekki meir ég veit að það eitthvað Njarðvíkur atriði þarna ég þarf að fara að kynna mér þetta Sandgerði Garður en ég hef alltaf verið hrifin af Keflavík bæði já, hljómsveitinni og náttúrulega bara bænum þetta náttúrulega tónlistabær mikill að hljómar, trúbrot ég meina Júdas sem ekki gleyma Júdas og ekki Valdimar strákvæðin þann og þetta tónlistabær og svo til hljómsveit sem heitir Keflavík ég held nú að sé ekki það en þeir hljóta nú að vera aðdándur fyrst að þeir skýrðu sveitina sína í höfu á þessum bæ og við skulum heyra Keflavík ég var ánæður með Grípos trommuleikaran að hann sagði ég var eitthvað svona að gefa honum færi á að skjóta á Keflavík við skjótum svolítið mikið á Keflavík og ég ætla bara að halda áfram að segja Keflavík bæði. Ég veit ekki mér Reykjanesbæ maður það mikið svona að vera að skjóta á Keflavík það svolítið tísku og hefur verið svolítið tísku en ég ákvað svona að testa hann svona að prófa þeim svona að gefa honum færi á eitthvað að skjóta á Keflavík og hann sagði bara nei takk og sagði bara að það væri besti staður í heiminum og var bara stoltur Keflvíkingur og ég var ánægð með hann og svo var hann líka bara vel að máli farin annað en krakkarnir hérna í Reykjavík sveimir þá. Herum, hér hljómsveitin Keflavík og hér Jói P. með þeim í þessu lagi sem heitir Strobe.

George Michael og lagi Careless Whisper. Já, ég datt í eitthvað svona saxa stuð hérna allt í einu og þá það klárlega þetta sem að grípur í. En yfir í íslenskt og splungunýtt, Saint Pete íslenskur rappari sem að rappar hér og þar og allstaðar og hef búin að vera að rappa með hinum sem og þessum. En hann gaf frá sér plötu núna bara gærað eitthvað og hún heitir Tvíbrri og ég held að brri sé svona því hún svo kalt þegar hann alltaf frá Íslandi og þá hann heitir Saint Pete, ég held hann heitir bara Pétur Plata kom út í fyrra dag, Tvíbrri og ég búin hlusti gegn og að hann nittin gerir skemmtilega frasa og skemmtilega texta og það eitt sem að textarnir eiga oft svolítið svona sameiglegt í rappi, allavega íslensku að þeir eru duglegir að minna sig á eigin velgengni eða þú veist, bara ég svona tala mikið svona, já, ég með peningana og ég aðal og þú mátt vera besti vinur aðal en ég aðal og ég held sig jákvætt, það sýnir að unga kynnslóðin svona hefur trú á sér og það mikla trú að þau rappa og syngjum það og að því að sko þegar að jólstu upp, það var 10. áratugurinn þá snerist það dum að svona að vera svolítið lítill í sér og það mátti enginn segja það mátti enginn vera cool og þú reyndir eitthvað sko bitti fyrir þeir að þú ætlar að mæta bara með einhvern nýjan hatt í skólan þú varst bara tekin að lífi en í dag sýnist mér þú bara geta mætt í skólan með hatt og kannski einhverju skrýtnar útvíðar buxur skrýtnar innan gæsalappa og ég held að krakkarnir myndi bara láta þið vera því að þau eru bara já Við erum góð, við erum bara frábær og áfram við og áfram ég og rap og hiphop og ég á pening, skilur við. Því að ég gæti aldrei sungið að ég er pening því ég hef ekki krónu. En kannski ef ég myndi eignast pening þá gæti ég farið að syngja meira að ég eigi pening og jafnvel sko talaði hvað er mikið inn á bankabókinni minni. Farið yfir færslu og fengi kannski gjaldkera til þess að syngja með mér minn fjárhag en ég treysti mér ekki til þess núna því að það ekki kosta það er stutt lag, það eru 0 krónur þá er lagi búið en Saint Pete syngur hér og rappar bara allt og ekkert og ég mæli með þessari plötu fyrir allt texta áhuga fólk Tvíbrri Saint Pete, þetta einmitt fyrsta lagi á þessari splungu nýju plötu sem heitir einmitt líka Tvíbrri. Skulum heyra hvernig hann byrjar plötuna sína. Þetta er svolítið grand.

Þetta er Mogwai sem spilaði nú einu svona Íslandi var ekki ATP hátíðin í Keflavík All Tomorrow's Party eða eitthva Alltaf að þetta er Mogwai og Iggy Pop að syngja því að Mogwai eru vanarlega bara með hljóðfæri og engan söng og Iggy Pop þarna að syngja sem sagt svona Nepo börn og svona það eru börn sem að fæðast með fullt af peningum og já og ætli lífið þeirra litast ekki svolítið af því Ég held að það gerist nú eitthvað við heilastar sem fólk sem að fæðist inn í alltaf mikla peninga. Allavega, við skulum fara hérna aðeins í á lítinn dænir í New York og við erum komin til 1981, ég er ekki sinni fættur. Þar satt ung tónlistakona við gluggan og var að drekka kaffi og lesa mokkan og fylgist með mannlífinu. Og hún ákvað að skrifa niður smá ljóð, bara svona það sem hún sá. Og sjö árum setna þá gaf hún lagið út á plötu og hún ákvað að sleppa hljóðfærum andstæðan við Mogwai hún söng svona a cappellu eða það sem hann var bara hennar rödd að lýsa þessum morgni á þessum dænir og á nákvæmlega sama tíma í háskóla í Þýskalandi þá eru verkfræðingar að reyna að þróa nýja tækni þeir voru að reyna að finna leið til þess að þjappa saman tónlistaskrám úr svona Wave yfir í MP3 og vandamálið var að algoritmin til þess að reyna að búa til MP3 beru við mig, þetta smá nördastöf sem sagt átti svo miklum vandræðum með að kompressa mannsröddina hún var alltaf svolítið svona vélræn og svona hól þegar að skráin sem sagt, laga skráin var þjöppuð og einn daginn heyrði þessi verkfræðingur þetta lag a cappellu lag í útvarpinu og hann áttaði sig á því að þessi hreina óspilta rödd það væri fullkomi prófunarefni fyrir þannan algoritma hvort hann algoritmin gæti sem sagt þjappa saman í MP3 þetta lag með þessari rödd og hann gerti plötuna og fór með hann á rannsóknarstofuna og þau hlustu á þetta lag örugglega svona nokkur þúsund sinnum til að fínstilla tæknina svo röddin hljómaði eðlilega og þess vegna í dag þessi unga vísna söngkona kölluð móðir MP3 á skráarinnar en sagan endar ekki þar árið 1990 þá tóku tveir breskir plötusnúðar sem að kölluðu sér DNA þessar upptöku og skelltu undir hann einhverjum svona takti og þeir spurðu ekki leyfi þeir prentuðu bara nokkur eintök og seldu úr skottinu svona klassíst live voru að rúla á klúbum og varð allt í hennu að svona risastórum smelli, allavega svona neðanjara smelli og þegar plötu fyrirtæki söngkonunnar komst að þessu vildu náttúrulega allir kæra það var að kæra þessa plötu snúða og stoppa þetta en söngkonan, hún hlustaði á lagið og fannst þetta bara svolítið skemmtilegt og bara vildi bara gefa út lagi bara með þeim þess vegna og þetta lag varð fyrir vikið alveg gigantíst stórt en þessi söngkona móður MP3 skráarinnar heitir Susanne Vega og hún sat á Tom's restaurant á Broadway en hún ákvað að kalla samt lagið Tom's Diner sem basically bara ljóð en hún söng það bara svona út í loftið a cappellu stíl og ég mæli með fyrir tónlistar áhuga fólk bók sem heitir How Music Got Free sem að fjallar í rauninni hvernig tónlist frá því bara, fyrsta skipti sem að fólk gat keift tónlist, fjallar það alveg þangað til í dag með streymisveitur og þá náttúrulega tekin góðu kaplu þess að þýsku gæja sem byggu til MP3 fælin í rauninni og það var það sem að var til þess að tónlist voru að fljúa á internetinu því allt í henni var skráin orðið það lítil en Susanne Vega hér að syngja handa okkur lítið ljóð sem að tengdist sögunni svona alls svakalega hér Tom's Diner

0: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Elborg 18. október. Miðasala á tix.is.
2: Íslendingar, það geggjað að geta hneggjað. Íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
3: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
4: Seðlabankastjóri er í stríði við launafólk.
5: Það gríðalega mikið verið að beita nöðung og þvingunum og svona deltum. Það fyrsta lagi læstar og þú kemst ekki út og þá hefur og það alltaf haft vit fyrir þér sko.
6: Ennska úrvastelin bara svo sér út af fyrir sig, bara risa stór batteri. Svo ertu með ennska deltakerfið þarna fyrir neðan sem eru svona B, C og D-delt. Maður hefur lesið það að þeir vilja ekki taka við sitt í heldur, þannig að þeir fari þá bara niður í utadelt.
7: Þessi bætta aðkoma og bætta hérna aðstaða á flugvellinum er bara svona fyrsta og mjög mikilvægt skref í þessum bættu almenningssamgöngum.
3: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
8: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

0: Einhverjir þekkja þessa rödd Arnar Guðjónsson syngur hér og með honum Hrafni Thoroddsyni en þetta eru þeir í varm land frábært íslensk dúo lagi Violet Dreams silkimjúkt en förum í aðeins meiri hráleika hérna getum að fengi flýs sko, ef varmland það búið að það búið að slípa við þinn og það búið að bera hann olíu og svona og láta hann standa og alveg bara silkimjúkur þá erum við núna komin bara svona í spýtu með fullt af já, bara svona búið að brjóta hann í tvennt og maður fæ flýs bara við að horfa á hana og ég meina það sem hrós því að hljómsveitin sóðaskapur íslensk sveit væntanlega var að gefa frá sér breiðskífu sem heitir Ófreskja hún kom út núna bara í fyrra dag og fyrir alla sem fíla gott punk þá mæli ég með og ég ætla að gefa ykkur meira svo hljóðdæmi hér fyrsti apríl
1: ég hef það bara, allt í lagi

þá gat ég ekki hægt að gera japanskan hreim að það svo gaman, en ég veit ekki hvort ég megi það allavega, þær eru svakalegar þetta svona sannkallega noise rock þetta stutt lög kaotísk og eins og ég segi, þetta bara gaman ef þú ert að keyra, guð blessið gefða þeim sí, en ekki farið við löglegan melt banana, við erum í Japan þetta lag heitir The Hive

Þetta er Brother Ali. Þessi gerir út frá hvaðan er eftir þessi? Þessi að rappa svolítið í Minneapolis þar sem hann að berjast fyrir já, hann bara aktivisti og gerir það gegnum tónlistina sína og gerir það vel og líka góður rappari, Brother Ali. Lagið heitir Uncle Sam Goddamn og ég svolítið gaman að því því Uncle Sam það oft talað að það sé verið að borga skatt þá var það Uncle Sam og ég fór að hugsa hvað var svona íslenska þegar við borgum skatt, hverjum erum við að borga þú veist og við þurfum einhvern Uncle Sam hérna á Ísland vákvæðlega að borga skatta Óipar. Ég með hot take með skatta mér finnst smá pirrandi þegar maður borgar skatta ég að borga ykkur skatta lalala, og ég kann ekki það kerfi þannig ég get ekki svindlað eins og allir hinir en það eins og því meiri pening sem þú átt því einhvern veginn betri ertu því að borga minni skatt fattu hvað ég meina Ég veist, ég ætla ekki að fara að nefna hann í nöfn hérna, en það hefur nú verið gegnum tíðina oft komið upp að mennir eru svona fela peningi sinn til þess að koma sér undan skatt af Íslandi. Og þetta sama liðið þú að segja mér að borga skatt. Mér finnst þú ekki, sko, ég veit að þetta sjóðandi heitt teik, en mér finnst þetta pirrandi og þess vegna, sko, finnst mér að það ætti að rukka þarna ríka fólkið meiri skatt. Mér finnst það, eða allavega láta þið borga réttan skatt, þú veist, eins og ég segi, ég, með minn litla pening, ég kann ekki einu sinni að gera svindli eins og þau. Ég kann ekki að stopna eitthvað aflands, hvað sem þetta heitir, félög, það sem ég get falið peningi minn allan þess að hundrakalla til þess að sleppa við skatt. Ég kann þetta ekki, en það alltaf þannig að því meiri pening sem þú átti, meiri líkur að þú kunnir að fela peningin svo þú þurfur ekki að borga skatt. Finnst þetta ekki skrítið? Mér finnst það. Ég ætla að kjarna mig aðeins með smá húkabúkala tónlist. Ég nú vissum að margir þekkir þetta lag, en ég veit ekki hversu margir geta nú sagt mér hvað það heitir eða með hverjum það er. En tekkið þið hér. Ég ætla að kjarna mig með þessu lagi. Það heitir Return to Innocence og með Enigma.

Þetta er Space Station sem að margir Íslendingar eru nú öruglega bara komin með á hreint en þetta lagið þeirra Lightspeed og verið gaman að sjá hversu langt þeir fara þeir eru byrjar að syngja á ensku líka og það opna svona dyr og þeir eru duglegir að ferra stund þannig að ég hlaka til að fylgjast og halda áfram að fylgjast með hvað þeir eru alltaf að bardusa en mér langar næst að fara hérna til Nýja Sjálands hér hljómsveit sem kallar sig The Beths og þetta bara svona indie rock þeir eru svona, létu mig Space Station svona keirðu með þessi gang og mér langar að vera í smá rámiðskítar ef maður má einu sinni ha og ég líka fíla þetta nafna og svo lag, þetta fimm ára gamall lag, það heitir Future Me Hates Me og þannig það, þegar maður ekki nóg og fer ekki nóg varlega, það hugsa maður til baka og fær hroll og hugsar oi, hvað var ég að spá og það gott að minna sig á það hvernig mun framtíðar ég horfa á fortíðar mig mun framtíðar ég vera ánæður með mig og mínar ákvarðanir meðist, maður þarf að velta þessu fyrir sér og þær gera það hér þessi nýsjálendingar í hljómsveitinni The Beths eins og ég segi, Future Me Hates Me

Þetta er bara heiða Lagið þá þrá Það sem að eitt lítið ukulele og ein rödd Já, og kannski ein fiðla getur gert fyrir mann Þetta er alveg Maður er bara orðin linmjúkur og ég held ég verði það bara svolítið í kvöld veist. Hún að vera tíu Það fimmtudagskvöld, jú, margir hellísugur og alveg bara húllum hæ og trallandi út götur bæjarins en ég ætla að vera kósi ég ætla að vera hérna til staðar fyrir ykkur sem að eruð í baði eða í hlýjum bíl að keyra í annars skitnum veðri en kósi í bílnum eins og Bubbi sagði alltaf heitt í bílnum og ég ætla að gera vel við ykkur og ég með hérna eitt handa ykkur ég búin að vera svolítið í Japan ekki alvörunni, bara tónlistarlega maður gleymir ofta að þau gera tónlist í Asíu líka já, ég veit og maður svo fókuseraður á vestræna heiminn þegar kemur á músík og það ekki gott og stundum það maður þarf alveg að hafa fyrir því að kynna sér Já, sem að asíska tónlist og finna hana því nóg til af henni. Þau eru svo mörg aðna hinum megin. Þau eru rosalega mörg. Bæði hvort það sé í Kína, eða Indlandi, ég get ekki svo talið hvað eru mörg. Og eintalega verður tónlistin til. Og ég fann hérna eina japanska sem heitir Lamp. Eða Lampi. Og... Hvernig lag með þeim, þetta svo, sko, ég bara please vert í baði því að þetta svo næs. Lagi heitir á íslensku draumar og veruleiki en á japensku heitir að Yume Utsutsu og já, sem þýðir draumar og veruleiki, þetta var fullkomin framburur hjá mér og ekki orðum það meir en hér smá japensk músík, þetta lamp, ég mælu með þessu.

Þetta er Myrra Rós, Myrra Rós Þrastardóttir, lag sem heitir Ceylon og af blöðunni Kveldúlfur. Við erum í árunni 2012, þetta lag rosalega huggandi og þetta búið að vera smá svona huggandi sirpa sem við tókum hérna og ég að spá í að taka eitt huggandi viðbót og jafnvel kveði ykkur svo með einu dillan, ég veit ekki, þetta svona, við erum í smá ferðalagi, fyrir mér Radiohead, þetta nút.

Þetta er með þeim fallegri Læðin út með Radiohead og ég ætla að fara að kveðja því klukkan að slefi tíu og ég ætla að fara að drífa mig heim Ég þakka fyrir samveruna þessa kvöldvakt Danni heiti ég búin að vera með ykkur hérna síðan hálf átta hugsa sér tveir og hálfur tími bara fyrir bulli í besti velverðingar En við heyrjumst bara aftur á þriðudaginn eða eitthvað Við heyrjumst bara þegar við heyrjumst og ég beði ykkur bara vel að lifa ég er búin að vera rosalega mjúkur hérna í lokin hann ég ætla bara að ég ætla að senda ykkur út í nóttina bara með smá Dylan en eins og ég segi alltaf við erum bara hýr og glöð og munum að njóta lífsins því við gleymum því oft ég gleymum því oft ég var mjög góður í dag að minna með það Það stundum að, maður þarf að fá sér tattu eða eitthva Því stundum að hvernig lætur maður eitthvað lítið bögga sig og svo fatta maður bara nokkrum sekundur setna bara hvað var ég að spá Veist, Ég held að streyta sé að myndi drepa mann á endanum Allavega, skulum vera hress og kát og hýr og hendum í smá Dylan Þetta er Rainy Day Women Númer 12 og 35 Guð bless ykkur

0: Fréttastofa RÚV Ragnar Jón Hrólfsson segir fréttir. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, segir leikrit hafa verið sett á svið í samningaviðræðum Vaffer og samtaka atvinnulífsins til að þóknast formanni Vaffer. Niðurstaða náðist í viðræðurnar fyrir í dag sem leiti til þess að kjarasamningar halda. Sólveig telur að ekkert nýtt hafi komið fram í samningum SA og Vaffer og segist íhuga alvarlega stöðu Eflingar innan alþýðusambandsins.
1: Yfirleitt hægt fyrir okkur að vera í sambandi alþýðusambandinu með hópum eins og þessum þar sem að hagsmunir verkalálauna fólks sem að við erum að vinna fyrir og reyna að vernda virðast vera einskis virði þegar það kemur að persónlegu metnaði, framagirni og löngun formanna til þess að vera í fjölmiðlum.
0: Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, brást við þessu í Kastljósi kvöldsins.
2: Já, ég held að ég vísi nú einhverjum svona ásökurum leikrit bara til föðurhúsuna. En menna, þetta eru bara tveir hópar sem að sömdu ekki saman í síðustu samningum. Eru með ólíkt hagsmunum að einhverju leiti ólíka hópa og eru svona bara að takast á við málin út frá ólíkum forsendum.
0: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Stjórnvöld, Alþýðusambandið, Samtök atvinnulífsins og Samband íslenskra sveitafélaga skrifuðu undir sameiginlega yfirlýsingu kjarasamninga á almennum vinnumarkaði. Almar Guðmundsson, formaður Sambands íslenskra sveitafélaga, segir aðkomu sambandsins helst felast í því að gjaldskrárhækkanir sveitafélaga verði takmarkaðar við 2,5% á næsta ári. Aðspurður hvort yfirlýsingin hafi áhrif á húsnæðismarkaðin segir Almar að í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar taki hún að sér að fjármagna hlutdeild sveitarfélaga í stofnframlögum.
3: Við hefum aðeins eftir að sjá hvernig það gæti teiknast. Það fer svolítið eftir aðstæðum. Þarna um að ræða félög sem verða þá að taka ákvarðanir að fjárfesta í tilteknu húsnæði. Það getur verið sveitarstjórnunum svona aðeins, já, svona svolítið fyrir utan þeirra ratar, ef svo má segja. En ásetningurinn klárlega góður og það getur bara mjög vel verið að þetta hendi einhverjum sveitarstjórnum að flýta verkefnum eða koma inn í verkefni sem að fara þá inn í almenna leiguíbúðakerfið.
0: Segir Almar Guðmundsson. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, lýsti því yfir í kvöld að aftaka fyrrum liðsforingjans Nidal Hassan verði sýnd í beinu streymi. Til stendur að Hassan, sem skaut 13 til bana í Fort Hood herstuðinni í Texas árið 2009, verði tekin af lífi með aftökusveit. Aftakan verður svo fyrsta sem bandaríski herinn framkvæmir síðan árið 1969. Fréttalestri lokið.
4: Bregðu okkur á konsert.

Konsert á Rás 2, þetta er sannarlega Rás 2. Þá hlustum við á tónleika, þetta er tónleika þáttur, við hlustum á lifandi tónlist og í kvöld ætlum við að fara 20 ár aftur í tímann og hlusta á tónleika sem voru haldnir til heiðurs John Lennon í Háskólabíói 1. desember árið 2006 og mikið svakalega enn í tíminn en kom fljótur að líða. Ég man eftir þessu en reyndar en nú það langt síðan ég man ekkert svakalega mikið eftir en ég var þarna alveg örugglega. Jón Ólafsson, hann stjórnaði hljómsveitinni. Sigurður Kæsar var skipuleggjandi tónleikana, hann kom þessu heim og saman og Jón Ólafsson satt með hljómsveit og með hljómsveitinni söng heill haugur af frábærum söngurum, lög eftir Lennon, bæði frá sóloferlinum, lög eftir John Lennon og líka eftir Lennon og McCartney, bítlalög sem satt. Og tilefnið ástæðan fyrir því að við erum að endurflytja þetta hérna í kvöld er að á morgun verður friðarsúlan í Viðey tendruð í 28. sinn á afmælisdegi Lennons, hann fættist 9. oktober. Og núna stendur líka yfir friðarvika í Reykjavík. Þannig þess að myndir liðin 40 ár frá leiðtogafundinum í Reykjavík 1986 sem kaldastriðsbörnin muna vel eftir þegar Ronald Reagan, fórseti Bandaríkjanna og Mikhail Gorbachev, aðalritari Sovjetríkjanna, þá sálugu, hittust í Höfða í Reykjavík og það verður að minnast þess á ýmsan hátt og það er líka liðin 70 ár frá því að stjórnmálasambandi var komið á milli Japans og Íslands sem gerir 2026 að mikilvægum tímamótum fyrir bæði þessi lönd. Og af þessu tilefni er sérstætt friðarvika í Reykjavík þar sem að bóði verður upp á fjölbreytta dagskrá og það er til dæmis sýning kjarnorku árásirnar á Hiroshima og Nagasaki í Japan í Ráðhúsinu. Þetta er sérstætt ljósmyndasýning, það er verið að sýna bara frá afleiðingum þessa reylingsatna 1945 og þessi sýning hefur verið haldin í 61 borg í 22 löndum 73 sinnum í það heila og skipuleggjendur eru Reykjavíkuborg, Fossett Íslands, Háskóli Íslands, Hiroshima borg og Nagasaki borg. Og svo er verið að sýna núna skemmtilega þætti í sjónvarpinu Stríð og friður í Reykjavík sem er verið að rifja upp þegar stórveldin hittust í Reykjavík á þessum mikilvæga fundi í Höfða. Það var bein útsendingi mann eftir þessu, var bein útsendingi í sjónvarpinu og ég var þarna bara 17 ára og en maður fylgdist með þessu en það var ekkert að frétta, það voru bara endalaus mynd af útidyrunum í Höfða og ekkert að frétta og við vissum ekki hvað var að gerast þarna inni en svo að búa að skrifa það bækur og gera bíómyndir og allt mögulegt í seinni tíð. En þetta er sem sagt friðarvika í Reykjavík og það má alveg taka ofan fyrir því og aftur að friðarpostulunum John Lennon 1. desember 2006 og reynda líka 2. og 3. desember 2006 voru vegna mikillar eftirspurnar haldnir tónleikar í Háskólabíó. Það voru þrenni tónleikar, þrjú kvöldir full Háskólabíó með Lennon Music, Jón Ólafsson leiddi og með honum voru Guðmundur Pétursson, Steppi Max, Stefán Már Magnússon á gítara, Pétur Örn Guðmundsson á hljómborð, Friðrik Sturluson á bassa og Jóhann Hjörleifsson á trommur. Þetta er svona súper grúpa, ný dönsk sálinans Jóns míns eitthvað svo leiðis og svo voru alls konar söngvarar Björn Jörundur, Hildur Vala K.K., Ævar Pálsdóttir Jón sjálfur, Páll Rósinkrans Sigurjón Brink, Magnús Þór Sigmundsson Haukur Heiðar úr Dyktu og Jenny úr Brimpolis og Haraldur Vignir Sveinbjörnsson Haraldur Vaff Sveinbjörnsson hann útsetti þetta alls saman, Jón var tónlistastjóri, Sigurjón Eðvaldsdóttir var koncertmeistari, það voru þarna félagar og symfóníhljóst Íslands líka, Árni Harðarsson stjórnaði hljóstinni og Sigurður Skúlason leikari var kynnið. Ríkisútvarpið tók tónleikana upp á sínum tíma og útvarpaði og við ætlum sér að rifja þetta upp í kvöld, í koncert og við heyrum tónleikana bara eins og þeir voru. Góða skemmtum. Peace and love.

0: presidency. Repeating, former Beatle John Lennon is dead. He was shot and killed Monday night in front of his apartment building in Manhattan. Police have a suspect in custody. He has not been identified. John Lennon was 40.
1: Give peace a chance. Tónleikar í Háskóla bíói 1. des 2006 til minningar John Lennon. Kynnir Sigurður Skúlason.
2: All we were saying was give peace a chance. Give peace a chance.
3: Allt sem þú vildir var friður á jörð. Allt sem við viljum friður á jörð. Allt sem þú vildir var friður og ást. Allt sem við viljum friður og ást. Fegurð og kyrð, meitluð í mynd. Við trésins rætur og söngur þinn lifir fullur af gleði og von af löngun og leit með okkur öllum sameiginleg í þínu hjarta sami taktur í okkar hjarta öll þau orð og allur sá kraftur vís okkur veg fram jafnt og aftur til upphafsins sjálfs Þá myndin heil og því heldur vor leit að eilífu áfram að glataðri vitund að friði og ást að

0: Þetta er konsert á Rás 2.
1: Góðir hlustendur, velkomnir á tónleika í Háskólabíói til heiðurs John Lennon. Hér á eftir er ætlunin að bregða upp mynd af þessum makalausa manni í tali og tónum, þar sem að sjálfsögðu verk hans eru látin tala fyrst og fremst. John Lennon fæddist 9. október árið 1940 í Liverpool

0: seinni heimstyrjöldin stóð yfir og sprengjum var varpað á landið. Og það voru ekki einu sprengjurnar sem fjallu í lífi þessa manns. Hann lifði ekki langa ævi, lést í New York þann 8. desember 1980, skotinn til bana af sjúku manni. John Lennon goðsögn og hann varð goðsögn þegar í lifanda lífi. En hvers vegna? Hvað var það sem gerði þennan mann svona sérstakan? Hvað gerði það að verkum að fólk sýrðan jafn ákaft og raunbar vitni allan heim við fráfallans? Hvað segir þú, Jón Ólafsson? Af hverju heldur þú svona mikið upp á þennan mann?
1: Við erum alltaf nafnar.
2: Já.
1: Og ja, ég alltaf ólst upp við bílana og hérna, mér alltaf fundist að frumlegur, góðu söngari, frábælagasmiður og textasmiður. Og svona alltaf stóðan fyrir góðum hlutum, gerði texta um hluti sem skipti máli, skipti sér af og ég man vel þegar mér barst þessi tilkynningan hefur skotin, ég var í prófum, jólaprófum í Vestló og ég hérna grét mikið, mér fannst þetta gríðilega slæmt.
2: Við heyrðum á þann KK flytja tvö lög Lennons, Júlíu og I'm Only Sleeping. Hverju má fólk eiga vona hér í kvöld, Jón? Hvað til dæmis næst á dagskrá?
1: Það nú bara íkæða röddin litla sem ætlar að syngja eitthvað fyrir ykkur. Það segja ég. Lag sem heitir Oh My Love og hérna eitt af fjölmörgur lögum sem að Lennon samdi til Yoko Ono, Íslandsvinar.

Jens Ólafsson flutti lagið Come Together. Þar áður heyrðum við í Sigurjóni Brink, Don't Let Me Down og Birni Jörundi með Working Class Hero. Góðir hlustendur, við höldum nú áfram með tónlist Jóns Lennons á tónleikum í Háskóla bíói og nú ganga á svið hljóðfæraleikarar úr Sinfóníuhljómsveit Íslands ásamt stjórnanda sínum Árna Harðarsyni.

Þetta er Ævar Pálsdóttir á þessum minningatónleikum John Lennon sem var í Háskóla Bíó fyrir 20 árum síðan en Ævar er að koma til Íslands en eitt skiptið verður með tónleika í Eldborg 23. oktober það ný plata kom út og Una Torfa ætlar að opna tónleikana fyrir hann og Ævar syngur meira

John Lennon var róttækur maður, hvernig sem á það er litið. Í listrætni sköpun sinni, sem í pólitík og í einkalífi. Það var eins og hann ætti brýtt erindi við sjálfan sig og umheimin. Við þurfum ekki að hlusta á mörg laga hans til að skilja það. Til dæmis bítlalagið Revolution eða Bylting, Power to the People, Valdið til fólksins, Working Class Hero, Verkalýshetjan sem við heyrðum sungið hér áðan og Woman is the Nigger of the World, Konan er niggari heimsins sem við heyrum hér á eftir. Hann tók skýra og skorin orða afstöðu til pólitískra deilum ála samtímans og lét í sér heyra. Skýrast kom það í ljós á plötu hans Sometime in New York City sem ólgaði af róttækum pólitískum yfirlýsingum og samstöðu meðal annars með föngum í fangauppreisnum í Bandaríkjunum og róttæklingum eins og Angelo Davis og John Sinclair. Þar er líka að finna söngin hinn blóðuga sunnudag, Sunday Bloody Sunday, þegar breskir hermenn drápu 14 manns í mótmælagöngu í Derry á Írlandi árið 1972. Þeir eru fáir listamennirnir sem hafa haft jafn sterk áhrif á stjórnvöld og John Lennon. Bandarísk yfirvöld gerðu til að mynda allt sem þau gátu til að koma í veg fyrir að hann gæti sest að í Bandaríkjunum. Áhrifamáttur hans og boðskapur, túlkaður sem hættulegar skoðanir af yfirvöldum, gerði þeim lífi leitt. Og stundum voru verkans bönnuð. Lög eins og Woman is the Nigger of the World var bannað í Bandaríkjunum og lagið Luck of the Irish, Gæfa Íra, var á svörtum lista á Bretlandi. Ýmsar teikningar hans þóttu ósýðilegar og beinlínis klúrar og gleymum ekki albúminu Tvær hreinar meyjar, Two Virgins, sem varð að fela á sínum tíma í brúnum poka af því að þar birtust þau John og Yoko eins og Guð hafi skapað þau. En í gegnum allt og yfir öllu stendur samt ævinlega upp úr markmiðið eina, friður. Lögin hans, herferðir hans gegn stríði og fyrir friði, samanber stríðinu er lokið eða þú vilt það í raun og veru, allt sem við viljum er friður á jörð, í matinn og margt fleira sína það og sanna. Og það má vel spyrja að hverju John Lennon hafi verið svo ákafur baráttumaður fyrir friði. Eða er það kannski með einhverjum hætti ekkert skrítið þegar við tökum með í reikningin þær kringumstæður sem ríktu við fæðingu hans og dauða. Það er eins og líf hans sé rammað inn af ofbeldi og stríði. Hann fæðist inn í sprengjugni seinni heimstyrjaldarinnar og hann er skotinn til bana 40 árum

Við erum hérna í þættinu Concert á Rástu að rifja upp 20 ára gamla tónleika sem að fóru fram í Háskóla bíói 1. desember 2006 til heiðurs John Lennon sem að á einmitt ammæli á morgun þess að verður kveikt á friðarsúlunni. Þetta var hún Hildur Vala og Páll Rósinkransinnastur.

0: Góðir hlustendur, við erum stödd á tónleikum í Háskólabíó við þann 1. desember 2006 þar sem við heiðrum minningu Johns Lennons með því að syngja lögin hans. Við heyrðum Paul Rosenkrantz syngja Jello Sky og Woman is the Nigger of the World en þar áður söng Hildur Vala lögin Love og Across the Universe. Hér á sviðinu í Háskólabíói eru rokksveit Jóns Ólafssonar og hljóðfara leikarar úr Sinfoníuhljómsveit Íslands ásamt stjórnandanum Árna Harðarsinni. Og nú rétt að geta liðsmanna rokksveitarinnar, þar sem valinn maður í hverju rúmi, fyrstan ber að telja fyrirliðasveitarinnar Jón Ólafsson sem leikur á píanó, hljómborð og orgel og syngur, á gítara leika þeir Guðmundur Pétursson og Stefán Már Magnússon, á bassa Friðrik Sturluson, á trommur Jóhann Hjörleifsson og svo það Pétur Örn Guðmundsson sem leikur á gítar, hljómborð og syngur. Það má geta þess að þetta er ekki í fyrsta sinn sem sérstæki tónleikar eru haldnir John Lennon til heiðurs hér á Íslandi. Því árið 1981, nána tiltekið þann 3. febrúar, voru haldnir minningar hljómleikar John Lennon í Austurbæjarbíói. Og ekki bara einir, heldur tvennir, sama kvöldið fyrir fullu húsi. Þá voru ekki liðnir 2 mánuðir frá því Lennon var myrtur, en áhugin og eldmóðurinn var mikill og þarna komu saman margir tónlistarmenn og sungu lögin hans. Það má kannski spyrja hvað valdi því að nú aldarfjórðungi eftir dauðans skulum við enn halda tónleika með lögum Lennons og fylla háskólabíó kvöld eftir kvöld. Hvað veldur? Eru söngvarans klassískir? Er boðskapur Johns Lennons tímalaus eða hvað? Og verðum við kannski hér eftir önnur 25 ár eða einhverjir aðrir í okkar stað að syngja söngvarans? Hvað heldur þú, Jón?
1: Já, ég held að nú, þetta er nú bara orðin klassik eins og flest annað sem er spilað í þessu húsi, Bach og Beethoven og Brahms og Jón Leifs og John Lennon, ég held að þetta sé allt orðin bara klassik og þetta verið fluttið eftir 25 ár. Árni Harða verður nú sköllóttur hérna stjórna og ég hérna er með göngugrind.
0: Jón minn, hver stígur næstur á stokk? Er ég næstur?
1: Nei, þú verður bara í partíin á sunnudaginn með Skara Skrípó. Hérna, nei, hann heitir Sigurjón Brink og ætlar að flytja Mind Games, frábær söngvari.
0: Gjörið svo vel.

0: Magnús Þór og Nobody Told Me.
1: Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help.
0: Sá sprengikraftur sem hljómsveitin The Beatles leist úr læðingi á heimsmæli kvarða var með ólíkindum. Ekkert þessu líkt hafði nokkuð tíma gerst áður og ólíklegt það ég eftir að gerast aftur. Eins og sagt hefur verið á öðrum stað af sama tilefni, þá voru þessir fjóri drengir réttir menn á réttum stað, á réttum tíma og slógu réttan tón. Tón og takt sem hitti beint í æð á fólki allan heim. Takt sem olli gleði, útrás og vellíðan. Þetta var tónlist sem kom blóðinu á reyfingu, kveikti ýmsar tilfinningar. Þetta var það sem við höfðum verið að bíða eftir beint og óbeint allt fram að þessu. Bítlarnir státuðu líka af einhverju þekktasta höfundanafni dægurlaga heimsins, Lennon McCartney. Þessi stafir voru töfrastafir. Þeir höfðu undarleg áhrif, bara það að sjá þessa stafi á prenti, á plötualbumi, Lennon McCartney, vakti með manni fiðring. Það fór eitthvað af stað. Þetta var ófölsuð ávísun á eitthvað óvænt, eitthvað skemmtilegt, eitthvað sem hreyfði almennilega við manni. Bítlarnir lifðu sem hljómsveit tæp 10 ár. Á þeim tíma mörkuðu þeir djúpspor í tónlistarhefni.

Réttarsöguna og höfðu feiknarleg áhrif á samtíman. Sagt að vilji menn skilja 7. áratug síðustu aldar skuli þeir hlusta á bítlana. Þeir voru frjóir og frumlegir skapandi listamenn. Og þeir voru ekki aðeins metnir af ungu fólki og öðrum poptónlistarmönnum. Þeir voru líka mikils metnir af eldra fólki og tónlistarmönnum almennt. Bítlarnir nutu líka þess að hafa góðan umboðsmann þar sem var Brian Epstein, stundum kallaður fyrirmynd allra umboðsmanna og hann rak hljómsveitina eins og fyrirtæki. Og bítlarnir nutu líka krafta George Martins upptökustjóra sem oft hefur verið kallaður 50 bítillinn. Hann var prýðis gott mótvægi við kraft þeirra og uppáfinningasemi með aldri sínum og reynslu. En velgengnin og frægðin, peningarnir og sviðsljósið, allt þetta tók sinn toll. Þeim varð hált á svellinu í ýmsum þeim freistingum sem óhjákvæmilegt virðist að rockstjörnur falli fyrir. Bítlarnir gáfust upp á tónleikum þegar þeir voru hættir að heyri sjálfum sér fyrir yfirþyrmandi hávaða og öskrum í brjáluðum aðdáendum. Þeir héldu áfram að skapa tónlist saman inn í hljóðveri en þar kom að leiðir lágu sundur. Þeir þróuðust hver í sína áttina. John Lennon gekk sinn veg með konu sinni Yoko Ono, hann hélt áfram að semja tónlist og yrkja ljóð og tekna myndir, en hann fór líka í primal meðferð og flutti til Bandaríkjanna, með öllum þeim afleiðingum sem það hafði í för með sér.

0: Konsert. Tónleika upptökur úr safni Rásar 2 og frá systrastöðum í Evrópu. Öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12 á Rás 2.
1: Jens Ólafsson söng lögin Glass Onion og I am the Walrus. Næst stígur á svið í háskólabíói annar ungur söngvari að nafni Haukur Heiðar og syngur Happiness is a Warm Gun.

Svarið er já og ástin er svarið. Ást mín til þín, ást þín til mín, nú og alla tíð. Eitt dag í senn, eitt andartak í einu. Ást okkar tjáð í stjörnurnar skráð. Á hverju morgni vakna ég umvafin brosiðínu, finn andardrátt þinn á andliti mínu, sé ástina í augum þínum. Lifum lífinu saman, einn dag í einu, maður og kona saman, allt til enda, saman. Eldumst saman, tvær greinar á sama tré, horfum á sólina setjast þegar dagur að baki. Lifum saman, eldumst saman, það besta eftir enn og þegar stundin runnin, verðum við eitt. Guð blessi ást okkar.

Björn Jörundur að syngja Imagine eftir Lennon á Lennon heiðustónleikunum sem voru í Háskóla bíói 1. desember árið 2006 og hann heldur áfram.

Konsert, lifandi tónlist úr safni Rásar 2 og héðan og þaðan öll fimmtudagskvöld á Rás 2 frá 10 til 12.

Þetta var lagið A Day in the Life eftir John Lennon, sem hefur verið valið besta lag allra tíma af almenningi ár eftir ár. Hér var það sungið af Hauki Heiðari í nýrri útsetningu Haraldar Vignis Sveinbjarnarssonar sem hefur útsett öll lögin á þessum tónleikum. Góði hlustendur, það komið að lokum þessara tónleika til heiðurs John Lennon. Hér hafa margir komið að verki, hljóðfæra leikarar úr Sinfóníuhljómsveit Íslands og stjórnandinn Árni Harðarsson. Rokksveit Jóns Ólafssonar sem ásamt Jóni var skipum þeim Jóhanni Hjörleifssyni, Friðriki Sturlusyni, Guðmundi Péturssyni, Stefáni Má Magnússyni og Pétri Erni Guðmundssyni. Söngvararnir Björn Jörundur, Ævar Pálsdóttir, Haukur Heiðar, Hildur Vala, Káká, Magnús Þór, Páll Rósinkrans, Sigurjón Brink og Jón Ólafsson. Upptöku fyrir Ríkisútvarpið stjórnuðu þeir Páll Sveinn Guðmundsson og Hreinn Valdimarsson. Kynnir á tónleikunum var Sigurður Skúlason. Við kveðjum með lagi Lennons All you need is love, það eina sem þú þarfnast er ást. Hinn eilífi boðskapu Lennons í hnotskurn. Ásamt ósk hans frið, allt sem við viljum er friður á jörð. Give peace a chance. Látum þau orð vera loka orð. Hér koma hljómsveit Jóns Ólafssonar, Sinfónían og söngvarinn Páll Rósinkrans, All you need is love.

0: Takk fyrir, góða nótt.
1: Gefa þessari frábæri hljómsveit, Sinfóníuhljómsveit Íslands, hljómsveit Jóns Ólafs, gott klapp og takk fyrir mig og okkur alla. Takk.

Já, þetta var bara glæsilegt. Jón Ólafsson og hljómsveit á samt félögum og symfóníuhljómsveitinni og fullt af söngurum, tónleikar til heiðurs John Lennon, Beatlesnum John sem á einmitt afmæli á morgun, 9. október, fæddist 1940, skotinn til bana fyrir utan heimili sitt, fertur árið 1980 og ennþá lifir þessi músík og hún á þetta að lifa bara alltaf, held ég. Ég trúi þannig ekki öðru. En svona var þetta. Ég heiti Ólafur Páll, þetta var þáttur koncert og við höldum áfram að hlusta á bílamúsík fram að miðnætti. Hlustum á Booker T and the MGs spilna smá Happy Road 7. Góða nótt.

0: Fréttastofa RÚV Fjóla K. Guðmundsdóttir segir miðnættur fréttir. Solveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar segir leikrit hafa verið sett á svið í samningaviðræðum VR og samtaka atvinnulífsins til að þóknast formanni VR. Niðurstaða náðist í viðræðurnar fyrir í dag sem leiddi til þess að kjarasamningar halda. Solveig telur að ekkert nýtt hafi komið fram í samningum SA og VR og segist íhuga alvarlega stöðu Eflingar innan alþýðusambandsins.
1: Yfirleitt hægt fyrir okkur að vera í sambandi alþýðusambandinu með hópum eins og þessum þar sem að hagsmunir verkalálauna fólks sem að við erum að vinna fyrir og reyna að vernda virðast vera einskis virði þegar það kemur að persónlegu metnaði, framagirni og löngun formanna til þess að vera í fjölmiðlum.
0: Halla Gunnarsdóttir formaði var ferbrást við þessu í kastljósi kvöldsins.
2: Já, ég held að ég vísi nú einhverjum svona ásökurum leikrit bara til föður húsuna. En minna, þetta eru bara tveir hópar sem að söndu ekki saman í síðustu samningum. Eru með ólíkt hagsmunum að einhverju leiti ólíka hópa og eru svona bara að takast á við málin út frá ólíkum forsendum.
0: 15 ára drengur sem varð konu að bana í hnífa árás í grunnskóla í Póllandi í dag var með myndavél á hjálmi og ætlaði að taka árásina upp. Þetta sagði Donald Tusk forsætisráðherra Póllands í dag. Drengurinn sem fyrrverandi nemandi skólans réðst á þrjá starfsmenn í skóla norðaustur á Varsjá. 37 ára ræstingakona skólans lést og skólastjóri og kennari særðust þegar þau reyndu að stöðva árásina. Þetta þriðja alvarlega ofbeldisatvikið í pólskum skóla á tveimur dögum. Níu særðust í hnífa árás í öðrum skóla í gær og lögregla kom í veg fyrir þriðju árásina. Til rannsóknar hvort atvikin tengist. Maður var skotin í New York í dag en heimildir AFP fréttaveitunar herma skömmu áður hafi hann átt í samskiptum með tolla og innflytenda eftirlit Bandaríkjanna, ICE. Kathy Hochul, ríkisstjóri New York ríkis hefur kallað eftir því að yfirvöld veiti fullan aðgang að upplýsingum um atvikið. ICE hefur verið viðriðið fleiri umdeild atvika á árinu þar sem almennir borgarar hafa látist og hefur það leitt til hávara mótmæla við á landið. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suð austlæg 8-15 metrar á sekundu og rigning austan til og með norðvestan ströndinu fram á nótt en annars mun hægari og úrkomi minna. Norðvestlæg eða breytileg 8-3-8 á morgun og rigning eða skúrir á víð og dreif. 8-15 suðvestalands en norðaustan 8-15, norðvestan til hvassast út við sjóin. Hiti 4-11 stig, mildast suð austalands. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
3: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.